0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: USA indfører ny told på varer fra 60 handelspartnere, der ifølge nyhedsbureauet AP tilsammen står for 99% af landets import. Toldsatserne, som også rammer EU, bliver på mellem 10 og 12,5% og kommer med den begrundelse, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles ved tvangsarbejde. Det oplyser USA's handelsrepræsentant Jamison Greer i en pressemeddelelse. De nye toldsatser træder i kraft i dag fredag. Klokken 6:01 fra morgenen dansk tid. Det er præcis samtidig med, at en midlertidig amerikansk global told på 10% udløber. For EU-varer kommer der til at være forskellige satser, altså både 10 og 12,5% på visse produkter, lyder det, mens også en række produkter undtages. Og det kan du lige nu læse mere om på dr.dk. Fortællingen om det østlige Grønland er simpelthen for negativ, det mener i hvert fald Carl Florian Sørensen, der er født og opvokset i byen Tasiilaq i Østgrønland. Han har derfor sammen med tre venner lavet en ny musikfestival.
2: Det er lidt ligesom at tænde et stearinlys, hvor vi i virkeligheden har brug for et bål. Vi forsøger at ændre narrativet med det.
1: Den østgrønlandske hotelejer Miki Nikolajsen mener også, at der for ofte bliver fokuseret på de dårlige ting i Østgrønland, men han tror ikke, at en ny musikfestival kan få folk til at blive eller flytte til.
3: Nej, det kan det ikke. Desværre, festivalen er jo et kort moment. Det er glædeligt, når det er der, men når det er slut, så er det det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
1: Virkeligheden er nemlig, at Østgrønland har en del store udfordringer med fraflytning og høj ledighed, og senest er flyruten mellem Østgrønland og Island lige blevet begrænset til 3,5 måneder om året, hvorfor Miki Nikolajsens hotel ved lufthavnen nu også kun holder åbent i samme periode.
3: Det betyder faktisk, at vi er nødt til at fyre folk, der kommer flere på arbejdsløshedskøen, og at det kommer det til at koste kommunen og landskassen.
1: EU-landene blev i går enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Her er 32 russiske banker tilføjet til listen, som virksomheder og personer ikke må overføre penge til og fra. Og så vil EU også fastfryse prisloftet på russisk olie. Men de her sanktioner vil næppe knække Rusland, siger Flemming Slidsbol, seniorforsker hos DIS.
4: Den nye sanktionspakke ligger selvfølgelig på det pres, som allerede er mod Rusland og mod den russiske økonomi. Og den russiske økonomi har det jo ikke godt. Men samtidig er det jo også forholdsvis marginalt pres, det vil sige, det er jo ikke afgørende, det er ikke den 21. pakke, der kommer til at knække noget som helst i Rusland.
1: Rusland har indtil nu været gode til at finde veje til at omgå mange af EU's sanktioner, og det vil de sikkert også gøre denne gang, vurderer han.
4: Russerne bruger mange kræfter på at prøve at komme rundt om sanktionerne, det er alt muligt forskelligt. Det er alt fra skyggeflåde, hvor man finder udbrændte tanker og forskellige steder, får dem indregistreret i et land, finder en besætning i et andet land og får den forsikret i et tredje land, og så er det til indrejse, hvor man...
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det bliver mere og mere populært at hoppe på et krydstogtskib i sommerferien, og i denne kommer der rekordmange til Bornholm. Men på Rønnehavn er det ikke muligt at levere strøm til skibene, mens de ligger til kaj, og derfor kører dets motorer hele dagen, mens turisterne tager på tur på øen. Så røgen fra skorstenene blæser ind over byen, og det frustrerer Susie Rosendahl, der er forperson for Rønne Borgerforening.
2: Alle ved jo, at de her dieselpartikler er drønhamrende usund. Jeg synes, det er ærgerligt, at man står i den her situation, og man ikke har forudsagt det, inden man ligesom gav los. Jeg synes måske, man skulle have tænkt lidt mere konsekvenser ved forureningen også.
1: Rønnehavn har sendt en ansøgning om at få koblet et landstrømsanlæg på elnettet, så de flydende kæmpehoteller kan få strøm under besøget. Men her fik havnen afslag af elnetselskabet Trefor Elnet Øst, for det søkabel, der leverer strøm til Bornholm fra Sverige, kan ikke følge med, når der skal strøm på et stort skib. Derfor er der ikke så meget, havnen kan gøre lige nu, fortæller Jeppe Lacour, der er kommerciel chef for Rønnehavn.
3: Vi har et ambitiøst mål, og vi skal nok være klar, hvis vi får at vide, at den nødvendige tilslutning er der. Men som sagt, vi kan have nok så mange forlængerledninger, der kan levere strøm til et skib, men hvis ikke der er strøm i nettet, der er tilstrækkeligt, så kan vi jo heller ikke levere den videre.
1: Det er Energinet, der ejer og driver søkablet mellem Sverige og Bornholm, og det er ikke klar til at få så store forbrugere som et krydstogtskib, siger vicedirektør Claus Winter.
4: De her kæmpe store tilslutninger, der nu er på tegnbrættet, det kommer bag på os.
1: Energinet kigger på midlertidige løsninger på problemet, men lige nu er den langsigtede løsning at vente på havvindmølleparken Energiø Bornholm, som efter planen skal stå klar om omkring 10 år. USA indfører ny told på varer fra 60 handelspartnere herunder EU. Toldsatserne bliver på mellem 10 og 12,5% og kommer med den begrundelse, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles ved tvangsarbejde. Det oplyser USA's handelsrepræsentant Jamison Greer i en pressemeddelelse. De nye toldsatser træder i kraft i dag, fredag klokken 6:01 om morgenen dansk tid, altså her om godt 2 timer. Det er præcis samtidig med, at en midlertidig amerikansk global told på 10% udløber. For EU-varer kommer der til at være forskellige satser i spændet. På visse produkter lyder det, mens også en række produkter undtages. Det blev en svær aften for de danske fodboldhold, der i går spillede kampe i de europæiske turneringer. FC Midtjylland tabte efter et tidligt rødt kort 0-1 ude til tyrkiske Besiktas i kvalifikationen til Europa League. I Conference League-kvalifikationen måtte FC København nøjes med 3-3 mod ukrainske Polisja efter at have været foran 2 gange. Og tidligere på aftenen i går tabte FC Nordsjælland 0-1 ude mod svenske Gais, ligeledes i Conference League-kvalifikationen. I dag bliver det mest skyet, men i den nord- og østlige del af landet kan solen kigge frem i perioder. Bornholm får en solrig dag, og temperaturerne når op mellem 17 og 22.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA indfører en ny told på import fra 60 handelspartnere herunder EU. Toldsatserne bliver på mellem 10 og 12,5% og kommer med den begrundelse, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles ved tvangsarbejde. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra den amerikanske handelsrepræsentant Jamison Greer. Og det er et udtryk for en anden måde at rette toldsatserne på, siger DR's internationale korrespondent Stephanie Seryk.
2: Nu går Trump-administrationen mere, kan man sige, traditionelt til værks ved at tage udgangspunkt i forskellige handelslove, gå ind og foretage undersøgelser og så begrunde tolden med udgangspunkt i konkrete problematikker. Det gør toldpolitikken langsommere, men det gør den også sværere at ændre igen.
1: De nye toldsatser træder i kraft om godt en time, klokken 6:01 dansk tid, og det er præcis samtidig med, at en midlertidig amerikansk global told på 10% udløber. For EU-varer kommer der til at være forskellige satser, altså både 10 og 12,5% på visse produkter, men også en række produkter er undtaget. Frankrig har bedt om at få aktiveret EU's civilbeskyttelsesmekanisme for at få hjælp i kampen mod de voldsomme skovbrande, der haver landet. Det oplyser præsident Emmanuel Macron på det sociale medie X. Her lyder det, at Kroatien sender 2 brandslukningsfly. Det samme gør Portugal, mens Tjekkiet og Slovakiet sender 2 Black Hawk-helikoptere. Denne konkrete, hurtige og operationelle europæiske solidaritet er en stor styrke i en svær situation, lyder det i opslaget fra Macron. Flammerne haver i øjeblikket flere steder i Frankrig. Det gælder blandt andet ved landets sydvestlige Atlanterhavskyst og i den sydøstlige del af landet. Fortællingen om det østlige Grønland er simpelthen for negativ. Det mener i hvert fald Karl Florian Sørensen, der er født og opvokset i byen Tasiilaq i Østgrønland. Han har derfor sammen med 3 venner lavet en ny musikfestival.
3: Det er lidt ligesom at tænde et stearinlys, hvor vi i virkeligheden har brug for et bål. Vi forsøger at ændre narrativet med det.
1: Den østgrønlandske hotelejer Miki Nikolajsen mener også, at der for ofte bliver fokuseret på de dårlige ting i Østgrønland. Men han tror ikke, at en ny musikfestival kan få folk til at blive eller flytte til.
4: Nej, det kan det ikke. Desværre, festivalen er jo et kort moment. Det er glædeligt, når det er der, men når det er slut, så er det det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
1: Virkeligheden er nemlig, at Østgrønland har en del store udfordringer med fraflytning og høj ledighed. Og senest er flyruten mellem Østgrønland og Island lige blevet begrænset til 3,5 måneder om året, hvorfor Miki Nikolajsens hotel ved lufthavnen nu også kun holder åbent i samme periode.
4: Det betyder faktisk, at vi er nødt til at fyre folk, der kommer flere på arbejdsløshedskøen, og at det kommer det til at koste kommunen og landskassen.
1: I dag bliver med temperaturer, der når op mellem 17 og 22 grader. Vinden bliver let til frisk.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Netop nu indfører USA nye toldsatser for omkring 60 lande. Det drejer sig blandt andet om Storbritannien, Canada, Japan, Indien og også i EU. Toldsatserne, som nu kommer til at ligge på mellem 10 og 12,5%, erstatter den midlertidige globale amerikanske told på 10%, der udløber i dag. I modsætning til tidligere kommer toldsatserne denne gang til at være knap så lette at komme af med, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Nu går Trump-administrationen mere, kan man sige, traditionelt til værks ved at tage udgangspunkt i forskellige handelslove, gå ind og foretage undersøgelser og så begrunde tolden med udgangspunkt i konkrete problematikker. Det kunne være overkapacitet, det kunne være tvangsarbejde, det kunne være unfair konkurrencevilkår. Det gør toldpolitikken langsommere, men det gør den også sværere at ændre igen.
1: Den midlertidige told blev indført efter, at USA's højesteret underkendte de toldsatser, Donald Trump tidligere havde indført. Flere lande har allerede kritiseret USA's toldsatser, altså de nyeste, og kalder dem blandt andet vilkårlige og uberettigede. Sommer, krydstogt, Bornholm. Det lyder måske forjættende, men for folk i Rønne, der har der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg fra skibenes skorstene, mens de ligger til kaj. Skibene skulle kunne koble sig på et strømkabel på land og slukke de store motorer. Men det kan de ikke.
3: Sådan lyder det, når de flydende feriehoteller kommer sejlende ind i Rønne Havn. Og i år, der kommer der flere krydstogtskib end nogensinde før. Men det er ikke alle, der er glade for dem. En af dem er Benny Nielsen, der bor knap 800 meter fra, hvor krydstogtskibene ligger til kaj. Og han synes, at de forurener alt for meget. Og det kan ses, når han tørrer sit havebord af med en våd klud, der går fra at være grå til kulsort. Og det mener Benny blandt andet skyldes krydstogtskibene.
4: Så tørrer vi, og så ser vi resultatet. Det er jo ikke særlig rart slet ikke at tænke på, hvordan der ser ud indvendigt i ens lunger, ikke?
3: Rønne Havn vil egentlig gerne have koblet krydstogtskibene på grøn landstrøm, men de fik et nej, da de sendte en ansøgning afsted om at blive koblet på elnettet. For søkablet, der leverer strømmen fra Sverige til Bornholm, det kan ikke følge med. Og det er over Claus Winter, der er vicedirektør hos Energinet.
5: Men den udvikling, der har været, den enorme efterspørgsel både på el til krydstogtskibe og el til færger, den har vi ikke set før nu. Det er en mangedobling af forbruget på Bornholm, og det kan vi simpelthen ikke trylle frem over natten.
3: Der går altså lang tid, før det kommer til at ske. For både Energinet og Trefor Elnet Øst, der ejer det bornholmske elnet, de vurderer, at det tidligst bliver realistisk, når Energiø Bornholm kobles på elnettet. Og det kommer først til at ske en gang i midten af 2030'erne. Og det er Benny Nielsen ikke tilfreds med.
6: Man anlægger en stor krydstogtshavn, og så ringer man til svenskerne og finder ud af, nå ja, vi kunne så ikke få landstrøm. Og det ser ud til, at det er der jo frygtelig lange udsigter til. Og så tanken om, man så tænker, jamen der skal der endnu flere krydstogtskibe til, så vi kan få endnu mere forurening. Det skræmmer mig faktisk.
1: Det var Patrick Riber, der fortalte. En ny musikfestival ser i dag dagens lys i Tasiilaq i Østgrønland. En af arrangørerne er grønlandske Carl Florian Sørensen, og hans ønske er, at der kommer et andet fokus på Østgrønland.
7: Hele den her festival drejer sig om at give Østgrønland en positiv vinkel.
1: Han mener nemlig, at der alt for tit bliver fokuseret på de negative ting. For eksempel kom der i sidste uge frem, at den eneste internationale flyrute mellem Østgrønland og Island bliver begrænset til 3,5 måneder om året. Det betyder, at hotellet ved Østgrønlands lufthavn også kun vil være åben i 3,5 måneder om året. Miki Nikolajsen er hotelejer i Tasiilaq, og han tror ikke, at en festival er løsningen.
8: Festivalen er jo et kort moment, hvor det sker. Altså det er jo en god ting, det sker. Det er glædeligt, når det er der. Men når det er slut, så er det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
1: Carl Florian Sørensen erkender, at sociale og økonomiske problemer i Østgrønland ikke forsvinder med en ny festival. Men han har i forberedelserne set et lokalsamfund, der har stået sammen, og det tror han kan spille en rolle.
7: Som også måske på en eller anden måde kan være et bevis på, at Østgrønland er lidt mere end de her statistikker og sørgelige ting. Og på den måde kan man jo forhåbentlig i de store politiske bord, at man kan overveje at gøre lidt mere for byen.
1: Et kig på vejret i dag. I den nord- og østlige del lidt sol, og på Bornholm decideret solrigt. I resten af landet mere skyde. Og sidst på dagen kommer der lidt regn i den nordvestlige del. Let til frisk vind og mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen, Nicoline. Klokken er 8 minutter over 6.
1: Det er den bare.
2: Og jeg er lidt spændt på, om vi er de eneste to, der er stået op her til morgen.
1: Ja, altså, jeg synes stadigvæk, at når man kører på vejene, er de jo ikke sådan befolket på en måde, hvor at, altså, man kan stadig mærke, det er sommerferie.
2: Jeg mødte ikke en eneste på motorvejen til Åbenrå.
1: Jamen, det er tyndt derude. Jeg tænker, at folk ligger og bobler stadig.
2: Ja. Efter en god rosé-brændert eller et eller andet.
1: Sådan en lille fredag.
2: Præcis.
1: Kunne man da godt have fået et eller andet op at køre.
2: Sidste fredag, der sendte jeg alene, Nicoline. Der var du ikke lige ved min side.
1: Mm-hmm.
2: Og der spurgte jeg her i radioen på det her tidspunkt, hvorfor er du oppe? Og der var så mange, der lige pludselig sådan ud af det blå meldte ind med, at de var på vej på ferie, eller vi har sidste arbejdsdag inden ferien og sådan nogle ting. Så jeg er lidt spændt på, om den tendens, den fortsætter nu, hvor det er fredag den 24. juli.
1: Og jeg kan fortælle dig, at grunden til, at jeg ikke skrev til dig, da du sendte alene, det er, fordi jeg var på ferie, og jeg lå og snorkboblede på det tidspunkt. Så hvis du er en af dem, som er vågen, lytter til det her, så vil vi da gerne høre fra dig.
2: Sød mellemrum, sådan starter du din besked, og så skriver du altså til os, hvorfor er du oppe sådan en tidlig fredag morgen? Så hører vi gerne fra dig.
1: Vi er vågne, fordi vi skulle på arbejde.
2: Og det er vi glade for.
1: Ellers havde jeg ligget og sovet.
2: Vi har 4 timers morgenradio til dig. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det hele værd med Darling. Vi har spurgt, hvorfor er du oppe? Det vælter ind med sms'er, Nicoline.
1: Ja, altså, jeg fik jo sagt, at hvis ikke at jeg var på arbejde, så ville jeg nok ligge og sove og holde sommerferie, som jeg gjorde sidste uge. Men der er mange, der er med i arbejdsklubben i indbakken. Jytte fra Haderslev siger, godmorgen I to. Jeg gør mig klar lige nu til at tage på arbejde, så I ikke alene. Rigtig god arbejdslyst og rigtig god weekend.
0: Moin, moin. Jeg er på vej på job. Jeg har været op siden klokken 4. God fredag, ønsker Sten os. Og så skriver Carsten, godmorgen i studiet. Jeg er den eneste på kontoret, så jeg er nødt til at stå op for at kunne passe biksen. Arbejdsbyrden er nærmest ikke eksisterende, så det er faktisk meget hyggeligt, siger Carsten. Og det lyder da også, som om det er meget dejligt med en stille og rolig dag på kontoret på sådan en fredag, Nicoline.
1: Der er dog også, du tænker modsat det, du er gået på arbejde til.
0: Ja, vi er for travlt i dag.
1: Vi er for travlt. Jeg synes bare, du kiggede sådan, jeg kan aldrig få en stille dag med dig i studiet.
0: Det var overhovedet ikke det, jeg mente. Okay, men altså, kommunikationen foregår på modtagerens præmisser, og hvis det var sådan, du opfattede det, så beklager jeg.
1: Ved du hvad, Sejer fra Holsted, han skriver, at han er på vej til Tjekkiet med et svævefly på krogen, fordi han skal lave 2 timers flyvning i og over Tjekkiet og Polen.
0: Ej, hvor fedt.
1: Ej, det lyder magisk.
0: Okay, svævefly, det var da en fantastisk måde at starte fredagen på. Hjemmearbejde på Fanø, så slipper jeg for cykelturen i Esbjerg. 4 ugers ferie.
1: 4 uger til ferie.
0: Åh ja, 4 uger til ferie.
1: Ej, ja. Annette, ikke at vi tæller vel, Annette, men du ved, at det præcis er 4 uger.
0: Der er stadigvæk plads til din besked. Hvorfor er du stået op sådan en tidlig fredag morgen? Send os en sms. Du starter din besked med at skrive syd. Så laver du et mellemrum, og så fortæller du, hvorfor er du stået op. Lige nu får du musik fra Savage Garden, I Want You. 14.06. Godmorgen.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Vi har jo spurgt dig, hvorfor er du vågen på det her... Jamen, det er jo egentlig stadig meget tidligt her, 18 minutter over 6. Hvad du stod op for? Hvorfor har du sat et ur? Eller hvad du end har gjort? Og Sejer fra Holsted, han skrev jo til os, at han var på vej til Tjekkiet med et svævefly på krogen. Og jeg ved ikke helt, hvordan vi... Jeg tror, vi er kommet til at sige noget forkert, Niklas. Fordi han skriver lige en opfølgning. Han siger, ja, det er faktisk to ugers... Hele to ugers flyvning. Ikke kun to timer. Vi må have sagt noget forkert.
3: Vi flyver op til 8 timer gangen, skriver Sejer fra Holsted. Jamen, god,
2: 8 timer?
3: God flyvetur,
2: ja, det må være meget, meget sådan afslappende fedt. Hm?
3: Jeg er på arbejde som skraldemand og kører rundt i et skønt sommerhusområde, så klager ikke over dagens rute, og så har jeg fri kl. 11. God weekend ønsker Lars os, der også har stået tidligt op.
2: Så der er Torben, der skriver, jeg op for at nyde min første feriedag med en god kop kaffe, og er det at vide, at jeg ikke skal nå noget som helst. Jeg elsker den danske sommer.
3: Godmorgen, P4 Syde. Vi har været vågne siden klokken 5. Min kæreste og jeg er på vej gennem de tyske motorveje, da vi skal på vores første køreferie i vores nye bil. Vi skal til Østrig og vandre efter bo på en vingård i Trieste. Lille smule misundelig. Det lyder dejligt.
2: Sådan ret misundelig.
3: Vi sov ved mine forældre i Områ, inden vi tog afsted. Vi glæder os. Det kan jeg nemlig godt forstå. Tak for den besked, Rikke, og rigtig, rigtig god køreferie.
2: Ikke en taxa.
3: Men i den helt nye bil, der skal afprøves. Der er stadig plads til dig i indbakken syd mellemrum. Fortæl os, hvorfor du er oppe.
2: Og så hører vi lidt taxa.
3: Med Sanne Salomonsen.
2: Jeps.

0: Vi har spurgt, hvorfor er du oppe? Og Nadja fra Haderslev har skrevet til os, jeg er altid vågen om morgenen, sommeren, vinteren, hver dag, weekends. Mit indre vækkeur ringer klokken 5:05 om morgenen, og så er det bare op. Og så er det bare op og i gang med dagen. Mm-hmm. Selv når man er på ferie, er det skønt, for køen ved bageren er bare meget mindre, skriver Nadja altså. Det er 12-12'eren. Og nogen, der også altid har stået tidligt op, det er vores lokale vejrmeldere, der står op hver morgen for at melde ind, hvordan er vejret hos dem.
1: Er du klar til en god analyse fra Esbjerg?
0: Meget klar.
1: Britta Køhler, hun skriver, hallo, hvor er lyset? Det er jo helt mørkt. Og der er så mange spørgsmålstegn og udråbstegn. Hun skriver, vi hende er der 15 grader, og en lille smule blæst, totalt overskyet, rigtig godt det weekend, siger hun. Ved Løgum Kloster, Susanne Wittenkamp, hun siger også, at det er godt af weekenden lige om hjørnet. 11,7 grader ved hende, også overskyet der. Og så kommer der endnu en god lille information, det er Peter Ricknagel i Varde, der står for den. Han siger også, at der er noget lidt fint regn ved ham, 14 grader. Og så siger han, det er jo den 24.7.2026. Det betyder, der 5 måneder til juleaften.
0: Sådan.
1: Sådan, så er vi det på plads.
0: Glædelig jul, Helle Samsø.
2: Jo, tak.
0: Du er med på en telefon fra Padborg-kanten. Hvordan er vejret hos dig?
2: Ja, det er sådan en dag med lidt blandet vejr. Der er lidt skyer, der er lidt sol, og der er lidt skyer, der er lidt sol.
0: Ja.
2: Og der er lidt godt fordelt til alle.
0: Sol og vind er fordelt lige hos dig, Helle. Hvad skal du bruge resten af dagen på? Er der nogle weekendplaner, du skal have gjort klar?
2: Nej, jeg er ved at lægge et 5.000 brikkers puslespil, så tiden den går ret meget med det.
0: Ved du hvad?
1: Det er jo meget rart, når det er lidt overskyet.
0: Min smertegrænse, det er 1.000 brikker, så jeg synes, det er imponerende, hvis det er 5.000 brikker, du har kastet dig ud i. God fornøjelse med det, Helle.
2: Jo, tak. Det skal du have.

0: Ny musik fra The Script Man in the Arena. 6:53.
1: Vi har fået en besked fra Dottie, der siger, godmorgen. Jamen, jeg er stået op, fordi Tessa, altså hunden, står nede for trappen og hyler. Hun er en rigtig selskabshund. Hun venter bare på, at vi står op og tager fat på en ny dag. Så det er vi jo alle sammen nødt til at...

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Krydstogtskibe bliver mere og mere populære, men ved flere havne, for eksempel Esbjerg Havn, er det endnu ikke muligt at levere strøm til skibene, mens de ligger til kaj, og derfor kører skibets motor under turisternes besøg. Og der er altså tale om store forurenende dieselgeneratorer, der forsyner skibene med strøm i havnen. I Esbjerg er de gået fra at have 4 krydstogtskibe på besøg sidste år til 18 i år. Men havnen kan altså ikke forsyne dem med landstrøm endnu, fortæller havnedirektør Dennis Juel Pedersen, som dog ikke er bekymret for forureningen.
2: Det har de ikke muligheden for lige i dag. Det har de ikke. De krydstogtskib, der kommer ind til Esbjerg Havn, det er mindre krydstogtskib. Det er typisk dem, der sejler på Norges vestkyst også. Så de forurener sig, men ikke så meget mere end et andet skib, der ligger hernede. Til gengæld så ligger de jo kun inde i en 3-4 timer ad gangen.
1: Esbjerg Havn er alligevel gået i gang med at undersøge, hvordan de kan levere landstrøm i fremtiden, fortæller Dennis Juel Pedersen. Fra 2030 kommer der nemlig krav om, at alle havne i EU skal kunne levere landstrøm, hvis krydstogter skal kunne ligge til kaj. Og det giver en opgave til Esbjerg Havn.
2: Lige nu, jamen, der er vi i gang med at kigge på, hvordan får vi det lavet. Vi har også lige sat for tilladelse til at søge støtte i EU for at få lavet de her landstrømsanlæg til de her skib, der nu engang kan komme ind til Esbjerg.
1: En af de havne, der har særligt mange krydstogtskibe på besøg, er Rønne på Bornholm. Her har de i år haft besøg af 66 krydstogtskibe og 77.000 passagerer, og det har flere gange betydet store mørke skyer fra skibenes skorstene til gene for flere beboere i området og miljøet omkring. Den danske fodbold vender i denne weekend tilbage, både Superligaen og 1. divisionen starter. Og 1. divisionen bliver endnu en gang med Esbjerg FB, som sidste år sluttede på en tredje plads og lige akkurat gik glip af oprykningen. Derfor er der også et klart mål for den kommende sæson, det fortæller Sebastian Brydegaard, der er sportschef i klubben. Vi vil først og fremmest være bedre end sidste år i alt, vi laver, og det betyder jo oprykning, hvilket er vores ambition som klub, fortæller han. Torsdag aften kunne politiet i Sønderborg efter 2 døgn ophæve afspærringen ved en lagerhal, hvor der var opbevaret materiale til fremstilling af ulovligt fyrværkeri, det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Materialerne blev fjernet af Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, som vurderer, at der ikke har været fare for omgivelserne. En 24-årig mand er sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven, men han nægter sig skyldig. Politiet oplyser, at efterforskningen af sagen fortsætter. Og så lige forbi en vejrudsigt. Fredagen byder på skydevejr, men det holder dog tørt. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og så bliver vinden let til frisk fra vest og sydvest. Nyhederne her, de blev fortalt af mig. Mit navn, det er Henriette Kamp.
0: Du lytter til P4 Morgen.
3: Og det gør du også med Henrik Juel Henriksen, der holder øje med trafikken for dig her til morgen.
4: Godmorgen, og indtil videre, jamen, så er fredagens morgentrafik i Syd- og Sønderjylland

0: Vi har spurgt her til morgen, hvorfor du stod op på sådan en tidlig morgen her en fredag. Vi havde jo Sejer fra Holsted, som blandt andet sagde, at han skulle til Tjekkiet, også til Polen, hvor han skulle flyve 2 uger rundt med svævefly. Og så har vi så fået en opfølgende besked fra Dennis. Han siger, ej, jeg er på vej på arbejde, og jeg har lige mødt en bil på motorvejen nord for Åbenrå, som havde en svæveflyver på krogen på vej sydover. Så vi ved da, at Sejer, han taler sandt.
1: Ja, det må da næsten være Sejer.
0: Det må være Sejer.
2: Jeg mener, der er andre.
0: Han siger, det er en sort bil, Sejer. Du må lige se til, hvis det er dig.
2: Lone har også skrevet, godmorgen, sidste arbejdsdag inden 3 ugers ferie, og Lars går også på ferie i dag. Og dagen og ferien den starter allerede med Open Air koncerter i Varde i dag. Så spørgsmålet er, om Lars han får godt vejr, Cecilie Sand Nørholm.
3: Ja, godmorgen.
2: Godmorgen.
3: Det er jo det helt gode spørgsmål, kan jeg godt se. Altså, det bliver ret mildt i dag, men måske ikke sådan voldsomt sommerligt. Men det kunne jo godt blive et ganske fint koncertvejr, så man skal i hvert fald ikke bekymre sig om at blive solskoldet, kan man sige. Der er altså en del skyer, og det er det, sådan er det meste af dagen. Der kan sådan være et enkelt kig til solen ind imellem, men ellers er det altså også sådan overordnet tørt. Og så en 18-21 grader, og en vind, der er jævn til frisk fra en vestlig retning. Så det er ganske stille og roligt derude.
2: Jamen, fantastisk. Ellers noget at være opmærksom på?
3: Nej, altså der er som sagt lidt vind. Den er kraftigst ude ved Vadehavskysten. Men ikke noget, der sådan for alvor blæser hatten af folk. Altså, og så kan der måske komme lidt byer, når først flytter hen i aftentimerne, men det bliver altså virkelig i småtingsafdelingen. Og så kigger vi også ind i en weekend, der er lidt skyde, der skal lidt regn ind over sådan her og der. Så det er sådan meget klassisk dansk sommer.
2: Jamen, tusind tak for det, Cecilie, og god fredag til dig også.
3: I lige måde.
2: Og så kan vi da også lige tage en sms, der er kommet. Jeg har fornemmelsen af, at jeg er en af de eneste, der holder samfundet i gang de her dage. Grine smiley. Jeg har i hvert fald Sønderborg Motorvejen stort set for mig selv. Når jeg kører op på arbejde om morgenen, det nyder jeg, imens jeg tæller dagen til, at det bliver min tur til at holde ferie. Og det er jo præcis derfor, jeg er stået op for at gå på arbejde. Ønsker alle en dejlig dag og en skøn ferie, med venlig hilsen, Bettina. Og det bliver altså også en dag, som hvor vi også lige har fået vejrudsigten på den her dag.
0: Altså, vi kan godt unde os, der tager på arbejde, alle dem, der ikke kører rundt på vejene. Det er sådan, jeg læser Bettinas besked også.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
7: Godmorgen. Jeg skal køre morgenbrød for Ølgod Brægeri, skriver Frank. Og svarer på spørgsmålet, hvorfor er du stået op. God køretur, Frank. Lige nu så er klokken 6.42. Her får du musik fra All Saints. Pure Shores.

0: Ja, vi har hilst på Lars, der starter ferien med at gå til Open Air i Varde. Vi fik også hørt fra Rikke, der sidder i en bil på vej mod Europa, eller nærmere bestemt Østrig, for at holde sommerferie dernede. Og tak for alle de gode måder at fortælle os på, hvordan ferien den starter på.
1: Vi har, vi har spurgt, hvorfor du stod op. Mange holder sommerferie for tiden. Jeg synes jo tit, når man snakker om sommerferie, så er det noget med, jamen, vi skal ud og være aktive, eller vi skal bare slappe masse af, ligge på en eller anden blød solstol et eller andet sted. Der er også dem, der vælger hverken at være aktiv eller have det særligt behageligt. Vi skal nemlig en tur til Sydhals en gang, hvor der er fire mennesker, der har valgt at bruge de kommende dage på en meget stillesiddende måde. Lad os sige det sådan. De sidder på en pæl ude i vandet, lidt uden for Mommark. Og der har de altså tænkt sig at blive siddende på den pæl indtil på søndag. Der er havnefest på Mommark Marina, og der er simpelthen noget, der hedder en pælesidningskonkurrence, som er gået i gang.
0: Og sådan en konkurrence kunne jo godt kræve noget forberedelse, tænker jeg. Så inden deltagerne i aftes kravlede op på deres pæle, så nåede vi lige at fange en af dem, og det er Nikolaj Bomberg Kok. Og vi skulle lige høre, hvordan han har gjort sig klar.
2: Det var min plan at forberede, men så meget nåede jeg faktisk heller ikke. Jeg er ikke rigtig trænet op til det andet, end jeg har prøvet at sætte et cykelsæde på min cykel så højt op, som jeg kunne, og så bare sat i nogle timer i gangen. men ellers så har jeg ikke rigtig lavet noget træning til det, nej.
1: Ja. Altså, det må også være mest mentalt.
0: Det tænker
1: altså,
0: jeg.
1: Altså, det må det simpelthen være. De har siddet der siden klokken 18 i aftes, så hvis det havde været mig, der sidder, der må jeg sige, jeg havde synes, det var en lang nat. Men hvordan det er gået, det vender vi tilbage til efter lidt mere musik.
0: Det her, det er Medina, danser for mig selv. Lidt svært at gøre, når man sidder på en pæl.

0: så skal vi tilbage til den konkurrence, der handler om at kunne sidde stille, have ro i maven og ellers bare lade timerne gå. Nemlig den pælesidningskonkurrence i Momax, som gik i gang i aftes.
1: Og inden Medina begyndte at synge, så hørte vi jo deltager Nikolaj Bomberg Kok fortælle, at han havde forberedt sig lidt ved at sidde på et ret højt cykelsæde i længere tid.
0: Og Katrine Dyhl-Meider, du står nu på havnen på Momax, ud for pælesiderne. Hvordan er det gået indtil nu?
2: Jamen lige nu, når jeg står og kigger på de fire pælesæder, der sidder her 12 meter fra mig ud i vandet, så er de her faktisk alle sammen. Og da jeg kom her 5:15, så var der lige tre af dem, der havde fået lov til at gå i land for at få en af deres tissepauser. Dem får de jo to af i løbet af et døgn på 15 minutter. Jeg kan jo, lige nu står jeg tættest på Nikolaj. Det er sådan lidt skråt, den måde, de der pæle er placeret på. Så det er jo heldigt, at det er ham, jeg skal snakke med. Men han sidder her stadig, og jeg vil lige prøve at høre, hvordan nattens forløb er gået. Så nu må vi se, om I kan høre ham derhjemme. Nikolaj, hvordan er natten gået?
3: Natten har været nogenlunde. Jeg har fået lidt søvn, men det var også lidt kedeligt.
2: Jeg ved ikke, om I kunne høre det, men Nikolaj, han sagde, at natten har været nogenlunde. Jeg har fået lidt søvn, men det har også været lidt kedeligt. Men heroppe på kanten, altså inde på land, så har jeg allieret mig med Carsten Kok, som er ejer af Momax Marina. Du har arrangeret den her særlige sommerkonkurrence. Hvorfor det?
4: Jamen, det er jo ligesom om for 15 år siden, der købte vi den lille havn hernede, der skulle ske et eller andet specielt. Når man har en havn, så skal man også have en havnefest. Og så koblede vi os på den leje, der hedder pælesidning, og det har været en tradition lige siden.
2: Og hvad går det ud på, hvis du skal sige det helt kort?
4: Jamen, det går ud på, at man sætter sig op på en pæl, og så skal man sidde det i 72 timer. Og hvis man sidder der i 72 timer, så er der en præmie forud. I det her tilfælde, der kan de vinde 20.000 kroner, hvis de sidder der søndag aften kl. 18. Og hvis der sidder flere, så deler de pengepræmien. Så det er vi spændt på.
2: Jamen, det er jeg også spændt på, og det tænker jeg da også, at I er derhjemme i studiet, Lindas og Nicoline.
0: Okay, dog, men det lyder som om, at Nikolaj, han sidder ret langt væk fra dig. Han var jo svær at høre, så hvor lang er han ude i vandet, Katrine, sådan cirka?
2: Han er 12 meter fra mig, når jeg står helt ude på kanten, cirka.
1: Okay, vi må prøve at...
0: Ja. Kan du lige prøve at optage mig igen, hvad hans strategi er? Bare sådan sige...
2: Ja, men Nikolaj, jeg har lige et andet spørgsmål til dig også. Altså, Nikolaj, hvad er din strategi?
3: Jeg har ikke rigtig nogen strategi,
2: blev der sagt.
0: Jamen, held og lykke til Nikolaj. Vi vender tilbage til Katrine og pælesidningskonkurrencen i løbet af morgenen. Lige nu så er klokken 6 minutter i 7. Her får du Michael Jackson, Man in the Mirror.
1: Der er lang tid til søndag kl. 18.

0: Man in the Mirror. Det er Michael Jackson. 7:03.
1: Fra i dag, der indfører USA nogle nye toldsatser på enten 10 eller 12,5% over for 60 handelspartnere. Nogle af de her satser, de begrundes med, at der ikke bliver gjort nok for at forhindre tvangsarbejde. Det er noget, du kan høre mere om i Radioavisen lige om lidt.
0: Og så har vi lige et hængeparti der, for Sejr fra Holsted har skrevet ind til programmet igen.
1: Ja.
0: Det var Sejr, der på vej til ud i verden for at flyve med svævefly.
1: Ja.
0: Og der var en lytter, der havde observeret en bil, en sort bil.
1: Med et svævefly bag på.
0: Som vi antog var Sejr. Nu har Sejr fra Holsted skrevet ind. Jo, den er god nok. Sort bil med hvid anhænger, som der står
1: det er en, det er en lille...
0: Som der står lige med alfa på.
1: Hvordan? Jamen, det er en lille verden her. Vores syd- og sønderjyske lytter, vi er så gode til at holde øje med hinanden.

0: Everyday Life med Lasse Skriver. Fik du her på 4 morgen. Lige nu så giver vi plads til Radioavisen. Klokken er 7.
1: Der er udsigt til, at rekordmange krydstogtskibe vil sætte kurs mod Bornholm i år. Men for folk i Rønne er der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg fra skibene skorstene, mens de ligger til kaj. For det har lange udsigter at få krydstogtskibene koblet på landstrøm fra havnen, som man for eksempel gør i København og Aarhus. Det er ellers noget, Rønne Havn har bedt om, men ifølge kommerciel chef Jeppe Lacour har fået afslag på.
2: Vi har arbejdet aktivt med en landstrømsløsning siden 2023, men lige nu der er vi i den situation, at vi mangler noget klarhed omkring, om vi kan få leveret den strøm, så vi kan levere landstrøm i 2030.
1: Det er et krav fra EU, at Rønne Havn skal kunne koble størstedelen af krydstogtskibene på landstrøm inden 2030. Men det kan ikke lade sig gøre lige nu, lyder det fra både Rønne Havn og Trefor, som ejer det bornholmske elnet. Problemet er, at det søkabel, der leverer strøm til Bornholms elnet fra Sverige, har nået sit maks på strømkapacitet, det fortæller elforsyningsdirektør Per Sørensen hos Trefor Elnet Øst.
3: Helt grundlæggende så er det sådan, at hvis der bliver brugt for meget strøm i forhold til det søkabel kan overføre, jamen så kobler søkablet ud, og så risikerer vi faktisk at få en sort ø.
1: Og når krydstogtskibene ikke bliver koblet på landstrøm, så får det store konsekvenser, fortæller Kåre Præs Christensen. Han er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future med speciale i luftkvalitet og klima.
4: Sådan et krydstogtskib, nogle af de store vi har med 2.500-3.000 passagerer, jamen de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet. Det er jo hammerne ærgerligt i forhold til den grønne omstilling, hvis vi ikke formår at koble de her krydstogtskib til landstrøm. For det er jo helt krumtappen i en grønne omstilling, så vi kommer af med de her skibe, der bare ligger i tomgang og futter bunkerolie af.
1: Her til morgen har USA indført nye toldsatser for omkring 60 lande. Det drejer sig blandt andet om Storbritannien, Canada, Japan, Indien og også for EU. Toldsatserne, som nu kommer til at ligge mellem 10 og 12,5%, erstatter den midlertidige globale amerikanske told på 10%, der udløber i dag. Trump-administrationen mener ikke, at de berørte lande har gjort nok for at sikre, at deres varer ikke er fremstillet med tvangsarbejde. I modsætning til tidligere, så kommer toldsatserne denne gang til at være knap så let at komme af med, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
5: Nu går Trump-administrationen mere, kan man sige, traditionelt til værks ved at tage udgangspunkt i forskellige handelslove, gå ind og foretage undersøgelser og så begrunde tolden med udgangspunkt i konkrete problematikker. Det kunne være overkapacitet, det kunne være tvangsarbejde, det kunne være unfair konkurrencevilkår. Det gør toldpolitikken langsommere, men det gør den også sværere at ændre igen.
1: Den midlertidige told blev indført efter, at USA's højesteret underkendte de toldsatser, som Donald Trump tidligere havde indført. EU's udenrigschef Kaja Kallas sætter spørgsmålstegn ved Trump-administrationens begrundelse for at indføre de nye toldsatser. Den lyder, som sagt, på, at de 60 handelspartnere ikke har indført og håndhævet forbud mod import af varer, der er fremstillet ved tvangsarbejde. Det kan man ikke sige om den europæiske union, siger Kallas. Hvis man sammenligner vores arbejdslovgivning med USA, så har vi betalt ferie, vi har meget gode arbejdsvilkår for vores ansatte, så det er ikke noget, der har hold i virkeligheden, tilføjer hun. Udenrigschefen siger også, at EU vil bede administrationen i USA om en nærmere forklaring. Flere af de lande, der er omfattet af de nye toldsatser, har natten til i dag reageret med undren og kritik på Trump-administrationens begrundelse om tvangsarbejde. Det gælder for eksempel Norge, Australien og Brasilien. Frankrig beder EU om hjælp i kampen mod de voldsomme skovbrande, der hærger landet, det oplyser præsident Emmanuel Macron på X. Her lyder det, at Kroatien sender 2 brandslukningsfly, det gør Portugal også. Tjekkiet og Slovakiet sender Black Hawk helikoptere. Flammerne hærger i øjeblikket flere steder i Frankrig, blandt andet ved den sydvestlige Atlanterhavskyst og i den sydøstlige del af landet. I området ved storbyen Bordeaux er flere end 20.000 siden onsdag blevet evakueret, skriver nyhedsbyrået AFP. I den nord- og østlige del lidt sol, på Bornholm meget sol. I resten af landet mere skyet, og sidst på dagen kommer der lidt regn i den nordvestlige del. Let til frisk vind fra vest og sydvest og op til 22 grader. Sara Wiese havde sat radioavisen sammen.
6: Det her
7: er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen.
2: Og det gør du på en morgen, hvor vi følger spændt med i en lidt usædvanlig konkurrence, kan jeg godt tillade mig at sige. Fordi det er sådan, på Sydals, det sted, der hedder Mommark, der er der byfest, og i den forbindelse, så er der pælesidningskonkurrence. Fire mennesker har sat sig op på en pæl ude i vandet.
3: På hver deres pæl.
2: Ja, præcis, ja. På hver deres pæl. Eller så, ja, det er rigtigt. De har siddet der siden klokken 18 i aftes, og vi mødte Nikolaj.
3: Ja.
2: Lidt tidligere på morgenen, som Katrine er ude ved hos.
3: Ja, Katrine, det var mig, der du fik jo råbt nogle spørgsmål til ham, sådan så det, at vi kunne høre lidt om, hvad hans strategi og sådan noget var. Katrine, jeg har et spørgsmål, jeg gerne kunne tænke mig, du stillede ham, ikke? Det er, har han overhovedet fået sovet i nat? Fordi jeg synes ikke, jeg har sovet særlig godt, men jeg har da det mindste sovet i en seng.
4: Jamen, det kan jeg da godt lige høre ham om. Jeg har lige rykket mig lidt tættere på. Jeg står nu på en bådbro, som er sådan cirka 6 meter fra ham. Og jeg kan da se, at han har en dyne med.
3: Okay.
4: Men altså, Nikolaj, har du overhovedet sovet i nat?
5: Ja, jeg har fået sovet nogle få timer.
4: Nogle få timer? Det var ikke meget.
3: Kan du lige spørge mig, om han var bange for at falde i vandet?
4: Var du bange for at falde i vandet?
5: Ja.
3: Ja, det står jeg sikkert. Altså, jeg har jo formået overraskende mange gange at falde ud af sengen, også som voksen, når jeg sovede i enkeltmandsseng i stedet for dobbeltseng. Så det der med at sove på en pæl, det er jeg alligevel imponeret over.
2: Katrine, vi vender tilbage til dig og Nikolaj i løbet af programmet, og så ser vi, om det er ham, der kommer til at vinde konkurrencen. Det kan jo godt være, at jeg og tre andre, de når at falde af i løbet af på udsendelsen.
3: Ja, det bliver afgjort søndag kl. 18, eller hvis alle de andre falder ned.

0: Vores reporter Katrine Dyrl-Meider, hun stod på en badebro og snakkede med Nikolaj, som altså er denne med den her pælesidningskonkurrence. Og meget apropos, så fik du nummeret badebro med Emma Sehested Høgh nu her. Nu er klokken 13 minutter over 7.
1: Godmorgen
2: med P4.
0: Vi ser flere og flere krydstogtskibe i danske farvande, og det er også tilfældet på Esbjerg Havn. Der er havnen gået fra at have 4 krydstogtskibe på besøg de sidste år til 18 i år.
3: Men i Esbjerg og i flere andre havne, så kan det altså endnu ikke lade sig gøre at levere strøm inden fra land ud til skibene, mens de ligger til kaj. Og det gør, at skibene de er nødt til at tænde for deres dieselgeneratorer, som er ret forurenende. Alligevel så har Esbjerg Havn for nylig indgået et samarbejde med Cruise Denmark Copenhagen. Det vil sige, at der er åbnet op for, at der kan komme endnu flere krydstogtskibe til havnen. Godmorgen, Dennis Juel Pedersen.
4: Ja, godmorgen.
3: Du er havnedirektør på Esbjerg Havn. Hvorfor er det, I gerne vil have flere krydstogtskibe til havnen, når I jo ikke er klar til at levere strøm til dem endnu inden for havnen?
4: Jamen, det startede oprindeligt for nogle år siden, hvor vi så arbejdede sammen med Esbjerg Lufthavn, for at vi kunne få tilladelse til at lave besætningsskifte og skifte passagerer på Esbjerg Havn for krydstogtskibene. Så vil det jo være en vind-vind for begge parter. Men man kan sige, at lige nu er det jo også i fremtiden en mulighed for os. Men det kræver selvfølgelig, som du selv siger, at vi får lavet de her landstrømsanlæg.
3: Ja, så de her dieselgeneratorer, de er jo kilde til forurening, og I har jo det her mål i kommunen om at reducere fossile brændstoffer og bidrage til en bæredygtig fremtid osv. Er I i gang med at få lavet det her strøm? Hvad er udsigterne til det?
4: Ja, det er, at man skal have lavet strøm inden 2030, og det er jo derfor, vi ser nogle muligheder af krydstog for at få endnu flere krydstogsskib ind. Fordi det er ikke alle havne, der får lavet nok af de her landstrømsanlæg. Til gengæld har vi fået go-ahead til at søge midler til det fra EU, så det er vi i gang med at søge de midler. For ellers så vil vi ikke få flere krydstogsskib fra 2030, for der skal det være på landstrøm.
3: Ja, det er nogle EU-regler, som du nævner der. Men det er ikke lidt den forkerte vej rundt, I gør det? Altså først få en masse forurenende skib ind, og så bagefter få anlagt det her strøm engang?
4: Man kan sige, at vi får ikke de her store skibe ind før, hvad vi har lavet de her anlæg. Det er derfor, vi ser det her mulighed i markedet nu, fordi vi netop får forespørgslerne i 2029 og 2030, så det er der, vi vil se en stigning igen. For det er helt korrekt, som du siger, at de er meget forurenende krydstogtskibe.
3: Og ja, du nævnte selv deadline. 2030 skal der gerne kunne levere strøm inden for land. Når I det?
4: Det gør vi, fordi vi skal gøre det på en lidt anden måde, end mange af de andre gør. De her krydstogtskibe ligger kun inden nogle ganske få timer af gangen. Og det vil sige, at der kigger vi på at få lavet nogle store batteripakker til dem, således at man kan bruge de store batterier til at give dem strøm i de timer, de ligger inde.
3: Sådan sagde altså Dennis Juel Pedersen, havnedirektør på Esbjerg Havn.
0: Ja, så fik vi lidt erfaringer fra Esbjerg Havn og krydstogtskibe på Bornholm. Der er der altså også rigtig mange krydstogtskibe og forurening i Rønne, der havde det sidste år rekorden med 66 krydstogtskibe, hvor der samlet set kom 77.000 passagerer forbi.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Min krop

0: Før vi går hjem med Søren Torbegård Lund, du lytter til P4 Morgen med Nicoline og Niklas. Klokken er 23 minutter over 7, og det er fredag. Det betyder, at vi skal lave en DJ-battle.
1: Og vi har jo lige været ude ved nogle pælesæder, som sidder sted på alts ude på vandet og prøver at... De sad der siden klokken 18 i går. Er færdig klokken 18 på søndag.
0: Og den her pælesædningskonkurrence på Sydals, den vil vi godt bruge som tema for dagens DJ-battle. Og jeg har bestemt, Nicoline, ja, at vi skal konkurrere i sange, som har en tidsangivelse i titlen. Så den fredagssang, som du, kære lytter, skal kunne have lov til at stemme på, det er altså en sang, som hylder de her pælesæder, og det gør vi altså med sange, hvor der er en tidsangivelse i titlen.
1: Altså, for eksempel, hvor lang tid man kunne selv holde ud og sidde på sådan en pind der?
0: Og jeg har fundet et bud på, som jeg måske overvejer lidt at smide i puljen. Det her, det er 15 Minutes of Fame. Med Days, et dansk band fra 90'erne. Meget apropos, det er jo en konkurrence. Mm-hmm. Man kommer i medierne.
1: Ja, det er rigtigt.
0: 15 Minutes of Fame kunne det være, men hvis man virkelig skal vinde og have den der præmie på 20.000 kroner, så kan det godt være, at man skal sidde der i et lidt længere tid.

0: 10 minutter med Michael Simpson er også et bud.
1: Ja, så var de jo færdige med konkurrencen kl. 18.10 i går, kan man sige.
0: 10 sekunders stillhed med Lars H.G. kunne også være et bud, du kunne overveje til med.
1: Ja, de har jo også sovet lidt ud på de der pæler. Der må have været noget stillhed. Ja, ja, ja.
0: Ja, eller måske bare 7 seconds.
1: Ej,
0: det er også et bud. Ah, det er faktisk ikke rigtigt et bud, fordi den der skulle besluttet, den skal vi høre i fuld længde.
1: Det synes jeg er en god idé. Jeg sidder allerede og synger med.
0: Den skal vi høre her op mod radiovisen, og så er det nu, du skal finde din telefon frem, være klar med 12-12'eren, og så har Nicoline og jeg bud på nogle rigtig, rigtig fede fredagssange, som du kan stemme på.
1: Jeg kan allerede nu afsløre, at min sang, den har jeg valgt ud fra, hvor længe jeg tænker, jeg kunne sidde på den pæl der.
0: Og jeg kan allerede afsløre nu, at du kan lige så godt begynde at skrive syd mellemrum Niklas og stemme på mig.
1: Ej, det er snyd.
0: Syd mellemrum Niklas til 12-12.
1: Det må man ikke endnu. Man ved ikke, du... Ej, syd mellemrum Nicoline. Det må man gerne.
0: Det er et sats, kan man sige, for man ved jo ikke, om man stemmer på en sang, som man godt kan lide. Nå, vi finder ud af det lige efter de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Flere og flere vil på krydstogtrejser, men det kan have konsekvenser for klimaet. For flere havne, blandt andet Esbjerg Havn, kan endnu ikke levere strøm til skibene, når de ligger til kaj. Og derfor kører skibets motor under turisternes besøg. Og det kan være grund, og der kan være grund til at bekymre sig over det, det siger Kåre Præs Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future, der også har speciale i luftkvalitet og klima.
2: Sådan et krydstogtskib, nogle af de store, vi har med 2.500-3.000 passagerer, jamen de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet.
1: Men på Esbjerg Havn er havnedirektør Dennis Juel Pedersen ikke nær så bekymret, for det er ikke de helt store krydstogtskibe, der ligger til kaj i det sydvestjyske, og det gør en forskel, siger han.
3: De krydstogtskib, der kommer ind til Esbjerg Havn, det er mindre krydstogtskib. Det er typisk dem, der sejler på Norges vestkyst også. Så de forurener sig men ikke så meget mere end et andet skib, der ligger hernede. Til gengæld så ligger de jo kun en 3-4 timer gangen.
1: Fra 2030 kommer der krav om, at alle havne i EU skal kunne levere landstrøm, hvis krydstogter skal kunne ligge til kaj. En af de havne, der har særligt mange krydstogtskibe, er Rønne på Bornholm. Her har de i år haft besøg af 66 krydstogtskibe og 77.000 passagerer. Og det har flere gange betydet store mørke skyer fra skibenes skorstene til gene for flere beboere i området og miljøet omkring. Efter 55 dage vender den danske første division nu tilbage på Blue Water Arena, hvor Esbjerg FB på lørdag tager imod Kolding IF. Sidste sæson glippede oprykningen til Superligaen med få point for vestjyderne. Og derfor er der også et klart mål for mandskabet nu, det fortæller sportschef i klubben Sebastian Brydegaard.
4: Det er jo nemt altid at sige, at man vil være bedre end sidste år, og det vil vi jo først og fremmest på alt det, vi laver hverdagen. Og så vil vi jo selvfølgelig også gerne resultatmæssigt blive bedre end sidste år, for så rykker vi jo op. Og det er det da vores ambition som klub. Vi har da en ambition om, at vi skal tilbage i Superligaen, og hellere om et år end om to. Så vi jagter jo Superligaen, så vi en dag forhåbentlig står der.
1: Og efter en sommer med både spillersalg og tilkøb af nye spillere, kan de esbjergensiske fans regne med at se et sultent hold på banen, fortæller han.
4: I kan med sikkerhed forvente at se et hold, som virkelig kommer ud og jagter tingene. Det vi selv kan tilbyde, at det er jo, at vi kan komme med en indsats. Vi kan komme med en agerighed. Vi kan komme med et udtryk, som gør, at både vores hjemmepublikum, men også dem, der skulle være så dedikerede at følge os på udebane, ser en klub og et hold, som virkelig jagter noget i fællesskab.
1: Mest skydevejr denne fredag, og du kan få brug for regnjakken indimellem, for der kan komme lidt regn eller finregn af og til. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. Nyhederne her, de blev fortalt af Henriette Kamp.
0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen.
5: Og Nicoline og jeg, vi er glade for, at vi også har Henrik Juel Henriksen med på holdet, som altid lige giver en update på trafikken i det syd- og sønderjyske.
6: Lad os kigge på det. Der er stille og roligt derude. Der er umiddelbart dømt fredelig fredag i morgentrafikken. Jeg har i hvert fald ikke hørt til nogen udfordringer rent trafikalt på hverken vej eller skinner i det syd- og sønderjyske.
5: Jamen, glædelig fredelig fredag. P4. Med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer

0: Nick og Jay mod solnedgangen, fik vi her, hvor klokken den er blevet 7.37.
1: Hvilken sang synes du skal vinde denne uges fredags DJ Battle her i P4 Morgen? Temaet i dag, det er simpelthen sange, der har en eller anden form for tidsangivelse i titlen. Og det er det, fordi vi følger med i en spændende konkurrence her i P4 Morgen. Den handler om, hvor lang tid kan man sidde stille på en pæl. Og Katrine, reporter på P4 Morgen, det er dig, der ligesom følger med i konkurrencen på Sydals.
2: Ja.
1: Må de egentlig bruge noget underholdning, noget musik, noget radio? Må de sidde og se DRTV, mens de sidder der på pælen?
2: Ja, det må de da i hvert fald. Altså, her, mens jeg havde Nikolaj med live tidligere, så var der, skulle de andre også lige høre med live. Så de har siddet med deres telefoner og hørebøffer på for at høre P4 Morgen. Så det må de godt, men den skal jo holde telefonen helt ind til søndag, så det er jo også noget med at spare lidt på strømmen.
1: Jamen, så kan du lige råbe til dem, at de jo kan sidde klar med telefonen og stemme på den sang, de synes skal være fredags DJ Battle-sangen. Nicoline, du ligger for.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig min, man skal stemme på. Jeg valgte at gå vejen, der siger, hvor lang tid kunne jeg personligt sidde på sådan en pæl ude i vandet. Det startede i går kl. 18. Jeg vil kunne sidde der lige præcis 4 minutter. Jeg vil være færdig 18.04. Ikke mere. Derfor så skal vi høre 4 Minutes med Madonna og Justin Timberlake. Det er en sang fra 2008. Hvor at, det faktisk er første gang nogensinde, Madonna hun havde en anden artist med på et nummer. Og så er den jo produceret af Timbaland, som alle, der har lyttet til festmusik i nullerne, nok har lagt mærke til et navn, man kender.
1: Stærk bud, stærk bud. Jeg er ret sikker på, at jeg vil vinde den konkurrence, fordi jeg vil nemlig sidde der så lang her tid.
0: Ej. Det tror jeg ikke, du vil. Du vil flytte dig ud.
1: Og jo, jeg har en robust popo. Jeg vil sidde der for evigt, som Volbeat og Johan Olsen synger om, og det er også den sang, som giver masser af energi på sådan en fredag, hvor mange også går på sommerferie, og der er både tidsangivelsen, og der er masser af humør i den her sang. Så hvis du gerne vil høre for evigt, så skriver du søde mellemrum, beskeden skal afsted til... Nej, hvis...
0: Du skriver...
1: Søde mellemrum, Niklas, beskeden skal afsted til 12, så det er sådan, det er, ja.
0: Du skal selvfølgelig hellere stemme på min sang. Der skal du skrive syd mellemrum Nicoline, send et besked til 1212. Så kan du altså få lov til at høre noget nuller pop med både Madonna og Justin Timberlake 4 Minutes.
1: For evigt. Syd mellemrum Niklas.
0: Syd mellemrum Nicoline.

0: Vi har fået en besked, jeg meget godt kan lide. Vi er i gang med den her DJ-battle, hvor man enten kan stemme på at høre din sang, som er Volbeat med For Evigt, eller min sang, som er Four Minutes med Justin Timberlake og Madonna. Og jeg kan bare rigtig godt lide den besked, vi har fået. En, der skriver, for guds skyld, Nicoline, jeg kan ikke overskue Volbeat her fra morgenstunden. Men til dem, så har vi jo en dårlig nyhed, det er, at vi skal lige have en opsummering.
1: Ja, hvordan går det egentlig med For Evigt? Det er den sang, som jeg synes, du skal stemme på, hvis du gerne vil have en sang, der handler om tid, i anledning af, at der er pælesidningskonkurrence på Sydals i de her timer.
0: Jeg kan afsløre, at det står utroligt lige mellem dig og mig, så det er faktisk ikke ligegyldigt, om man skriver engang.
1: Du får lige et argument for at stemme på For Evigt. Den er nemlig produceret i et studie i Ribe hos produceren, metalproduceren Jakob Hansen. Så det er altså også et nummer fra landsdelen. Vidste du godt det?
0: Og hvad skal man skrive, hvis man vil stemme på dig og For Evigt?
1: Søde mellemrum Niklas.
0: Jeps, til 12-12. Til gengæld, så kan du altså også vælge at høre den her. Sådan lidt nuller-pop. Både Madonna og Justin Timberlake er med på det her nummer 4 Minutes. Det er cirka så lang tid, jeg vil kunne holde i sådan en pælesidderkonkurrence. Ikke fordi jeg tror, jeg vil falde ned. Jeg tror simpelthen, jeg vil være sådan her. Ej, jeg magter det ikke. Hvis du gerne vil høre den sang, så skal du sende syd mellemrum Nicoline til 12-12.
1: Du kan vinde 20.000 kroner.
0: Ja,
1: altså, hvis du vinder pælesidderkonkurrencen. Ja. Ikke hvis du vinder DJ-battlen, men det er bare med at stemme løs.
0: Vinderen spiller vi jo selvfølgelig i sin fulde længde, men mens du stemmer, mens du finder telefonen frem, skriver syd mellemrum Nicoline selvfølgelig, så skal vi høre lidt Thomas Elmi.
1: Ja, du stemmer på syd mellemrum Niklas.
0: Ja, lige præcis Nicoline. Ej, nu er der altså en lytter, der bliver ked af det.

0: Den mest oplagte sang til pælesæderne må det være Andreas Odbjergs dejlige sang I morgen er der også en dag. Den kan de jo synge omkvædet af, både i dag og i morgen, hvis de nu vil vinde pælesædningskonkurrencen. Det var Torben, der meldte ind med et bud på, hvad vi også kunne have taget her i DJ-battlen. Men det var jo valget 4 Minutes med Madonna og Justin Timberlake, mm-hmm. eller Volbeat og Johan Olsen med For Evigt.
1: Og vi havde jo en lytter, der havde skrevet en For Guds skyld, vi skal høre Nicolines sang, som er 4 Minutes. Jeg kan ikke overskue Volbeat her fra morgenstunden. Men der må jeg bare sige, Niklas, der er mere kærlighed til Volbeat, end der havde.
0: Ja, det er det simpelthen. Så det blev For Evigt, vi skal høre i sin fulde længde.
1: Er du stolt og glad?
0: Ja, men hvor er det skønt, skønt.
1: Jamen, jeg kan også meget godt lide det, du bare. Fint valg.
0: En nummer, der er produceret i Ribe, og som lever op til kriteriet for dagens DJ-battle, nemlig en sang, hvor der er en tidsangivelse i sangen.
1: Tillykke med sejren!

0: endnu en gang undskyld til den lytter, som skrev, for guds skyld ikke, for evigt. Kan ikke overskue Volbeat her fra morgenstunden af. Ja, undskyld.
1: Der er mange andre, der gerne vil høre den, ikke?
0: Ej, men prøv lige at høre den banjo her. Det er så godt.

0: Hvorfor opsøger vi stadig solen, også den i boksen, når vi ved, det er så farligt?
1: Det er ligesom at blive lidt rødme. Det er jo bare noget, der lægger sig og bliver til brunhed lige om lidt.
2: Er Justin Biebers fans ved at kvæle ham med deres kærlighed?
3: Man kan ikke lade være med at tænke, at det her er Britney Spears 2.0.
0: Hvordan blev manden bag en af internettets mest berygtede deepfake-pornosider afsløret?
4: Den her hjemmeside, altså udelukkende, har været drevet uden kvindernes samtykke.
0: Det spørger Genstart om for dig. Der er nye afsnit 6 dage om ugen, hele sommeren, i DR Lyd.

0: giver det mening. Rasmus Seebach featuring det danske band Søn sprækker. Dejligt nyt nummer, må jeg sige. Det er jeg meget glad for.
1: Klokken den er blevet 8, i hvert fald om 4 minutter, og der skal det altså handle om i radioavisen, at Bornholm i år får besøg af rekordmange krydstogtskibe. Men det er noget, der bekymrer bornholmerne, fordi skibene, de kan ikke få strøm fra land, og det betyder, at de skal have motorerne kørende, og det giver sådan en masse røg, og ja, det forstyrrer dem altså. Hør mere om det i radioavisen, når klokken bliver 8.

0: Bornholm får besøg af rekordmange krydstogtskibe i år. I alt ligger 66 krydstogtskibe til på øen med tilsammen plads til over 77.000 passagerer. Men på Rønne Havn er det ikke muligt at levere strøm til skibene, mens de ligger til kaj, som man for eksempel kan i Aarhus og København, og derfor kører skibenes motorer hele dagen, mens turisterne tager på tur på Solskinsøen. Og det frustrerer bornholmerne. Patrick Riber Sørensen, du er på Rønne Havn. Har du udsigt til krydstogtskibet?
1: Det har jeg i hvert fald. Jeg står nemlig lige foran Mindship 7, der er det største krydstogtskib, der kommer ind i Rønne Havn her hen over sommeren. Der er plads til knap 3.000 personer, og så er der hele 15 etager eller dæk. Og krydstogtskibet her i de mørkeblå og hvide farver, det er så voldsomt stort. Det er lige før, man får ondt i nakken, når man skal kigge hele vejen op. Men hvis man gør det og kigger op mod toppen, så kan man se, at det oser ud af skorstenene, fordi krydstogtskibet jo ikke kan kobles på landstrøm. Og det er altså også den os, der risikerer at ryge ind over Rønne by, hvis vinden den blæser i den forkerte retning. Og det er blandt andet noget, som bekymrer Susie Rosendal, der er forperson for Rønne Borgerforening.
2: Alle ved jo, at de her dieselpartikler er drønhammerne usund. Jeg synes, det er ærgerligt, at man står i den her situation, og man ikke har forudsagt det, inden man ligesom gav los. Jeg synes måske, man skulle have tænkt lidt mere konsekvenserne ved forureningen også.
0: Og Rønne Havn har søgt om at blive koblet på det bornholmske elnet, så de kan tilbyde landstrøm til krydstogtskibene. Men ansøgningen er blevet afvist, fordi søkablet til Bornholm ikke har tilstrækkelig kapacitet. Nye amerikanske toldsatser rammer i dag 60 lande og også EU. Det er annonceret Det Hvide Hus i nat efter en midlertidig told på 10% udløb. Den midlertidige told blev indført, fordi USA's højesteret underkendte de toldsatser, Donald Trump ellers havde indført sidste sommer. Denne gang begrunder Trump-administrationen blandt andet toldsatserne med, at de berørte lande ikke har gjort nok for at sikre, at deres varer ikke er fremstillet med tvangsarbejde. Noget flere, blandt andre EU's udenrigschef Kaja Kallas, kritiserer. Ifølge hende er påstanden om, at EU's kontrol med tvangsarbejde skulle være mangelfuld, helt ubegrundet. Så nu vil hun bede amerikanerne om en nærmere forklaring. En ny grønlandsk musikfestival er i gang. Den finder sted i byen Tasiilaq i Østgrønland. Og det er der en særlig grund til, lyder det fra Carl Florian Sørensen, der har været med til at arrangere festivalen.
3: Hele den her festival drejer sig om at give Østgrønland en positiv vinkel.
0: Caroline Engelund, du er journalist på DR's udlandsredaktion, og du har for nylig været flere måneder i Grønland, hvor du blandt andet har talt med Carl Florian Sørensen, som vi lige hørte. Hvad betyder det for Østgrønland, at der er en musikfestival?
4: Det betyder rigtig meget for dem, jeg taler med. Altså det her, det er en stor kulturel begivenhed, den første festival i Østgrønland, hvor store prominente grønlandske kunstnere ligger vejen forbi. For eksempel Rasmus Lybert, der er sådan et deres svar, Grønlands svar på Kim Larsen. Så det er altså en mulighed for at give byen noget at samles om og noget at fejre.
0: Hvad er det for nogle udfordringer, som østgrønlænderne står med, og som arrangørerne håber, der kommer lidt fokus væk fra?
4: Tasiilaq står med problemer som stigende ledighed, sociale problemer. At nu hvor der lukker en international flyrute, den begrænses i hvert fald i stor omfang for lokale og turister, jamen, så står flere virksomheder til at lukke. Vigtig kulturarv står til at blive tabt. Jeg har talt med en mand i byen, der har hundeslæde, som fortæller, at han ser ind i at skulle aflive nogle af sine hunde, simpelthen fordi han ikke kan få virksomheden til at løbe rundt.
0: Men det lyder jo som meget alvorlige problemer. Hvad kan en festival gøre ved det?
4: Det, man håber, er at tænde en smule lys i mørket, fordi at det, de lokale er frustreret over lige nu, det er, at de føler, at der ikke bliver gjort noget fra politikernes side. Man råber op og fortæller, at man oplever en form for afvikling i stedet for udvikling af Tasiilaq.
0: Bliver der ikke gjort noget?
4: Lige nu er der... Nej, lige nu der går kritikken på, at man oplever, at der ikke bliver sat ind særligt på den her flyrute.
0: Tak skal du have, Caroline Engelund. På Bornholm, tørt og solrigt, i resten af landet mest skyde, lokalt lidt regn, i eftermiddag og i aften overskyet fra nordvest. Lidt til frisk vind fra vest og sydvest og mellem 17 og 22 grader.
5: Det her...
6: Happy 4.

0: Flowers med Miley Cyrus. 8 minutter over 8.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Nicoline Viola Høg og Niklas Møller Jørgensen.
3: Og her i morgenradioen har jeg lært noget nyt i dag. Nemlig at åbenbart kan lade sig gøre at sove, mens man sidder på en pæl ude i vandet. Det var Nikolaj, der fortalte os det tidligere på morgenen. Han er en af de fire, der har valgt at bruge sin ferie på at sidde de kommende dage på en pæl i vandet i Mommark Marina på Sydals.
0: Ja, der er simpelthen en del af sommerfest-traditionen.
3: Pælesidderkonkurrence, skal vi lige huske at sige.
0: Ja, det er en pælesidderkonkurrence. Og det er Katrine Dyrl-Meida, vores reporter her i P4 Morgen, som er nede for at dække det. Katrine, hvordan går det ude hos dig?
4: Jamen, det går sådan set meget godt. De skal ud med båden og levere morgenmad til de fire gutter, der er ude på pælene stadig. Så jeg har fået lov til at komme med i båden og ud, så jeg også kan få snakket lidt nemmere med Nikolaj, som jeg jo har fulgt her til morgen. Ja. Så jeg prøver lige at bevæge mig ned i den her båd. Den er sådan noget... Ja, havoverfladen er jo sådan noget 2 meter under den bro, jeg står på. Så det er lige med at være lidt smidig, eller hvad man siger.
0: Pas på.
4: Så kom jeg ned i båden.
0: Ja.
4: Jeg er nede i båden nu, så vi er egentlig sådan set klar til at sejle afsted.
3: Sådan.
0: Ved hvad? Vi sætter dig afsted, og så håber vi på, at vi kan få... Vi kommer lidt tættere på Nikolaj, som vi indtil videre bare har råbt til fra havnekajen. Katrine, sæt båden i gang.
4: Vi sætter afsted.

0: Thor Farlov. Klokken er 12 minutter over 8.
1: Der er fire pæle, der er blevet slået i havbunden ud for havnen ved Sydals. Der sidder fire mennesker på de her pæle her. Det har de gjort siden i går klokken 18, og de skal altså gerne blive siddende ind til søndag klokken 18, hvis de vil vinde 20.000 kroner.
0: Og Katrine, vi har jo dig ude på en båd lige nu, hvor at der bliver delt morgenmad ud til nogle af de sultne pælesider deltagere.
2: Ja, det gør der nemlig. Jeg står lige nu med en kold cola i den ene hånd, fordi at, det der er blevet bestilt af Nikolaj, som vi er kommet ud til nu. Nikolaj, her kan du tage colaen der.
3: Tak.
2: Yes. Og så står jeg også med en papkasse, og jeg mener, at det var et rundstykke med ost, du også havde bestilt. Så den får du også her. Hvor dejligt er det at få lidt mad her nu?
3: Det er ekstremt dejligt. Jeg er virkelig, virkelig sulten, så det glæder jeg mig til.
2: Hvornår har du sidst spist?
3: 12 timer siden.
2: Okay, og hvordan har du tænkt dig at klare resten af dagen? Nu har du siddet her siden i klokken 18 i går.
3: Jeg tror planen i dag det er at begynde at læse lidt i min bog, sådan så jeg får tiden til at gå med et eller andet, og så bare se tiden an.
2: Hvordan har du andet underholdning end bog med til at klare dig?
3: Ikke rigtig nej, faktisk. Ikke andet end min egen fantasi.
2: Hvorfor overhovedet gør det her, Nikolaj? Altså, det der med at sidde på en pæl, er det ikke... Altså, ja, hvorfor overhovedet gør det? Jeg synes, det er lidt uforstående, måske.
3: Det kan jeg godt forstå. Altså, jeg elsker fysiske udfordringer generelt. Og så synes jeg, det her det var en lidt anderledes og lidt mere unik måde at kunne udfordre sig selv på. Og det var mega spændende. Så det tænkte jeg bare, jeg ville gå efter.
2: Og nu kan jeg jo se, at du sidder jo på en lille pude, eller hvad man kan sige, en hønne. Men hvordan har numsen det? Du sidder jo ellers på sådan en 25x25 sæde. Altså, hvordan har røven det nu?
3: Ja, lidt øm, vil jeg sige. Lidt øm, ja.
2: Og det er jo indtil på søndag kl. 18, du skal sidde her for at vinde pengepræmien. Og jeg har jo hørt lidt rygter om, at der måske skulle komme lidt regn. Så hvordan har du tænkt dig at bære dig ad med det? Du har jo kun en lille parasol til at klare dig.
3: Ja, jeg har parasol, men så har jeg også anskaffet mig en poncho, som jeg kan tage over mig, heldigvis.
2: Så du er godt forberedt på vejret. Fedt, Nikolaj. Jamen, tusind tak for, at jeg lige måtte forstyrre dig lidt. Og god appetit.
0: Det er godt, du kan dele noget mad ud, Katrine. Altså, ser Nikolaj sådan meget klatåret ud? Altså, det var jo ikke meget søvn, han har fået i løbet af natten, fandt vi ud af tidligere i programmet.
2: Nej, jeg synes egentlig, Nikolaj ser rimelig frisk ud i forhold til, at han kun havde fået 2 timer, som han sagde til mig tidligere.
1: Jeg synes også, det virker som om, at humøret egentlig var meget højt. Mit humør havde været væsentligt dårligere, vil jeg bare lige sige, hvis det havde stået så længe på en pæl.
0: Ved du hvad, Katrine, du må hæppe lidt på Nikolaj og de tre andre deltagere fra båden.
2: Det vil jeg gøre.
0: Og så lytter vi andre til Copenhagen Dreaming med Love Shop i Mommark. Der drømmer de nok bare om at få den der pengepræmie på 20.000 kroner.
1: Og lige nu i hvert fald bare en kold cola, som var blevet bestilt til morgenmaden. Det kan også noget.
0: Her lidt over 8. Ja,
1: ja, ja, altså.
0: Okay.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 10 på P4 og i DR Lyd. Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Dry Spell med Kacey Musgraves. I dag, der er det en kanondag for alle cykelelskere. Tour de France-feltet skal nemlig cykle op af det ikoniske bjerg Alpe d'Huez. Det er det bjerg med alle de her 21 nålesving. Altså, det bliver ikke mere legendarisk end det, der kommer til at ske i dag. Og det er simpelthen sådan, at vi har en far og søn fra Sønderborg, som er rejst til Frankrig for at måske komme helt tæt på rytterne. Godmorgen, Søren Damsbo Jensen og Vitus.
1: Halløj!
2: Godmorgen,
3: godmorgen. Der er for, god morgenstemning, kan jeg høre på det hele.
2: Hvordan? Vi glæder os rigtig meget til.
0: Det kan jeg nemlig godt forstå.
2: Vi står hernede i midten af alverne, og der er skyfrit og lidt køligt her fra morgenen, men der er virkelig stemning og forventningsglæde hernede. Vi står blandt en hel masse andre motionister og er ved at gøre os klar til at komme op af det her, som vi siger, ikoniske bjerg. Altså, det er næsten en mekka for motionister.
3: Så, og Søren, det er jo noget med, at det er ikke altså, så simpelt at skulle op af det der bjerg. I faktisk skulle stå lidt tidligere op, end I ellers ville.
2: Ja, det er rigtigt. Altså, vi har også lidt sommerfugl i maven. Dels er det jo et bjerg, som kræver lidt af os. Men det tror vi lidt på, fordi vi har tidligere i turen kørt Tourmalet og andre krævende bjerge i Alsace. Men så er der den ekstra udfordring, at det franske politi de lukker bjerget antageligt mellem 11 og 12. Så, og vi vil jo gerne op og kunne ligesom sætte flueben ud fra det her ikoniske bjerg, før det bliver spærret. Og Vitus, du er sikkert også lidt spændt. Det er første gang, du skal køre det.
1: Ja, vi ved ikke helt, om Mads kommer til at hænge på op til bjergesprinten. Det håber jeg lidt på. Og så ved vi, at Skelmose vinder i dag.
0: Okay. Hvorfor tror du det, Vitus?
1: Fordi at Skelmose har vist gode ben, så vi ved, så han vinder bare i dag.
3: Jeg vil også lige sige, Niklas, han sagde jo ikke, han troede. Han sagde, han ved.
0: Ja, det er rigtigt nok, Jamen, det ved jeg, det går jeg hjem og spiller på så. Er der noget, der kan gå galt i forhold til at nå det til tiden? Det der med at komme op ad bjerget, inden at fransk politi, de spærer vejen af?
2: Nej, altså, vi er optimister. Vi har stået tidligt op, jo tidligere, end vi plejer faktisk, for netop at komme op. Og vi tror, det vil tage os halvanden times tid. Og på den måde skulle det hænge sammen, men vi tager ikke nogen chancer den her gang. Det skal blive en festdag, og vi glæder os også til at opleve bjerget. Vi står faktisk 5 kilometer fra bunden af bjerget lige nu. Men vi glæder os til at opleve stemningen, når vi sådan kommer rigtig tæt på med maling på vejene. I ved, og vi regner med, at det slår alt, hvad vi har set indtil nu, selvom vi har set alle etaper indtil nu.
0: Det er jo det. I har jo set alle etaper indtil nu, så det kan være, at det topper nu turen. Jamen, ved hvad? Vi er sikre på, at Skelmose, Mathias Skelmose, vinder. Og Monika Mads Petersen, han også kommer op over det bjerg der. Tusind tak for det, Søren Damsbo Jensen og Vitus på 12 år. God fornøjelse i dag.
3: Jeg håber, I har nogle gode ben.
2: Ja, tusind tak.
1: Mange tak.
2: Og god dag derhjemme.
1: God dag.
2: Ja,
1: god

Ja, så fik jeg talt med Søren og Vitus fra Sønderborg. Far og søn, der er nede at se alle etapper af Tour de France, og som i dag skal se Alpe d'Huez på aller tætteste hånd. Husk, at du også kan følge med i Tour de France her på B4, når der er turen på B4 i eftermiddag. Om lidt så er der regionale nyheder her på kanalen. Indtil da, så er der musik fra Sabrina Carpenter, og det her nummer hedder Feather.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Krydstogtskibe bliver mere og mere populære, men fordi de forurener meget, når de ligger til kaj, kommer der for 2030 nye krav fra EU. I Esbjerg er de gået fra at have 4 krydstogtskibe på besøg sidste år til 18 i år. Lige nu holder skibene de forurenende motorer tændt, mens turisterne er i land. Men i fremtiden skal de i stedet kunne få strøm fra havnen, så motorerne kan slukkes. Og det arbejde er begyndt i Esbjerg, hvor de gerne vil have endnu flere krydstogtskibe på besøg. Det fortæller Dennis Juel Pedersen, som dog ikke er bekymret for forureningen.
2: Ja, det er, at man skal have lavet strøm inden 2030, og det er jo derfor, vi ser nogle muligheder af krydstog for at få endnu flere krydstogsskibe ind. Fordi det er ikke alle havne, der får lavet nok af de her landstrømsanlæg. Til gengæld har vi fået go-ahead til at søge midler til det fra EU, så det er vi i gang med at søge de midler.
1: Havnen har for nylig indgået et samarbejde med Cruise Denmark Copenhagen og dermed åbnet op for flere krydstogsskibe. Og der er lagt en foreløbig plan for, hvordan havnen kan levere strøm til krydstogsskibene fremover, siger havnedirektøren.
2: Det her krydstogsskib ligger kun inden nogle ganske få timer af gangen, og det vil sige, at der kigger vi på at få lavet nogle store batteripakker til dem, således at man kan bruge de store batterier til at give dem strøm i de timer, de ligger inde.
1: Det er især på Bornholm, at der kommer krydstogsskibe forbi. I Rønne havde de sidste år rekord med 66 krydstogsskibe, hvor der samlet set kom 77.000 passagerer forbi. I denne weekend vender fansene tilbage på lægterne på de danske fodboldstadioner. Både SønderjyskE og Esbjerg FB tager hul på sæsonstarten i henholdsvis Superligaen og 1. divisionen. Begge mandskaber er på bagkant af en sæson, som har været tilfredsstillende, fortæller sportscheferne. Og hos Esbjerg FB er der også et klart mål for den kommende sæson, fortæller sportschef Sebastian Brydegaard.
3: Det er jo nemt altid at sige, at man vil være bedre end sidste år, og det vil vi jo først og fremmest på alt det, vi laver hverdagen. Og så vil vi jo selvfølgelig også gerne resultatmæssigt blive bedre end sidste år, for så rykker vi jo op. Og det er det da vores ambition som klub. Vi har da en ambition om, at vi skal tilbage i Superligaen, og hellere om et år end om to. Så vi jagter jo Superligaen, til vi en dag forhåbentlig står der.
1: Hos SønderjyskE vil man endnu ikke sætte nogen mål for den kommende sæson, siger sportsdirektør Kasper Dåder.
4: Vi glæder os til at komme i gang. Vi glæder os til at se, hvor vi står på niveau. Så glæder vi os til at måle os mod nogle rigtig dygtige modstandere i en meget, meget kompetitiv liga. Vi kunne godt tænke os at få lov at spille nogle kampe, se niveauet i den kommende sæson, og så vil vi gerne have lukket transfervinduet. Og så synes jeg, vi skal tage en samtale, når vi når ind i september måned, og så kan vi diskutere, hvad målsætningen er for den kommende sæson.
1: SønderjyskE spiller hjemme mod FC Midtjylland på søndag, og Esbjerg FB spiller hjemme mod Kolding IF på lørdag. Vi får en del skyer i dag og mulighed for lidt regn eller finregn af og til. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og sydvest. Nyhederne her, de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen.
5: Og gæstestjerne Henrik Juel Henriksen.
6: Tak skal du have, Niklas, og jeg har ikke nogen aktuelle meldinger om problemer i det syd- og sønderjyske. Derfor så har jeg kigget lidt på trafikprognosen for weekenden. I dag der forventes der normal trafik. Lørdag der er der stor risiko for kødannelse og forlænget rejsetid mellem kl. 11 og kl. 15. Og søndag der er der varslet tæt trafik og risiko for mindre kødannelse mellem kl. 12 og 16.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Ed Sheeran med Shivers. 8:37.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, jeg har været på DR.dk og fundet to nøgterne overskrifter og forvandlet dem til noget Ekstrabladet måske kunne have skrevet, eller et andet tabloid medie. I hvert fald nogen, der er bedre til at lave clickbait, end vi er i Danmarks Radio.
3: Men ikke bedre end dig.
0: Jeg er den bedste.
3: Det kan jeg forstå, og jeg skal prøve at gætte, hvad vil verden, der gemmer sig bag de her overskrifter.
0: Den første ud af to kommer her, Nicoline. Benny raser. Kan I så komme væk fra min dejlige solskinsø?
3: Altså, solskinøen, det er jo Bornholm.
0: Yep.
3: Er det den her historie, vi også kører ved os med krydstogtskibene?
0: Det er fuldstændig korrekt. Det er jo sådan, at Bornholm, de forventer rekordmange krydstogtskibe i år. Og det er jo en ferieform, som sviner miljøet en lille smule til. Faktisk. Det er ret forurenende.
3: Ja.
0: Og Benny, han er bornholmer, og han er træt af den her sorte røg fra krydstogtskibene, som altså forpester hans dejlige solskinsø. Desværre for Benny, så har en løsning med strøm til skibene, altså, jeg kan sige det på den måde, den løsning, der skal gøre det lidt mere mindre forurenende, den har lange udsigter, og det kan man læse mere om inde på DR.dk. Jamen, den første havde du, Nicoline.
3: Ka-ching.
0: Kontant udmelding. Vi aner ikke, hvordan de skal se ud.
3: Okay. Er det fordi, er der et ledetråd i kontant?
0: Ja.
3: Jeg aner ikke, hvordan de skal se ud.
0: Resten af historien giver faktisk ret meget sig selv, men det der er kontant.
3: Er det noget med nogen, der skal have nye kontanter, så man ikke ved, hvordan de skal se ud?
0: Ja,
3: men altså sådan pengesedler? Mønter?
0: Ja. Altså, hvilke kontanter, eller hvilke penge findes der? Vi har jo kronen herhjemme, men vi har...
3: Er det dollars?
0: Nej.
3: Er det punden?
0: Nej.
3: Er det euroen?
0: Det er euroen, der skal have nyt design, og du kan faktisk være med til at vælge, hvordan det skal se ud.
3: Også selvom vi ikke bruger dem.
0: Det går jeg ud fra. Jeg tænker, det er jo alle EU-borgere, som kan få lov til at bestemme. Det er den europæiske centralbank, der i går præsenterede 10 designforslag til nye eurosedler, og så kan man altså være med til at stemme sine favoritter ind.
3: Thomas Helmi?
0: Ja, jamen, de har altså lavet nogle. De har lavet 10 designforslag, så det er ud af de 10, der
3: okay,
0: skal
3: modtaget.
0: Vælges. Du kan ikke bare sådan sige, jeg kunne godt tænke mig en stemme eller en pengesæd med Thomas Helmi. Det gjorde ikke, Nicoline.
3: Det er godt, der ikke er så mange oceaner, der lytter med her, så de ikke bliver ked af det.
0: Der er mange. Du kan både se de her designforslag inde på DR.dk.
1: DR. DR Clickbait.

0: Benjamin Hav med Portugal. Den sang, der nok skulle have været vores officielle VM-fodboldsang. Det er i hvert fald noget, som han selv har antydet i Godmorgen P3 tidligere på sommeren. Ja, men vi kommer jo ikke med til det dejlige fodboldstævne, som kaldes VM.
1: Nej, men derfor har jeg måske endnu bedre nyheder, nemlig det, at hvis man kan lide dansk fodbold, så starter den bedste danske fodboldrække jo i dag. Og på søndag, der tager Sønderjyske hul på den nye sæson. Sprit ny sæson starter på søndag. Det bliver hjemme, på hjemmebane mod FC Midtjylland. Godmorgen, Kasper Dorter.
2: Godmorgen.
1: Du er sportsdirektør i Sønderjyske Fodbold. Hvordan har sommeren i Sønderjyske Fodbold været?
2: Jamen, den har været god. Sommer har været en ting, men det, der sker i fodboldklubben, er en anden. Og der har været fart på. Der er dygtige folk, der er gået ud, og der er dygtige folk, der er kommet ind. Og lige om lidt, så går det løs med en sæson. Premiere, det glæder vi os rigtig meget til.
1: Ja, fordi at seneste sæson var jo ret tilfreds med at ende på en 6. plads. Der er kommet ny træner til siden udskiftning i spillertroppen. Du siger, der er både kommet gode folk ud og gode folk ind. Hvad har jeres fokus været hen over sommeren for at bygge videre på sidste sæson, synes jeg?
2: Jamen, det handler om at finde de rigtige medarbejdere til de rigtige positioner med den rigtige timing. Og det er jo det, der er så... Det er det, der er så imponerende svært og spændende i fodboldbranchen. Det er jo, at man er til eksamen hver eneste weekend, og vores første eksamen, den ligger på søndag. Men for os er det jo ikke definerende, men der vil helt sikkert sidde nogle fans og nogle journalister og sige, hold da op, det ser spændende ud, eller hold da op, de er overhovedet ikke klar. Så forventningsglæde, det er den største, og den har vi helt sikkert i huset. Vi glæder os til på søndag.
1: Ja, nu kalder du selv en eksamen. Altså, er det eksamensnæver der på, eller hvor ligger vi henne på skalaen?
2: Nej, jeg tror mere, vi skal vente den om til det. Vi glæder os. Det er fedt at øve sig, det er fedt at forberede sig, og hvis man er god til det, så er det en fest at gå til eksamen. Og når man spiller på hjemmebane i Sønderjylland, så kommer der nogen, der har en forventning om, at man kan genkende et fodboldhold og et udtryk. Og det føler vi os egentlig godt klar til. Det vi ikke kan styre, det er jo modstanderen. Og på søndag er det Midtjylland, og de skal lige flyve hjem fra en udkamp i Tyrkiet, og så er de formentlig klar til at besøge Haderslev på søndag.
1: Og så er det jo også bare første kamp. Der kommer jo mange i løbet af sæsonen, som skal klares på den ene eller den anden måde. Nu kommer det svære spørgsmål, Kasper Dorter. Hvad er det for en sæson, vi kan forvente af jeres hold?
2: Jamen, jeg tænker, I kunne rigtig godt tænke, at vi ville sætte et tal på. Altså, vi ender cirka her i tabellen, men jeg er nødt til at skuffe jer og sige, at det er for tidligt. Vi skal have lukket transfervinduet. Der er næsten halvanden måned nu til vinduet, det lukker. Vi skal nå at spille 6 kampe. Og alle dem, vi dyster mod i en meget, meget kompetitiv liga med 12 hold, som alle sammen gerne vil forsøge at overpræstere både budgetter og interne og eksterne forventninger. Så du får mig ikke til at sætte et tal på. Til gengæld så kan jeg love, at når der bliver fløjtet op på søndag og de næste 32 runder, så vil vi se det sønderjyske hold, som er klar til at gøre alt det bedste, de overhovedet kan, for at slutte så højt i tabellen som muligt.
0: Dengang I ansatte jeres nye træner, altså en træner, som aldrig nogensinde har været cheftræner for en professionel fodboldklub før, der sagde I til mig, for jeg var nemlig ude at dække det pressemøde, at Sønderjyske, I ville gerne være den frække dreng i klassen, og I tog sådan en beslutning om at ansætte et ubeskrevet blad. Altså, kommer vi til at se noget frækt fodboldspil på søndag mod Midtjylland?
2: Ja, men jeg kan faktisk godt huske pressemødet, jeg kan også godt huske spørgsmålet, men jeg husker faktisk, det var dig, der sagde den frække. Vi ville gerne være de modige.
0: Okay, det var sådan, det var. Ja, men man kan jo ikke...
2: Der er nogen, der har stjålet det der prædikat med den frække dreng i klassen, så vi vil gerne være de modige. Og vi synes, det er modigt at ansætte en dygtig ung cheftræner i sit første cheftrænerjob. Det har vi helt ro i maven over. Og ja, I vil komme til at se nogle taktiske ændringer i forhold til sidste sæson, og så vil I se et hold, der udvikler sig sammen med en trænerstab hen over hele sæsonen. Så ja, det skal I glæde jer til. Både frækt og modigt. Ja,
1: du havde allerede regnet ud, at der er to journalister, der gerne ville have dig til at svare på noget, der er svært at svare på. Men i hvert fald tak for det, Kasper Dorter.
2: Ja, det var altså lidt. God dag. Vi ses på søndag.
1: Ja, god fornøjelse med kampen på søndag. Her var det altså sportsdirektøren i Sønderjyske Fodbold.

0: Vi har lige sagt vel til Kasper Daader, som er sportsdirektør i SønderjyskE. Og jeg fik sagt, at jeg havde interviewet den nye træner og alle de høje herrer, dengang at den nye træner blev offentliggjort tidligere på sommeren. Og så siger jeg, I vil jo gerne være den frække dreng. Og så siger jeg, Kasper, det var dig, der sagde, at vi gerne ville være den frække dreng. Vi ville gerne være modige.
1: Og det viser sig jo, at I havde jo lidt begge to ret, fordi det var hverken Kasper eller dig, der havde sagt de her ord, ikke?
0: Det var nemlig SønderjyskEs direktør, Marcus Christoffer Hansen. Prøv lige at høre, hvordan det lød.
2: Føler du, at I tager lidt en chance ved at ansætte en, som måske ikke har så meget cheftrænererfaring?
3: Ja, I kan godt kalde det en chance hernede. Vi har lovet hinanden, at vi vil gerne være klassens frække dreng.
0: Ja, så kom der styr på det.
1: Sådan.
0: Han kunne ikke have siddende på mig.
1: Nej, hverken dig eller Kasper fik den siddende på sig så.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt. Fra onsdag på DRTV og DR1.
3: So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Wake Up Glow med St. Clara. Klokken er 7:07.
1: Og det betyder jo også, at jeg har siddet på den her stol herinde i studiet siden klokken lidt over 6 her i morges. Jeg kunne selvfølgelig bare stille dem op. Det har jeg jo sådan set frit valg til at gøre. Alligevel synes jeg, at den begynder at blive lidt ubehageligt. Det får mig til at tænke på, hvor ubehageligt det må være for de stakkels mennesker, der af egen fri vilje godt nok sidder på nogle pæle ude i vandet ved Mommarkhavn.
0: 4 styks, og Katrine Duel Meida, vores reporter, hun følger pælesidningskonkurrencen på Sydals. Og Katrine, hvem ser de egentlig som hinandens største konkurrent?
2: Jamen, jeg kan da lige prøve at høre dem her lidt. Altså, de sidder jo alle 4 på de her pæle stadigvæk, og nu er de begyndt at småregne lidt, så de har taget nogle ponchoer på og fået slået den parasol op, som de har. Men jeg kan da lige høre dem om, hvem det er. Drenge, hvem ser I som jeres største konkurrent?
3: En gang.
2: Jeg tror, de er lidt forvirrede. Hvis I bare peger på den person, som I ser som jeres største konkurrent. Okay, der bliver peget lidt til... Ja, okay. Der er jeg tror, der er lidt enighed. Der er en, der har købt en regnponcho i Tyskland til 50 euro, og det er egentlig ham, der bliver peget mest på, hvad jeg udenbart lige kan se.
0: Det giver mening, især fordi der kommer til at måske komme lidt regn på de kanter i morgen. Det skal jo lige siges, at Katrine, du er jo nogle meter fra dem. Hvor langt er det, du er fra pælesiderne lige nu?
2: Altså, lige nu der står jeg cirka 12 meter fra dem. Altså, pælene står lige lidt sådan skråt ved siden af hinanden, så Nikolaj han er tættest på mig, og så er de lige lidt et par centimeter længere væk de andre.
0: Og Nikolaj Bomberg Kok, det var ham, som er, hvad kan man sige, vores hovedperson, ham vi sådan følger her til morgen. Vi hæpper jo på dem alle sammen. Der er 20.000 kroner på spil, og Nikolaj han havde forberedt sig ved at sidde lidt på en cykelsadel som opvarmning til konkurrencen. Hvem synes du egentlig ser ud til så at være favorit? Er det også ham med ponchoen, Katrine?
2: Altså, det er jo umiddelbart ham, som de alle sammen vejer på, som værende den, der er størst konkurrent. Og han har også, jeg har lige snakket lidt med ham her i mellemtiden, og han har også vidst i et år, at han skulle sidde på pæl her, fordi han var, sidste år, der var han en af dem, der kunne komme ind, hvis nu der var sygemelding eller et eller andet. Så han har vidst det i et år.
0: Det er dedikation. Tak for reportagen. Vi vender tilbage til dig lidt senere i programmet, Katrine.
1: Jeg kan godt forstå, at han bliver peget på, hvis han har forberedt sig så meget.

hvad hun ville, var at danse med TV2. Klokken er 8:03, og det betyder, at om lidt, så er der en radiovis på vej til dig. Indtil da, så skal du være i selskab med noget musik. Mm-hmm. Det er August Højen, Kaster mig ud i.

0: krydstogtskibe på størrelse med lejlighedskomplekser lægger vejen forbi Bornholm, og i år er det flere end nogensinde. Men på Rønne Havn har man ikke mulighed for at levere strøm til skibene, mens de ligger til kaj, og derfor kører skibenes motorer hele dagen. Det bekymrer Benny Nielsen, der bor i Rønne.
1: Vi kan lugte det, og derfra til så at tænke på, at vi så selv går og indånder det i samme omfang. Det er sådan set noget skræmmende, og vi har børn og et barnbarn her i byen, og det gør det den chance ikke meget bedre.
0: Rønne Havn har søgt om lov til at kunne tilbyde skibene at blive tilsluttet et landstrømsanlæg, så de flydende kæmpe hoteller kan få strøm under besøget. Men havnen har fået afslag af elnetselskabet Trefor Elnet Øst, for det søkabel, der leverer strøm til Bornholm fra Sverige, har ikke kapacitet til det. Så der er ikke meget for havnen at gøre lige nu, siger Jeppe Lacour, kommerciel chef for Rønne Havn.
2: Vi har et ambitiøst mål, og vi skal nok være klar, hvis vi får at vide, at den nødvendige tilslutning er der. Men som sagt, vi kan have nok så mange forlængerledninger, der kan levere strøm til et skib, men hvis ikke der er strøm i nettet, der er tilstrækkeligt, så kan vi jo heller ikke levere den videre.
0: Det er Energinet, der ejer og driver søkablet mellem Sverige og Bornholm, og her siger vicedirektør Claus Winter, at nettet ikke er klar til så store forbrugere, som et krydstogtskib er.
3: De her kæmpe store tilslutninger, der nu er på tegnbrættet, det kommer bag på os.
0: Den langsigtede løsning er at vente på, at havvindmølleparken Energiø Bornholm, som efter planen skal stå klar om 10 år, men Energinet undersøger, om man kan komme op med en midlertidig løsning. En lang række virksomhedsejere er i dag stået op til nyheden om nye amerikanske toldsatser. Det Hvide Hus har indført en told på 10-12,5% på en række varer fra 60 forskellige handelspartnere, herunder også EU. Og det sker på minuttet, hvor en midlertidig told på 10% udløb. Trump-administrationen begrunder blandt andet de nye toldsatser med, at landene har en mangelfuld indsats mod tvangsarbejde. Ruben Toft Sindal, juridisk analytiker ved USA-mediet Kongressen.com. Er der grund til at tro, at denne her told er kommet for at blive?
4: Man kan sige, at vi er i hvert fald kommet på lidt mere sikker grund. Det her, det er en lov, som selv Trump har brugt tidligere, andre præsidenter har brugt tidligere, med succesfuldt at have indført toldsatser. På den anden side, så har Trump sådan brugt den meget bredt på den her måde, på en måde, man ikke har set før. Så der kommer helt sikkert en eller anden retssag ud af det her, men jeg tror, at Trump har en meget bedre chance den her gang i hvert fald.
0: EU's udenrigschef Kaja Kallas stiller spørgsmålstegn ved, om denne her begrundelse overhovedet holder. Hun mener, at den er helt ubegrundet, når USA påstår, at EU ikke har ordentlig kontrol med tvangsarbejde. Er det en holdbar forklaring, USA kommer med i forhold til de her nye toldsatser?
4: Altså, det er jo ret tydeligt i hvert fald, at man bare har fundet en eller anden krog, man kunne for at indføre de her toldsatser. Og det er nok lidt tvivlsomt, om der var meget, der egentlig er i det. Men om domstolen vil gå ind og underkende det er nok et andet spørgsmål. Der vil man måske overlade det til præsidenten og sige, at det er præsidenten, der vurderer det her spørgsmål. Men det er rigtigt, det virker lidt sådan pro forma, at man har fundet en eller anden grund til, at man så nu kan indføre de her toldsatser igen.
0: Hvorfor er det, at de her toldsatser er så vigtige for Trump?
4: Jamen, jeg tror, der er to dele af det. Den ene del er jo, at Trump mener, at det her det er den rigtige måde at løse USA's problemer på. Ligesom at få tvinge virksomheder til at producere i USA, og få gjort op med det her underskud, der er på balancen mellem handel mellem landene. Og så den anden del af det, det er jo det her med, at Trump kan ikke lide at tabe. Og det her det har jo lidt været en tabersag indtil videre, fordi han flere gange har tabt ved domstolene. Så nu, når man siger til Trump, at der er noget, han ikke kan, ikke, så bliver han ved, indtil han ligesom finder en måde at gøre det på. Så det handler også om at vise, at det er altså ham, der har ret, og det har han altså magt til at gøre det her.
0: Lød det fra Ruben Toft Sindal, juridisk analytiker ved Kongressen.com. Tak skal du have. Frankrig beder EU om hjælp i kampen mod de voldsomme skovbrande, der hærger landet. Det oplyser præsidenten på X. Han skriver, at Kroatien har lovet at sende 2 brandslukningsfly, og det samme gør Portugal. Tjekkiet og Slovakiet sender 2 Black Hawk-helikoptere. Flammerne hærger i øjeblikket flere steder i Frankrig, blandt andet ved den sydvestlige Atlanterhavskyst og i den sydøstlige del af landet. På Bornholm tørt og solrigt, i resten af landet mest skyde, lokalt lidt regn, lidt til frisk vind fra vest og sydvest, i Nordjylland op til hård vind og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var lavet af Sara Wiese.
5: Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen.
2: Klokken er 8:08, og vi har jo simpelthen en lille føljeton her i sommerradioen her i P4 Morgen. Vi spørger, hvordan bruger du din sommer? Man kan ringe ind til vores telefonsvarer. Nummeret er 73 33 79 70, og det er uanset, om du holder ferie i det store udland på vej ned igennem Europa og lytter til P4, eller hvis du sidder derhjemme og holder ferie på terrassen og hører DR-lyd på den måde.
3: Det er på en måde et slags postkort, man kan sende her til radioen.
2: Lige præcis, helt uden frimærke.
3: Krass, ja.
2: Til gengæld, så kræver det bare, at man altså ringer til 73 33 79 70. Og det har Niklas Valentin gjort. Han er koncertmester i Sønderjyllands Symfoniorkester. Og ham kan du måske huske, Nicoline. Mm. Fordi dengang vi havde det her store top 100-projekt, ja, hvor vi skulle prøve at finde de 100 bedste danske sange sammen med alle DR's brugere, der inviterede vi Niklas ind i studiet for lige at høre, hvad er egentlig hans favoritter. Og jeg kan huske, at det var blandt andet Dansevise med Grete Jørn Ingemann og Alicat med Benjamin. Slutrolle, ikke med Benjamin Hav, med Ben Fabricius Bjerre, selvfølgelig.
3: Og potato, ja. Potato.
2: Nu har han altså ringet ind til telefonsvaren. Lad os lige høre, hvad han har at berette om.
4: Hej P4, det er Niklas Valentin her, koncertmesteren for Sønderjyllands Symfoniorkester. Jeg sidder bare lige og arbejder på et par nye arrangementer. Det er bare til mit næste album med musik fra Den Danske Melodiskat. Og ved I hvad, så kom jeg altså til at tænke på, at jeg vil blot ønske jer en dejlig sommer. Det var bare så super hyggeligt, da vi var i studiet sammen og talte om alle de mange danske sange, der var med i jeres konkurrence. Så tak fordi jeg måtte være med. Lige nu der farer jeg bare rundt fra den ene sommerkoncert til den næste, så jeg er ikke så meget selv hjemme i det sønderjyske, men jeg håber, I nyder en pragtfuld sommer dernede. Og måske nogle af os, vi ses, når Verdensballetten lige om lidt spiller på Dyvi Badehotel den 5. august. Det kunne være så dejligt at se nogle af jer. Prøv at høre, hils lytterne derinde og omkring på studiet, og vi ses og høres på den anden side af sommeren. Hej.
3: Altså, Niklas Valentin er jo ikke en mand, der bare lige siger, jeg har bare siddet hele dagen og scrollet på min telefon. Og jeg har komponeret, og jeg holder koncerter, og det er sgu imponerende.
2: Ja, der var en lille anbefaling til en opera. Verdensballet selvfølgelig, man kan opleve på Dyvi Badehotel på Nordals senere på sommeren. Der er også plads til dig. Hvordan bruger du din sommer? 73 33 79 70. Nummeret er åben døgnet rundt.
5: Du har fået fat i P4's ud af Esbjergs automatiske telefonsvarer.
6: Er det dejligt, du ringer. Tak for det.
5: Læg en besked efter

0: Alex Warren med Passenger fik du her, hvor klokken den er blevet 14 minutter over 9.
1: Har du gået hele sommeren og længtes efter en god stadionplatte, og det der med at se noget fantastisk fodbold herhjemme i Danmark, uanset om det er Serie 2, 3 eller Superligaen, eller 2. division eller 1. division, ja, så kan du ånde lettet op. Fodboldsæsonen, den vender nemlig tilbage, og Esbjerg FB møder i morgen Kolding IF på Blue Water Arena i Esbjerg.
0: Derfor så har vi taget fat i dig, Sebastian Brydegård. God formiddag.
2: God formiddag.
0: Du er sportschef i Esbjerg FB. Det har jo været en sæson for jer, hvor det gik rigtig godt. Næsten så godt, som man kunne håbe på, men lige ved og næsten var det. Hvordan har det været i FB, efter man lige akkurat glippede oprykningen sidste sæson?
2: Ja, som du siger, så var det voldsomt tæt på. Så håbet ledede der til det sidste, men vi lykkedes akkurat ikke. Så jeg vil indrømme, selve dagen der og dagen efter, der var det forholdsvis antiklimatisk. Der var det svært lige at nyde, hvor flot en sæson vi egentlig havde haft. Der var vi bare ærgerlige over, at vi ikke lykkedes. Men når man nu lige fået det på afstand, så var det jo alt i alt en rigtig fin sæson. Og noget, som man kan mærke, både spillertruppe og trænergruppe har brugt som motivation til at jagte videre i år.
0: Ja, fordi jeg kunne forestille mig, at det er et momentum, man skal prøve at arbejde videre på en eller anden måde. Altså, hvad har jeres fokus været her i sommerperioden for at se frem mod den kommende sæson?
2: Ja, netop det der. Prøv på at lille drengene få et par ugers fri, og så komme tilbage og bygge videre på det, som vi sluttede af med, både i forhold til spillestil, udtryk og alt muligt andet, men først og fremmest den gode kemi, der er i gruppen. Vi sagde farvel til nogle enkelte spillere, da vi gik på sommerferie, og så kom der nogle nye ansigter ind, og det var også dejligt at mærke, at den energi og det der engagement, de kom med, det har smittet. Så jeg vil sige, vi har haft en god opstart, og egentlig vil jeg også tillade mig at sige, bygge videre på momentumet.
0: Ja, hvordan har I prøvet at holde balancen i at have den gode stemning, momentum, den gode FB-ånd fra sidste sæson, og så også prøve med nogle lidt nye kræfter at komme endnu videre, end I gjorde sidst?
2: Ja, det er jo netop det der. Det er jo det der balancen. Altså, vi har virkelig prøvet på at bevare kontinuiteten, og så har vi som sagt fået 4 unge dygtige spillere ind nu, som kommer med en masse gå på mod energi, og som ligesom har sørget for, at der også er sket lidt ny dynamik i gruppen, og har udfordret nogle af de spillere, som måske spillede mod slutningen af foråret på, at deres pladser ikke var selvskrevne. Så det har faktisk været en rigtig, rigtig fin sommer indtil nu, og nu glæder vi os egentlig bare til at komme i gang i morgen mod Kolding i et lokalopgør, hvor vi forhåbentlig ser en masse spagensere på tribunerne.
0: Og Sebastian Brydegård, nu kommer det helt svære spørgsmål. Er det i år, vi kommer i Superligaen?
2: Det er forhåbningen. Det er i hvert fald det, vi jagter. Der er ikke nogen, der skal være tvivl om, at vi kommer til at jagte Superliga indtil den dag, vi står der, uanset om det så bliver den kommende sæson eller ej. Men det vil det være det sjoveste og også det letteste, bare at gøre det med det samme, så lad os håbe det.
1: Vi krydser fingre. Du sagde det der med god kemi, Sebastian, at det er der sådan i truppen lige nu. Jeg ved, at spillerne fra Superliga-klubben Sønderjyske, de har været på Kløften Festival og brugt sommeren på det. Hvordan foregår den helt konkrete gode kemi ude hos jeres spillere? Hvad har I lavet sådan sjove ting?
2: Ja, jeg ved ikke, om vi har ikke sådan taget ud af huset for at skabe de sjove ting. Jeg synes egentlig, vi har en hverdag, der fungerer rigtig, rigtig fint. Selvfølgelig er der nogle sociale aktiviteter i tillæg i løbet af sådan en opstart, men først og fremmest så tror vi rigtig meget på hverdagen. Og det her med, at de kommer ind om morgenen, spiser morgenmad sammen, hygger sig sammen, og så brænder for et fælles mål. Så vi har egentlig fokus på at gøre hverdagen både sjov og stimulerende, i stedet for at skulle tage ud af huset for at finde den der energi.
1: Og det var Sebastian Brydegård, sportschef i Esbjerg FB, som vi havde med på en linje, og ikke Dan Turell, som jo også er glad for hverdagen og hylder den på noget af hans lyrik. Men det, Sebastian lød næsten som Dan Turell her i slutningen af interviewet.
0: Det er i morgen AFB, de starter sæsonen, og det var som sagt mod Kolding IF.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: For få minutter siden, der talte vi lige med Sebastian Brydegaard, sportschef i fodboldklubben i Esbjerg, i anledning af, at Esbjerg FB møder Kolding i morgen og tager hul på første sæsonen. Eller ikke første sæson, men
1: første kamp i sæsonen.
0: Første kamp i første division, og så krydser vi fingre for, at de rykker op i Superligaen. Og han sluttede jo med at sige det her, som fik mig til at tænke på den danske digter Dan Turells hyldest til hverdagen.
2: Jeg synes egentlig, vi har en hverdag, der fungerer rigtig, rigtig fint.
3: Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.
2: Selvfølgelig er der nogle sociale aktiviteter i tillæg i løbet af sådan en opstart, men først og fremmest så tror vi rigtig meget på hverdagen.
3: Jeg holder af hverdagen.
0: Altså, det er ikke meget godt både at kunne være sportschef i en fodboldklub og så citere Dan Turell, en af vores fineste digtere.
1: Og det kan vi jo mærke på ham, at det var fuldstændig det, han havde planer om os. Han det skulle tolkes på den måde.
0: Altså, jeg fornemmer på, at han blev glad for den sammenligning. Nå, om lidt så er vi glade for en omgang regionale nyheder. De kommer lige om lidt.
3: Jeg holder i hverdagen. Jeg er vild med det. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: i år. Men havnen kan altså ikke forsyne dem med landstrøm endnu, det fortæller havnedirektør Dennis Juel Pedersen. Han er dog ikke bekymret for forurening.
1: Det har de ikke muligheden for lige i dag. Det har de ikke. De krydstogtskib, der kommer ind til Esbjerg Havn, det er mindre krydstogtskib. Det er typisk dem, der sejler på Norges vestkyst også. Så de forurener sig, men ikke så meget mere end et andet skib, der ligger hernede. Til gengæld så ligger de jo kun inden 3-4 timer ad gangen.
0: Esbjerg Havn er alligevel gået i gang med at undersøge, hvordan de kan levere landstrøm i fremtiden, fortæller han. Fra 2030 kommer der nemlig krav om, at alle havne i EU skal kunne levere landstrøm, hvis krydstogter skal kunne ligge til kaj. Og det giver en opgave til Esbjerg Havn.
1: Lige nu, jamen, der er vi i gang med at kigge på, hvordan får vi det lavet. Vi har også lige sat for tilladelse til at søge støtte i EU for at få lavet de her landstrømsanlæg til de her skib, der nu engang kan komme ind til Esbjerg.
0: Det er nu lykkedes at få den sjældne klokkefrø til at formere sig på als. Det fortæller Lonnie Jessen, der er biolog i Naturstyrelsen Sønderjylland. Hun kalder det for en sensation.
2: Det er jo kæmpestort. Det her det er jo et projekt. Det er nu tredje år, vi arbejder med det her genudsætningsprojekt, som vi startede i 24, hvor vi lukkede de første 900 klokkefrøer ud. Og det her det er jo bare et tegn på, at de klokkefrøer, der er blevet lukket ud i sin tid, at der i hvert fald er nogen, der har overlevet, og at de trives så godt, at de faktisk har lyst til at yngle.
0: Ifølge Naturstyrelsen er der tale om de første klokkefrøer, der er født på offentlig dansk jord i omkring 80 år. Klokkefrøer stiller store krav til deres omgivelser, og de kræver blandt andet lysåbne vandhuller og græsarealer, der har været afgræsset af dyr som køer eller heste. Og begge dele bliver opfyldt i områderne ved Egetofte og på Ankilsøre på Als.
2: Ja, nu følger vi dem jo selvfølgelig hvert år løbende for at se, hvordan ynglesuccesen den forhåbentlig fortsætter. Og så til efteråret, så graver vi nogle flere vandhuller som sidste trin i vores treårige genudsætningsprojekt, og så skulle de jo gerne kunne klare sig selv.
0: Naturstyrelsen har indtil videre sat 1800 små klokkefrøer ud i området, og de vil igen i år sætte yderligere 900 små klokkefrøer ud som sidste del af det treårige genudsætningsprojekt. Og så lige til en vejrudsigt. Vi får en del skyer i dag, og der er også mulighed for lidt regn eller finregn af og til. Temperaturen kommer til at ligge på mellem 17 og 22 grader, og vinden bliver let til frisk fra vest og sydvest. Nyhederne her de blev fortalt af mig. Ja, mit navn det er Henriette Kamp.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Jeg sælger med Moses Andreas. Vi har jo gang i en lille konkurrence, som vi fylder med i. På Sydals, det sted, der hedder Mormark, der er der byfest. Og traditionen tro så, at der er pælesidningskonkurrence i de her dage.
1: Fire gutter sidder ude på nogle pæle ude i vandet. Og Katrine Dølmeida, vores kollega, er derude. Katrine, du har jo haft sendt nogle billeder hjem af det. Og jeg synes ikke, det ser særlig behageligt ud, må jeg bare lige sige.
2: Nej, det synes jeg altså godt nok heller ikke, at det gør. Men humøret er højt, og de sidder og hører lidt musik, og de sidder og snakker med hinanden. Og jeg tror egentlig, de har også rimelig god kemi, så det lyder i hvert fald som om, at jargonen den kører. Så jeg tror egentlig, at de hygger sig
0: det vil
2: lidt.
0: Sige, at, det vil sige, at alle fire deltager stadig med i konkurrencen?
2: Alle fire deltagere sidder på deres pæl lige nu, 12 meter ude i vandet, væk fra mig.
1: Og det er jo siddet der siden klokken 18 i går. Og,
0: vi får se, om der er nogen, der falder ned i løbet af programmet, inden vi er færdige klokken 10. Vi vender tilbage til dig, Katrine, lidt senere.
2: Det gør vi.

0: I knew it. Jeg vidste det godt, synger Taylor Swift. Så spørgsmålet er, om der er nogen, der kan gennemskue og ved, hvad det her det er for en lyd.
1: Det lyder en lille smule syret, faktisk.
0: Det lyder, som om det er et rumskib, der er i gang med at lande på jorden. Men det er altså en lyd, som kommer på alt, og som der måske også kommer endnu mere af de kommende år. For efter 2 år med udsætning af den meget, meget sjældne klokkefrø på Egetofte i Sønderskoven og på Arnkilsøre, ja, så er de første klokkefrøer blevet voksne, og Naturstyrelsen har nu fundet de første små klokkefrøer på statens arealer på alt i, hold nu fast, 80 år.
1: Og man kan godt forstå på en eller anden måde, de hedder klokkefrøer, når de nu siger den her lyd. Jeg skulle også lige gennemskue, hvad det var. At man har fundet de her klokkefrøer, det er intet mindre end en sensation. Lonnie Jessen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er biolog i Naturstyrelsen Sønderjylland. Sensation, er det også et ord, du vil kalde det?
2: Det har jeg i hvert fald selv kaldt det, da jeg lavede en nyhed på vores hjemmeside for 2 uger siden.
1: Ja, fordi hvis vi skal forstå os, der ikke ved så meget om hverken frøer eller klokkefrøer, hvor stort er det her så?
2: Jamen, det er jo, jeg synes jo, det er kæmpestort, men nu er det selvfølgelig også mig, der har siddet med projektet. Altså, klokkefrøerne findes ganske få steder naturligt i Danmark. Så det, at vores projekt med genudsætningen her på Als har lykkedes, og klokkefrøerne trives så godt, at de nu er begyndt at yngle af sig selv, det synes jeg jo er kæmpestort.
1: Og hvad betyder det for området og for arten, altså, at det her det lykkes?
2: Jamen, det betyder, at arten har endnu et sted, hvor der kan etableres en bestand, der kan klare sig selv forhåbentlig. Det er jo målet med vores projekt, at vi over 3 år har genudsat eller genudsætter klokkefrøer, for ligesom at de kan selv klare sig og blive voksne og yngle selv, og så dermed skabe en bestand, der kan være stabil i fremtiden og have endnu et sted i Danmark, hvor de findes, ud over de få steder, hvor de findes allerede i dag.
1: Ja, du ser jo selv, det her det var jo målet, da I gik i gang, så man har lyst til at spørge, var det ikke det, der var planen, eller hvor meget havde I regnet med, at det ville lykkes?
2: Jo, selvfølgelig var det planen, men man ved jo aldrig rigtigt, når man altså genudsætter en art i den danske natur. Der er jo mange faktorer, der spiller ind med vejr og prædatorer, der kan spise dem. Så man er jo lidt spændt på, vi har jo ikke GPS-mærket dem, så vi ved jo ikke, hvor mange der overlever fra år til år af dem, vi lukker ud. Så det var selvfølgelig, jeg har glædet mig til den dag, hvor det skulle ske. Så jeg var helt oppe at køre, da det skete der for et par uger siden.
1: Og det lyder jo som om, man har lyst til at sige, nu klapper vi hænderne og siger, det var færdigt, men der er vel stadigvæk mere arbejde at gøre, eller hvad?
2: Helt sikkert. Vi har tredje udsætning af vores 3-årige projekt her om en uge eller 2, hvor vi får leveret de sidste klokkefrø, der skal sættes ud. Og til efteråret har vi så planer om at skulle grave nogle flere vandhuller for ligesom at understøtte bestanden og sikre på, at de har både steder, de kan yngle, men også steder, de kan finde føde og sådan noget.
1: Jamen altså, vi vil gerne dele den her sejrsfølelse med dig, Lonnie, nu når vi forstår lidt mere om, hvor stort det er. Tak for det.
2: Selv tak.
1: Og så nyder vi altså lidt lige lyden af de her klokkefrø. Jeg kunne meget godt lide, Niklas, din beskrivelse af, det lød lidt som et rumskib.
0: Ja, gør det ikke det?
1: Jo, det gør det faktisk. Bip, bip, bip, bip.
0: E.T., er du der?
1: Ja, det er bare klokkefrøen. Så man altså igen kan se på alt. Første gang i 80 år.
0: At der er fundet voksne, ja, klokkefrøer.
1: Det er vildt.

0: Powerhouse med Madness. Der er lige en redaktør, der har forladt studiet, fordi jeg fik lige sagt noget vrøvl. Jeg fik sagt, at det er første gang, at der er blevet fundet voksne klokkefrø på alt i 80 år. Det er ikke helt korrekt.
1: Nej, fordi det, der er sket, det er, at man har sat en masse små klokkefrø ud. De er så blevet voksne og har fundet hinanden, lejet farmor og børn, bygget hus, og nu har de fået babær.
0: Så lyder sådan her.
1: Ja. Og det skal ikke hedde sig, at vi siger noget forkert om klokkefrøerne her i vores radio.
0: Nej, i P4 Morgen, der er vi hurtigt til at bringe et dementi, når vi har sagt noget sludder. Og det er typisk mig, der siger noget sludder.
1: Nej, det synes jeg ikke, Niklas. Og
0: det skal engang
1: med. Jeg var heller ikke styr på det.
0: Ja, du ved ikke så meget om klokkefrøer før nu. Det ved du nu.
1: Nu ved vi det.
0: Nu ved du
1: og
0: alt.
1: Og nu ved alle dem, der har lyttet med os. Brothers got a date to keep, he can't hang around.

0: Min ven med Rosa fik du her i P4 morgen.
1: Næsten 16 timer har fire mennesker brugt på at sidde på en pæl ude i vandet på Sydhals ved Mommark Marina.
0: De må ikke hoppe af pælen. De må heller ikke. Det må de heller ikke, hvis de skal på den tager for. De må ikke hoppe af pælen, ej heller, hvis man skal på toilettet. De får kun 15 minutters pause fra pælen to gange i døgnet, som udelukker at bruge på toiletbesøg.
1: Hvis de stadig sidder der på søndag kl. 18, så kan de vinde nogle penge. Men spørgsmålet er, er det egentlig sådan en dårlig idé at sidde så længe på en pæl? Kan man slå sig af det? Det har du fundet en, der ved mere om, Katrine Dørlmeider.
2: Ja, og de her fire pælsædere, som sidder ude i vandet lige nu, de er her stadig alle fire. Der er ikke nogen, der er røget i vandet endnu i de her 16 timer, næsten 16 timer, de har siddet ude på pælen. Men det er ikke de eneste, der har været herude i 16 timer, fordi at over i den ene side af havnekajen, eller hvad man kan sige, så er der også en vogn, hvor der står Røde Kors på, og det er altså samaritter fra Gråsten, der holder til her. Og en af dem, det er Lars Lorentzen. Du er samaritter behandler ved Røde Kors i Gråsten, og du har jo siddet her lige så længe, som de har siddet ude på pinden derude. Hvordan har du det i dag?
3: Jo, man er da selvfølgelig træt af det sådan en lang nat. Har lidt skiftevis, har vi da lige kunne lukke øjnene et par minutter, men ellers er det ikke blevet til meget søvn. Det forventer jeg kan få i aften.
2: Hvor du så bliver overtaget fra, eller hvad man siger, din plads her i vognen bliver taget eller afløst. Du har jo været med til det her pælesidning som samarit her i omkring 10 år, var det vi blev enige om. Så du har jo set det et par gange, må man sige. Altså, hvor meget har der været brug for jer samaritter i de her 10 år?
3: Jamen, sådan lige hvad sådan kan huske tilbage hos, så har vi jo haft to måske, der er fundet ned i vandet. Men ellers har vi da været forskånet for, at det er navnet, der er fundet ned i vandet. Og det er jo specielt farligt om natten, hvis det er, de er fuldt i søvn. Så heldigvis har vi været forskånet, men det er der sket.
2: Og hvad gør I så, hvis der er nogen, der falder ned i vandet?
3: Jamen, så skal vi jo sørge for, at de kommer sikkert ind, og så skal vi have give lige dem igennem top til tå, at de er okay med lidt måling og lidt af dem, og så får de varm herinde i telt og får tørt tøj, og så tager vi den derfra.
2: Er der en klassisk skade, som sådan nogle pælesædere får? Jeg kunne forestille mig, at de havde lidt ondt i røven, efter de havde siddet på den pæle længe.
3: Ja, det er ikke så galt ondt i røven. Det er mere, at de får kramp i læg, blandt andet, og får lidt ondt i ryg. Men så er det jo også ondt, at det kan være uheldigt, at det igen bliver stukket af en vipstiv. Men ellers er det ikke noget sådan skadet i de fede uge.
2: Og jeg bliver lige nødt til at spørge dig her til sidst. Du har jo set mange pælesædere sidde på de her pæle igennem årene. Nu er der de her fire gutter. Tænker du, at de fire gutter sidder her på søndag kl. 18?
3: Ja, nu skal vi jo passe over, hvad vi siger, men jeg synes jo, at de sagde okay jo indtil nu. Jeg har set det der, hvad? Skal vi ikke bare sige sådan? Så er det sådan for mig.
0: Vi ønsker dem held og lykke her på studiet i hvert fald.
1: De ser robuste ud, lyder det til.
0: Ja. Tak for reportagen, ja. Katrine.
2: Men det var da så lidt.
1: Jeg har set værre. Jeg ved, at man ser helt slem ud.
0: Tænk, hvis man bestukker en vips der. Det er lidt
1: træls. Det lyder så irriterende.
0: Ja. Big Girls Don't Cry får du her med Fergie.

0: Ja, jeg er jo efterhånden gået hen og blevet lidt bekymret for vores ven Nikolaj, som er en af deltagerne i pælesidningskonkurrencen, efter vi hørte Katrines interview med Samorit Lars, som siger, at man kan blive stukket af svips, og man kan få ondt i lægen, og man kan også få lidt ondt i numsen.
1: Og man kan også falde i vandet midt om natten, hvis man lige pludselig falder i søvn. Men vi er jo på vej ud af studiet inden alt for længe, og vi kunne godt lige tænke os at høre, hvordan det går med dem.
0: Ja, Katrine, inden at P4 Morgen er helt slut, kan du så ikke lige give os lidt vished om Nikolaj, han har det godt på pælen?
2: Det kan jeg da i hvert fald godt levere. Jeg har bevæget mig ud på bådbroen her, 6 meter fra ham, så han skulle være lidt nemmere at høre. Men Nikolaj, jeg prøver lige at råbe til dig. Nikolaj, hvordan har du det nu?
3: Jamen, jeg har det umiddelbart fint. Jeg kan godt mærke, at kroppen den er lidt øm efter at sidde ned så lang tid, men mentaliteten den er i top.
2: Hvor er kroppen øm hen?
3: Ja, det er mest ryggen og ballerne og knæene.
2: Okay, ryggen, ballerne og knæene, det er simpelthen det, man får ondt i, når man sidder på en pæl, kan jeg forstå.
0: Fra alle os her på P4 Morgen, held og lykke, Nikolaj, og pøj med det. Vi hæber på det. Katrine, du må se, om han klarer den til den bitre ende, men P4 Morgen er i hvert fald slut nu. Om lidt, så er der radiovis, og på den anden side af radiovisen, så er der verdens bedste sommer her på P4. Nicoline og Niklas takker af.
1: Ha' en rigtig, rigtig dejlig weekend. Også de fire gutter, der sidder på nogle pæle på Mormont Marina.

0: Der er USA har indført nye toldsatser for omkring 60 lande. Det drejer sig om blandt andet Storbritannien, Canada, Japan, Indien og også EU. De nye toldsatser erstatter den midlertidige globale amerikanske told på 10%, som udløber i dag. Og Trump-administrationen begrunder de nye toldsatser med, at de berørte lande ikke har gjort nok for at sikre, at deres varer ikke bliver fremstillet med tvangsarbejde. Men den begrundelse giver EU's udenrigschef Kaja Kallas ikke meget for.
1: If you compare our labor laws to
0: Hvis man sammenligner vores arbejdsmarkedslove med dem i USA, så har vi eksempelvis betalt ferie, og vi har gode arbejdsvilkår for vores ansatte. Så det virker ikke så velfunderet, siger Kaja Kallas her. Og ifølge Ruben Toft Sindal, der er juridisk analytiker ved USA-mediekongressen.com, så tyder det på, at Trump-administrationen bare har fundet på en anden årsag for at kunne indføre toldsatserne.
2: Og det er nok lidt tvivlsomt, om der var meget, der egentlig er i det. Men om domstolen vil gå ind og underkende det, det er nok et andet spørgsmål. Der vil man måske overlade det til præsidenten at sige, det er præsidenten, der vurderer det her spørgsmål, men det er rigtigt, de virker lidt sådan pro forma.
0: De nye toldsatser ligger på mellem 10 og 12,5%. En voldsom brand er brudt ud i Sankt Petersborg, efter et ukrainsk angreb har ramt en lagerbygning, det skriver flere medier herunder Kiev Independent. Lagerbygningen tilhører angiveligt den russiske handelsplatform Wildberries, som er Ruslands svar på det amerikanske Amazon. Guvernøren i Sankt Petersborg, Alexander Beklov, bekræfter, at angrebet har fundet sted, og at tre er såret, det skriver det russiske medie TASS. Sankt Petersborg ligger knap 1100 km fra Ukraines hovedstad Kiev og har sjældent været mål for angreb under krigen. Ukraines militær har endnu ikke kommenteret på angrebet. Der er udsigt til rekordmange krydstogtskibe ved sætte kursen mod Bornholm i år. Men for folk i Rønne er der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg fra skibene skorstene, mens de ligger for kaj. For krydstogtskibene kan ikke blive koblet på landstrøm fra havnen. Derfor kører skibenes motorer hele dagen. Og Rønne Havn har ellers bedt om at få koblet skibene på landstrøm, men ifølge kommerciel chef Jeppe Lacour, så har man fået afslag.
3: Vi har arbejdet aktivt med en landstrømsløsning siden 2023, men lige nu der er vi i den situation, at vi mangler noget klarhed omkring, om vi kan få leveret den strøm, så vi kan levere landstrøm i 2030.
0: Det er et krav fra EU, at Rønne Havn skal kunne koble størstedelen af krydstogtskibene på landstrøm inden 2030. Men det kan ikke lade sig gøre lige nu, lyder det fra både Rønne Havn og Trefor, der ejer det bornholmske elnet. Det bliver mest en skyet omgang i dag og kun lidt sol ind imellem og lokalt også lette byer. Medmindre man altså befinder sig på Bornholm, som i dag lever op til sit kælenavn Solskinsøen. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader, så har vi en let til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest. Radioavisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
1: Og det her program, det er jo på en slags tur til Danmark. Vi startede i Faaborg, så tog vi til Dragør, syd for København. Så tog vi til Nordsjælland, til Tisvilde, og nu er vi så her i det vestjyske i Ribe, sidder ved Domkirken. Og Jesper, du har været min medvært hele ugen. Har det været dejligt at være i Ribe?
2: Det har været fantastisk, og jeg synes, det lugter af, at det hele kulminerer i dag. Altså, Ribe koger. Altså, vi sidder her foran Domkirke, og i foran er der jo en kæmpe jazzfestival, der er ved at blive stillet op til biler, der bakker ind med bord, stole og scener. Og så har vi ligesom taget ejerskab på hele gågaden her til formiddag med ét langbord, der er ved at blive rigget til stille og roligt.
1: Ja, og det er langbord. Ja, det skal jo bruges til noget ret så langt brød, vi skal have op oven på de her borde.
2: Ja.
1: Nemlig et over 90 meter langt landgangsbrød, fordi rekorden, Danmarks rekorden for et landgangsbrød, er på de her 90 meter. Ja. Det har du jo sat dig for at slå. Jeg synes, det lyder hovedløst, men der er mange borde. Lad os se, om der kommer brød på dem også.
2: Det gør der. Det vil jeg love dig. Og vi skal nok smide en masse billeder ud på vores sociale medier, så man kan følge med i, hvordan det ser ud, for det bliver flot syg.
1: Og bare lige for at toppe den op, så får vi jo musikalsk gæst i dag. Vi får besøg af Ella Augusta, der kommer og spiller et par sange live her fra Ribe Domkirke for os. Alle jer, der lytter med, og alle jer, der er i Ribe, får altså muligheden for at opleve Ella Augusta live. Hun spiller omkring klokken 11:30.
2: Yes.
1: Kom ned og vær med. Spis noget landgangsbrød. Hør noget live musik. Hyg med os, hvis du har mulighed for det. Vi lover tørvejr.
2: Ja, det kan vi godt love.
1: Det er nemlig det, man kan.
2: Yes.
1: Love. Og så skal vi jo også lige om lidt, Jesper, snakke med en mand, der har løbet 24 timer i træk på et løbebånd.
2: Ja, for vi skal huske på, vi sidder også i Ribe, fordi det er ekstremernes by. Der er intet, der bliver gjort halvt her. Og det er vores næste gæst også et bevis på.
1: Vi skal i gang med den allersidste dag for Ribe.
2: Yes.
1: Velkommen.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
3: Live fra Ribe.

0: Sixpence, None the Richer og Kiss Me. Du lytter til verdens bedste sommer her på P4. Vi sender fra Ribe. Det har vi gjort hele ugen, og i dag altså den store finale. En by, som Jesper Holm, min medvært, har døbt ekstremernes by.
1: Lige præcis, og det vil jeg gerne prøve at bevise endnu en gang, fordi i går, der står vi bag sendevognen, inden vi skal sende faktisk, og så snakker jeg med den gode caféejer, og så stopper han med at snakke, og så råber han lige, hey Danny, jeg skal lige bruge dig til noget. Og så er der en løber, der stopper op, og det er så Danny. Og så siger Danny, ja, vi snakkes videre, og så videre. Og så løber Danny videre, og så siger den flinke mand, ja, det er så Danny, der har løbet 24 maratoner på 24 dage.
0: Okay.
1: Og så tænker det der, det er ekstremt.
0: Det er vi nødt til
1: vi
0: at høre mere om.
1: Vi bliver simpelthen nødt til at høre, hvad det er for noget.
0: Så Danny Callesen, velkommen til.
2: Tusind tak.
0: 24 maratoner på 24 dage, det er vel relativt ekstremt, selv for sådan en habil løber som dig.
2: Ja, det var en god, lang og hård tur.
0: Hvordan kom du på den idé?
2: Det gjorde jeg, fordi at, jeg synes, at jeg ville prøve noget ekstremt af. Og jeg havde løbet flere marathons før det. Jeg har aldrig prøvet at løbe to på to dage. Så det var relativt nyt for mig. Men jeg tænkte, jamen, hvorfor ikke prøve det af? Skæbnen ville så, at dagen før, to dage før, jeg skulle ud på min første etape af Jylland rundt, der blev jeg opereret i knæet. Så jeg måtte udskyde det til, i stedet for det var hele juli måned, der gik med det, så blev det hele september måned, der gik med det i stedet for.
0: Så, ja. Så 24 marathons på 24 dage, ja. Turde i Jylland?
2: Ja, Jylland rundt, ja.
1: Er det det mest ekstreme, du har løbet? Du må have noget mere i dig?
2: Det er nok det mest ekstreme, når man tænker på flere dage. Jeg har også prøvet noget andet, som så kun varede 24 timer, og det har jeg prøvet at løbe nogle stykker af.
1: Ja.
2: Men jeg vil prøve at sætte mig for at slå den danske rekord i 24 timers løb på løbebånd, hvilket er ekstremt, fordi jeg synes, det er hårdt at stå der i en time,
1: ja.
2: Og kedeligt.
1: Ja.
2: Så prøv det af på 24 timer, og den danske rekord var på 204,5 kilometer, så den satte jeg mig for og ville prøve at slå.
0: Bare sådan low-key, sådan noget med at spise og tisse og sådan noget, hvordan foregår det på et løbebånd?
2: Ja, der må man jo så stå af.
0: Og det må man
2: så
0: af.
2: Så skulle båndet slukkes, og jeg måtte først hoppe af, når båndet stod helt stille, og så de kontrollanter, der var der, de skulle så notere, hvad båndet stod på af kilometer, når jeg så stod af for at tisse. Men så startede bånden jo fra nul af igen, så det er ikke så motiverende at skulle... Ja.
1: Altså, hvor skete det hen? Var det, altså, jeg forestiller mig, at dig stod i en eller anden kælder og bare kiggede ind i en hvid væg i 24 timer.
2: Ja, vi satte løbebånd op inde i Esbjerg, derinde i telt. Det skulle heller ikke være indendørs, fordi det ville hurtigt blive for varmt. Så det skulle være udendørs på en eller anden måde, så man kunne få lidt ilt. Og, ja.
0: Men Danny, du bor jo her i Ribe og har kastet dig over de her ekstreme ting. Ja. Er der noget i vandet her i Ribe? Fordi vi synes godt nok, der er mange ting her, der er ekstreme. De har verdens største østers, der er også kæmpe græskar, der er alle mulige ting.
1: Flok, ja.
2: Ja, altså. Men alt ekstremt foregår i Ribe.
0: Hvad er det
2: for måske vandet, måske er det. Ja, nej, det er bare, jeg ved ikke, om der sker så meget ekstremt i Ribe. Jeg synes bare, det er en ekstrem fed by, og dejlig by at være i. Der sker noget hver eneste dag, og hver eneste weekend, så er der aktiviteter, så er der events og så videre. Så det er bare en dejlig by.
1: Du har også fået lokket kongen hertil.
2: Ja, det lå sig også gøre.
1: Ja, stille og roligt.
2: Stille og roligt, og det var også en fantastisk, dejlig dag.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var Royal Run.
2: Det var Royal Run, ja. Sidste år.
0: Har du løbet med ham?
2: Det har jeg. I 2021, der løb jeg sammen med ham i Sønderborg.
0: Men han kan vel ikke rigtig følge med dig, når du er så ekstrem en løber?
2: Vi kunne godt snakke hele vejen, men så var det også det.
1: Okay. Ja. Hvad er næste mål?
2: Næste mål er ekstremt. Jeg har ikke så mange ekstreme løb foran mig. Der er jeg snart ved at være for gammel til det.
1: Nå.
2: Men løber stadigvæk på hyggeniveau og elsker at komme ud og få noget frisk luft.
1: Okay.
2: Ja.
0: Der, altså, Jesper, endnu et bevis på, at Ribe er voldsomt ekstremt.
1: Yes. Tak fordi du kom forbi, Danny.
2: Det var så let.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Det er verdens bedste sommer på P4. Vi sender fra Ribe, og Jesper, du var ude med nogle mennesker i går.
1: Ja, jeg gik en tur i Ribe og fandt så et lille værtshus. Det hedder Strygjernet. De ligner Strygjernet. Der sad nogle gutter ude foran, der havde parkeret deres... der var en Puk Monza og en Puk 2-gear, eller hvad hedder sådan en?
2: MS 3-gear.
1: MS 3-gear, yes.
0: Nå, den.
1: Yes.
0: Yes.
1: Og der sad de, og så slog vi os ned, og så sad vi og snakkede lidt. Og jeg skal nok komme til det ekstreme med de her gutter, ikke? Det er Søren og Christian. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: Det var hyggeligt.
3: Ja, det var. Lige år.
1: Og I det, man godt... Kan man ikke godt kalde jer nogle motorhoveder?
4: Jo, det er vi vel egentlig.
1: Ja. I har sådan et fællesskab her i Ribe, og så har I jeres årlige tur til Le Mans.
4: Ja.
1: Ja, og der får den gas.
4: Og vi får en lille øl og sådan.
1: Ja, jeg ser lidt motorløb. Ja, stille.
2: Der var et par historier ud i går i hvert fald. Jeg tænker ikke, at alle skal på live i radioen i dag.
1: Nej. Men, vi skal nok. Men det der så sidder vi og snakker lidt, og vi skal lave det her arrangement i dag. Der kommer live musik, der kommer landgangsbrød og så videre. Og så siger Søren, så kommer jeg kraftedeme på sofaen.
4: Ja.
1: Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er sofaen? Fordi den holder her nu.
4: Jamen, jeg tænker, at de fleste de tænker sofa, så sidder vi ind i stuen. Men jeg valgte så at tage sådan en Chesterfield-agtig sofa, og så bygge en motor på og nogle hjul og noget, så man ligesom kan køre lidt rundt og være doven.
1: Ja.
4: Altså i over jeres hud vil man nok kalde det sådan en krea-café, du ved, her er det bare Jylland jo.
1: Ja.
4: Så er vi kreative, ikke?
1: Jo.
4: Så den har lige fået en Honda-motor og lidt, så kører vi bare lidt rundt og hygger.
0: Hvor hurtigt kan den køre, den sofa?
4: Jamen, alt er udtænkt, for den, altså, den kan køre 18 km i timen, det svarer til, at man kan køre, altså, man kan køre fra en fuld mand ved byfesten. Det er ligesom ambitionen.
1: Ja.
4: Fordi så kan I ikke følge med.
0: Nej, det er klart.
4: Men ikke for hurtigt, fordi så går det galt. Man har. Det skal være sikkerhed også.
0: Okay. Må du køre med den på veje eller cykelstier, eller hvad?
4: Ja, i anførselstegn.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
4: Det er Jylland.
1: Ja. Det er Jylland,
0: igen.
1: Ja, okay.
0: Det er Jylland.
1: Og hvordan kom ideen til det? Var det noget, I bankede sammen?
4: Ja, men der er jeg nødt til at give et shout-out til Opfinder og Henrik Mortensen, som egentlig byggede version 1, som stadigvæk kører sådan med lidt hjælp fra de åndelige magter. Men den der lige så version 2, den er lidt bedre, du ved. Det er USB 2.0.
1: Okay.
4: Så ideen er egentlig gammel, men det er nok dovenskab, det kommer frem.
1: Og hvad bliver den brugt til?
4: Jamen altså, særlige højtidligheder, du ved, byfest, J-dag, når P4 er i byen.
1: Ja.
2: Den er jo lidt ligesom en linjakovit, ikke? Altså, den kommer med rundt.
4: Ja, Frankrig også. Den er med i Frankrig hver år, til Le Mans.
1: Til Le Mans?
4: Ja.
1: Okay.
4: Og det er jo med stående applaus dernede. De er helt vilde.
1: Ja.
4: De kan ikke styre det.
1: Og så har I også været en tur i Harzen på knallerter?
4: Ja.
2: I kommer sgu meget rundt.
1: Ja.
4: Altså der er vi trailer queens, der tager vi dem lige på trailer derned, og så kørte vi et par hundrede kilometer dernede sådan rundt hen over nogle dage. Fik en snitsel, en lille øl og fint hotel og sådan noget. Bare hygge.
1: Bare hygge.
4: 6 gutter rundt, du ved, og blev stoppet af det lokale politi, og fik lidt snak med dem.
1: Nå.
2: Vi bruger meget tid på det der. Alt med motor, som du selv siger, det vi snakkede lidt om det i går. Ikke?
1: Ja, altså, ja.
4: Det, ikke noget elbil, det skal bare kunne larme.
1: Ja, fordi elbiler, det er elkasser.
4: Nej, det er jo bare transport, det er jo ikke sjovt.
1: Nej, okay. Det skal sige noget.
2: Du rammer jo den punkt der.
1: Det ja, det kan jeg godt forstå. Ja,
0: det er en anden snak.
4: Christian lige købt en elbil, så han er lidt... det er lidt matas.
1: Nu sidder du jo og smider ham under bussen.
4: Ja, det gør
1: på live radio.
4: Ja, sådan er det. Han kan tage...
2: Det er et ongoing project, ikke? Vi skal tilbage til sommerbilen.
4: Kan han er ved at spare op.
1: Okay.
0: Jesper, kan vi ikke filme den der kørende sofa og lægge ud på,
1: jo,
0: på vores Insta? Fordi det der, det er simpelthen et syn på guderne.
1: Ja, det var dejligt at komme forbi.
2: Jamen lige over. Det var hyggeligt at møde jer.
0: Bliver I også spise landgangsbrød?
4: Det kan jeg
2: tro. Gange 100. Altså,
0: det er godt, fordi vi har 100 meter, der skal spises her klokken 11, ikke?
1: Jo,
4: det ser vi frem til.
0: Og det er godt. Vi hører Rasmus Seebach her i verdens bedste sommer på B4 live fra Ribe. Det her, det er Uanset.

0: fra DR Syd.
1: For første gang i mange årtier er der nu blevet født klokkefrøer på Als. Og det er lidt af en sensation, siger Lonnie Jessen, der er biolog i Naturstyrelsen Sønderjylland. De seneste 2 år har Naturstyrelsen sat i alt 1800 voksne klokkefrøer ud i områderne ved Egetofte og på Arnkilsøre på Als. Nu er det så lykkedes at få den sjældne frø til at yngle.

0: 5.000 til 3.000 passagerer, jamen de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet.
1: På Esbjerg Havn er havnedirektør Dennis Juel Pedersen dog ikke nær så bekymret, for her er det ikke de helt store krydstogtskibe, der ligger til indtil videre. De arbejder dog på at kunne levere strøm til skibene, for i 2030 kommer der krav om, at alle havne i EU skal kunne levere landstrøm, hvis krydstogter skal kunne ligge til kaj. Vi får en del skyer denne fredag, og der er også mulighed for lidt regn eller finregn ind imellem. Temperaturen ligger på mellem 17 og 22 grader, og så får vi let til frisk vind fra vest og sydvest. Nyhederne her, de blev fortalt af mig, jeg hedder Henriette Kamp.

0: Benjamin Ingrosso, det her, det var Kite. Nå, Jesper, skulle vi aldrig kaste os over en musikquiz?
1: Jo, det synes jeg.
0: Ja.
1: Og skulle vi ikke gøre det på banjo?
0: Jo, det er jo blevet vores ribeting.
1: Ja.
0: Musikquiz på banjo, fordi vi mødte jo Rod Sinclair, som er platinvindende banjo-spiller. Han har spillet med på Volbeats for evigt, blandt andet.
1: Det blandt er andet, ja.
0: Selvfølgelig der, han får en del af sine Grammix-penge ind, tænker jeg.
1: Yes.
0: Men Rod Sinclair har simpelthen været så sød og indvillig at lave et par cover-versioner af nogle meget store 90'er-hits. Og vi vil også godt afsløre nu til quizzen, at vi er ude i et boyband.
1: Ja, det er vi.
0: Det er vi ude i et boyband. Så er du stærk i boyband, så er du eventuelt også stærk i banjo, så synes vi, du skulle ringe til os nu på 70 25 26 00, for så kaster vi os nemlig over en banjo-boyband-musikquiz for Ribe lige om lidt.
1: Ja, det synes jeg.
0: 70, 25, 26, 00. Vi har selvfølgelig også en præmie.
1: Ja, jeg skulle lige til at spørge. Vi har en badebold, ikke?
0: Jo, en verdens bedste sommer badebold. Og den er fuldstændig eksklusiv. Jeg tror, der er 50 af dem i hele verden.
1: Så ring på
0: 70, 25, 26, 00. Du.

0: tale, når jeg ikke...
1: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd. Til Saxo.

0: Der er jo ikke noget som et stykke vandmelon på sådan en sommerdag.
1: Nej, det er der det blik.
0: Der er heller ikke noget som en banjo boyband musikquiz i verdens bedste sommer. Det er noget, vi har glædet os meget til, og nu skal vi kaste os over det. Der er jo en eksklusiv verdens bedste sommer badebold på højkant. Og Jesper Silly, hej til Rikke Marie.
1: Hej Rikke Marie.
2: Hej.
1: Hvordan går det?
2: Det går dejligt. Vi går og nyder sommeren herhjemme i Danmark. Det er lidt koldere end Frankrig, hvor vi lige kommer fra.
1: Har I været i Frankrig? Er ferien så slut, eller har I stadig lidt herhjemme også?
2: Vi har faktisk lige den her uge, og så har jeg noget ekstra, og børnene har også noget mere.
1: Jeg bliver nødt til at spørge, hvad er dit forhold til banjo-musik?
2: Jamen, det er jo et fremragende strengeinstrument, som man jo egentlig hører for lidt. Men på en eller anden måde har det jo sin... Det er lidt comeback på en eller anden måde, synes jeg. Ja. Det har været glemt lidt. Men,
0: det er jo også lidt sådan, vi har det.
2: Det er godt.
0: Fordi ja. vi mødte jo Rod Sinclair, som bor her i Ribe, som har spillet banjo for Volbeat, og så tænkte vi, okay, det skal vi udnytte. Det skal vi have med en musikquiz. Og nu er det så dig, Rikke Marie, som skal gætte, hvilken sang, hvilken kunstner, som Rod han har kastet sig over. Og vi har jo allerede afsløret, at vi er over i noget med boybands. Er du stærk i den genre?
2: Jamen altså generelt, så vil jeg sige, at vi er jo sådan nogen, der dyster meget i musikquiz herhjemme, så vi er vilde med musikquiz, så vi prøver, og vi synes nok selv, at vi er ret gode til alle genrer, lige ind til det modsatte bevis, det kan man jo ikke vide, men vi er klar på den. Alderen gør jo, at vi burde kunne det med boybands i hvert fald.
1: Okay.
0: All right. Jamen altså, skal vi sige flere ord med til Rikke Marie, eller skal vi bare kaste os over det?
1: Det skal bare derudad.
0: Okay, er du klar, Rikke Marie?
2: Jeg er fuldstændig klar.

0: Vi er oppe i den svære ende.
1: Jeg prøver sådan lige at finde ud af, om jeg kan sådan...
0: Hvem har du af boybands, der står sådan klart for dig fra 90'erne?
1: Jamen, vi har jo en hel række NSYNC, og vi havde jo Backstreet Boys, og vi har jo... jeg har lige min datter med, for hun er faktisk rigtig god også.
0: Ja.
1: Ja, der er mange.
2: Altså,
1: ja.
2: Du har jo faktisk nævnt det rigtige.
0: Ja.
1: Har jeg det?
2: Ja, det har du, men vi skal også have sangen med. Men jeg tænkte...
1: Vi skal have sangen med.
2: Okay. Skulle vi lige, fordi vi har en anden udgave af den, hvor det måske er lidt nemmere at høre.
1: Ej, det var fedt, hvis du kunne komme en lille hjælper.
2: Ja, kom en lille hjælper her. Ja.

0: Er det den?
1: Jo.
0: Tell me why ain't nothing but...
2: Ej, hvor er du skarp. Du er fandme skarp.
3: Med.
0: I want it that way med Backstreet Boys. Er det ikke der?
4: Jo, det er det, Rikke Marie. Hvor er du sej. En eksklusiv verdens bedste sommerbadebold kommer til dig, Rikke Marie. Og din pool, jeg hører, du godt kunne bruge den.

0: Det summer i Ribe.
1: Det er så smukt.
0: Ja. Jamen, det er smukt. Ja. Der skal være jazzfestival lidt senere, men vi har jo også kastet os over at gøre Ribe ekstra happening og levende.
1: Yes.
0: Fordi du, Jesper, gerne vil lave en Danmarks rekord.
1: Ja, jeg ved jo, at Ribe indhaver Danmarks rekorden i Danmarks største pålægskagemand. Den tager vi lidt videre, fordi vi sidder jo inde midt i Ribe lige foran domkirken, og foran domkirken, bag ved domkirken, der går der en flot, meget, meget yndig gågade.
0: Ja, den er fin.
1: 100 meter ned ad den, minimum, vil der i disse minutter blive legnet Danmarks største landgangsbrød op. Det er begyndt at vælte ind med mad fra samtlige restauranter i hele Ribe. Der er gratis mad til alle, der kommer forbi. Og det er altså højt belagt. Det er lækkert. Det er, altså, det er en Danmarks rekord, Signe.
0: Jamen, det bliver det jo. Ja. Måske, Jesper. Altså, jeg bliver lige nødt til at mane til besindighed, fordi vi skal jo have målt op, før du kan kalde den. Rekorden lige nu i landgangsbrød er 90 meter
1: yes.
0: i Dronninglund.
1: Ja.
0: Den er fra 2019-rekorden, og det er den, du sådan forsøger at...
1: Den skal bare væk.
0: Trumpe
1: ja, ja.
0: På en eller anden måde. Ikke? Men Mikkel, du er jo vores øjne i marken, fordi vi sidder ved domkirken. Vi kan ikke rigtig se alle borgerne. Vi kan ikke se landgangsbrødet. Er der overhovedet noget nu? Fordi Jesper, han er lidt stor i slaget, synes jeg.
2: Altså, det begynder at se rigtig fint ud for os, fordi at allerede har vi haft, hvad jeg tror er pakhuset, i gang med at sætte op, og de er snart færdige med deres 10 meter. Så har vi... Fritidscenteret og Danhostel, som har været forbi med deres 10 meter. Så på den måde begynder det jo at ligne noget. Men det her er et projekt, hvor at vi asfalterer, mens vi kører. Fordi jeg står og kigger ned i den succesfulde ende lige nu, hvor at der ligger en 25 meter landgangsbrød. Så har vi nogle borde med en fin dug, helt vejen ned, flot hvide dug. Og så når jeg kigger ned i den anden ende, så begynder det nemlig at knibe lidt, fordi der bliver stadig lagt dug på, og der bliver stadig forsøgt at finde borde, så vi kan ramme de 100 meter. Men altså, jeg synes, projektet ser meget, meget lovende ud, og vi har fået en masse hjælp fra nogle flinke, flinke mennesker. Vi har for eksempel Martin her. Martin, du er i gang med at sætte dug på.
3: Vi er i gang med at sætte dug på, ja.
2: Jeg blev nødt at spørge, har du nogensinde været med til at slå en Danmarks rekord før?
3: Nej, aldrig. Jeg har aldrig været med til at slå en Danmarks rekord. Så det er meget sjovt.
2: Havde du regnet med, at det ligesom var den her del af Danmarks rekorden, du skulle stå for eksempel at lægge dug på? Eller?
3: Nej, det vil jeg sige. Det var ikke lige, hvad jeg havde regnet med, at stoppe morges. Men jeg vil sige, vi er ved at være der. Der er langt, men jeg synes, at det ser godt ud.
2: Det er jo en effektiv måde at samle appetit på. Har du forberedt dig på, hvilken ende af brødet du ligesom skal gå til?
3: Jamen, jeg tænker, at jeg fisker lidt. Jeg tror faktisk, jeg kommer til at skal stå og skære det på et tidspunkt. Så
2: må ikke, der falder lidt af ved siden af?
3: Det, jeg tænker.
2: Har du et yndlingspålæg?
3: Mit yndlingspålæg er, men jeg er i hvert fald vild med leverpostej, hvis der er nogen, der har kørt den. Det er jo en klassiker.
2: Det tænker jeg nok, der skal blive noget af. Så det ser rigtig, rigtig godt ud. Vi skal nok nå det, Signe. Du skal ikke være så bekymret.
0: Nej, men det er jo fordi, det er om 8 minutter, det er klokken 11. Vi har sagt, der er mad, ikke? Og der skal vi jo måle op. Og hvis ikke alle bordene er sat op endnu, og der er bord nok til de 100 meter landgangsbrød, vi satser på at få. Jeg tænker bare, der er mange ting,
2: bla,
0: der kan gå galt.
2: Bla, bla.
1: Vi er i Ribe. Alt kan ske.
0: Okay, ja. Nej, men jeg glæder mig.
1: Ja.
0: Mikkel, du er vores øjne i marken resten af dagen, ikke? Du skal nok holde os løbende opdateret.
2: Jeg smider mikrofonen og går i gang med at samle bord.
0: Det er godt. Ny for Kylie Minogue og Snow Patrol, det her er These Alarms.

0: Peace Alarms. Det var Kylie Minogue og Snow Patrol, verdens bedste sommersender fra Ribe. Det er sidste dag den her uge, og Jesper, dit job som ambassadør for Ribe, der er jo at opvise os alle sammen om, at det er stedet
1: yes.
0: at holde sommerferie. Det gør du så ved at lave en Danmarksakkord.
1: Ja, lige præcis.
0: Eller i hvert fald forsøge.
1: Jeg forsøger, ja. Og meldingerne er jo, det går godt. Jeg tænker, jeg lige stikker op og kigger, når vi skal have en radioavis.
0: Ja, fordi 90 meter er den nuværende Danmarksakkord i landgangsbrød. Det vil du gerne slå. Bliver du skuffet, hvis nu den bliver 88 meter?
1: Nej, jeg bliver aldrig skuffet. Det kan også være, at jeg ikke altså, tror på, at det ikke bliver slået. Det må man bare lyve sig ud af det. Men det vigtigste er jo faktisk, at det er dejligt at se, at alle her i Ribe, de står sammen. Om det er at levering af landgangsbrød, eller om det er at rulle du ud, eller komme med nogle borer, eller og så videre, så videre. Det er jo ligesom det, der er missionen, ikke?
0: Det er ret imponerende,
1: ja, det er det,
0: at allerede at det her det er i gang med at ske. Så må vi se, hvor mange meter vi når op på.
1: Yes.
0: Kan du huske den her?
1: Ja, ja. Jeg kan spille den på guitar.
0: Nej, du kan ikke.
1: Der løg jeg igen.
0: Uncle Cracker, follow me.

0: Voldsomme naturbrande haver igen flere steder i Sydeuropa, især i Frankrig. Frankrig er derfor bedt om at få aktiveret EU's civilbeskyttelsesmekanisme for at få hjælp til slukningsarbejdet. For i det sydvestlige Frankrig, der er omkring 40.000 mennesker enten evakueret eller i gang med at blive evakueret. Blandt andet fra Provence, hvor Mads Winther Bram var på ferie med sin hustru, døtre og venner. De sad på en restaurant i byen, da evakueringsordren kom.
1: Omkring klokken 8:30, der løber der brandmænd ind og evakuerer os og siger, at vi skal skynde os og tage væk. Fordi nu har ilden udviklet sig så meget, at den har spredt sig, jeg ved ikke hvor mange hektar, der er indsat over 1.000 brandfolk, flyver og helikopter osv.
0: Og herfra går det stærkt for vennegruppen.
1: Vi fik pakket bilen så hurtigt som aldrig før. Så det blev kastet ind i bilerne, mens ungerne lige så stille forstod alvoren. Og så kørte vi ellers bare den vej ud af byen, som vi havde været informeret om, at vi skulle. Men det var lidt svært, fordi mens alt det her det står på, der kan vi jo se flammerne fra vores terrasse af, og vores telefoner, inklusiv min ældste datters telefon, begynder at komme med den her alarm, som vi hører herhjemme i maj måned, når vi tester sirener. Så der gik det stærkt.
0: Også Spanien er hårdt ramt af naturbranden lige nu. USA indfører ny told på import fra 60 handelspartnere herunder EU. Toldsatserne bliver på mellem 10 og 12,5% og kommer med begrundelsen om, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles med tvangsarbejde. Og det er et udtryk for en anden måde at rette toldsatser på end tidligere, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Suryk.
2: Nu går Trump-administrationen mere, kan man sige, traditionelt til værks ved at tage udgangspunkt i forskellige handelslove, gå ind og foretage undersøgelser og så begrunde tolden med udgangspunkt i konkrete problematikker. Det gør toldpolitikken langsommere, men det gør den også sværere at ændre igen.
0: Volkswagen-gruppen forventer en lille tilbagegang i salget i 2026, det skriver bilkoncernen, der omfatter en række mærker herunder Audi og Porsche. Den forventede tilbagegang bliver på mellem 0-3% og skyldes især det kinesiske marked, hvor antallet af solgte biler er faldet med 20%. Samtidig æder kineserne sig ind på det europæiske hjemmemarked med billige alternativer til de tyske biler. Volkswagen har tidligere i år fortalt, at man forventer at skære omkring 50.000 af de nuværende 657.000 arbejdspladser frem mod 2030. Hvis man vil have sol at se, så skal man til øen med kælenavnet Solskinsøen, nemlig Bornholm. Ellers så bliver det mest en skyde omgang til os andre. Kun lidt sol og risiko for små byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og mit navn det er Camilla Mærsk.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
1: Og vi har det, man vil kalde en eklektisk, alsidig time foran os. Fordi det er den sidste time live her fra Ribe. Vi sender verdens bedste sommer, inden at karavanen den fortænder til et nyt sted i næste uge. Men hvilken time vi slutter af med? Klokken 11:30. Deromkring i hvert fald. Der kommer Ella Augusta og spiller live lige her foran Domkirken i Ribe, hvor vi sender fra. Så sidder du derude ved højtalerne og tænker, det skal jeg da høre, så er det altså omkring klokken 11:30. Og er du i Ribe, så kom endelig ned og lyt med, når Ella Augusta, hun spiller et par sange live for os. Og Jesper, så har du jo gang i dit Danmarks rekordsforsøg, om ikke andet, fordi du gerne vil lave Danmarks længste landgangsbrød, og du har bevæget dig ned. Du har forladt mig her i studiet, bevæget dig ned til gågaden, hvor alle bordene er blevet sat op, og hvordan ser det ud?
2: Jamen det ser, altså vi har skabt et monster, Signe, det må jeg bare sige. Det er helt vanvittigt. Jeg er gået op fra Domkirken og ned igennem gågaden, og er i hvert fald 100 meter nede, hvor der stadig bliver hentet borde, og der bliver leveret de her brød, så vi kan få. Jeg tror, vi kommer over 100 meter. Det er helt sindssygt. Og folk, altså, gågaden er proppet med mennesker, for de ved alle sammen godt, at de er med til et stykke Danmarks historie lige nu her. Så det skal selvfølgelig fotodokumenteres.
1: Det er klart.
2: Det er, og det ser jo, altså, det ser jo lækkert ud. Det er jo lækre mader, der kommer. Det er jo svampe, det er hønsesalat, det er højtbelagt smørbrød, det er pizzaer jo, det er altså.
1: Ej, det er jo det, ja, Ribe kan.
2: Vi skal få taget nogle billeder, så resten af Danmark kan få lov til at opleve det her.
1: Jamen, det gør vi. Ved du, om der er kommet noget sådan noget TV-avisen, eller nogen, der kan lave et flot fjernsynsindslag på det nu, og vi er jo bare radio?
2: Nej, jeg har ikke hørt fra nogen, men de sidder nok og spiser agurker på de forskellige nyhedsredaktioner, er mit bud.
1: Okay, men Jesper, jeg skal bare lige høre dig, fordi det var jo omkring nu, at vi sådan skulle have en eller anden opmåling i gang i forhold til, om du rent faktisk slår rekorden. Er vi sådan tæt på at kunne gå i gang med den, eller er der stadig mad, og der er ved at blive leveret?
2: Der er stadig mad, der kommer ind. Jeg vil sige, vi skal nok lige give det 10 minutter, for at vi får det hele legnet op, og så får vi lige Mikkel i gang med målbåndet.
1: Jamen, det er så godt. Det får du så her med 10 minutter, så ser vi, om vi har en Danmarks rekord på hænderne.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
3: Live fra Ribe.

0: verdens bedste sommer. Vi sender fra Ribe i den her uge. Det var Prince and the Revolution med Raspberry Beret. Nå, men jeg er meget spændt på det, der skal til at ske nu, fordi vi har gang i et Danmarks rekordforsøg, om ikke andet. Vi vil gerne her i Ribe, sammen med Ribe, lave Danmarks længste landgangsbrød. Og Mikkel, vores reporter, du har gang i en stor, forkromet opmåling lige nu af det her landgangsbrød. Kan man godt det egentlig, Mikkel, være ansat på verdens bedste sommer og samtidig have integritet nok til at måle ordentligt op? Vi skal jo ikke snyde her.
1: Jeg er en walking, talking integritet. Lige nu har jeg holdt en lille pause, fordi vi skal også have noget suspense, Signe. Og vi er nået til 60 meter. Jeg har fået hjælp fra gutterne nede fra pakhuset. Men det, der er spændende ved den her landgangsbrød, det har jeg lagt mærke til. Der er noget med en aldersopdeling, som også fungerer. Altså man kan ligesom vurdere, hvor gamle folk er, ud fra hvor de har placeret sig. Og står vi foran Kolbis. Hvad har du taget med her?
2: Jamen jeg har taget vores Kolbimad med, hvor vi har lavet vores laksemad med laks og hytteost, hjemmerøget laks. Og vi har taget vores friterede kylling med lidt gammelt næsrevne henover.
1: Det lyder sindssygt lækkert, Tobias. Så bevæger vi os nemlig videre herned, hvor at Tim og Maria fra Temper Chokolade er i fuld gang. Og hvad er det, I har med her?
3: Vi har hjemmelavet hasselnøds smørpålæg og med hjemmelavet pålægchokolade, hvor vi har både mælk, mørk, og så har vi den ene smørpålæg også med appelsin, som nede i den anden ende.
1: Det lyder simpelthen så dejligt. Og det er jo her, man kan se, at de gamle, de står ligesom nede ved koldvismadder, og så er alle ungerne her foran chokolademadderne. I har placeret jer taktisk her. Er chokolademad din favorit?
4: Ja.
1: Der er også pizza længere nede. Er det sådan en, kan du godt lide at starte med desserten, når du har muligheden?
4: Ja.
1: Hvad glæder du dig allermest til? Er det at bide ned i pålægchokoladen, eller er det Nutellaen? Hvad synes du ser bedst ud?
4: Nutellaen.
1: Jeg synes også, Nutellaen den ser rigtig, rigtig god ud.
0: Mikkel, man kommer på arbejde, når man interviewer børn. Sådan er det bare. Men de siger det, som det er.
1: Ja, ja, det må man sige.
0: Mikkel, altså, jeg elsker, at du lige holder suspensen, men nu skal vi simpelthen have målt færdigt, hvis du kan komme videre for de 60 meter. Og så kan jeg lige prøve at spørge dig, Jesper, imens du står nemlig også dernede. Hvis du sådan ligesom skulle vurdere, hvor mange mennesker, der er mødt op til det her landgangsrekordforsøgseksperiment, vi har gang i. Hvad er vi ude i?
5: Ah, vi er i flere hundrede. Jeg tror også, vi er over 1000. Altså, de står i flere lag frem mod bordet og er klar til at fylde de her medbragte madkasser, så man kan få et stykke dejlig mad med hjem. Men jeg synes ikke, vi skal sige værsgo, før vi lige har slået rekord. Jeg synes, Mikkel skal gå videre og få målt op, så vi kommer over de 100.
0: Jamen, det skal vi da.
5: Eller over de 90 i hvert fald.
0: Ja, 90, det er jo rekorden nu.
5: Så hvis du spiller et stykke musik,
0: ja,
5: så vil jeg gerne sige værsgo. Om de her 3-4 minutter, Mikkel er i mål med opmåling.
0: Modtaget.
1: Jeg var lidt i tvivl om...
0: Vi spiller et stykke musik, og så måler I lige videre, og så kommer vi til jer om 3 minutter. Material Lover med Sienna Spiro her i verdens bedste sommer. Jeg er altså meget spændt på, om vi slår den her rekord. Vi skal over 90 meter.

0: Sienna Sparrow her med Material Lover. Nå, men det vi har bygget op til hele ugen, det vi har fået Ribes hjælp til, verdens bedste sommer, det er jo noget, vi laver sammen, det er det her landgangsbrød. Vi vil prøve at sætte en Danmarks rekord. Lige nu, der er den på 90 meter, den eksisterende rekord, som blev sat i 2019. Mikkel, du er i gang med den store opmåling af vores landgangsbrød her i Ribe. Hvor langt er du nået?
1: Jamen, vi er simpelthen nået til de 90 meter. Jeg står lige ude foran. Jeg bedt drengene om at stoppe, fordi nu slår vi rekorden i dette sekund. Gutter, fortsæt opmålingen. Mens vi snakker her, kommer vi over de 90 meter, og jeg kan se masser af landgangsbrød.
0: Det er løgn.
1: Jeg tror simpelthen, at vi har slået en Danmarks rekord. Vi kan godt sige det live. Vi kan godt sige det live.
0: Hvor er det godt gået? Hvor er Ribe fantastisk?
1: Vi har simpelthen fået så meget landgangsbrød, at vi løbet tør for du og det hele. Her der kommer vi op på 100 meter, skriver jeg her.
0: 100?
1: Det er en, det er det, man kalder en jordskredssejr. Og jeg ved ikke, hvor var det, vi havde den tidligere rekord?
0: I Dronning Lund. Nordjylland.
1: Hvis Dronning Lund, de lytter med derude, bolden er på jeres banehalvdel nu.
0: Men altså, vi skal jo lige have vores helt eksakte tal, og så skal vi jo også sige,
1: vores
0: værsgo til folk.
1: Vores helt eksakte tal, det kan vi faktisk få, fordi den kan blive lidt længere her. Og hvad var det, vi var på dernede? Vi var på 100 meter. Så er det, vi simpelthen kommer til enden af landgangsbrødet i dette sekund. Den bliver så 111,5. Er det ikke det, vi er oppe på her?
2: Vi mangler 2 meter ned fra den anden ende.
1: Nå ja, vi kan simpelthen lægge 2 meter ovenpå. Fuldstændig godt det her. Vi har 2,5 meter mere. Med lidt hurtig hovedregning, så giver det 114 meter. Gør det ikke det?
0: Jeg tror, vi må ud og lave en ekstra lille opmåling, bare for at have det helt eksakte tal. Men Mikkel, vi er i hvert fald vi er over en Danmarks rekord.
1: Kan vi få en klapsalve her?
0: Ja, det er ikke så. Ribe!
3: Hvor er det smukt, altså.
1: Det er vores allesammen rekord, det her. Fordi der er også nogen, der skal indtage alt det her landgangsbrød. Og jeg tror, den del, den kommer vi til lige om et par minutter.
0: Nej, Jesper, tager du den nu?
3: Skal vi ikke bare tage den nu?
0: Der
3: bliver
0: klappet.
3: Vi har slået en Danmarks rekord. Nu tager jeg mikrofonen lidt væk, og så råber jeg ud over hele Ribe.
4: Værsgo og spis!
3: Så er vi i gang.
0: Så er der mad.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her løber sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg har hørt det nummer. Eller som slet ikke

0: Udsving her med Barcelona i verdens bedste sommer på P4. Verdens bedste sommer, det er altså noget, vi laver sammen i den her uge, sammen med Ribe Jesper. Havde du nogensinde regnet med sådan helt ærligt, hvis du nu skal svare sådan helt ærligt, at du vil slå den her Danmarks rekord? 114 meter langt landgangsbrød har du og Ribe formået at lave.
1: Ja, jeg havde ikke regnet med, at vi kom over 100 meter. Jeg havde absolut regnet med, at vi slog rekorden. Og det var ikke noget, altså det var ikke da jeg kørte hjemmefra, men da jeg landede i Ribe og ligesom fornemmede det der sammenhold og de der mennesker og alle de der beværtninger og spisesteder, så tænker jeg, det bliver nemt.
0: Ja, okay.
1: Og i øjeblikket står jeg heroppe nu, og jeg kan sige, det er ikke længere Danmarks længste brød, fordi der bliver simpelthen flået ned af hylderne og lagt i de her papkasser, og folk står langs facader i gadehjørner og i gyder og gnasker de her forskellige lækre ting for landgangsbrød, så det er jo det er jo ligesom, det skal være, for vi gider ikke madspild.
0: Nej, det er jo fuldstændig ligesom, det skal være, men det er jo godt at høre. Jeg tænkte, om du kunne tage lidt landgangsbrød med herned til studiet, og eventuelt også nogle mennesker. Fordi om ikke...
1: Jamen, for lige lukket nogen ned. Ja.
0: Ja, fordi for, om ikke så forfærdeligt længe, så har vi jo live musik hernede.
1: Det skal vi sgu da også ned og høre, altså.
0: Jamen, det er jo det, ikke?
1: Altså, det er
0: så hvis fest. Du lige kan trække folk med fra landgangsbrødet, så frem de har fået deres stykker bevares, så har vi jo Ella Augusta live lige foran domkirken. Og det skal du altså også glæde dig til hjemme ved højtaleren. Jeg har hørt lidt lydprøver tidligere på morgenen. Det bliver rigtig, rigtig godt. Ella Augusta, hun er live her hos os efter de regionale nyheder, som du skal få om et øjeblik. Jesper, får du folk med ned?
1: Ja, jeg får lige fat i nogle folk, der står her og hygger.
0: Yes. Har du selv fået lidt at spise?
1: Ærligt?
0: Ja.
1: Det er sgu ikke noget, Signe.
0: Nej. Hvad vil du have? Men hvad går du for?
1: Jeg går ikke for noget. Det her, det er til folket. Ikke? Altså, jeg tager en rubber i aften, inden
0: nej,
1: jeg lægger mig på
0: nej,
1: puden.
0: Men du er så sød, men altså, jeg ved, du skal ned og have det der chokolade der. Jeg kender dig.
1: Ja, okay.
0: Tag lige et stykke med til mig også, ikke?
1: Yes.
0: Alright. Ella Augusta er live her hos os i verdens bedste sommer om ikke så forfærdeligt længe. Så er du i Ribe eller tæt på Ribe, så kan du lige nå det nu. Hun spiller lige foran domkirken. Nu skal vi have Burhan G. og Medina. Det her er Gemt dit nummer.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det er en stor ting, at klokkefrøen nu er begyndt at yngle på als for første gang i omkring 80 år. Det mener Lonnie Jessen, der er biolog i Naturstyrelsen Sønderjylland.
2: Jamen, det betyder, at arten har endnu et sted, hvor der kan etableres en bestand, der kan klare sig selv forhåbentlig. Det er jo målet med vores projekt.
1: Naturstyrelsen har indtil videre sat 1800 små klokkefrøer ud i områderne ved Egetofte og på Arnkilsøre på Als. Og målet er altså, at de selv skal kunne fortsætte og trives der fremover. Det bevidner de her små babyfrøer om. Og de vil igen i år sætte yderligere 900 små klokkefrøer ud som sidste del af det treårige genudsætningsprojekt.
2: Vi har tredje udsætning af vores treårige projekt her om en uge eller to, hvor vi får leveret de sidste klokkefrø, der skal sættes ud. Og til efteråret har vi så planer om at skulle grave nogle flere vandhuller for ligesom at understøtte bestanden og sikre på, at de har både steder, de kan yngle, men også steder, de kan finde føde og sådan noget.
1: Klokkefrøen er meget sjælden, og den stiller store krav til sine omgivelser. Den danske

0: The Chainsmokers og Coldplay. Det her var Something Just Like This. Verdens bedste sommer. Sidste dag i Ribe, Jesper.
1: Ja.
0: Jeg synes, vi topper den meget godt op.
1: Det synes jeg også.
0: Danmarks rekord i landgangsbrød.
1: Yes.
0: 114 meter.
1: Ja.
0: Der står rigtig mange mennesker her foran os nu.
1: Ja, men de har spist op jo. Så nu er de på vej videre.
0: De er klar til det næste.
1: Ja.
0: Og det har vi heldigvis også til jer, Ribe. Fordi Ella Augusta sidder lige her hos os. Ella Augusta, du skal spille Varde Open Air senere i dag.
2: Det skal jeg, ja.
0: Vi har lige lukket dig herned til at spille et par numre live for os.
2: Yes.
0: Det er vi super glade for. Noget, du har set det der landgangsbrød?
2: Det er noget, jeg gik lige igennem gaden, og det så rigtig sygt ud. Jeg havde mange spørgsmål. Der kom med sådan en sofa kørende og det hele. Altså, det var godt gang i den.
0: Har du nogensinde set sådan et landgangsbrød før?
2: Det har jeg faktisk ikke, nej. Så jeg er meget overrasket. Det så vildt ud.
1: Ja, det er jo Danmarks rekord. Du er med til at skrive Danmarks historie i dag.
2: Jeg er meget stolt.
1: Ja.
0: Har du sådan et yndlingspålæg, noget du vil gå for? Nu så du, der var jo alt muligt forskelligt på det.
2: Ja, der var virkelig meget vælge mellem der. Men jeg tror normalt, at jeg til enten æg og rejer, eller så en god æg og avocado.
0: Okay, det er også en klassiker.
2: Jeg er meget på æg.

0: Er du med æg og rejer, er det så en mayo, du kører?
1: Ja, ja, det vil jeg sige.
0: Helt klart.
2: Stærkt. Nå, jamen har du ellers haft en god sommer?
1: Det synes jeg, ja. Ja? Ja, var ude at spille et par steder, og ja, så nu skal jeg spille i Varde i dag. Det bliver super fedt. Jeg elsker at spille live.
0: Ja, det er vi virkelig glade for, for du har sagt ja til at spille for os lige her i verdens bedste sommer og for Ribe. Så Ribe, vil I ikke godt give Ella Augusta en kæmpe stor hånd, fordi nu sender vi dig op, klar til at spille live. Vi skal høre Baglæns, en helt særlig liveudgave af Baglæns her fra Ribe, hvor vi sender verdens bedste sommer. Ella Augusta, hun er ved at gå op, og hendes keyboardspiller.
2: Og der er altså mange mennesker i Ribe, der er mødt op. Ja. Det må vi bare sige. Det er jo faktisk også en kæmpe koncert.
0: Skal vi lige prøve en gang til med de der klapsalver, Ribe? Sådan.
2: Sådan.

0: Augusta. Live foran Domkirken i Ribe med baglæns.
1: Wow. Det var sgu dejligt.
0: Det var skønt. Tak for det, Ella Augusta.
2: Tusind tak.
0: Er det også lidt jazzet? Meget jazzet vibe. Det bliver der jazzfestival her i byen.
2: Det er det, jeg tænkte.
0: Du ramte lige ned i den.
1: Ja.
0: Præcis. Må vi ikke lige høre dig, nu vi har dig, og vi snakker sådan live musik og den slags. Har du sådan et sommerminde, eller et minde, der står frem i forhold til, at det er jo her om sommeren, alle de her koncerter, I spiller, de typisk ligger, ikke? Er der noget, der sådan ligesom popper op?
2: Jamen, jeg har virkelig, virkelig mange fantastiske minder, men der er altid et, der stikker lidt ud, og det var faktisk, da jeg spillede en af mine første festivaler, som var Spot. Der var den her pige til deres billede, Hvad nu hvis, der bare fuldstændig tudebrølet, og det kan jeg huske, det sidder i mig. Så sådan, bare sådan, det sidder meget dybt ind i mig, fordi det er så sygt, det der med at se nogen græde til en sang. Det er en meget voldsom oplevelse, sådan det der med, at man kan se, at der er virkelig en, der har mærket noget af det, som jeg har skrevet om, og noget af det, som jeg har stået og grædt om. Så tog hun også bare i hånden og sang hele den sang til hende, fordi at den skulle hun så meget have.
0: Så hvis der er nogen her i Ribe, når vi nu skal høre din næste sang, som får lyst til at stå og græde lidt, så er det, må de godt det.
2: Det må I meget gerne. Jeg griber jer i det.
0: Det er godt at høre, fordi du har nemlig lovet, at du vil spille en helt ny sang, som ingen nogensinde har hørt før. Hvad er det, vi skal høre?
2: Det er en sang fra mit kommende debutalbum, som udkommer næste måned. Så jeg glæder mig rigtig meget til, at folk skal høre. Det er en sang, der hedder Larsens Vej og din lejlighed, som faktisk var den første, jeg skrev til det album, som handler om den første dreng, jeg nogensinde ligesom havde sådan ægte følelser for, og første gang ligesom mærkede, hvordan det var at være forelsket, og mærkede den der totale afhængighedsfølelse, man kan få af et andet menneske, og hvor meget energi man kan bruge på det. Så det valgte jeg at skrive en sang om, og det er altid en sang, jeg tror, at der vil ligge sådan ret dybt i hjertet på mig, fordi at det, ja, det er en meget sårbar tekst for mig. Og ja, den betyder rigtig meget for mig.
0: Den glæder vi os meget til.
1: Jeg er meget glad for, at du gider spille den for os.
0: Ja. Vil du ikke bare så småt gøre dig klar, Ella Augusta og Ribe? For sidste gang, klap lige Ella Augusta op til scenen. Så skal vi altså have en vaskeægte premiere nu.
1: Den glæder vi os til, Ella Augusta.
0: Ja, bliv ved. Klar. Nu kommer hun.

0: Sådan. Ella Augusta live her fra Ribe.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst. Løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Sikke dag en uge her i Ribe. Men den er altså også slut nu, Jesper Holm.
1: Det har været skønt. Det må jeg altså sige. Og slut på sådan en fredag her med ja, både en Danmarks rekord og live musik og glade mennesker i hele... altså, what's not to like?
0: 114 meter ja. Langt landgangsbrød yes. blev det til. Og det er altså en Danmarks rekord. Så vidt som vi i hvert fald er orienteret, så var den 90 meter lang i Dronninglund, sat i 2019. Den blev slået og lidt til i dag.
1: Ja, så nu kommer der til at stå Ribe på 114 meter, Danmarksmester i landgangsbrød.
0: Vi skal også lige huske at takke de mennesker, der har gjort det muligt, at der blev 114 meter ja. Langt landgangsbrød.
1: Ja, lad os bare lige tage dem fra et ende af. Vi skal i hvert fald sige tak til Kvickly.
0: Vi skal sige tak til Kolvi.
1: Pompeji-bageren.
0: Dagmar Hotel.
1: Kvidens Café.
0: Dan Hostel og fritidscenteret.
1: Parkhuset.
0: Pizzeria Pinocchio.
1: Malermester Klingert.
0: Vi skal sige tak til Café Dyreborg i Esbjerg.
1: Og Gantex, der kom med 5 meter.
0: Postgården.
1: Og selvfølgelig Café Sally. Det er dem, der har leveret til Danmarks rekorden. Det kan vi godt lige give nok.
0: Vi skal også lige sige tak til alle jer, der kom for at spise landgangsbrødet. Det gik ja. Så lidt hurtigere, end det,
1: det, var, der var ikke
0: det gjorde at lave det. Ja, men ja. Oh my god, altså sikke dag en dag. Og live musik med Ella Augusta.
1: Yes.
0: Det bliver svært at toppe.
1: Ja, men den er jo heldigvis ud af mine hænder. Jeg skal jo på en lille uges ferie. Og du skal videre.
0: Det skal du da bare nyde.
1: Og det skal Mikkel også jo.
0: Ja.
1: Altså, hvor er det, I rykker hen i næste uge?
0: Vi skal til Enø, som er en halvø, der ligger ved Karrebæksminde, Sydsjælland, Næstved.
1: I know.
0: Nede i den.
2: Yes. Det er din egen jo, er det
1: ja,
2: det?
1: Ja, det er det. Jeg har sprunget vandet der mange gange.
0: Men nu er Ribe dit sted.
1: Det er det. Yes.
0: Men ja, det er også det bliver lidt spændende, Mikkel, hvad vi skal finde på, som kan toppe det her.
2: Ja, jeg tror, at vi har snakket lidt med David, og jeg tror, han har lagt nogle planer. Så må ikke, altså han har en krøllet hjerne, så det skal jo nok lykkes at finde på et eller andet sjovt. Men om han er bedre ambassadør, det skal jeg ikke kunne sige.
0: Altså det er jo, verdens bedste sommer er jo et program, der kommer rundt omkring i landet. Jeg havde Nanna Nørgaard med i Forborg, så havde Christian Bunde med i Dragør. Så har brug til Svilde, nu dig Jesper her i Ribe, og så slutter vi altså på Enø med David Mandel. Så må vi se, når alle 5 uger er gået, hvem der står tilbage som den store vinder. Jeg vil sige, Ribe er godt, det går godt til.
1: Altså jeg vil sgu godt.
0: Hørte I det, Ribe?
1: Ja.
0: De ligger godt til.
1: Jeg vil,
0: det har været virkelig dejligt at være.
1: Det er bare nøgternt sagt det der, Signe. Så lad mig tage den. Den kommer ikke til at blive slået. Det gør den ikke.
0: Nej, det er meget muligt. Ja. Det har i hvert fald været. Det har været ganske strålende at være her i Ribe.
1: Ja, det har været fantastisk.
0: Mikkel, Jesper, tak til jer.
1: Tak
0: Jesper,
1: til dig.
0: Sådan ekstra tak til dig, fordi nu siger vi jo farvel til dig her.
1: Ja, ja.
0: Og dribler videre. Men det har været dejligt at sende med dig.
1: Skønt.
0: Vi siger farvel med lidt Lars Huk, fordi... Hvorfor da ikke?
1: Hvorfor ikke?
0: Elsker dig for evigt. Ribe.
1: Elsker dig for evigt.
0: Ribe, yes. Vi elsker dig for evigt. Rigtig god sommer. Og tak for nu.

0: Naturbrande æder sig igennem terrænet i Sydeuropa. Flammerne fortærer store områder i Italien, Spanien og Frankrig. I Provence fik en dansk turist og hans familie besked om at komme væk i en fart.
1: Vi fik pakket bilen så hurtigt som aldrig før. Så det blev kastet ind i bilerne, mens ungerne lige så stille forstod alvoren.
0: 66 krydstogtskibe kommer i år til at lægge til kaj på Bornholm. Men havnen i Rønne kan ikke tilbyde gæsterne at få strøm fra land, så hotelskibene må lade motorerne køre, for strøm skal der til. Og det er noget, rønneboerne er bekymret over, for de kan se soden sætte sig overalt.
2: Så at tænke på, at vi så selv går og indånder det i samme omfang, det er sådan set noget skræmmende.
0: USA lægger sig endnu en gang ud med de lande, man handler med. Fra i morges, der gælder der nye toldsatser. Denne gang med den begrundelse, at landene ikke har været gode nok til at bekæmpe tvangsarbejde. Ikke noget EU's udenrigschef giver meget for.
3: We have people have paid vacations. We have very good conditions.
0: I Europa har vi for eksempel sikret de ansatte betalt ferie, siger hun. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste i studiet, Maria Dohn. 40.000 er nu blevet eller er i færd med at blive evakueret fra de omfattende naturbrande, der hærger i Frankrig. Det er især området omkring Bordeaux, hvor halvøen Cap Ferret er hårdt ramt af flammerne, og folk er blevet evakueret i løbet af natten og morgenen. Branden har bredt sig til et område lidt større end Amager, og en af dem, der er evakueret, det er denne franske kvinde med 4 børn. Vi fornemmede det på forhånd og mente, at det var bedre at tage afsted, før vi blev bedt om det. De tømte landsby efter landsby, så vi tog afsted på grund af evakueringerne, fortæller hun. Det brænder også flere andre steder i Frankrig, og præsident Emmanuel Macron har bedt EU-landene om hjælp. På X skriver han, at flere har tilbudt hjælp, og at fly og helikoptere allerede er på vej fra Kroatien, Portugal, Tjekkiet og Slovakiet. I Provence i det sydlige Frankrig er danske Mads Winther Bram og hans familie blevet evakueret.
1: Mens alt det her det står på, der kan vi jo se flammerne fra vores terrasse af, og vores telefoner, inklusiv min ældste datters telefon, begynder at komme med den her alarm, som vi hører herhjemme i maj måned, når vi tester sirener. Vi fik pakket bilen så hurtigt som aldrig før, og så kørte vi ellers bare den vej ud af byen, som vi havde været informeret om, at vi skulle.
0: DR's vejrvært Anders Brandt, skovbrande er jo ikke noget nyt fænomen. Er det værre, end det plejer?
4: Jamen, der er lige nu brændt et areal, der er cirka dobbelt så stort som gennemsnittet af de seneste 20 år, så det er altså værre, end det plejer, men det er stadigvæk blot halvdelen af det år, hvor skovbrændene på nuværende tidspunkt havde deres største udbredelse, det var i 2022, og det skal lige siges, at det er det data, der gælder for hele Europa.
0: Hvorfor er det, at det brænder så meget i år?
4: Jamen det er simpelthen, fordi det er så knæstøjt i hele Sydvesteuropa, hvor man flere steder her i sommerens løb kun har fået cirka en tredjedel af den normale nedbør. Der er nogle små variationer, men bare omkring Bordeaux, der er det seneste 3 måneder faldet 40 mm regn. Det kan måske lyde meget, men normalt så får man altså 140 mm på de kanter, og det samme er tilfældet i Provence, hvor man har fået meget mindre nedbør end normalt. Og så i det her solrige og varme vejr, så er alt vand simpelthen fordampet, og det er blevet knæstørt. Og bare den mindste gnist kan simpelthen antænde en naturbrand, der så kan udvikle sig voldsomt og komme fuldstændig ud af kontrol, hvis det for eksempel blæser.
0: Tak skal du have, Anders Brandt. Vi vender tilbage til dig i slutningen af udsendelsen for at høre om det danske vejr. Krydstogtskibe på størrelse med et større etagebyggeri lægger vejen forbi Bornholm, og i år er det flere end nogensinde. Men på Rønne Havn, der har man ikke mulighed for at levere strøm til skibene, mens de ligger til kaj. Det kan man for eksempel i København og i Aarhus. Og derfor kører de store skibes motorer hele dagen. Og det gør nogle af indbyggerne i Rønne bekymrede.
2: Så tørrer vi her.
5: Når Benny Nielsen kører en klud over sit havebord,
2: og så ser vi resultatet,
5: bliver den farvet kulsort.
2: Det er jo ikke særlig rart.
5: Og selvom det ikke kan måles, hvor meget af soden og snavset på bordet, der egentlig stammer fra krydstogtskibe, ja, så er Benny bekymret.
2: Så at tænke på, at vi så selv går og indånder det i samme omfang, det er sådan set noget skræmmende.
5: I år ligger 66 krydstogtskibe til på Bornholm, med plads til over 77.000 passagerer. Vi fangede nogle af de amerikanske turister, der er gået i land. Og her var der flere, der ikke havde tænkt meget over, hvordan ferieformen forurener.
6: We've talked about it a little bit. But we don't think about it a lot.
5: Sagde Deb von Schilling. Og Ken Kunsa har heller ikke skænket det mange tanker.
7: No.
5: For det er svært, så længe hele turistindustrien endnu ikke har omstillet sig til grøn energi, mener han.
7: More green energy, it's going to be very, very difficult.
5: Men spørger man Benny Nielsen fra Rønne, så bør den grønne omstilling komme før krydstogtskibene.
2: De skulle ikke have etableret den havn, før de var i stand til at komme med noget landstrøm.
0: Det var Pernille Stisdal, vi hørte også. Rønne Havn har søgt om at blive koblet på det bornholmske elnet, så man kan tilbyde strøm til krydstogtskibene. Og det er et krav fra EU, at havnen skal kunne tilbyde det fra 2030. Men havnens ansøgning er blevet afvist, fordi der ikke er kapacitet nok på det søkabel, der giver Bornholm strøm. Så der er ikke meget, havnen kan gøre lige her nu, siger Jeppe Lacour, der er kommerciel chef for Rønne Havn.
8: Vi kan have nok så mange forlængerledninger, der kan levere strøm til et skib, men hvis ikke der er strøm i nettet, der er tilstrækkeligt, så kan vi jo heller ikke levere den videre.
0: Det er Energinet, der ejer og driver søkablet mellem Sverige og Bornholm, og her fortæller vicedirektør Claus Winter, at der kan gå adskillige år, før det kan lade sig gøre.
9: Det har desværre lange udsigter, før vi kan løse alle de store efterspørgsler på mere strøm, der er nu. Der skal vi frem til midt i 30'erne, hvor Bornholm kan blive tilsluttet den energiø, vi er ved at etablere.
0: Men det er ikke alle på Klippeøen, der er imod de her flydende hoteller. Min kollega Patrick Riber Sørensen har mødt en, der byder krydstogtskibene velkommen.
10: Turisterne er begyndt at kunne ses i gadebilledet. Når jeg kigger lige her over tværs af vejen, så kan jeg blandt andet se tre, der står og kigger på et kort, for lige at kunne finde rundt her på øen. Og der er jo rigtig meget snak om alle ulemper med krydstogtskibene, der ligger og oser, men jeg har fået fat i en af dem, der faktisk er glad for, at de ligger til kaj og turisterne kommer. Det er dig, Jan Bistrup. Du er formand for Rønne Handelsstandsforening, og du synes jo tværtimod, at skibene de er velkomne, især på grund af turisterne. Hvorfor?
11: Ja, det er jo noget skidt, at de forurener. Det er der ikke to meninger om. Men fordi de er så store, så er der også så mange mennesker med, at de virkelig bliver en faktor i vores byomsætning. Det skaber et enormt liv i byen, når de er her. Som jo også gør os altså bare glade i lovet. Det er jo ikke kun penge og økonomi, men det er jo også arbejdspladserne. Og så er det jo det liv, de skaber, som vi jo i den grad savner, når vi står i februar måned, og der kun flyver tre måger på torvet.
10: Et stort skib som det, der ligger nede i kajen lige nu, det har jo 12 restauranter og 17 bar ombord. Kan du så egentlig være sikker på, at de turister, de kommer og lægger pengene her i butikken?
11: Hvis du havde spurgt mig, før jeg oplevede de første skib komme ind, så havde jeg sagt, det er sådan nogle all-inclusive hoteller, vi får ikke en pind ud af det. Men det er bare blevet modbevist nu gennem flere år, at når netop de her mindshift og de her helt, helt store skibe kommer, så skaber de en enorm omsætning. Og en forretning som min, jamen jeg kan lægge 25% på en dagsomsætning, når de er her, i forhold til når de ikke er her. Så det betyder helt enormt meget. Og det gør jo som sagt, at jeg kan fastholde minimum en af mine medarbejdere om vinteren og give ham løn hele året igennem, i stedet for at han skulle sendes på forlænget vinterferie allerede 1. september.
0: Ikke mere om krydstogtskibe i denne ombæring. Jeg sætter kurs mod en anden historie. Nemlig den, at USA indførte i morges nye toldsatser over for 60 handelspartnere og EU. De erstatter den midlertidige toldsats, der udløb i dag. Og det er især begrundelsen, der får flere statsledere til at kalde toldsatserne for både vilkårlige og uberettigede. Fra Trump-administrationen lyder det nemlig, at de nye satser blandt andet hænger sammen med landenes mangelfulde indsats mod tvangsarbejde. Det har blandt andet fået EU's udenrigschef Kaja Kallas til at sige sådan her.
3: Sorry, but you can't say that for European Union. If you compare our labor laws,
0: det kan man altså ikke sige om den europæiske union. Hvis man sammenligner vores arbejdslovgivning med USA, så har vi betalt ferie, og vi har meget gode arbejdsvilkår for vores ansatte. Så det er ikke noget, der har hold i virkeligheden, siger hun altså. Ruben Toft Sindal, juridisk analytiker ved USA-mediekongressen.com. Vi hører, at flere undrer sig. Kaja Kallas vil også bede amerikanerne om en nærmere forklaring. Denne her grund, altså det med tvangsarbejde, er der hold i det?
12: Altså man kan sige, som meget af det, der kommer fra Trump-relationen, så er der sikkert et lille hjørne, der er sandt i, at der er sikkert mange lande, der måske ikke har lige så sådan, strikse regler omkring det her, som USA selv har. Men det betyder ikke nødvendigvis, at der så er et problem med tvangsarbejde. Men jeg tror, hele humlen er, at det her handler ikke rigtig om tvangsarbejde. Det handler omkring, at Trump har let efter en måde og ligesom at forlænge de her toldsatser, som nu står til at udløbe, og det er altså den lovhjemmel, man har fundet. Trump har jo kun begrænset magt til at gøre det på egen hånd uden kongressen, og der har man altså skulle finde et eller andet ophæng i lovgivningen. og det er altså det her, man har fundet, som man mente, man kunne bruge.
0: Men hvis der ikke er hold i det, altså holder det så i virkeligheden?
12: Ja, det her, det ender jo til domstolen, ligesom alle de andre gange, Trump har forsøgt med 12-satser. Så det bliver nok svært. Altså, man er på lidt mere fast grund her, end man tidligere har været, fordi det her, det er en kendt lov, man er til 12-satser. Det kan blive svært at ligesom skulle bevise, at der skulle være et konkret problem med tvangsarbejde i de her lande. Så tror jeg, at han har en bedre anden.
0: Vi har lidt problemer med linjen til dig, Ruben. Vi prøver lige et sidste spørgsmål. Altså, USA's højesteret har jo tidligere underkendt en 12-sats, Donald Trump havde indført den, han gjorde sidste sommer. Hvorfor er det er så vigtigt for Trump med de her 12-satser?
12: Jamen, det er jo lidt hans store, præcis projekt. Altså, det er sådan her, Trump mener, at han skal make America great again. Det er sådan, han redder økonomien, sådan han redder den amerikanske industri og økonomi. Så derfor så er det ligesom det, der skal til at lykkes. Og det er også derfor, han kommer ikke til at tage nej for gode varer her. Så han bliver nok bare ved med at finde en ny lov, indtil han får det ud af det, han gerne vil have det.
0: Tak skal du have, Ruben Toft Sindal, juridisk analytiker ved usamediet.kongressen.com. Vi skal til Østgrønland, hvor den første musikfestival på de kanter begynder i dag. Det sker i byen Tasiilaq. Og udover at høre god musik, så er håbet, at festivalen kan være med til at ændre andres negative syn på Østgrønland.
5: På en grøn plæne bliver der kæmpet med at sætte hvide sider på en pavillon i vinden. Her er også sat en scene op. Bag festivalen står fire unge fyre, som er født i byen. Blandt andre Carl Florian Sørensen her.
13: Jeg er stifter for Ikuma Musikfestival.
5: Han håber, at festivalen kan give et positivt syn på byen, for han synes, at mediers dækning af Østgrønland er meget negativ.
13: Det er meget sådan nogle statistikker, og det er det, narrativet er omkring Tasiilaq, som overhovedet ikke passer i forhold til, hvilken barndom jeg har haft som kun af fantastiske minder.
5: Der bor lidt over 2.000 indbyggere i byen, og en musikfestival er ikke løsningen på alt, men det kan vise noget positivt, mener Carl.
13: Det er sådan en platform, hvor vi får enormt meget opbakning fra lokalsamfundet. Vi inkluderer alle. Vi løfter en opgave alle sammen, som også måske på en eller anden måde kan være et bevis på, at Østgrønland er lidt mere end de her statistikker og sørgelige ting.
0: Journalist her i DR, Caroline Engelund, du er for nylig kommet hjem fra Grønland, hvor du har været et par måneder. Der mødte du blandt andre Carl Florian Sørensen. Hvad er det for nogle problemer, østgrønlænderne kæmper med, og som de synes præger medierne alt for meget?
14: Jamen, det er historier om særlig stigende ledighed, høje selvmordsrater og en meget udfordret infrastruktur. Og så er der også en oplevelse hos dem, jeg taler med, om at man bliver glemt i Østgrønland. Altså både af Vestgrønland og sådan set også af Danmark. Der er også en fornemmelse af, at østkysten stille og roligt bliver afviklet, i stedet for at der sker investeringer, og den bliver udviklet.
0: Du har jo mødt dem, der står bag festivalen, også andre lokale i byen. Hvad er det, de tror, at det kan give Tasiilaq, at der nu kommer en musikfestival?
14: Jamen, særligt to ting. Den første er noget at samles om for byen og for de lokale. Altså en festival, man kan glæde sig til hver sommer, hvor at der er positive indspark og musik og liv og glade dage. Og så en anden ting, som handler om, de her fire gutter, der står bag festivalen, vil gerne skrive et nyt kapitel i fortællingen om Tasiilaq, der måske kan bidrage til de her sådan rimelig dunkle overskrifter, der eksisterer.
0: Tak skal du have, Caroline Engelund. Vejrvært Anders Brandt. Vi slutter med et blik på det danske vejr. Bliver det til solbriller eller sokker?
4: Måske begge dele, men nok mest sokker, for det er altså skydevær i store dele af landet. Solen skinner lidt på Bornholm, så er der lidt huller i skydækket rundt omkring. Men resten af eftermiddagen her bliver altså mest skydevær, men også som sagt lidt sol ind imellem. Ude på eftermiddagen, der kan der være lidt regn, som kommer ind ud fra Skagerrak til den nordvestlige del af Jylland især. Det er i hvert fald de kanter, hvor man måske skal finde paraplyen frem ude på de sene eftermiddagstimer. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 18 og 21 grader køligst i Vestjylland. Og så kommer der til at blæse en lidt frisk vind fra vest i Nordjylland. Der kan det blive op til hård vind, så en gråværsdag de fleste steder, men dog stadigvæk over 20 grader.
0: Sara Wiese stod bag denne radioavis.
15: P4. Du lytter.

0: på P4.
1: Og det er min udsøgte fornøjelse at få lov til at stå for musikken de næste par timer her på P4. Og jeg har æren af at sætte gang i fredagsplaylisten. Og vi plejer altid at sige, at missionen er at gøre dit fredagssmil en lille bitte smule bredere. Vi skal se, om vi kan få smurt de der læber ud over hele ansigtet, så du ligner sådan et stort dejligt fredagssmil. Det kunne jeg godt tænke mig. Det, jeg har arbejdet med, ja, det er den gode P4-playliste. Og så er det jo altså både en håndfuld af klassikerne, de der gode gamle sange, som du elsker at synge med på, og så nogle af de nye numre, som langsomt stille og roligt er ved at komme ind under huden på dig. Samt selvfølgelig et par talsange. Der skal altid være et par talsange om fredagen her i det her program.
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

Det er den gode gamle boyband-energi, som du fik fra Westlife. Den hedder When You're Looking Like That, her i Weekend med K på B4. Og så lad os gøre plads til lidt Taylor Swift. Her er I Knew It. I knew

0: Med Taylor Swift fik du. Der er mere musik lige efter de regionale nyheder, som du får her klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Når de store krydstogtskibe ligger til kaj i de danske havne, må de flere steder forsyne sig med strøm fra store dieselgeneratorer. Og det forurener miljøet og området omkring. Det kan undgås ved at anlægge landstrøm på havnene, som skibene kan koble sig på. Men der er der flere danske havne, der lige nu ikke har. I Esbjerg Havn har de i år 18 krydstogtskibe forbi, men de har endnu ikke anlagt landstrøm. Vi er lige nu ved at undersøge, hvordan vi gør, fortæller havnedirektør Dennis Juel Pedersen. For første gang i mange årtier er der nu blevet født klokkefrøer på Als, og det er lidt af en sensation, mener Lonnie Jessen, der er biolog i Naturstyrelsen Sønderjylland. De seneste 2 år har Naturstyrelsen sat i alt 1800 voksne klokkefrøer ud i områderne ved Egetofte og på Arnkilsøre på Als. Nu er det så lykkedes at få de sjældne frøer til at yngle. Det betyder, at de trives, siger Lonnie Jessen, og målet er, at de kommer til at kunne klare sig selv. I år sætter de så yderligere 900 små klokkefrøer ud som sidste del af et 3-årigt genudsætningsprojekt. I dag starter Superliga-sæsonen op, hvor Sønderjyske endnu en gang er at finde blandt de 12 hold. Sønderjyske starter sæsonen på søndag på hjemmebane mod FC Midtjylland, og det har været en spændende sommer for mandskabet på bagkant af en flot sæson, hvor holdet sluttede på en 6. plads, det siger sportsdirektør Kasper Dåder. Det har været travlt med at få de rigtige folk ind på de rigtige positioner efter interesse udefra, både på spillere og trænere, siger han. Kampen kan ses på TV2 Play på søndag fra kl. 14. Mest skydevejr på denne fredag. Der kan også komme lidt regn eller finregn af og til. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og sydvest. Nyhederne her, de var med Henriette Kamp.

Om fredagen så propper vi talsang i radioen, og det skal vi også gøre i dag. Weekendens tal sidste fredag, ja, det var tallet 85, så lad os da bare lige se tilbage på, hvad løsningen blev på opgaven der sidste fredag. Fordi med tallet 85 blev der plads til at proppe et par numre i radioen, som vi ellers sjældent hører. Blandt andet den første sang fra gruppen, der hedder Bowling for Soup, et nummer, der hedder 1985. Og man kan sige, med den titel, ja, så har vi jo altså 85 lige der i sangtitlen. Men det er et nummer, som handler om en kvinde, der længes tilbage, længes efter 80'erne. Hun længes tilbage til sin ungdom med Springsteen og Madonna

1985 bliver der sunget der. Gruppen hedder Bowling for Soup. Fedt lige at proppe dem i radioen. Det er sådan noget, der bliver spillet sjældent her på kanalen. Den næste sang, ja, den er med en 85 år gammel sanger. Hans navn er Neil Diamond, og hans største hit, det er jo den her.

sidste fredag var tallet 85, så er det på sin plads at spille en 85-årig Neil Diamond med den her sang, som man jo ofte hører i DJ Ötzi-versionen, hvis man er på skiferie eller til noget afterski af en eller anden slags. Men originalen, ja, den er altså med Neil Diamond, der er 85 år gammel. Sidst, men ikke mindst, ja, så blev der også plads til et nummer med TV2, som vi sjældent spiller i radioen. Det er ellers fra et album, som rummer utallige hits. Albumet hedder Rigtige Mænd Gider Ikke At Høre Mere Vrøvl. Næst sidste sang på den plade hører vi til gengæld meget, meget sjældent. Men vi hørte den sidste fredag, fordi tallet er 85, og sangen hedder September 85.

Jeg siger jo altid, at jeg godt kan lide det her med, at der kommer nummer i radioen, som vi sjældent spiller her på kanalen, og vi leger den her lille faste fredagsleg. Og det gjorde vi i den grad med det her nummer, September 85, fordi weekendens tale var 85 sidste fredag. Sjovt at høre sådan lidt et, og hvad skal vi kalde det, hengemt, sjældent TV2-nummer. Lad os komme videre med musikken. Lige om et øjeblik, så skal du få dagens første talsang. Men først skal du lige få August Højen. Den her, den hedder Kaster mig.

kaster mig ud i. Du hørte August Højen her i Weekend med K på P4. Weekendens tal er 32, og derfor så vil jeg godt spille en sang med tallet 32 for dig i form af en sanger, som er 32 år gammel. Der er faktisk flere, man kunne vælge mellem, fordi Justin Bieber er 32 år, det samme er Harry Styles. Men jeg går med Harry Styles, måske lidt mindre kendte ekskollega, nemlig en af de andre fra One Direction. Niall Horan var også med i bandet, det samme band som Harry Styles, men han har fået lidt mindre succes, på trods af, at han har lavet en håndfuld singler, som i den grad har spillet her på kanalen. Blandt andet det, som er weekendens første talsang. Det her, det er Niall Horan, 32 år gammel, med Slow Hands.

Weekendens tal, det er 32, og derfor så fik du en 32-årig Niall Horan, tidligere medlem af bandet One Direction, ligesom Harry Styles og Louis Tomlinson og alle de andre. Men Niall Horan hørte du med Slow Hands her i Weekend med K på B4. Den næste talsang, ja, den tager vi om 20 minutters tid her på kanalen. Lige nu skal du få lidt Minds of 99.

0: Rosa!
1: Ja, det er vel i virkeligheden sangen om en mand, der har scoret langt over, fordi det er lidt svært for ham, det der med, at hans dame er så lækker, så alle andre jagter hende. Og det er det, Sean Kingston synger om på det her nummer. Jeg ved ikke, om det er en lille trist historie, eller hvad det i virkeligheden er, men det er i hvert fald en sang, der hedder Beautiful Girls. Du hørte den her i Weekend med K på 4. Nu skal du få lidt Alex Vargas.

0: Jeg hedder Kenne K, og det her program, der hedder Weekend med K. Musikken fortsætter lige efter radioavisen. Klokken 13.
1: Omkring 40.000 mennesker er enten blevet evakueret eller i gang med at blive evakueret på grund af omfattende naturbrande i Frankrig. Omkring 1.000 brandfolk kæmper lige nu mod flammerne, oplyser den franske indenrigsminister. Og især området omkring Bordeaux er opslugt af flammerne. Her er folk blevet evakueret og er flygtet i både fra halvøen Cap Ferret i løbet af natten og her til morgen. En af dem, der er blevet evakueret, er den her franske kvinde med 4 børn. Vi fornemmede det på forhånd og mente, det var bedre at tage afsted, før vi blev bedt om det. De tømte landsby efter landsby, siger hun her. Branden i det sydfranske har bredt sig til et område lidt større end Amager, og præsident Emmanuel Macron har bedt EU om hjælp til slukningsarbejdet. Mathilde Pfeiffer har en avinarrangør i Bordeaux og har sammen med sin familie et sommerhus på halvøen Cap Ferret. Og i nat, der måtte hendes familie evakuere fra øen.
2: Det, der var uhyggeligt, det var, at man kommer igennem røgen, og man ser ilden. Og det er virkelig en uhyggelig fornemmelse. Jeg prøvede det selv i 2022, og det er ikke rart.
1: Også Spanien er hårdt ramt af naturbranden, og her har man for første gang erklæret undtagelsestilstand omkring Madrid på grund af en naturbrand. USA har indført nye toldsatser for omkring 60 lande. Det drejer sig om blandt andet Storbritannien, Canada, Japan, Indien og også EU, der er overrasket over den nye told. Ifølge Trump-administrationen bliver tolden nemlig indført, fordi de berørte lande ikke har gjort nok for at sikre, at deres varer ikke er fremstillet med tvangsarbejde. Noget EU-chef, udenrigschef Kaja Kallas, siger sådan her om. Argumentationen bag, at det handler om tvangsarbejde, det er ikke noget, man kan sige om EU, siger hun her. De nye toldsatser på mellem 10 og 12,5% erstatter den midlertidige globale amerikanske told på 10%, som udløber i dag. Og toldsatserne vil formentlig blive udfordret, ligesom Trumps tidligere straftold, i det amerikanske retssystem. Det forventer i hvert fald Dansk Industri, hvor Peter Beier-Kirkegaard er seniorkonsulent.
3: Om det falder ud til, om de bliver kendt ulovlige, det tror jeg for tidligere gidsler om nu. Og det er nok heller ikke noget, vi skal gøre, men i hvert fald bare en opfordring til danske virksomheder om at sørge for at holde styr på, hvad er det, man har betalt ind i told til de amerikanske toldmyndigheder, sådan at man på et senere tidspunkt måske kan få de her penge tilbage, hvis det er, at det bliver kendt ulovligt.
1: En voldsom brand er brudt ud i den russiske by Sankt Petersborg, efter et ukrainsk droneangreb har ramt en lagerbygning. Tre personer er meldt såret, og lagerbygningen tilhører angiveligt den russiske handelsplatform Wildberries, som er Ruslands svar på amerikanske Amazon. Guvernøren i Sankt Petersborg bekræfter angrebet, mens Ukraines militær endnu ikke har kommenteret på det. Mest skyde og enkelte lette byer, hist og pist på Bornholm. Sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så en let til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: Du lytter til P4.

0: på P4.
1: Og weekendens tal, det er 32, så derfor så skal der en sang i radioen med tallet 32 lige nu. Og jeg vil godt gå efter det helt rene snit i form af en sang, hvor at weekendens tal gemmer sig i sangtitlen. Fordi for cirka 20 minutter tid siden, så spillede jeg en 32-årig sanger. Nu skal der være et nummer, hvor 32 gemmer sig i sangtitlen. Og faktisk så er 32 hele titlen på den her sang. Eller, den er på engelsk, så derfor hedder den 32. Bandet, som har lavet den, er et band, som har lavet masser af store hits. De hedder Carpac North. Men ikke nok med det, ja, så får du også lidt Stine Bramsen oveni. For det er et godt samarbejde mellem Stine Bramsen og Carpac North. Der er dagens andentalssang. Her er

Weekendens tal er 32, og derfor så skulle du høre det her nummer, for det hedder 32. Så passer det jo helt perfekt. Det var Carpark North og Stine Bramsen, du fik sammen her på B4. Nu skal du få et godt stykke popmusik fra Somber. Den her, den hedder Homebreaker. Her i Weekend med K.

0: Det var det her Cher-nummer, som ændrede popmusikken for altid. Vi ved alle sammen, at Cher kan synge, og alligevel så brugte hun autotune, bare fordi de synes, det lød fedt. Og det er der mange, der har ladet sig inspirere af senere. I dag kan man sige, så er autotune jo en stor del af popmusikken. Men dengang, da den her udkom tilbage i slutningen af 90'erne, der var folk sådan, åh, hallo, stop lige en gang. Hvad pokker er det for noget? Nogle synes, det lød fedt, andre synes, det lød vildt ufedt. Men Cher var i hvert fald med til at ændre popmusikken. Det her, det var det første rigtig store hit, hvor der blev fyret op for autotune. Fra Cher skal vi hjem til Danmark. Du skal få lidt Ella Augusta. Ja, prøveperiode.
1: Jeg tror

Den hedder Drive Safe. Du hørte Miles Smith her i Weekend med K på P4. Nu skal vi spole tiden tilbage til 80'erne. Vi skal have fat i en duet mellem to af musikkens helt store navne. Men dengang tilbage i 80'erne, da det her nummer udkom, der var Aretha Franklin allerede en stor kanon, men George Michael var faktisk stadig sådan en ung, frisk fyr, hvor folk var lidt overrasket over, at sådan en som Aretha gerne ville synge med ham der, George Michael. Se, altså i eftertiden, så ved vi jo, at George skulle gå ind og få status som en af de allerstørste sangere, vi har haft. Og derfor, så er det dejligt at høre dem sammen. De lyder skønt sammen på det her nummer, der hedder I Knew You Were Waiting For Me.

Weekendens tal, det er 32, og det er på tide, at vi får den tredje og sidste talsang på banen. Og der skal du få en sanger fra 1932. En mand, som har lavet en håndfuld udødelige hits, og er så stor en kanon, så der er blevet lavet en hel film om ham. Ham, jeg taler om fra 1932, hedder Johnny Cash, og den sang, som du skal få, det er faktisk lidt i den stille og rolige afdeling, men det er virkelig, virkelig et flot nummer, som han har lavet. Det er oprindeligt et nummer, der er lavet af rockgruppen, der hedder Nine Inch Nails. De har selv sagt, den her sang tilhører ikke længere dem. Den tilhører nu Johnny Cash. Johnny Cash er desværre ikke iblandt os længere, men derfor så kan vi jo stadig godt nyde den her sang. Og når Weekendens taler 32, og han er fra 1932, så skal du høre Johnny Cash med den her flotte sang. Den hedder Hurt.

Den hedder Lyse Nætter, den her sang. Og når man siger Lyse Nætter, ja, så kan man jo også godt komme til at tænke på en anden sang, nemlig den sang, som blev nummer et på, på top 100, ikke? Den sang, som er lavet af Alberte. Det er et markant anderledes nummer. Men det der med Alberte vil jeg gerne lige holde fast i, fordi den næste sang er faktisk med Alberte. Man kan jo godt komme til at tro, at hun bare har lavet Lyse Nætter, og så har man glemt alle de andre sange. Men det er der ikke nogen grund til. Alberte har lavet den her sammen med Rosa Lux. Det er sådan en dejlig fredagsnummer. Det hedder Min

Det her, det er Avril Lavigne fra dengang, hun var allerbedst. Det er tilbage i starten af det nye årtusind. Du hørte hende med ja, den her helt udødelige klassiker, nemlig Skater Boy her i weekend med K på P4. Lad os komme hjem til Danmark. Du skal få lidt guld i mund og save.

0: Jeg hedder Kenne K. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med til det her program, der hedder Weekend med K. Normalt så vil du også høre min stemme om søndagen, fordi så er der musikquizen i radioen. Men det er der ikke i øjeblikket, fordi musikquizen holder sommerferie. Men hvis du skulle have lyst til quiz, så er der en løsning. Du skal tage din telefon, åbne DR Lyd-appen, og så skriver du musikquizen, og derinde ligger der to sommerferiequizzer til dig. Og det er altså quizzer, som er lavet helt specielt til sommerferien til, at du skal svare på spørgsmålene. Jeg stiller spørgsmålene, jeg har jinglerne, jeg har lydbiderne, men du skal komme med svarene. Så kan du teste, hvor god du ville være, hvis det nu var dig, der havde ringet ind til radioprogrammet. Så det kan du hygge dig med. Der ligger to, vi kalder dem for kørequizzen, fordi jeg havde egentlig forestillet mig, at du måske sad i din bil. Måske var du på vej hjem fra sommerhuset. Måske var du på vej ned igennem Sydeuropa. Måske kørte du bare en tur ud i sommerlandet. Ikke? Men den er lige til at sætte på i bilen. Du kan spille den alene eller mod de andre i bilen. Du kan gøre det præcis, som du har lyst til. Bare lige stryg ind i DR Lyd-appen og søg efter musikquizzen, så ligger det derinde. Og så vil jeg bare ønske dig en rigtig god sommerdag.
1: Jeg elsker, når du smiler.

0: Lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til, at programmet Hot Starter, det er min gode kollega Mikkel Bakker, der spiller musik for dig. Det er efter radioavisen her, klokken er 14.
1: EU sender nu 4 brandslukningsfly til Spanien og 3 til Frankrig for at hjælpe med at slukke de voldsomme naturbrande. I Spanien er det især i områderne omkring hovedstaden Madrid, at den knastørre natur bliver opslugt af flammerne. Branden er så voldsom, at den spanske regering for første gang har erklæret undtagelsestilstand på grund af naturbrande. I det sydvestlige Frankrig er 40.000 blevet evakueret eller ved at blive det. Og i Provence fik danske Mads Winther Bram og hans familie besked om at skynde sig væk på grund af brandene.
2: Vi fik pakket bilen så hurtigt som aldrig før. Så det blev kastet ind i bilerne, mens ungerne lige så stille forstod alvoren.
1: Brændende skyldes varm vejr og mangel på regn, fortæller DR's vejrvært Anders Brandt.
3: Det er simpelthen, fordi det er så knæstørt i hele Sydvesteuropa, hvor man flere steder her i sommerens løb kun har fået cirka en tredjedel af den normale nedbørd. Og så i det her solrige og varme vejr, så er alt vand simpelthen fordampet, og det er blevet knæstørt. Og bare den mindste gnist kan simpelthen antænde en naturbrand, der så kan udvikle sig voldsomt og komme fuldstændig ud af kontrol, hvis det for eksempel blæser.
1: Store krydstogtskibe fyldt med turister deler vandene på Bornholm. For i Rønne Havn kan skibene ikke tilslutte sig landstrøm, i modsætning til eksempelvis i København og Aarhus. Derfor ligger skibene med motoren tændt, mens turisterne går i land. Og det bekymrer flere beboere i byen, som frygter for blandt andet forurening. Det gør Benny Nielsen her.
4: Så at tænke på, at vi så selv går og indånder det i samme omfang, det er sådan set noget skræmmende.
1: Andre i byen byder krydstogtskibene mere velkommen, for de betyder meget for turismen på øen, siger Jan Bidstrup, der er formand for Rønne Handelsstandsforening.
5: Ja, det er jo noget skidt, at de forurener. Det er der ikke 2 meninger om. Men fordi de er så store, så er der også så mange mennesker med, at de virkelig bliver en faktor i vores byomsætning. Det skaber et enormt liv i byen, når de er her, som jo også gør os altså bare glade i lovet. Det er jo ikke kun penge og økonomi, men det er jo også arbejdspladserne, og så er det jo det liv, de skaber, som vi jo i den grad savner, når vi står i februar måned, og der kun flyver 3 måger rundt på torvet.
1: Rønne Havn har søgt om at blive koblet på det bornholmske elnet, så man kan tilbyde landstrøm til krydstogtskibene. Men det er blevet afvist på grund af manglende kapacitet på elnettet. Volkswagen-gruppen forventer en lille tilbagegang i salget i 2026, det skriver bilkoncernen, der blandt andet har mærkerne Audi og Porsche. Den forventede tilbagegang vil være på mellem 0-3%, og det skyldes især det kinesiske marked, hvor antallet af solgte biler er faldet med 20%. Samtidig æder kineserne sig ind på det europæiske hjemmemarked med prisbillige alternativer til de tyske biler. Mest skyder og enkelte lokale lette byer hister og pist, og på Bornholm sol, så det passer til kælenavnet Solskinsøen. Temperatur mellem 17 og 22 grader, en let til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Navnet er Ella Langley. Og det her, det var hendes fine sang, der hedder Be Her.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og skulle man have glemt det, så er det jo altså fredag eftermiddag, og det har jeg tænkt mig, at vi blandt andet også lige markerer her i løbet af den næste lille times tid. Vi skal selvfølgelig også forbi i dyrenes verden med en sang eller to, og så har jeg da også lige tænkt mig, bare for en god ordens skyld, at markere, at det her, det er altså det program, der hedder Hot.

Jeg havde lige bedt Nelly om at lave en sang om, ja, hvordan det egentlig er at være her på arbejde i dag. Hot in here. Ja, det var den sang, som jeg lidt synes, vi skulle starte dagens program med, så det gjorde vi altså. Nu skal vi videre med Jamiroquai og det her skønne nummer, der hedder Little L.

JK og resten af bandet Jamiroquai fik du her i Hot på B4 med Little L. Det er jo her i Hot, at vi ligesom hver dag sætter en hilsen til vores måske 2-4-6 benede venner. Det er nemlig tid til, at vi skal til dagens dyresang, og den næste sang, ja, der er faktisk endnu flere ben i det. Jeg er jo i den dejlige situation, at jeg sidder og har en masse sms'er foran mig. Og jeg vil egentlig også bare opfordre dig til, hvis du har lyst til at lege med den her lille leg, så er det bare med at sende mig en sms nu til 1212. Start med at skrive P4, lave et mellemrum. Og så altså den dyresang, som du tænker på, hvor der indgår en dyrereference, enten navnet på titlen på sangen, eller altså i bandet. Og for ligesom at starte dagens leg, så tænker jeg at tage fat i, ja, det er jo altså et one-hit-wonder, men noget af et one-hit-wonder. Det udkom tilbage i 1999. Gruppen hed Crazy Town. Og der var jo altså tale om sommerfuglen Butterfly. Kæmpe nummer. Mens vi hører det, så er det altså dig, der skal sende mig en sms til 1212.

Nøj, det var et stort hit, det her. Crazy Town, og altså dagens første dyresang i form af Butterfly. Og mens vi hører Butterfly, så er der altså kommet en del sms'er allerede på 1212. Der er blandt andet en, der skriver her, hej Mikkel, Blackbird med, hvad hedder det, The Beatles er selvfølgelig oplagt. Ja, det kunne man jo godt sige. Så har Pia her fra Brønderslev skrevet, hej Mikkel, en dyresang kunne være Duerne flyver med Cæsar. Den er oldgammel, men budskabet om kærlighed er smukt og eviggyldigt. Ja, også fint. Så er der faktisk flere, som har skrevet Eye of the Tiger. Der bliver man nødt til at sige, det er også godt bud, men vi spillede den faktisk i går, så jeg tænker lige, at vi tager en anden i dag. Og så er der, og gud, hvor har jeg ventet på, at der skulle komme nogen med lige præcis det her bud. Eller i hvert fald artisten, der er nemlig budt ind med DJ Alligator. Ja tak, DJ Alligator og Pornstar i det her tilfælde. Jeg kunne måske godt finde på at spille noget DJ Alligator lidt senere, men jeg tænker, at den sang, vi skal høre nu, den er blevet ønsket her af en, der har skrevet, eller underskrevet sig med den upolstrede møbelpolstre. Og så sad jeg og tænkte på det, hvad betyder det? Betyder det, at man er tynd, eller betyder det, at man er måske decideret nøgen? Jeg ved det ikke, men du har skrevet, hej Mikkel, dobbelt op på dyr, nemlig Fireflies med Owl City, altså ildfluer med Ulebyen, eller ja, det var meget dansk, beklager, men i hvert fald Fireflies og Owl City, det var den upolstrede møbelpolster, der ønskede den her.

0: rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

gør det hele forfra igen. Det her, det var Lou Henderson. Og det her, det er Empire of the Sun.

Her fik vi Empire of the Sun, og altså det nummer, der hedder We Are the People. Og fra People, folks, skal vi nu over endnu en gang i dyrenes verden. Der tækker altså fortsat rigtig mange sms'er ind. Hansen har skrevet til mig, hej Mikkel. Tiger af Katy Perry. Det er også et godt bud. Jørgen har skrevet til mig, hej Mikkel. Det er vildt langt siden, jeg har hørt Heavy Horses med Jethro Tull. Fra CD'en, der i øvrigt hedder Heavy Horses. Så det var jo også et godt bud. Og så er der altså 3-4, der nævner det samme bane. Så det havde jeg tænkt mig lige, vi skulle dykke ned i. Hej Mikkel, please spil noget Gorillaz. Er der en, der har skrevet? Så er der en anden, der har skrevet. Hej Mikkel, Gorillaz med Feel Good. Fantastisk sang. Og Gorillaz er altså gode. Det må jeg også bare give jer ret i. Og så var der lige den sidste, jeg tænkte, at vi skulle runde. Nemlig den her, hej Mikkel, vi sidder 4 i en bil og er på vej til Nordjylland, og vi vil gerne høre en sang med et dyreband, som vi så på Roskilde denne sommer, nemlig Gorillaz, og vi vil gerne høre Orange County. You know the hardest thing.

skønt nummer, som altså var ønsket på sms'en, og det var jo i forbindelse med, at vi ledte efter sangen, hvor der var et dyrenavn, enten i titel eller i, artistnavn, og det må man sige, der er i Gorillaz. Tak for alle jeres bud. Vi dykker lige ned i sms'en lidt senere her i programmet, men den her sang, den har sådan en dejlig sommerstemning over sig, og det hjælper også lidt på det, der bliver fløjtet lidt. Det kan også noget. Jeg har fundet en sang, som virkelig har sommerstemning, og det er en sang, der er så ny, at den kom i dag. Den er fra engelske Katy B. Den her gang, der har hun teamet op med Jack Jones, og de har altså lavet, jamen altså, jeg synes, et skønt sommernummer, som jeg kommer til at høre resten af sommeren. Og nu kommer du altså også til at høre det måske for første gang. Det her, det er Last Day of Summer. Lige her i House på B4.

KTB og Jack Jones, og den her sang, som er altså udkommet i dag, jeg er sikker på, at den går hen og bliver lidt af et sommerhit. Den hedder altså Last Day of Summer. Her får du Madonna sammen med Sabrina Carpenter.

kæmpe fredagsstemning her i form af, hvad hedder det, Madonna og Sabrina Carpenter på deres Spring Your Love. Og lad os lige holde fast i det med fredagsstemning, for jeg har nemlig fået en ret fin sms her, hvor der står i forbindelse med vores sange med dyrereference. Der står, hej Mikkel, vandet, laid back og white horse. Det er jo fredag, og de unge skal oplyses. Og med det, der er der jo altså en reference til, at white horse i det her tilfælde, det handler jo om narkotika. Jeg mener, at white horse er en form for heroin. Det er sådan set også underordnet. Men jeg kan godt lide, at der skal oplyses, og der bliver sunget Don't Ride the White Horse. Så altså endnu en dyresang, dansk ovenikøbet, og også et kæmpestort hit for Layback.

som det meste af Laidbacks katalog, så er det ikke så teksttungt. Men her var der dog en dybere mening med White Horse, nemlig at man skulle undgå at ride the White Horse, som åbenbart er en reference til heroin. Det er der blandt andet også flere, der har skrevet her på sms'en. Og det var jo altså foranledet af, at der var en, der skrev, at det skulle være en fredagssang, og så var det jo også oplysning til de unge. Så hermed er den advarsel videregivet. Lad være med at tage stoffer. Det kan vi jo godt tilslutte os på alle måder. Nå, jeg tænker, at vi lige tager noget lidt andet end dyremusik for nu i hvert fald. Det her det er nemlig Annika og den sang, der hedder Look My In.

Portugal The Man og det her skønne nummer, der hedder Feel I Still. Du lytter altså til Hot, og også i dag, der har jeg jo altså bedt om sms'er på en række dyre sange. Altså nogle sange, hvor der indgår enten dyr i titel eller i band. Og så er der altså også nogle gange dem, hvor der er i begge. Og her er endnu en. Det er nemlig Peter fra Sorø, som har skrevet til mig. Han har skrevet, hej Mikkel. Tapre bjørn med Peter Belli, altså ulven Peter. Det passer der på en dyresang, og det bliver bare nødt til at sige, der er simpelthen flueben i, det havde jeg ikke engang tænkt over, der er flueben i både titel og selvfølgelig også i artist. Det her nummer, altså Tapre Bjørn, er, så vidt jeg kan se, udgivet 1969, og ligger så i øvrigt også på en udgivelse, som hedder Ulven Peter. Altså, der er jo så meget rigtigt her. Og så er det faktisk også en sang, som jeg ikke har spillet nu. Jeg tror faktisk nærmest aldrig før, jeg har hørt den. Så jeg glæder mig også lidt til at høre, hvad den der Tapre Bjørn egentlig er for en. Altså ønsket af Peter her fra Sorø. Vi får Peter Belli, a.k.a. Ulven Peter og Tapre Bjørn.

tapper. Han tog skalpe.

lyser månen. Det var forår midt i maj. Hvide due gik ved floden. Tap og bjørn forelskede sig. Hun var dejlig, hun var 18 og en super sag at se. Men desværre, hendes hud var

er herlig. Vi får mange tabre børn. Væk med øksen, ryg en pibe. Lad os alle holde fred. De sagde uk uk, og de fejrer.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV. Tænk for.

0: var det Pil med Når du går herfra. Det gør jeg faktisk også nu, for jeg skal nemlig til at runde af for i dag. Du lytter til Hot. Tak for det. Mit navn det er Mikkel Bakker. Jeg vil lige ønske dig en rigtig god weekend, inden jeg når at sige, at om lidt, så er der radiovis, og derefter så er der selvfølgelig turen her på B4. Men allerførst radiovis, klokken er 15.
1: USA indførte i morges nye toldsatser over for 60 handelspartnere herunder EU. De erstatter den midlertidige toldsats på 10%, som udløb i dag. Og det er især begrundelsen, som får flere statsledere til at kalde de nye toldsatser for både vilkårlige og uberettigede. Fra Trump-administrationen lyder det nemlig, at de nye toldsatser blandt andet hænger sammen med landenes mangelfulde indsats mod tvangsarbejde. Og det har blandt andet fået EU's udenrigschef Kaja Kallas til at sige sådan her.
2: Sorry, but you can't say that for European Union. If you compare our labor laws to the ones of United States.
1: Det kan man ikke sige om den europæiske union. Hvis man sammenligner vores arbejdslovgivning med USA's, så har vi betalt ferier, vi har meget gode arbejdsvilkår for vores ansatte. Så det er ikke noget, der har hold i virkeligheden, lyder det altså fra Kaja Kallas. Norge, Brasilien og Australien har også kritiseret USA's nye toldsatser, og satserne kommer til at være på et sted mellem på enten 10 eller 12,5%. Billeder og videoer af sorte røgskyer og flammer efter et ukrainsk angreb på byen Kirov har floreret på sociale medier hele dagen. Men nu forbyder guvernøren i Kirov-regionen, i den russiske Kirov-region, at offentliggøre billeder, videoer og informationer om angrebet, hvis de gør det muligt at identificere stedet, det ramte objekt eller skadernes omfang, det skriver den russiske guvernør på Telegram. Ukraine har reageret på angrebet, og præsident Zelensky skriver, at ukrainerne har ramt en af de vigtigste militærfabrikker i regionen. Og udover Kirov, så er også St. Petersborg blevet ramt af et voldsomt angreb i dag. Og så skal vi til Østgrønland, hvor den første musikfestival på de kanter begynder i dag. Det sker i Disilak. Dasilak, der udover god musik også håber, at festivalen kan være med til at ændre andres syn på Østgrønland. For det er et område, der kæmper med flere problemer, og det er dem og de fortællinger, som fylder om Østgrønland, fortæller journalist her i DR, Karoline Englund.
3: Det er historier om særlig stigende ledighed, høje selvmordsrater og en meget udfordret infrastruktur. Og så er der også en oplevelse hos dem, jeg taler med om, at man bliver glemt i Østgrønland. Altså både af Vestgrønland og sådan set også af Danmark. Der er også en fornemmelse af, at Østkysten stille og roligt bliver afviklet, i stedet for at der sker investeringer, og den bliver udviklet.
1: Og den fortælling håber en af arrangørerne bag festivalen, Carl Florian Sørensen, at gøre op med.
4: Det er meget sådan nogle statistikker, og det er det, narrativet er omkring Desilak, som overhovedet ikke passer i forhold til, hvilken barndom jeg har haft, som kun er fantastiske minder.
1: Mest skyder og enkelte byer, som vil være lette på Bornholm, vil der være sol og temperatur et sted mellem 17 og 22 grader til hele landet. Radioavisen var med Camilla Mærsk.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Til her på formiddagen, der gik jeg en lille tur her i Alpe d'Huez og støttede ind i et dansk par, som havde fået en prima lokation til deres autocamper, sådan en 100 meters penge fra etappeløb og fra målet på dagens etape, og så også en 100 meters penge fra ruten, og jeg spurgte dem, hvor tidligt skal man egentlig komme til Alpe d'Huez for at få sådan en placering, og svaret var, vi kom i søndags, og allerede der var der ved at være pres på. Så det vi kan konstatere, det er, at der er etaper i Tour de France, og så er der etaper, der går til Alpe d'Huez, hvor det mere har karakter af folkefest. Så derfor, mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, velkommen til 19. udgave af Turen på P4.

0: Vi åbner for at komme i to humør med Ingrid og Thy F for Thy.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: Alpe d'Huez.
0: Oui.
2: Altså bare, yeah. Hårene begynder at rejse sig på min arm, bare jeg siger navnet. Hver gang jeg har en dårlig dag til Tour de France, og står ude på toilettet og råber, jeg vil aldrig nogensinde gøre det her igen, og det er forfærdeligt.
0: Det vil sige hver dag.
2: Ja, jeg kan ikke holde det ud, men så er der en stemme bag hovedet, der siger, men ikke før du har oplevet Alpe d'Huez på første parket. Så måske det her bliver det aller sidste resume, der nogensinde kommer fra Emil Schøning. For i dag, der skal rytterne op af de 21 ikoniske hårnålesving på Alpe d'Huez. Gap startede de her for halvanden times tid siden, og de skal køre altså små 127,9 km. Ikke en særlig lang etape. Til gengæld så er der to kategori 2, en enkelt kategori 1 stigning, og så en selvfølgelig en stigning uden for kategori. Ikoniske Alpe d'Huez, de skal op ad den her 13,8 km lange stigning. Lad os starte med starten. Vi har vendet os til det. Udbrudsforsøg. Hvem går med, Morten Hausborg?
0: Mads P.
2: Mads P. er med i udbruddet igen, og nu er de altså kommet op over de to stigninger, der er enten indlagte pointspurt. Først Col du Bayard, og så brutale Col du Noyer. En gigantisk stigning, 7,2 med 8,5 i snit. Og på en eller anden måde, så sprinteren Mads Pedersen i den grønne pointtrøje. Han får ligesom slæbt kadaveret med op over.
0: Fedest.
2: Og han har holdkammerater med til at hjælpe ham til at føre ned til den her indlagte spurt, som kommer efter 89 km.
0: Men er Philipsen ham, der er hans største konkurrent, er han med?
2: Nej.
0: Godt.
2: Og det betyder altså, at Mads Pedersen, han kan ikke sikre sig den i dag. Men det er så tæt på sikkert, som det overhovedet kan være, hvis han får de her 25 point. Så skal han i hvert fald ikke frygte helt så meget på Champs-Élysées på søndag. Nå, men til etappen i dag, vi har fået et gigantisk udbrud af sted. Masser af rytter drømmer om en etappesejr, men de bliver holdt i sådan nogenlunde snor af feltet. 3 minutter og 40 sekunder har de ned i feltet, sidder Mathias Skelmose og Tadej Pogacar og alle de andre selvfølgelig. Og oppe i udbruddet, ja, der sidder der hele 42 rytter blandt andre. Mads Pedersen, hvem de er, skal vi ikke komme ind på det lige om et øjeblik, når vi skal sende mod feltet. Vi kan bare konstatere, at der er 92,6 km tilbage til de slutter på Alpe d'Huez.

Lige om lidt, der skal vi lege Schønning mod feltet, og I kan jo byde på nogen i udbrud. Hvor mange kan I nå at nævne, der er deroppe? Adam Yates, Matteo Jørgensen, Sepp Kuss, David Piganzole, Derek West, Quinn Simmons, Richard Carapaz, Ben Healy, Sean Quinn, Lenny Martinez, Tymon Arnsman, Tobias Foss, Joshua Tarling, Valentin Papandre.

0: Warzone. Picture of you.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Sandheden er, at du er i problemer. Du er bagud med 3. De er foran med 10-7. Der er kun 3 etapper tilbage, så i bedste tilfælde, der kan du få afgjort. Hvordan har du det med det?
2: I morgen stod jeg op, og så gik jeg hen til min kuffert. Så åbnede jeg min toilettaske, så tog jeg alt min makeup og så smed det ud. Så tog jeg parrykken og de der komisk store sko og den røde næse. Og så smed jeg også det ud, og så besluttede jeg mig for, at fra i dag, fredag den 24. juli 2026, så er det slut. Emil Schønning vil ikke længere være en klovn.
0: Godt, det går sgu da meget godt.
2: Ja.
0: Du skal finde ud af, hvem der vinder dagens etape.
2: Ja.
0: Og reglerne i konkurrencen er, at Emil får lov til at byde først den rytter, han tror, der vinder. Og når han er kommet med sit bud, så vil der på et tidspunkt blive sagt NU fra undertegnet. Og så bliver der tændt for et stykke musik, der varer 2 minutter og 56 sekunder. Og i løbet af det tidsrum, der kan du lytte komme med dit bud på en etapevinder. Det kan bare ikke være det samme navn, som det Emil er kommet med. Og du sender dit bud ind til 12.12, når han starter med P4 laver mellemrum. Og så altså dit bud på en etapevinder. Og den, der trækker sejret ud af konkurrencen, vinder en tur på P4 mulepose. Kom så. Hvis nu skal det være.
2: Hvis det havde været 23. juli-udgaven af Emil Schønning, så havde han talt sig ind i, at måske udbruddet kan holde hjem. Måske Lenny Martinez, måske Sepp Kuss, måske Quinn Simmons endelig får sin etappesejr. Hvad med Tymen Arensman, som jeg bød på i går? Hvad med Tobias Harlan Johannessen? Hvad med Ben O'Connor? Hvad med Jonas Aguirre? Hvad med Ainer Rubio? Hvad med Pablo Castrillo? Hvad med Guillaume Martin? Hvad med Michael Storer? Men det er jo klovnudgaven af Emil. Den bundhårde, solide, bundlinjeorienterede Emil Schønning, han siger selvfølgelig, at det er Alpe d'Huez, man får sit navn på et af svingene. Det er det mest ikoniske sted i cykelsporten. Den vinder Tadej Pogacar.
0: Tadej Pogacar. Det eneste navn, som I lyttere ikke kan byde ind med i konkurrencen, der begynder nu.

0: med Lenny Martinez.
1: Bud fra Horsens på Sepp Kuss.
0: Peter fra Tors, han tror, at Mads P. ikke bare har diamanter i benene, men også forbudte stoffer, tror jeg. Han byder i hvert fald ind med Mads P.
1: En anden Peter, som bor i Kalundborg, vurderer, at det nok bliver Paul Saksas i dag.
0: Så er der en, der byder ind med gårdsdagens vinder, Carapaz.
1: Hvorfor ikke en dansker, for eksempel Mathias Skelmose?
0: Det skulle da lige være fordi, at det blev Adam Yates i stedet for, som Anna byder ind med.
1: Ja, navnet er svært at stave, men ved godt, at der bliver budt på Sean Quinn.
0: Så er der 1 minut og 25 sekunder tilbage til at komme med dit bud på dagens vinder. Du kan ikke byde på Pogacar eller de andre, der allerede er blevet nævnt. Du sender dit bud ind i en sms til 12.12, starter med P4 og et mellemrum.
1: Ben Connor.
0: Tobias Halland Johannesen.
1: Bud på Simon Aronsman.
0: Isaac Del Toro.
1: Emma Ben Healy.
0: Juan Ayuso.
1: Og ikke en banal.
0: 25 sekunder tilbage. Og Valentin Parapatra.
1: Og Valgren. Og David Piganzoli.
0: Evenepoel. Har du flere her?
1: Isagir.
0: Og der lukker vi altså. Er dit bud ikke blevet nævnt endnu, så er det stadig med i puljen, men du kan ikke nå at komme med flere bud.

0: Sammen med One Two igen og igen.
1: 77,7 km tilbage af 19. etape. Mads Pedersen er i et udbrud, og han er i gang med at sikre sig vigtige point i kampen om den grønne pointtrøje, som skal afgøres på søndag i Paris-feltet med Tadej Pogacar og Mathias Gelmose af 3 minutter 18 efter udbruderne. 77 km til målet.
0: Og vi er tilbage i den oppiskede stemning i Alpe d'Huez efter de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Nu er nok nok, sådan skriver Vejen Kommune på Facebook, fordi kommunens renovationsmedarbejdere skal bruge ekstra meget tid på at fjerne affald, som folk sætter fra sig i naturen. Sågar en fyldt kummefryser var efterladt i grønne omgivelser. Så nu er nok nok, og opslaget var nødvendigt, siger formand for Klima, Miljø og Teknik i Vejen Kommune, Vagn Sørensen fra Venstre.
4: Jamen det er det jo, fordi at vi med jævn mellemrum oplever, at der bliver sat alle mulige mærkelige affaldstyper ved vores skraldespande eller på resterpladser eller andre steder i naturen. Og det er jo ikke der, det hører hjemme. I Danmark har vi måske verdens bedste muligheder for at komme af med fald på genbrugspladser osv. Og jeg tænker engang imellem, hvorfor er det ikke, man benytter sig af dem.
3: Vagn Sørensen anbefaler derfor, at man selv kører til genbrugspladserne i kommunen og skaffer sig af med sit affald der. Så kommunens medarbejdere ikke skal bruge unødig tid på at gøre rent efter folk i naturen.
4: De skal bruge tid på at bortskaffe noget, som det egentlig er andre, der burde, ejermændene, de burde have flyttet det de rigtige steder hen og sorteret det rigtigt. Og i sidste ende, jamen, så er det jo noget, så handler det om prioritering af midler, som måske kunne bruges andre steder i det kommunale system. Vi er hårdt nok presset i forvejen økonomisk.
3: Formand for Klima, Miljø og Teknik i Vejen Kommune, Vagn Sørensen, gør opmærksom på, at genbrugspladserne i Brørup, Rødding og Vejen har nogle af de længste åbningstider i Syddanmark. Flere tyskere fylder lige nu de danske campingpladser. Det skyldes, at den tyske skoleferie i delstaten Slesvig-Holsten i år falder på samme tid som i Danmark. Og det mærkes på flere danske campingpladser, hvor man er fuldt belagt og har flere tyskere end normalt på denne tid. Også på Hvidbjerg Strand Feriepark ved Blåvand. Men her er der desværre ikke plads til dem alle, siger driftsdirektør på Hvidbjerg Strand Feriepark, Jakob Ladefod. Mest skyet, måske med lidt regn, temperatur mellem 17 og 22 grader. Nyhederne var med Lars Påske.

0: Forget You. Du nævnte i forbindelse med Schøning mod Felt, at du har valgt at pensionere dit klovneudstyr. Det virker som om Marco Haller måske kunne bruge det i stedet for.
1: Ja, vi havde lige et styrt, som kunne være gået voldsomt galt her på 19. etape. De kører af en fuldstændig helt snorlige flad vej med mark på den ene side, mark på den anden side. Så sådan lidt ud af ingenting, der kommer der sådan en stor beton. Hvad kan man sige, nærmest cylinder, ja. Hvor der så er en hvad hedder det?
0: Et vejskilte.
1: Ja. Ja. Og på en eller anden måde, så er der en Alpecin Premier Tech-rytter, der ser det meget sent, der ligesom får bremset op, og så ryger Marco Haller ligesom sådan af sin cykel, mellem bliver på cyklen, stadigvæk klikket ind, og på den måde så altså sådan, ser det ud som om, i slow motion, at han sådan surfer, og så er han, altså han slår hovedet ind i den der, men der er heldigvis sat sådan et beskyttende barriere op. Og man ved bare, der har siddet to... der er jo masser, der er med til at sætte ruten op og sådan noget. Der sidder to fyre i en af de her lejebiler, vi dit ser. Så er de kørt forbi. Så er det den ene, han hedder måske Jean-Pierre. Og den anden hedder Claude. Så siger Jean-Pierre, Claude, tror du, vi skal sætte noget på den der? Og så siger Claude, nej, kør videre.
0: Det kan aldrig ske.
1: Og så kører de lidt videre, og så bremser Jean-Pierre. Lige pludselig, så siger han, jeg har lidt strålet, men lad os lige køre tilbage og sætte noget på, et lille beskyttende lag. Og han sidder nu et eller andet sted og siger, ha! Hvad sagde jeg, der skulle det der på? For hvis ikke den havde været der, så havde Marco Haller slået sig alvorligt. Han er altidvis på cykel igen og har nu en lidt kamp for at komme tilbage op til feltet. I udbrudgruppen, der er et godt samarbejde i den her kæmpe store udbrudsgruppe, og det er godt for Mads Pedersen, fordi han skal sådan set bare have hjælp til at komme frem til den der spurt. Og når han så har ramt den, forhåbentlig får de 25 point, ja, så er dagen sådan set overstået for ham. Og så kan han lade de holdkammerater, han er med derop, tre Little Trek-ryttere, så kan de lade sig skifte fokus og begynde at fokusere på Juan Ayuso og Mathias Skelmose, som jo kæmper en kamp i klassementet. Og lige nu er der det lille paradoks, at op i det her udbrud, som Mads Pedersen er jo i gang med at hjælpe med at køre til et større forspring, der sidder faktisk en af dem, der kan true Mathias Skelmose i klassementet, nemlig Lenny Martinez, franskmanden, som hver gang han er i billedet, råber folk hernede, Allé, Lenny! Og jeg hører hele tiden, Allé, Divi. Men det er nok bare efter det mesterskab, der er det AGF-fans, de har tudet vores ører fulde af det. Han er lige nu, Lenny Martinez, 2 minutter plus 30 sekunder efter Mathias Skelmose, og det er faktisk mere end det, de har. Så lige nu, der er Lenny Martinez faktisk overhældet Mathias Skelmose i klassementet. Lad os se, om Little Trek og Mathias Skelmose ikke kan få kørt det ind igen, er det, jeg vil sige. Der er nemlig stadigvæk lang tid til mål her på Alpe d'Huez. 71,7 km.

0: I knew it, I knew you. Her var det Taylor Swift.
1: Hausborg præsenterer. Ja, ja, men det var en anden tid.
0: Ja, det var en anden tid. Og nu stopper de jo godt nok på Alpe i dag, og der er feststemning, men der er jo et andet sted i nabolaget, hvor man også indimellem har turafslutninger, nemlig Le Deux Alpes. Og der var jeg til stede i 1998. Den ikoniske tur, der starter i Dublin, starter med, at Festinas massør bliver knaldet ved en grænseovergang, der har åbnet døren, så vælger det ud med kanyler og blodposer.
2: Og da de ringer hjem, fra nyhedsredaktionen, ja, og spørger, om det er en stor historie til Morten Hausborg, hvad siger Hausborg så?
0: Så siger jeg, jeg tror ikke rigtigt, der er noget i den, for jeg har talt med flere rytter, der sagde, nej, nej, det er overhovedet ikke noget, vi kender noget som helst til. Nej. Og den gik jeg jo med.
2: Og de viste sig at være sandhedsvidner, alle dem,
0: lige præcis. Men ved du hvad, altså midt i alt det her dopingballade, så bliver løbet jo trods alt kørt, og vi når frem til 15. etape, der går fra Grenoble op til Deux Alpes. Ja. På det tidspunkt, da etape går i gang, der er Jan Ullrich foran med 3 minutter cirka i forhold til Marco Pantani. Og han har jo et godt hold, Jan Ullrich. Han har både Bjarne Riis og Udo Bölz, der også er ud af den østtyske cykelskole, præcis som jeg Ullrich var. Nå, det er jo en gevaldig etape, den der, fordi de skal ikke bare op mod Deux Alpes til sidst, vel? De skal også hen over Galibier, og de skal hen over Telegraf. De kommer hen over Telegraf, okay. Så kommer de på op ad Galibier, og så 6 km på toppen angriber Pantani.
2: Bang.
0: Og det er en iskold dag. Altså, det står ned i lortyk stråler, og det er koldt, og det er ubehageligt, og det er rigtig træls. Okay, han river op ad Galibier, har et forspring på 2 minutter 40 i forhold til Ullrich, da han rammer toppen af Galibier. Så begynder de at køre nedad, og vejret er jo af helvede til. Og man kan jo ind og se, hvordan at Pantani, han får udleveret sådan en gennemsigtig regnjakke.
2: Altså, ligesom man er på festival.
0: Præcis. Den sådan virker det også. Han stopper op, tager den der på, for ikke at vi nedkøle. Så kommer den her Telekom trio med Ullrich og Bölz og Bjarne Riis, og begynder at køre nedad. Og der, nu er vi så på rygteplan. Derfor lyder det, at både Riis og Bölz siger til Jan Ullrich, du skal have en regnjakke på, ellers bliver du nedkølet. Og Jan Ullrich siger, nej.
2: Nej, okay.
0: Han kører ned, og han bliver så forbandet nedkølet. Og så begynder de at køre op ad den sidste stigning også. Og der går han bare fuldstændig i stå, Ullrich. Og Pantani, han kører som et lokomotiv opad.
2: Ja, ja, det kunne han jo.
0: Og så er vi igen på rygteplan, fordi Ullrich sidder der og lider. Og så forlyder det, jeg gentager på rygteplan, at Udo Bölz siger til ham, æd dig selv, din so. Som sagt, ud af den østtyske idrætsskole. Ingen kære mor der. Hvor står Hausborg på det tidspunkt? Hausborg står 50 meter efter mål. Det måtte vi dengang i regnvejr og i gummistøvler. Og verdenspressen er der. Den danske presse er der. Den tyske presse er der. Vi står der. Vi er rigtig mange. Og normalt der plejer de her rytter ligesom at stoppe, når de kommer ind over modstanderen, så vi kan tale med dem. Det gør Telekom-trioen ikke. De er deprimerede. De skal direkte ned på hotellet. Så de kører igennem den her kødrende af journalister, der så gør om og begynder at løbe bagefter. Ikke også? Og så begynder folk at falde fra. Det er sådan en udskillingsløb. Dem med kamera på skulderen.
2: Ja, de ryger hurtigt.
0: Vi kan ikke mere. Ikke også? Altså, dem, der ikke rigtig er i form, vi kan heller ikke mere. Jeg har super gode ben den dag. Og jeg kommer galopperende afsted i mine gummistøvler. Og det, der så sker i sådan en bjergby, når afslutningen er der, det er, at der er enormt mange mennesker omkring afslutningen. Eller omkring målstregen. Men kommer du bare en 200-300 meter væk, så er mennesketomt. Alle er taget hen for at se cykelløb. Og så kommer jeg galopperende efter de her tre rytter gennem de her mennesketomme gaver. Jeg kan stadig høre den der lyd, der vækker der deres dæk i regn. Ja. Og så mine gummistøvler. Jeg galopperer bagefter med en udstrakt mikrofon. Udo Bölz vender sig flere gange rundt og kigger på mig som, hvem fanden er den idiot? Hvad laver han her? Og jeg har heller ikke noget mål. Det er jo bare et udtryk for, at vi er nået 15. etape. Du kender frustrationen, ja, ja, løbet af Tour de France. Til sidst så gider man ikke mere, vel? Og nu skal det bare ud. Min frustration skal ud. Og jeg lægger det i min ben, og jeg løber og løber og løber. Når hen til hotellet, de går ind, smækker døren. Der står jeg. Men ved du hvad? På en måde, der føler jeg vandt. Men ved du hvad? Det var også en anden tid dengang.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Anastasia, I'm out of love. Anastasia, der jo i den grad er koncertaktuel. Emil Schøning, skal du være med på første parket, når hun dukker op? Eller hvad?
1: I Tivolifriheden?
0: Ja.
1: I Aarhus. Det ville jeg egentlig gerne, men ja. Jeg tror jeg faktisk, jeg skal noget andet den dag. Det er sådan, det er 15. august, tror jeg nok.
0: Jeg tror, hun leverer et godt show.
1: Det tror jeg også. Nogen vil sige, det måske hørte sig for... Altså, hun har sin bedste år i fortiden.
0: Ah, pjat.
1: Men sådan er der jo mange, der har det. Også inklusiv, for eksempel.
0: Nå, stop nu. Nå, kan vi få noget lige om løbet?
1: Det kan vi, og der har de fleste af det deres storhedstid i nutiden. Særligt ham, der ligger nede i feltet 3 minutter og 53 sekunder efter udbryderen i den gule førertrøje, Tadej Pogacar. Han har vundet alt i hele verden, Havsbro. Verdensmester. Han er faktisk aldrig blevet olympisk mester, så det kan han jo jagte på et eller andet tidspunkt.
0: Men han har jo ikke som Eddy Merckx sat timerekord.
1: Nej, men han har heller ikke som Bernardino eller Marco Pantani vundet på Alpe d'Huez.
0: Nej.
1: Eller som Thibaut Pinot, min yndlingscykelrytter, vundet her på det ikoniske bjerg. Nu har han ligesom 2 dage til det. Og lurer mig, om han ikke kommer til at vinde minimum en af dagene. Jeg har også en vis idé om, at han kunne komme til at vinde begge to. Fordi lige nu der er der 352 sekunder op, og det er til en udbrudsgruppe, der er ret stor. Der er ret gode navne deri. Og lige nu der samarbejder det rigtig godt på vej hen mod den her indlagte pointspurt, hvor Mads Pedersen forhåbentlig bare uden problemer tager de her 25 point. Men du har jo selv været på stigningen. Du har været på Alpe d'Huez.
0: Ja.
1: Du har kørt ned ad den på rulleskøjter.
0: Oui.
1: Den er stejl.
0: Ja.
1: Den er lang.
0: Jeg kom jo heller ikke langt.
1: Nej, og den er ond, ikke mindst.
0: Jo, bestemt.
1: Så jeg tænker, 4 minutter, det skal ham og UAE nok få kørt ind, og så skal han nok hente det sidste.
0: Men jeg har jo udelukkende fokus på Mads P. og så den der pointspur.
1: Jamen, det er også det mest nærliggende. Der er 20 km til, vi rammer den, og 58,7 km til, vi rammer toppen af Alpe d'Huez. Og på den måde får vi, vi får simpelthen 2 cykelløb. Vi får Mads Pedersens kamp om den grønne trøje, og så får vi den store kamp om, hvem der skal have skrevet sit navn ind i historien, som vinder er på ikke bare et bjerg, men bjerget Alpe d'Huez.

0: Portion Lasse Skriver, nummeret Everyday Life.
1: Og så er endnu en fra Visma Lisabike udgået. Eduardo Affini, italieneren, er udgået, har vi lige fået at vide på vores skærm. Og så, ja, det har ikke været et godt Tour de France for Visma Lisabike, som ellers startede på den måde, man kunne drømme om, nemlig ved at vinde holdtidskørslen i Barcelona for Jonas Vingegaard i den gule førertrøje, som vi alle ved. Ja, så er det kun gået en vej siden da, og det er ned ad bakke. De har dog hele tre i udbrud til at forsøge at jagte en etappesejr i dag, som begynder at se mere realistisk ud. De har altså 4 minutter ned til feltet med Tadej Pogacar, hvor at UAE Team Emirates og Red Bull bror Hans Grohe ikke sådan rigtig får gjort noget ved det her forspring. De holder også tempoet op lige nu, fordi der er altså kun 18 kilometer til den indlagte pointspur, hvor Mads Pedersen skal folde sig ud, eller Havsborg. Vi regner ind med, de andre bare giver den til ham.
0: Det er helt fortjent. Det har vi fokus på i næste time. Lige nu får du en radioavis kl. 16.
2: USA's præsident Donald Trump svinger igen med toldhammeren, og denne gang rammer den blandt andet EU og dermed også Danmark. Den nye told lyder på enten 10 eller 12,5% og bliver indført samme dag, som en anden midlertidig told på 10% udløber. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Steffen Zurück, DR's internationale korrespondent og med fra Washington. Hvad er det, Trump håber på at få ud af de her nye toldsatser, særligt mod allierede som EU?
3: Han ser ikke de her toldsatser som et spørgsmål om venner og fjender. Han ser simpelthen det her som et spørgsmål om amerikanske interesser. Og her mener præsidenten altså, at det nye toldsystem kan beskytte amerikanske produktion og så skabe incitament selvfølgelig til at flytte investeringer og produktion her til USA.
2: Og det er jo tidlig formiddag hos dig i Washington. Hvad har reaktionerne så været på Trumps nye told?
3: Det Hvide Hus selv kalder det her for en sejr og siger altså, at USA beskytter amerikanske arbejdspladser og bekæmper unfair handel og unfair konkurrencevilkår. Det er måske ikke så stor en overraskelse. Jublen kommer derfra. I erhvervslivet der er reaktionerne altså noget mere delt, fordi der er industrivirksomheder, som hilser det her nye toldsystem velkommen. Og så er der altså især importører og detailhandel og forbrugere, som frygter, at det fører til højere omkostninger.
2: Lød det fra Steffen Zurück, international korrespondent i DR og med fra Washington. Danmark kan ikke hjælpe med slukningsarbejdet af de naturbrande, der haver i Spanien og Frankrig. Vi har nemlig ikke det udstyr, der, som den franske præsident Emmanuel Macron efterspørger, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Siden onsdag er 40.000 blevet evakueret i Frankrig, og kampen mod flammerne fortsætter.
4: En landevej med biler, så langt året rækker. Det er synet på vejene væk fra den franske halvø Cap Ferret, tæt på Bordeaux.
5: Jeg er herfra. Det giver mig gåsehud. Det er forfærdeligt.
4: For en fransk pige blev ferien pludselig afbrudt, og nu går turen væk fra det brændende område.
5: Da vi var på stranden i går, så vi en stor sort røgsøjle. Vi så også flammerne. De var meget voldsomme.
4: Lige nu arbejder beredskabet på højtryk, og slukningsfly og helikoptere fra europæiske lande er på vej. På landjorden står brandmand Thomas Durand midt i kampen med flammerne. Udmattet og plaskvåd af sved fortæller han om følelsen af at forsøge at redde folks huse med meterhøje flammer i.
6: Ça nous rend triste. On se sent impuissant. On se sent impuissant.
7: Det gør os kede af det. Vi føler os hjælpeløse. Vi gør alt, hvad vi kan. Men det er en sørgelig situation.
4: I Spanien er Madrid og Valencia ramt af naturbranden så voldsomme, at der nu er erklæret national undtagelsestilstand. I Madrid er mindst 19.000 evakueret. Blandt andet her ved en sportshal i byen.
5: Vi kommer ikke hjem i dag. Vi må vente og se, om det kan lade sig gøre i morgen med lufthjælpen. Jeg ved det ikke.
2: Det var Sebastian Wörfel Nissen, der havde set på flammerne i Sydeuropa. Danmark har fået et nyt taxaselskab, som slår sig op på god løn og ordnede vilkår. Selskabet hedder Green SM og vil sende knap 600 turkisfarvede vietnamesiske biler på gaden den kommende tid. Firmaet er stort i Asien og vil også til Europa, og første stop på den rejse er Danmark. Green SM åbner officielt på torsdag, men allerede i dag har der været 50-60 biler på gaden i København. Bilal Massoud har kørt taxa i 17 år, og han er netop skiftet til Green SM, og det er han rigtig glad for.
8: Herover er det luksus, fordi du har den løn på 30.000, og du kører 37 timer om ugen, og så er det det. Ikke? Og plus det er pension og feriepenge, og vi skal hjælpe en kunde op med en pose varer op på tredje sal, det er ikke noget problem. Fordi vi har vores løn.
2: Hos 3F Transport er man også glad for det nye selskab, for det tilbyder nye og bedre arbejdsbetingelser for chauffører på taxamarkedet, det siger forhandlingssekretær Jørgen Hedengren.
9: Det, der er nyt her, det er, at man laver en vagt på maks 8 timer. Det er vi ikke vant til at se i branchen. Vi giver jer en fast løn, i det her tilfælde på 29.000. Det ligger pt. På et lidt højere niveau, end vi normalt ser i branchen.
2: Det er den vietnamesiske koncern Vingroup, der står bag Green SM. Selskabet producerer elektriske biler og har leveret de knap 600 turkisfarvede taxaer, som ifølge en af chaufførerne også vil køre i Aarhus og Odense den kommende tid. Det er en skyet omgang for de fleste, hvor der lokalt også kan komme en smule regn, men på Bornholm mest tørt og chance for en del sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Vinden er lidt til frisk og kommer fra vest og sydvest, og i Nordjylland op til hård vind.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er turen på
1: P4. Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: For en time siden, der kunne jeg fortælle om det danske par, der i søndags parkerede deres autocamper her i målområdet i Alpe d'Huez, simpelthen bare for at være på plads til denne 19. etape af turen. Og de kunne jeg også fortælle om en vis feststemning, ikke mindst hos de hollandske naboer, som havde haft gang i den i nat, kulminerende med et fyrværkeri til at sætte punktum for det hele. Og fyrværkeri vil måske være passende for Mads P. inden for en overskuelig fremtid, Emil.
3: Ja, for vi nærmer os den indlagte pointspurt, inden vi tager hul på en kategori 2-stigning. Og så er det altså dagens hovedret, nemlig Alpe d'Huez, hvor de ja, rigtig nok skal forbi hollændersvinget, sving nummer 7, hvor der skulle have været en voldsom party denne nat. Men 7,8 km er der til den indlagte spurt, og der er ikke umiddelbart nogen i den her udbrudsgruppe, som har lyst til at tage point fra Mads Pedersen. Og hvis det er tilfældet, så ligger han 25 oven i bogen. Han tog 25 i går. Han var i forvejen foran med 7 ned til Jasper Philipsen, som ikke sidder i gruppen. Det vil altså sige, at så begynder det at dufte af grønt i Paris. 46 km er der til mål. Udbryderne, de har imponerende 4 minutter og 13 ned til feltet. Og kan vide, om Pogacar ikke har tænkt sig at vinde i dag alligevel.

0: Alex Warren og Passenger.
1: Og så nærmer vi os altså den indlagte pointspurt, og der er virkelig, altså, en ting, som slår mig meget i det her cykelløb lige nu, det er, at lige nu, der har vi altså fire Visma Lisa-bike-rytter siddende oppe i front og forsøger at køre, antageligt for Sepp Kuss, det her cykelløb havsport. Det har set fuldstændig anderledes ud, hvis Jonas Vingegaard han havde været med. Så havde feltet heller ikke lavet den her gruppe sejle så langt væk, fordi så havde Visma været der til at lægge pres på, for så skulle Jonas Vingegaard ud og angribe. Og det var jo lidt det, altså Pogacar sagde det jo også, efter Vingegaard han udgik, at turen er ikke det samme uden ham, og det er jo... Det er jo det, vi har set de seneste par dage.
0: Ja, i den grad. Men der er jo ikke rigtig noget at gøre ved det. Vi er jo nødt til at forholde os til den der virkelighed, vi sidder i øjeblikket. Og jeg kigger jo på, at de er jo godt repræsenteret i det her udbrud, hvis man lige så bare... Men er der nogen, som du realistisk kan se vinde den her etape?
1: Ja, for dem så skal det være, tror jeg, Sepp Kuss, de vælger at køre for. Manden, som jo først hjalp Primoz Roglic til at vinde Giroen. Så hjalp han Jonas Vingegaard til at vinde turen samme sæson. Så kører han også lige på Vueltaen, hvor både Roglic og Vingegaard med, kommer ud i det her gigantiske udbrud, får så meget tid, at han jo ender med at vinde. Også selvom at der begyndte at være sådan lidt mytteristemning fra Roglic og Vingegaard. De to, de kunne ikke helt finde ud af sådan. Jeg tror, Vingegaard har sådan, Sepp Kuss kan vinde, men hvis Roglic kører, så kører jeg med.
0: Ja.
1: Og så endte det heldigvis med, at det blev den største hjælperytter af dem alle. Den så venlige amerikaner, Sepp Kuss, der tog sig af den røde trøje i Vueltaen. Nu, altså, de har alt ansvaret deroppe. Visma med deres fire mand, Eduardo Affini, er udgået i dag. Og så har vi set Kampenaerts blive sat. Så på den måde kan man sige, at alle kræfter er disponeret op i det her udbrud. Der nærmer sig den indlagte pointspurt om 4,3 km, hvor Mads Pedersen måske tager... Ikke, jeg kan jo ikke love det afgørende, men så tæt på det afgørende skridt mod den grønne trøje, så man overhovedet kan komme.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Og der kører Mads Pedersen over den grønne port ved den indlagte pointspurt, tager 25 point i den samlede stilling om den grønne trøje og bringer sit forspring til Jasper Philipsen op på 57 point. Og hvorfor det er meget essentielt, det får en lille matematiklektion med Emil Schønning om.
1: Uh-oh.

0: Wisdom Teeth med Daisy. Jeg ved, at spændingen er enorm, og forventningerne er skruet op. Men nu skal vi jo have en matematiklektion af en sproglig student, Emil Einstein Schøning.
1: Jeg tager monoklen på og finder hæftet frem, og så siger jeg, at Mads Pedersen fører nu med 57 point ned til Jasper Philipsen. Han får ingen point på den her pointspurt, for han sidder nede i feltet. Godt, 57 point har Havsborg. Noter det i dit lille kladdehæfte. Ja. Så har vi jo kun, altså i morgen, den er meget, meget hård. Jeg har svært ved at se nogen af dem komme ind der. Hvis det skulle være nogen, så er det Mads Pedersen. Så fordelen Mads Pedersen. Lad os sige, at de kommer til sidste etape, Paris-etappen, med 57 points forspring til Mads Pedersen. Der er 75 point at køre om. Ja, 50 point på målstregen og 25 point i den indlagte spurt. Lad os så sige, at de kommer til den indlagte spurt. Og Mads Pedersen og Jesper Philipsen, de sprinter om det.
0: Ja.
1: Jesper Philipsen vinder, han får de 25 point. Så men Mads Pedersen bliver nummer 2.
0: Så får han point for nummer 2.
1: Ja. Så får han 20 point, Mads Pedersen, for at blive nummer 2. Og hvor er så henter 20. Jasper Philipsen?
0: Så henter han jo kun 5.
1: Ja, og hvor meget
0: og så er vi nede på 52.
1: Ja, hvor mange point var der på stregen?
0: Der var 75.
1: Nej, der var 50 på stregen. 75% i alt, 50 på stregen.
0: Ah, okay, så ja.
1: Så hvis bare de klarer den indlagte pointspurt mellem sig, Jasper Philipsen nummer 1, Mads Pedersen nummer 2, så er det faktisk ligegyldigt, hvad der sker på stregen. Og så lad os sige, at Mads Pedersen så bliver nummer 3, så skal han bare have en lille bitte placering inde på Champs-Élysées. I kan godt se, matematisk er den ikke sikker, men det er godt nok. Det er godt nok tæt på, at Mads Pedersen, han nu kan kalde sig indehaver af ikke bare pointtrøjen i Vueltaen, pointtrøjen i Giroen, men pointtrøjen i alle tre Grand Tours med at tage den grønne trøje på Champs-Élysées på søndag i Tour de France.
0: Jeg tror, jeg har den. Jeg skal ikke op i det.
1: Den skal i anden, og så divideret.

0: gik jeg ind med lige så ligeglad. Nu har vi jo helt det der spurt og point i bakspejler, og kan nu rette fokus udelukkende på en etape vinder. Men jeg tror, der begynder at ske noget hos favoritgruppen.
1: Ja, men jeg tror, vi skal helt frem til Alpe d'Huez, hvad der for alvor sker noget. Nu rammer de Col de Honoron, en kategori 2-stigning, som er 5,4 km lang med 6,4 i snit. Og så kører de ned derfra, og så rammer bunden af Alpe d'Huez. Men der er flere og flere, der falder af op i den her favoritgruppe. Men angreb Hausborg, dem har vi altså ikke rigtig set nogen af endnu. Der er 33,8 km til mål, og feltet, jamen altså, de blev med at ligge 4 minutter og 24 sekunder efter.

0: angst øjne kaster mig ud i.
1: Så er Mads Pedersen sat fra fondgruppen, men job også well done for ham. Han har fået sine point, og nu kan han lade sig falde ned i feltet, og nu skal han sådan set bare i mål. Fordi det er jo også vigtigt i forhold til at få den grønne trøje i Paris. Man skal jo stadigvæk komme til Paris.
0: Five Jazz direkte ind i regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Flere tyskere fylder lige nu de danske campingpladser. Det skyldes blandt andet, at den tyske skoleferie i delstaten Slesvig-Holsten i år falder på samme tid som i Danmark. Det mærkes på flere danske campingpladser, hvor man er fuldt belagt. Blandt andet på Hvidbjerg Strand Feriepark ved Blåvand. Her er der også flere tyskere end normalt på denne tid. Det fortæller driftsdirektør Jakob Ladefod.
4: Tyskerne er jo stort set ferie på samme tid. Det er klumpet rigtig godt sammen i år. Så der er rigtig mange tyskere, der gerne vil op og besøge det danske ferieland i øjeblikket. Og der må vi jo sige, at der har vi jo desværre ikke plads til dem alle sammen, som tingene de er i øjeblikket.
3: Det betyder, at nogle gæster må afvises.
4: Jamen, vi er jo nødt til at bede dem om at se, om de kan finde et andet sted at være.
3: Hvidbjerg Strand Feriepark har tidligere søgt om at udvide antallet af campingpladser, men det er ikke lykkedes endnu.
4: Det er da skønt, at folk de gerne vil besøge både Hvidbjerg og også Danmark som destination. Men det er da drønærgerligt, at folk de kommer ud og får den oplevelse, at vi ikke har plads til dem, når de gerne vil besøge os. Det vil selvfølgelig helst stille alle tilfreds, jo.
3: Siger driftsdirektør på Hvidbjerg Strand Feriepark ved Blåvand, Jakob Ladefod. To fodboldspillere her fra vores område er blevet udtaget til det danske U17 fodboldlandshold, som i dagene fra 7. til 12. august skal til Norge for at spille Nordic Tournament. Landstræner Kasper Cassetti har blandt andet valgt Markus Østergaard fra Esbjerg FB og Jeppe Schøler fra Sønderjyske til sin trup. Som navnet på stævnet antyder, er det en nordisk turnering, og derfor skal Danmark spille mod Sverige, Finland og Norge. Mest skyet, måske med lidt regn, temperaturer mellem 17 og 22 grader. Let til frisk vind fra vest og sydvest. Nyhederne var med Lars Påske.

0: pointspurt, men også ind til flere store navne. Sepp Kuss, Richard Carapaz, vi har også haft Jon Isagir, vi har haft Ben Healy, Quinn Simmons deroppe. Den her gruppe, den er gradvist blevet mindre, lige nu tællende kun 13, jeg tror de var 43, da vi startede. Lenny Martinez er det mest interessante navn deroppe, fordi han har i løbet af den her, med de her 4 minutters forspring, nu overhalet ikke bare Mathias Skelmose, men også Juan Ayuso, de to little track-rytter, som sidder nede i feltet. Og det er jo lidt et paradoks. Fordi hvem er det, der var med til at skabe det her udbrud?
1: Ja, det var jo...
0: Det var Little Trek selv, Little Trek for Mads Pedersen.
1: Ja, de har sparket sig selv bagi.
0: Ja, men de rytter, der så har hjulpet Mads Pedersen nu, de har så sluppet udbruddet ud over Quinn Simmons, amerikaneren, og falder nu ned og hjælper så med at forsøge at køre det her ind igen.
1: Og så giver vi op der.
0: Ja, så lige nu, der har vi en situation, hvor der er 30 km tilbage. De mangler at køre op over Col du Hornon, så skal de ned ad nedkørsel, og så op af Alpe d'Huez. Frontgruppen, de 16-17, der sidder deroppe, de har 4 minutter ned til feltet, hvor den store nyhed i dag også er, at Pogacars UAE-mandskab, det ser svækket ud. Tim Wellens er sat, Brandon McNulty, han er udgået. Altså, de virker ikke til at være der i dag, til at kunne støtte op om deres chef, og derfor er der andre hold, der tager ansvar.
1: Jamen, vi har jo haft den der sygdomssnak, der har været på det hold, for de har været præget af.
0: Altså, kommer det til at være måske en dag med 2 cykelløb? Det er der en mulighed for, nemlig udbrud, der kører på en sejr, og så klassementet, der skal køres ned i feltet. Men er der en ting, I ikke får mig til, så er det at afskrive Tadej Pogacar, 26,5 km til mål.

0: Det var Rosa, min ven. Det er dig, min ven.
1: Nej, og du er også min ven, Morten.
0: Nej, men vi nærmer os afslutningen også. Nu er vi pludselig store.
1: Ja, det er vi.
0: Vi skal snart
1: som,
0: hjem.
1: Været som hund og kat hele turen, men nu begynder det at bløde op.
0: Nu blomster romantikken.
1: Det begynder at gå hurtigere ned i feltet, eller skal vi kalde det favoritgruppen, fordi der er ikke mange tilbage i den der. Det er kun klassementsfolkene, der sidder der. Lad os lige minde os selv og hinanden om, hvem det er. Det er jo Tadej Pogacar på en førsteplads. Han kører i den gule førertrøje. Han bliver meget, meget svær at nå. Efter

0: 4 minutter og 32 sekunder efter Remco Evenepoel, så kommer Isaac Del Toto, Pogacars holdkammerat, den unge mexikaner, som også har den hvide ungdomstrøje. Paul Success, det franske håb, som jo har kørt sig ind på den her flotte fjerdeplads, men det er jo ikke sådan mange gange, vi har set ham i offensiven, ligesom vi har set med både Remco og med Isaac Del Toto. Han har ligesom på en eller anden måde mere bare fulgt med.
1: Ja. Han har bevæget sig i skyggerne, og det kan jo nogle gange være et rigtig godt sted at bevæge sig. Fordi jeg synes jo stadigvæk, at når man er debutant i Tour de France, så man endnu ikke er fyldt 20...
0: Den yngste i hvad? 80-90 år?
1: Så er det altså flot at lægge nummer 4 i den samlede sted.
0: Ja, efter ham der kommer Juan Ayuso og Mathias Skelmose. Eller det gjorde de før i dag, fordi udbruddet jo er sejlet væk. Og der sidder Lenny Martinez fra Bahrain Victorias, franskmanden. Allé, Lenny! Som de råber alle steder her.
1: Hørte du sådan noget med de vige?
0: Så ryder det, som om de råber,
1: kom så de vige.
0: Lenny Martinez, som er ud af en mountainbike-baggrund hos sin far. Altså, det er den gruppe, der sidder tilbage nu. Den er lille. Hvad sidder der? Skal vi sige 10?
1: Ja.
0: 12?
1: Ja.
0: Tom Pitcock sidder der også, og han er også sur, fordi at des længere Lenny Martinez kører væk, des længere er der for ham for at køre sig længere op i klassementet. Der er 25,5 km tilbage, og dagen slutter altså på Alpe d'Huez, som vi rammer om stadigvæk et lille stykke tid, fordi selvom at de i teorien burde være på en nedkørsel, så går det hele tiden lidt op igen.
1: Altså, der er cirka 14 op, ikke?
0: Ja, 13,8 sådan, nede fra Port de Orsang.
1: Det er 10 km, ja. Godt og vel, til vi kommer i gang.
0: Vi glæder os 25 km lige præcis nu til mål.

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: så fik vi lidt fra kryd. Ikke nogens mere.
1: Og Havsborg, du har jo det her lille intermezzo i programmet, hvor du fortæller mig om, at det hele var en anden tid.
0: Ja, det var bedre dengang.
1: Ja, kan du ikke
0: prøve... Altså, du kigger jo lidt der på 98, så vi må så erkende hele top 3, viser så være dopet til op over ørerne.
1: Ja, fordi hvis du nu skulle sammenligne det udstyr, de kørte på dengang, med det udstyr, de kører på nu.
0: Der er jo ingen sammenligning. Nej. Altså, jeg kan bedre sammenligne med mit eget udstyr, at til dengang, der løb jeg rundt med en spolebåndoptager, når jeg skulle interviewe rytteren, der vejede 8 kilo.
1: Ja. Og det var så dengang, og der kørte dengang. De på nogle elendige cykler. De gik heller ikke så meget op i kost og ernæring, er min opfattelse.
0: Nej, det tror jeg faktisk, du har ret meget ret i, men at de var jo gode til at restituere.
1: Ja.
0: Altså, et rytter kunne gå fuldstændig ned den ene dag, og så køre som et lyn dagen efter.
1: Det er jo cykelsportens evige, dårlige, hvad kan man sige, sorte periode, og der er jo ting, der stadigvæk står for dengang. Der er jo stadigvæk mange af navnene hernede på, der står langs svingene på folk, der har vundet. Lance Armstrong, ham nævner vi ikke her. Han er ude. Han er væk fra pladen herovre. Han står her ikke. Han har jo aldrig vundet.
0: Nej, det har han ikke.
1: Selvom at Marco Pantanis navn står på både sving 2 og 3.
0: Ja, ja.
1: Og du må lige rette mig. Marco Pantani, gik det bare... Var den helt god i kanten?
0: Nej. Det var den jo nok ikke set i bagklogskabens solide i klare lys.
1: Nej, han kørte jo på den her elendige cykel med de her elendige forhold, og alligevel
0: dårlig
1: så
0: koster.
1: Fra rekorden på Alpe d'Huez, den står fra 1997, dengang Marco Pantani han forserede den på 37 minutter og 35 sekunder. Og på den måde er cykelsporten altså stadigvæk lidt underlig den
0: og,
1: dag.
0: Og lad mig understrege, han kører altså 13,8 km med en stigningsprocent på 8.
1: Ja, det er 23 snit.
0: Hold lige under 38 minutter.
1: Ja, og jeg kunne godt tænke mig at se Pogacar sætte et angreb fra bunden, og så se, om man kan slå den rekord. Bare så hans navn kommer på den. Han er jo glad for at tage rekorder på bjerge, og han er glad for at skrive sig over i historien. Men der er altså stadigvæk det der udbrud. De har 3 minutter og 30 sekunder.
0: Ja.
1: Det kan altså ikke have været planen fra start af fra UAE, det her. Det kan det simpelthen ikke.
0: Nej, men du har set Pogacar, når han kører, så kører han.
1: Så kører
0: og han. Så kan sådan et forspring bare... fordampe som duk for solen.
1: Og det betyder også, at hvis han gør det, så er det meget, meget vigtigt for den resterende del af klassementsgruppen bare at sige, lad Tadej køre, og så må vi kæmpe det ud mellem os. Altså Remco Evenepoel, Paul Sexas, Isaac Del Toro, Juan Ayuso og ikke mindst danske Mathias Skjelmose. For det bliver også fedt at se ham på et af sportens, hvis ikke sportens absolut mest mytiske bjerg, Alpe d'Huez, som de rammer om kun 4 kilometer.

0: Nordstrøm og Berlin, og så er der taget hul på sandhedens halve time på 19. etape i Tour de France mod Adjuez.
1: 38,8 km med 8% i snit, og ikke mindst en folkemængde, der er så voldsom, at man dårligt kan forestille sig det. De skal altså op af de her 21 hårnålesving, hvoraf de alle sammen har navne efter folk, der tidligere har vundet, blandt andet Marco Pantani, som, og nu skal vi inden italienerne kommer efter os og råber justitsmord, jo aldrig blev dømt eller taget for doping.
0: Jamen, det hører med til historien.
1: Det hører med til historien. 13 km er der til toppen, og udbryderne har lige nu 3 minutter og 22 ned til feltet. Der bliver ved med at falde folk fra den her udbrudsgruppe, og de er efterhånden ikke særlig mange af feltet. Eller hvad skal vi kalde dem? Favoritgruppen kommer bravende bagved, men 3.21, så skal han godt nok køre stærkt. Tadej Pogacar, hvis de skal hente det her. Nu er det Little Trek, der fører Mads Pedersen sidder i anden position sammen med Matias Vacek, den tjekkiske mester, og det gør de jo for at sørge for at hente lidt ind på Lenny Martinez, der ligger deroppe. Lenny Martinez, der i dag ved at ligge i det her udbrud, nu overhalet både Matias Gelmose og Juan Ayuso. Og det ender jo lige pludselig med at blive sådan lidt en underlig måde, fordi Little Trek initierede selv det her angreb for at få Mads Pedersen i udbrud. Og hvis de så ender med at smide 2 pladser i klassementet bare for det, det ved jeg ikke, hvad enigheden om er på hotellet, når de kommer hjem.
0: Men altså, jeg synes, det er værd lige at bemærke, at Mads P. virker som om, at han har uanede mængder af kræfter. Jeg ved ikke, hvordan han bliver ved.
1: Han tager en monsterføring, og nu er det Tobias Foss, der har lagt sig op i fronten af feltet. Nordmanden, som forsøger at trække det op, og nu falder de altså bare fra som fluer i det her udbrud. Det kommer ikke til at være mange af dem, der sidder med om 6 kilometer. Så Tadej Pogacar, han har sin mulighed, men han skal angribe fra bunden, og han skal arbejde med sig selv, hvis han skal hente den her udbrudsgruppe, som altså fylder og har en del store navne, blandt andet Tymen Arensman, Einar Rubio, Sepp Kuss, Richard Carapaz og Tobias Halland Johannesen, og for ikke at nævne selvfølgelig Lenny Martinez. 12,7 km til mål, og nu tager favoritterne også hul på Alpe d'Huez, anført af, ja, er det ikke? Jo, det er, manden i den grønne trøje, Mads Pedersen.

Og så er der problemer for Little Trek i favoritgruppen Juana Yuzo. Han er sat, men den gode nyhed med danske briller, det er, at Mathias Skelmose ikke bliver sat til at køre ned og hjælpe sin spanske holdkaptajn. Danskeren får lov til at køre sin egen chance i turen.

0: David Guetta, Kelly Rowland.
1: Kun fire mand i front, Lenny Martinez, Richard Carapaz, Sepp Kuss og Tymen Arnsman. Og så i favoritgruppen, ja, der sidder Juan Ayuso ikke mere. Mathias Skelmose er også voldsomt presset, men for lige nuværende, der hænger altså på danskeren 3 minutter op mellem udbrydende af feltet.
0: Det sker!
1: Og så kommer angrebet fra Pogacar.
0: Ja, og nu er der radioavis for klokken 17.
2: Danmark har ikke udstyr til at kunne hjælpe med slukningsarbejdet af de naturbrande, der haver i Spanien og Frankrig. Sådan lyder det fra Beredskabsstyrelsen, efter at den franske præsident Macron har spurgt de europæiske lande om hjælp. Særligt den franske halvø Cap Ferret er hårdt ramt af brandene, der har spredt sig til et areal svarende til størrelsen på Amager. Her suser bilerne væk fra området. Jeg kommer fra en landsby midt på halvøen. De evakuerer virkelig alle der. Det er beredskabet, politiet, gendarmeriet. Jeg er herfra. Det giver mig gåsehud. Det, der sker, er forfærdeligt, lyder det fra en kvinde i en bil på vej væk fra området. En dansker, der selv er blevet evakueret, er erhvervslederen Christian Stadil, der for 2 dage siden måtte sætte kurs mod Nordfrankrig fra Cap Ferret-halvøen.
3: Det er jo en brandfælde. Der er en vej ned, en vej ud, og det er også derfor, man har været nødt til at evakuere nogen per vandet. Så vi kørte faktisk mod branden og kom helt op til branden, altså på 100 meter fra branden. Og så skar vi skarpt øst på, altså mod Bordeaux, og så kom vi så væk fra branden af den vej.
2: Den ene told på udenlandske varer har afløst den anden i USA. For samtidig med, at en midlertidig global told på 10% udløb, indførte Trump-regeringen en ny told på 10 og 12,5% på varer fra blandt andet EU og dermed også Danmark. Og det ærger Nikolaj Hansen, der er direktør hos dyneproducenten Flossflix fra Skive.
4: USA er et rigtig stort vækstmarked for os, og vi kan faktisk se, at vi har ret god medvind i salgstallene. Men det er klart, at når der bliver hævet både 12% ud af bundlinjen plus øgede transportomkostninger, så bliver det svært jo.
2: Præsident Trump begrunder tolden med, at landene, der bliver ramt, ikke kan garantere, at deres varer fremstillet uden brug af tvangsarbejde. Men den begrundelse er i EU's tilfælde helt på månen, det siger Peter Bay Kirkegaard, der er seniorkonsulent i Dansk Industri.
5: EU har sådan omfattende foranstaltninger for at undgå, at varer, der er lavet ved hjælp af tvangsarbejde, de kommer ind i Europa. Så det er en meget, meget søgt forklaring fra amerikansk side, og et udtryk for, at de havde behov for et eller andet halmstrå at gribe fat i, nu hvor den her eksisterende toldsats, de havde den udløb, fordi de gerne vil bevare deres høje toldmure.
2: USA's højesteret har tidligere underkendt Trumps straftold, og Dansk Industri forventer også, at de nye toldsatser vil blive prøvet ved domstolene. En masse feriegæster ligger i de her dage og uger vejen forbi Bornholm. En del af dem kommer med krydstogtskibe, og i alt forventer øen 77.000 passagerer gå i land i Rønne Havn fra de flydende hoteller i år. Men da havnen ikke har mulighed for at levere landstrøm til skibene, mens de ligger til kaj, vil skibenes store motorer køre hele dagen. Og det er rigtig ærgerligt for Bornholm, for det forurener en del, lyder det fra Kåre Præs Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future.
6: Sådan et krydstogtskib, nogle af de store vi har med 2.500-3.000 passagerer, jamen de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet. Så der kan man altså kigge op på skorstenen og forestille sig, at der er 5.500 biler, der kører ud i sekundet. Det er næsten ikke til at forestille sig. Og det skyldes, at de her krydstogtskibe, de har overhovedet ikke noget røggasrensende udstyr, hverken partikelfilter eller katalysatorer.
2: Anderledes ser det dog ud i Københavns Havn. Der har man siden sidste sommer kunne koble krydstogtskibene på elnettet på land. Og det har betydet, at de fleste skibe, der ligger til i København, kan slukke for motoren, fortæller Paul Ungar, der er kommerciel direktør i Copenhagen Malmø Port. Han ville dog ønske, det var dem alle.
7: Men det er ikke alle rederier, der endnu har fået bygget nye skibe, der kan tage imod landstrøm, eller fået ombygget deres eksisterende skibe.
2: Rønne Havn har sendt en ansøgning om at kunne tilbyde skibene at blive tilsluttet landstrømsanlæg. Men havnen har fået afslag fra elselskabet Trefor Elnet Øst, fordi der ikke er kapacitet nok. Det bliver den tidligere så succesfulde Liverpool-træner Jürgen Klopp, som skal forsøge at genrejse det tyske fodboldlandshold, som floppede fælt under det netop overståede VM. En nyhed, som mange tyske fodboldfans er ret begejstrede for. Det er nemlig deres messias, der vender hjem, fortæller Tysklands eksperter og fodboldkender Lykke Friis.
8: Nu er der en chance for, at man igen kan blive det der hold, der kan vinde et verdensmesterskab. Tyskland er jo den situation, at man nu 3 gange i træk jo ikke er kommet videre fra den egentlig første runde. Og det er jo simpelthen bare ikke godt nok, når man er den der verdensmagt, som tyskerne jo definerer sig selv på fodboldfront.
2: Og også det belgiske fodboldlandshold har i dag fået ny træner. Det bliver hollænderen Mark van Bommel. Og så har vi en skyet omgang til de fleste, hvor der lokalt også kan komme en regnbyge, den dog lille. På Bornholm mest tør der en chance for en del sol. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader, så er vinden lidt til frisk. Radioavisen kl. 17 var sat sammen af Nikolaj C. Skov.
9: Det her er P4. Du lytter til Turen på P4.
1: 10 km til toppen af Alpe d'Huez og 19. etape af Tour de France. Status er som følger, at i front der har vi en gruppe på tre. Richard Carapaz, Lenny Martinez og ikke mindst også Sepp Kuss fra Visma Liseberg. De har 2,5 minutter ned til Tadej Pogacar, som lige nu får hjælp af Adam Yates. 30 sekunder efter det, der ligger gruppen med Mathias Skelmose, som lige nu er 40 sekunder foran sin holdkaptajn Juan Ayuso. Mathias, han ligger sammen med alle de andre store favoritter, Remco Evenepoel, Paul Sagan og Isaac Del Toro.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Afslutningen på 19. etappen, nærmer sig, og der er adskillige vinkler i spil i øjeblikket, men lad os starte med den allermest væsentlige.
4: Ja, og det er, at nu er der udbrudsforsøg fra udbrudsgruppen. Der er angreb i udbrudsgruppen, er det, jeg vil sige, fra Richard Carapaz, manden, der vandt i går, ecuadorianeren. Han ville så utrolig gerne slippe af med de to andre, men Lenny Martinez sætter sig direkte på hjulet af ham. Sepp Kuss, Visma Lisa Bikes rytter, der er tilbage og skal jagte en etappe, så er forsøg at redde det hollandske holds Tour de France, efter Jonas Vingegaard styrte ud. Ja, han bliver sat fra det her. Richard Carapaz kigger nu på Lenny Martinez. Vil du tage en føring? Ikke rigtigt. Og så er spørgsmålet, om Sepp Kuss kan komme op igen. 2 minutter efter, der ligger Tadej Pogacar, han haler dem hele tiden en lille smule ind, fordi de kører på den der måde, Hausborg, hvor de angriber. Og selvom det jo øger farten i et øjeblik, ja, så taber man jo faktisk tid på det.
3: Nå, vi kunne jo se, at der var en lang periode, hvor Pogacar var 2.30 bagefter, fordi han Adam Yates der sidde foran og lægge tempo. Adam Yates var ikke stand til at køre hurtigt nok. Så valgte Pogacar at sige, nu kører jeg selv, og i løbet af no time har han hugget 32 sekunder af forspringet.
4: Og så har du en matematikopgave nu, Hausborg. 9.22 op til 10.14. 9 minutter og 22 sekunder, det er hvad Juan
3: Ayuso. Nej, det er 52 sekunder jo.
4: Det er 52 sekunder, fuldstændig korrekt. Og lige nu, der er Mathias Skelmose mere end 52 sekunder foran Juan Ayuso, så han ligger til at rykke plads op i klassementet, en plads foran sin egen holdkaptajn. Mathias Skelmose sidder i den bagerste position i favoritgruppen, hvor der lige nu kun sidder Paul Sexas, Remco Evenepoel, Isak Del Toro. Selvfølgelig Mathias Skelmose også.
3: Og det er jo et meget vigtigt signal, som du også var inde på, at han ikke bliver kommanderet tilbage for at hjælpe Ayuso. Der er ligesom ved at ske et magtskifte på holdet.
4: Ja, vi må sige, at Ayuso han taber tid og tid og tid. Nu er han 1 minut og 15 bagefter den her gruppe. Han er gået fuldstændig i stå. Spanien, som altså er blevet hentet ind til det her lille trackmandskab, som den nye store stjerne, har fået en gigantisk kontrakt. Man må ikke få at vide, hvor meget han blev købt fri for, men rygterne var jo, at det var et større millionbeløb, også fordi at oprindeligt var Ayusos frikøbsklausul angiveligt på 100 millioner euro. Så det var en af sportens helt store stjerner. Den største af dem alle, han hedder Tadej Pogacar. Han har 1 minut og 50 op. Der er masser af slovenere, der forsøger at juble ham op på toppen til endnu en etappesejr, til at cementere sin gule trøje, til måske at køre den hurtigste tid på det her mytiske bjerg, den hurtigste tid på Alpe d'Huez nogensinde. Der er 8 kilometer til toppen.

0: Thor Farlow, vind og vejr, og nu er der halvandet minut fra Pogacar op til de førende.
1: Ja, som nu har fundet sammen igen Lenny Martinez, som har rykket gevaldigt op i klassementet i dag, sammen med Sepp Kuss, mand, der tidligere vundet Vueltaen, hjælperytter for Jonas Vingegaard, og nu ham, som hele Visma Lisa Bikes drømme hænger på. Nu angriber Richard Carapaz den tredje endnu en gang. Han vil simpelthen ikke have de her to med. Han vil ikke have dem på slæb, og ecuadorianeren, han kan bare ikke slippe af med dem. Vi er 7 km fra toppen af Alpe d'Huez, og hver gang han kommer med et angreb, så bliver Sepp Kuss sat, og hver gang de så slapper lidt af igen, ja, så kommer Sepp Kuss op igen. Pogacar nu 1 minut og 14 sekunder efter.
0: Og jeg har en god nyhed, fordi Emil, undskyld, Schøning mod feltet, var din etapevinder i dag, Tadej Pogacar.
1: Ja.
0: Jeg tror, du rammer den.
1: Det ser positivt ud for mig, vil jeg sige. Efter Pogacar 1 minut og 25 sekunder efter ham, der sidder gruppen med alle favoritterne. Nu ser vi faktisk lige op i fremgruppen, at der er en dansk autocamper med et gigantisk dannebrog, og så et kæmpe stort, ikke bare sådan skrevet, men et billede af Mathias Skelmose, der hænger ind over vejen, og den kommer han altså til at møde om et lille minuts tid. Danskeren, som lige nu er foran sin holdkaptajn, er rykket en plads op i klassementet, og det bliver først rigtig godt, hvis de får hentet Lenny Martinez, fordi han har jo taget lidt tid på de andre i løbet af i dag.
0: Nu snakker vi jo meget om dem, der ligger forrest på etappen, men det er også dem, der ligger ned i den tunge ende, og mange af dem er i voldsom krise. Jeg så Sean Quinn simpelthen køre på tværs af vejen.
1: Ja.
0: Han kunne ikke længere drive den opad.
1: De har virkelig kæmpet for det. Nu er det Sepp Kuss, der angriber. Det er en angrebsfest op i det her udbrud. Det er bare lidt et problem, fordi hver gang de gør det, så kommer der lige sådan en low-periode bagefter, og der haler som en fisk, du ved, hvor man lad den kæmpe, den slapper af, hiv den ind, og så hiver den store fisker Tadej Pogacar.
0: Han har krog i dem.
1: Han har fuldstændig krog i dem. 1 minut og 12 er der mellem dem. 6,5 minutter. Nu begynder vi at komme op i den mere rowdy del af Alpe d'Huez, hvor der er mennesker overalt. Og ja,
0: mange af dem har festet fra tidlig morgen, for ikke at sige senere, for ikke at sige i går morges.
1: Ja, så vi håber, de kan opføre sig ordentligt alle sammen, fordi ellers så kunne det godt blive lidt tight, det her. Gruppen med Mathias Skelmose, nu kun 5 mand. Nicolas Prudhomme fra Decathlon, Paul Sexas, Remco Evenepoel, Isaac Del Toto, og så altså vores dansker fra Amager, Mathias Skelmose, 6,4 km til toppen.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.
3: Der er mennesker overalt på det, som Henning Primdahl, han vil kalde Alp Dues. Og det er der, fordi at der er afslutning på den 19. etape af Tour de France. Lige nu tre udbrydere, Richard Carapaz, Lenny Martinez og Sepp Kuss, der er i gang med at kæmpe om en etapesejr. Men nu kommer de altså ind i en menneskemængde, der er så gigantisk, at de næsten ikke kan køre frem. Samtidig så stiger det helt vildt. Og Tadej Pogacar, han henter dem hele tiden, bid for bid for bid. Gendarmerne, de gør, hvad de kan, men det her, det er en folkemængde, der er fuldstændig ude af stand til at blive kontrolleret. Flag, der kommer ind foran rytterne hele tiden. Det er de scener, som vi elsker cykelsporten for, men rytterne, jeg er ikke sikker på, at de elsker lige nu. Der bliver de piftet i hovedet med vand og hældt, overhældt med vand. Folk, de skal tage og opføre sig en lille smule ordentligt. Så kunne vi få et lidt bedre cykelløb. Der er 5 km til toppen. Tadej Pogacar, han har 47 sekunder op, og Mathias Skelmose, han ligger 2 minutter 45 sekunder efter, og er lige nu virtuelt på en femteplads i verdens største cykelløb.

0: Queen med Radio Gaga, og jagten på udbryderne fortsætter for Tadej Pogacar.
1: Ja, men det kunne ikke være værre. Hvis de kigger sig over skulderen nu, så kan de se det værste billede, man kan se i cykelsporten. Nemlig en mand i gul førertrøje kom ædende sig ind på dem. Det er som, forestil jer lyden fra Jaws. Og så du ved, så kommer den, og han bider dem, som var han en haj, der jagter en etappesejr. 3,7 kilometer er der til mål. Nu kun 13 sekunder, og Richard Carapaz, han kigger tilbage. Panikken, den begynder at opstå i frontgruppen nu. Pogacar, han har sat sigtekornet på dem, og han kommer altså til at hente dem, Havsborg.
0: Ja, og jeg har jo sådan et ambivalent forhold, for jeg vil gerne have, at du vinder i Sønding mod feltet med Virtua Pogacar, men det er jo også den der nationalmelodi, som jeg jo rigtig godt kunne tænke at høre igen.
1: Ja, Ecuador og DJ Sass. Vi spiller, når Richard Carapaz, han vinder. Han har jo også en dag i morgen, men nu i det der vuggende tråd fra Pogacar, hans skulder går sådan venstre højre, som en bokser, der forsøger at undgå slag. Han kan hele tiden se dem nu. Vi kører forbi djævlen, den ikoniske djævel, der står og hopper. Nu er vi kommet op til, ja, jeg bliver nødt til at indrømme det, min yndlingsdel af Alpe, nemlig den, hvor der er spærret af for tilskuerne, for jeg får dårlige nerver. Der var så mange mennesker rundt om Pogacar, han er ikke en motorcykel liggende foran sig. Så da vi så billederne bagfra, der var det spørgsmålet var, hvordan skal han kunne se, hvor han skal køre hen? Alle de andre, Mathias Skelmos-gruppen, motorcykel foran dem, frontgruppen, en motorcykel foran dem nu, og nu går det helt i stå, og der bang, god tackling af en gendarm, der lukker en mand, der løber ved siden af rytterne, fuldstændig ned.
0: Du taler jo selv om Jaws, og der er man jo ret langt inde i filmen, før man overhovedet ser hajen. De ser hajen nu.
1: Det gør de, og nu er der en anden haj, den er hvid. Det er Remco Evenepoel, der forsøger at angribe, men det kan han ikke, fordi motorcyklen kan simpelthen ikke komme væk. Remco Evenepoel kan ikke sætte sit angreb ind, fordi motorcyklen kan ikke overhale Tymen Arensmand, der ligger foran. Nu er kaoset totalt. Der er røg over det hele, tilskuer overalt. Cykelløbet kan ikke få lov til at udfolde sig på den måde, som vi gerne vil have, fordi Remco Evenepoel kan ikke komme forbi motorcyklen. Så mange mennesker står der altså lige nu heroppe på Alpe d'Huez, og bag ham der sidder altså stadigvæk Mathias Skelmose og Paul Sexas. Han har ikke fået helt hul på dem endnu, Tadej Pogacar, men nu er det altså, det er meter, vi taler om. Sepp Kuss, han giver det sit aller sidste forsøg, og nu er de kommet op i gruppen med de resterende del af klassementet efter. Mathias Skelmose holder på. Nu kan Remco Evenepoel sætte sit udbudsforsøg ind, sit angreb ind, men Mathias Skelmose, han hænger på sammen med Paul Sexas og Isaac Del Toto. Der er tre løb i gang lige nu, og der er 3 kilometer tilbage til toppen af Alpe d'Huez.

0: Jonathan, alle mine tanker. Det kan godt være, at Pogacar jagter og jagter, men Richard Carapaz giver sig ikke uden kamp.
1: Nej, han kæmper og kæmper, men nu er det altså, det er 10, 15, 20 meter, vi snakker om. Men afslutningen er heldigvis for ham ikke så hård, som det resterende har været. Pogacar ligger lige umiddelbart efter, og nu kommer angrebet så nede fra Mathias Skelmose-gruppen. Det er Isaac Del Toro, mand, der ligger nummer 3, der stikker fra. Han efterlader Paul Sexas og Mathias Skelmose. Han ligger lige nu nummer 3 i klassementet. Foran ham, der ligger Remco Evenepoel, og han ligger cirka 20 sekunder foran den her gruppe. Så lige nu har vi altså klassementet foldende sig ud, fuldstændig som det også er i virkeligheden. Tadej Pogacar i front, nu 25 meter fra Richard Carapaz. Han kommer til at hente ecuadorianeren, det vil jeg gerne garantere. Så efter det, der har vi Remco Evenepoel, der er i gang med at cementere sin anden plads. Og så har vi altså også nu Isaac Del Toto, der har forsøgt at tage tingene i egen hånd og distancere Paul Sexas. Men det er simpelthen så imponerende, at Mathias Skelmose, han stadigvæk sidder med. Hans holdkaptajn, han er sakket langt bagud. Han sidder med de absolut største talenter i den her sport lige nu, Paul Sexas og Isaac Del Toto, og kæmper om en top 5 placering i turen. Lige nu er Pogacar i front. Carapaz, han forgiver det aller sidste, men Pogacar lægger sig ind på hjul. De to, de kommer til at skulle sprinte sammen med Lenny Martinez om sejren heroppe i Alpe d'Huez. Der er kun 1,7 km tilbage, og det betyder, at vi jo får afslutningen efter en omgang regionale nyheder.
0: De regionale nyheder på vej til dit øre, og derefter meget mere fra turen, men først de regionale.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Ja, og vi skal nok skynde os med dem. Nu er nok nok, sådan skriver Vejen Kommune på Facebook, fordi kommunens renovationsmedarbejdere skal bruge ekstra meget tid på at fjerne affald, som folk sætter fra sig i naturen. Sågar en fyldt kummefryser var efterladt i grønne omgivelser. Så nu er nok nok, og opslaget var nødvendigt, siger formand for Klima, Miljø og Teknik i Vejen Kommune, Vagn Sørensen fra Venstre.
4: Jamen, det er det jo, fordi at vi med jævn mellemrum oplever, at der bliver sat alle mulige mærkelige affaldstyper ved vores skraldespand eller på restepladser eller andre steder i naturen. Og det er jo ikke der, det hører hjemme. I Danmark har vi måske verdens bedste mulighed for at komme af med fald på genbrugspladser og så videre. Og jeg tænker engang mellem, hvorfor er det ikke, man benytter sig af dem.
3: Vagn Sørensen anbefaler derfor, at man selv kører til genbrugspladserne i kommunen og skaffer sig af med sit affald der, så kommunens medarbejdere ikke skal bruge unødig tid på at gøre rent efter folk i naturen.
4: De skal bruge tid på at bortskaffe noget, som det egentlig er andre, der burde, ejermændene, de burde have flyttet det de rigtige steder hen og sorteret det rigtigt. Og i sidste ende, jamen, så handler det om prioritering af midler, som måske kunne bruges andre steder i det kommunale system. Vi er hårdt nok presset i forvejen økonomisk.
3: Og Sørensen gør opmærksom på, at genbrugspladserne i Brørup, Røding og Vejen har nogle af de længste åbningstider i Syddanmark. To fodboldspillere her fra vores område er blevet udtaget til det danske U17 fodboldlandshold, som fra 7. til 12. august skal til Norge for at spille Nordic Tournament. Landstræner Kasper Cassetti har blandt andet valgt Markus Østergaard fra Esbjerg FB og Jeppe Schøler fra Sønderjyske til sin trup. Som navnet på stævnet antyder, at det er en nordisk turnering, og derfor skal Danmark spille mod Sverige, Finland og Norge. I aften fortsat skyet vejr og en overgang måske lidt regn. I nat kommer der lidt opklaring. 13-17 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
2: Det her er turen på P4.
1: Og så er det altså afgjort lige foran vores vindue nu. Der kan vi se antydningen af en mand i gul trøje komme ind på opløbsstrækningen. Tadej Pogacar, han har smidt både Lenny Martinez og Richard Carapaz. Han kommer til at køre ind over i ensom majestæt her foran os. Går folk fuldstændig amok. Det var det her, de havde drømt om. At se den helt store stjerne folde sig ud på den helt store scene. Han kigger sig over skulderen. Han har været på sadlen i 3 timer og snart 18 minutter. Han har tid til lige at tage en hånd over på ryggen. Nu rejser han sig op og kører det sidste stykke. Lenny Martinez forsøger at sprinte ned bagved, men her er der ingen, der kan nå ham. I 1952, der var det Fausto Coppi. I 1986, ja undskyld, der var det Bernard Hinault. Og i 1997, Marco Pantani. I 2026, der skriver den største af de største, Tadej Pogacar, direkte ind i historien. Han vinder på det mest mytiske bjerg i Tour de France sammenhæng. Han vinder på Alpe d'Huez.

det satte nemme klar. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wild card for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu var hammel. Og Pimmen det kreis,

Og så har vi Isak Del Toro over lige stregen, og der kommer Mathias Skelmose sprintende lige foran Paul Sexas. Han slår simpelthen i spurten det største talent i cykelsporten. Mathias Skelmose ind over stregen, 2 minutter og 50 sekunder efter Tadej Pogacar.

0: egentlig have min tvivl om han overhovedet kunne nå det.
1: Men det kunne han, fordi han kører bare.
0: Og det er jo nummer 26, 25 ja, år for et par dage siden.
1: Præcis, det er også. Han kører bare. Det samme vil jo sige Mathias Skelmose. Nu er det så Paul Sexas, som han slutter foran i dag. Og hans holdkaptajn, måske snart forhenværende holdkaptajn, jamen han er jo, hvad er han tilbage, 2.30, snart 3 minutter efter.
0: Vi har stadigvæk ikke set Juan Ayuso, som altså burde være manden, som Mathias Skelmose, han skal hjælpe til et stort resultat her i Tour de France. Vi har ikke set ham her foran vores kommentatorboks nu, han er ikke kommet i mål. Lige nu billeder Isaac Del Toro og Tadej Pogacar, der krammer hinanden. Isaac Del Toro, den unge mexikaner, som altså også har sat et angreb ind. Isaac Del Toro, der beholder sin tredje plads. Remco Evenepoel, der tager lidt ekstra på de andre og beholder sin anden plads. Men virkeligheden er jo også, at der var ikke nogen, der kunne følge med. Pogacar, han tager over 2 minutter på alle de andre konkurrenter, og dermed så er han jo fuldstændig så suveræn, som vi godt vidste, han var.
1: Ja, det varmer bare mit lokalpatriotiske hjerte at se Mathias Skelmose på en Alpe d'Huez-etappe bliver registreret for en 8. plads 2.45 efter vinderen, men altså i det der selskab, han kører.
0: Ja, en ting er, han er 2.45 efter vinderen, men han er jo kun 16 sekunder efter Remco Evenepoel. Han er kun 4 sekunder efter Isaac Del Toro, og hvis vi nu skal være helt ærlige, jamen skal man så måle sig mod Tadej Pogacar efterhånden?
1: Nej.
0: Det skal man jo ikke. Man skal måle sig mod Remco, man skal måle sig mod de andre, og der er han jo monster tæt på Mathias Skelmose.
1: Og nu hopper han op på 5. pladsen i klassementet efter i dag.
0: Det er imponerende. Vi mangler stadigvæk at få masser af rytter i mål. Vi bliver selvfølgelig siddende, at vi skal se, hvornår Juan Ayuso, Mathias Skelmoses kaptajn, egentlig kommer ind over stregen her på toppen.

0: Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together.
1: 19. juli 1997, der kørte Marco Pantani op i den hurtigste tid nogensinde på Alpe d'Huez, 37 minutter og 35 sekunder. I dag vandt Tadej Pogacar

0: på toppen af selv samme bjerg. Hvad er din fornemmelse, Hausborg? Hurtigere eller langsommere end dengang Marco Pantani, piraten, italieneren, gjorde det?
1: Hurtigere.
0: 35 minutter og 24 sekunder. Han slår den altså med 2 minutter og 11 sekunder.
1: Au for pokker.
0: Ja, men jeg vil sige, at den rekord skulle også gerne slås på alt det moderne udstyr, de har med den restitution og fokus på kost og alt den slags. Så altså nu ny rekordindehaver Tadej Pogacar, der tager sin 26. etappesejr i verdens største cykelløb. Den 126. sejr i hele hans karriere. Vi har fået Juan Ayuso ind over, og du sad klar med stopuret.
1: Jeg sad der, jeg har nået frem til, at han er 3 minutter og 40 efter Mathias Skelmose, der på forhånd var 52 efter, så det er 2.48.
0: Ja.
1: Som Skelmose nu har til sin holdkaptajn at rykke op på 5. plads.
0: Og det må betyde, at de i morgen kommer til at prioritere anderledes. Da vi fik Ayuso ind over stregen, der lagde han sig op af banden med det samme. Quinn Simmons måtte over og lægge en arm om skulderen på ham, og så kom der en mand og skubbede ham hen mod hans ventende holdbiler. Altså Mathias Skelmose, nummer 5 i klassementet i Tour de France.
2: Og Schøning og Hausborg, vi har lige en besked fra Kasper, vi lige bliver nødt til at vende. Fordi Schøning, du fortalte jo på vej herop af Alpe d'Huez, at Evenepoel, han prøver at angribe, men så kan han ikke komme frem og tilbage. Og Kasper, han er rasende. Altså, han er ikke rasende på os. Han er rasende på hele situationen. Han skriver, forklar lige venligst, hvad det var, der skete. Jeg er ikke turfan, men hvad fanden sker der, når en rytter ikke kan komme op? Hallo, det er jo helt til grin. Kan du ikke lige prøve at forklare situationen igen, Tjøling?
0: Jo, men altså, vi har jo et stykke, hvor der står, og det er ikke til at regne ud, men det er i tusindvis af mennesker.
1: Der er jo 100.000 af mennesker op ad det her bjerg.
0: Ja, og det er ikke noget, Hausborg bare siger. Nej, det er sandheden. Der er flere end 100.000 mennesker langt over, altså, måske en halv million eller sådan noget. Det er ikke til at, det har vi ikke fået tal på, men der er så områder, hvor de ligesom, der er barriere, hvor de ikke kan komme forbi, men så er der de områder, hvor de står, og der skal vi jo have rytterne op. Og de begynder at gå tættere og tættere på, fordi når der kun rytterne ligger en efter en, ja, så kan de jo komme meget tæt på med deres flag og deres latterlige mobiltelefoner og hvad de nu ellers har. Og selvfølgelig klapper rytterne op. Så sker der det, at Remco Evenepoel, han vil angribe. Men en ting er, hvor meget en cykel fylder. En motorcykel fylder væsentligt mere, og vi har simpelthen 2 motorcykler, der ligger efter hinanden. En kameramotorcykel og 2 motorcykler, der forsøger at få tilskuerne væk. De kan ikke komme forbi de her tilskuere, fordi godt nok er deres ansvar at fjerne dem. Men de skal dog stadig ikke køre dem ned. Og det gør så, at jo, der kommer en form for trafikpop, hvor vi ser kamerabilledet af Evenepoel være helt op i hovedet på kameramotorcyklen, der forsøger at vende kameraet væk og køre væk, men der er jo mennesker overalt.
2: Og der er også en cykelrytter foran motorcyklen, er der ikke?
0: Ja, som det ikke kan komme forbi.
1: Og det er jo også, man kan jo også sige, at det er også mange forskellige kulturer, der er repræsenteret her med forskellige måder ligesom at medvirke ved en idrætsbegivenhed på. Fordi der, hvor det går helt galt, der er der samlet også banket fyrværkerier, der siver røg ind over det hele.
0: Ja.
1: Og der, du ved, folk har måske haft gang i alkoholen i flere dage, for ikke at sige flere timer. Og det påvirker jo også ens dømmekræfter. Og det er jo en direkte konsekvens af det der, at vildskaben tager over.
0: Ja, og det er jo på en og samme tid de billeder, vi gerne vil se. Altså, vi vil jo gerne se entusiastiske folk, men vi gider jo ikke at se, altså, jeg bliver for eksempel personligt ekstremt irriteret, når folk bare tyrer vand i hovedet på dem. Der er jo ikke nogen, der har bedt om, ja, de har det varmt, men de kan jo godt selv hælde vand ud over sig selv, hvis det skulle være det. Og der er jo den her, der er jo det hele skisme hele tiden, at cykelsporten lever af de her billeder. Men det, når det kommer over, som dengang med Chris Froome, hvor han måtte ind med at løbe af cyklen og løbe op af bjerget, jamen til sidst, så bliver det jo nødt til at blive barriere, fordi der skal jo være et cykelløb. Det kan ikke bare gå op i hat og briller det hele. Og det var det lige ved. Heldigvis så var det ikke værden som så, men hvis jeg kender Remco Evenepoel nok, så kommer han til at være rasende over det her, og det
1: er
0: med rette.
1: Men det her, det er jo en diskussion, vi har år efter år efter år efter år. Jeg føler ikke, det bliver bedre. Jeg føler, det bliver værre.
0: Men man kan altid starte med sig selv. Så skal du ned og se Tour de France. Så start med at opføre dig ordentligt.

0: slip.
1: Christoffer ringer om natten, og nu må jeg også komme med en berigtigelse. Jeg har jo siddet og regnet og regnet og regnet. Prøv lige at være i forhold til Skelmose, jeg kun regnet i forhold til Juana Juso. Og har ikke taget højde for
2: Lenny Martinez.
1: Og nu er han nummer 5 og ikke Skelmose.
2: Men det betyder altså, at vi kommer til at få et drama med danske briller i morgen, fordi det kunne næsten ikke blive mindre. Det er 9 sekunder, der adskiller dem. Og det vil jo sige, altså Mathias Skelmose, han skal jo ægte ud og angribe i morgen, medmindre selvfølgelig Lenny Martinez, han bliver sat som en sæk kartofler.
1: Ved du, hvem der også skal ud og ægte angribe i morgen? Det skal du. For du vandt jo i dag.
2: Ja.
1: For første
2: hvem
1: gang
2: var det, der vandt i
1: for
2: dag?
1: For første gang i flere uger en sejr til Schøning mod feltet. Og det betyder, at der nu er reduceret til 8-10 med 2 etapper tilbage. Du kan drømme om uafgjort, men du er nødt til at være Mr. Perfect i de næste par etapper.
2: Men det er jo også det, de plejer at sige til min mus-samtale, at det er jo åbenbart det, de cheferne kalder mig, Mr. Perfect.
1: Ja. 10-8 til feltet. Det betyder, folkens, at hvis I har lyst til at få fingre i sådan en tur på P4-mulepose,
2: så skal I vente til næste år, for jeg går rent bord herfra.
1: Nå, ja. Men der er altså en konkurrence igen i morgen, hvor vi sender fra klokken
2: 14.
1: Og hvor, det er jo vigtigt.
2: Hvor sidder vi henne?
1: Vi sidder samme sted.
2: Lige her.
1: Rykker os ikke ud af stedet.
2: Det slutter præcis samme sted.
1: Præcis. Jeg kan lade mine bananer ligge her i vinduet. De er grønne nu, og så er de kulsorte, når vi dukker op igen i morgen.
3: Vi skal jo faktisk også lige have fundet ud af, om vi i morgen så kører Schøning mod feltet i første time eller i anden time på samme tidspunkt, som vi plejer.
1: Jamen, det er vi nødt til at gøre i første time.
3: Okay, så det skal man jo altså være klar altså allerede omkring 14.20. Det er bare vigtigt.
1: Etappen starter jo tidligt.
3: Ja. Det gør den. Så skal folk være klar tidligt.
2: Til faste lyttere, I skal være klar 14.20 til at vide, hvem I ikke må byde på, når jeg endnu en gang vinder Schøning mod feltet. Fuldstændig ligesom Tadej Pogacar. Han vandt endnu en gang, den her gang bare på Alpe d'Huez.

0: Three Doors Down, Here Without You. Det er altså næst sidste etape, vi ruter i morgen her på Adjuez. Men der sker jo mange andre ting inden da. For eksempel, Superligaen is back.
1: Is back, og man har kunne høre lyden af en kvinde stå med armbolden og stå og hugge og hakke og hammer og mase. Det er smeden, Rikke Smede, der har Superliga-åbningen klar til at lige om et øjeblik her på kanalen. Og det er jo det, der er, Havsborg. Så var der VM, det var en hel menneskealder. Ja. Så er der Tour de France, og nu starter Superligaen. Vi skal aldrig have et roligt øjeblik.
0: Ej, for stor.
1: Og så er der håndboldslutrunde.
0: Ja, ja.
1: Og så er det 2027. Se et liv.
0: Ja, det er det. Men folkens, kan I hygge jer i selskab med Rikke Smede? Jeg satser på, at vi høres ved igen i morgen. Og husk nu på, vi er allerede i klar i dine højttalere fra klokken 14. Igen fra Adjuez.

0: Man in the Arena fra The Script.
1: Og med 11 minutter tilbage i tidsgrænsen har vi nu også fået Mads Pedersen i mål, og det er jo vigtigt, hvis man skal beholde den grønne førertrøje, så skal man jo komme til Paris.
0: Vi fik lige præcis det sidste med Nordre Radioavis. Klokken er 18.
2: Et område på størrelse med Læsø er opslugt af flammer i Vipperdue i det sydvestlige Frankrig. 44.000 er blevet evakueret siden naturbranden startede i onsdags, og DR's klimakorrespondent Maria Andersen, du er netop ankommet til Marseille i Frankrig. Samlet set så er 80.000 mennesker blevet evakueret på grund af naturbrand både i Frankrig og i Spanien. Hvad er årsagen til, at vi ser så omfattende brand lige nu?
3: Der er to faktorer.

0: som nu, lige nu spreder sig flere steder i Frankrig.
1: Lød det fra Maria Andersen på en lidt skrættende linje. I går der bad Frankrig EU-landene om hjælp med slukningsarbejdet, og derfor er 3 brandbekæmpelsesfly sendt afsted til Frankrig, og 4 sendt afsted til Spanien. Fra dansk side bliver der dog ikke mulighed for at hjælpe, siger chef-sergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Kent Balhorn.
2: Når man iværksætter den her EU-mekanisme, så beder man om nogle specifikke moduler og materiel, som i det her tilfælde for eksempel er fly. Og i det her tilfælde, der roer Danmark så ikke over de anmodede moduler, hvorfor Beredskabsstyrelsen så ikke har mulighed for at tilbyde hjælp.
1: Vi skal vende os til turkisfarvede elbiler i gadebilledet. I dag rullede de første af 600 spritnye taxaer fra den vietnamesiske taxagigant Green SM ud på vejene. Selskabet er stort i en række asiatiske lande, og nu vil de også indtage det europæiske marked. Og det er kun selskabet, der er nyt herhjemme. Det er chaufførernes vilkår også. De får nemlig 29.000 kroner om måneden plus pension og feriepenge for 37 timers arbejde. Og derfor vil australske David Watson også gerne køre i de turkise biler. Her mødte vi i køen af taxa foran Københavns Hovedbanegård tidligere.
3: Jeg har ikke engang haft mit første kunde nu, men rigtig mange søde kollegaer.
4: Det nye taxaselskab åbner officielt først på torsdag, og firmaet vil ikke tale med os inden da. Men i dag sendte det altså 50-60 biler på gaden i København.
3: Jeg er ikke helt enig i sagen, men vi har en soft start og en hard start, og jeg mener, at det er vores soft start.
4: Og den bløde start glæder David Watson, som har lidt sommerfugle i maven.
3: Det er skræmmende, men jeg er lidt spændt på en god måde.
4: De nye chauffører har alle sammen turkisfarvet tøj på for at sende et ensartet signal til kunderne. Og så skal de være service-minded.
3: Det skal være høfligt. Vi skal være pænt præsenteret, og vi skal behandle folk ordentligt.
4: Siger den nyslåede taxachauffør, som umiddelbart er godt tilfreds med både løn og arbejdsvilkår for det nye job.
3: Mange chauffører kører 12-14 timer om dagen. Vi kører 8 timer. Hvad til?
1: Hos ATEC, som er arbejdsgiverforening for en række vognmænd, tror bestyrelsesformand Gert Mark, at det nye selskab kan ændre taxabranchen herhjemme.
5: De andre taxaselskaber, specielt i København, skal lynhurtigt komme på banen for at matche det her. Måske ikke lønmæssigt, men med ordnet forhold, for at ikke miste grebet i kunderen.
1: Søren Nielsen havde set på indslaget. Så ruller bolden igen i Danmarks bedste fodboldrække, Superligaen. Om en time skyder sæsonen i gang med et opgør mellem Viborg og OB. Og Mathias Jakobsen, du skal kommentere kampen på P4. Allerførst, hvad er det for en sæson, der bliver sat i gang for alle os fodboldfans?
6: Jamen altså, Superligaen er jo altid topinteressant, men lige præcis den her sæson, den bliver ekstraordinært interessant, fordi der er så mange spørgsmål. AGF, kan de genvinde mesterskabet, de danske mestre, for første gang i 40 år? Hvad med FC København, katastrofal sæson i seneste, hvor de end ikke kom i top 6? Kan de vinde mesterskabet? Hvem skal rykke ud? Hvem skal i top 6? Alt er på spil. Det bliver så forrygende, når det kommer i gang.
1: Og du skal som nævnt kommentere kampen, og det første opgør i år, det er nemlig Viborg OB, og hos OB's fanformand Thomas Gudberg Carlsen, så er der store forventninger.
7: Jeg regner med en sejr. Gerne på en 2-0, så vi kommer godt fra start.
1: Ja, optimisme i OB-lejren. Hvilket opgør er det, vi kan forvente?
6: Ja, 2-0, det er måske lidt optimistisk, fordi Viborg, de har altså også et forrygende hold, og de skal nok komme til at spille offensivt. Så jeg håber på, at det bliver en offensiv og underholdende fodboldkamp. Måske med en masse mål. Jeg tænker i hvert fald, der er alle mulige grunde til at følge med i radioen, når Superligaen altså starter efter 65 dages pause.
1: Sejr til OB eller Viborg?
6: Uafgjort, måske.
1: Modtaget. I aften og i nat breder skyerne sig mod øst, og der kan komme regn i en overgang. Sidst på natten begynder det dog at klare lidt op i den sydlige og vestlige del af landet. Temperaturen lander et sted mellem 12 og 17 grader, så en svag til frisk vind omkring sydvest. Radioavisen var med Camilla Mærsk. Redaktør var Nikolaj Sigsgaard.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hun kommer tilbage fra Jung.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Det føles som om, at vi bare lige har knipset. Og så er vi gået fra at fejre AGF's mesterskab i de aarhusianske gader til at starte Superligaen op igen her til aften. Altså, jeg forstår det ikke. Men når man så lige tænker lidt over det, ikke, så har vi jo nået at afvikle det længste VM ever. Turen lakker mod enden. Det er færdigt på søndag. Wimbledon er også overstået, og mange har også fået lov til at holde deres sommerferie. Så på den måde, så giver det hele måske meget god mening. Og uanset om jeg forstår det eller ej, så er fakta bare, at Viborg og OB, de sparker det hele i gang her til aften. Det er kl. 19.00, at kampen begynder. Og min tro, kan vi sige radiopartner in crime, Mathias Jacobsen, han sidder allerede klar. Er vi klar til at skyde det her i gang, Mathias?
2: Jamen, og det er næsten vildt. Altså, jeg tror, vi har tilbragt flere timer sammen i radioen, end jeg har brugt med min familie, altså over de seneste måneder.
0: Ja, vi har været rigtig meget sammen her i radio, men det har jo været hyggeligt. Vi hygger os.
2: Jo, men det håber jeg også, folk kan mærke. Altså, og det bliver rigtig godt, at det bliver rigtig hyggeligt i aften også. Hyggeligt på en anden måde, kan man sige, fordi jeg tror, det her bliver en forrygende åbningskamp. Og jeg har ladet mig fortælle, og det står ikke for min regning, det står for en andens regning, vores kollega over fra Viaplay, som sender kampen her, at det ikke er sket siden 1998, at en åbningskamp er endt uden mål. Så okay. Hvad lover vi?
0: Du lover altid mål.
2: Vi lover mål.
0: Mål og god hjørnespark, ikke? Og vi har jo af gode grunde ikke set de her hold i aktion i den her sæson endnu. Det giver sig selv. Og senere på aftenen tænker jeg, der bliver vi måske lidt klogere på, hvad det egentlig er, de kommer til at bidrage med den her sæson, selvom man måske lige skal i gang og alt det der. Det er første kamp. Men sådan lidt gæt her fra start, Mathias Jakob. Hvad bliver det for en kamp, den her Viborg mod OB?
2: Jamen, jeg har lige været med i radioavisen. Der gik jeg med en målrig fodboldkamp. Begge hold, de kommer til at levere offensiv fodbold. Måske knap så godt defensiv fodbold. Det kan vi godt lide. Så er der mange mål, så er der masser af underholdning. Og jeg tror, det bliver 2-2.
0: Sådan. Ja. Så synes jeg for alvor, at vi har sparket Liga på P4 i gang. Velkommen til.

0: MSC Sted Hø med nummeret Badebro. Det er altså i aften, at Superligaen...
1: Ja. ...på P4 med Rikke Smid.
0: Sådan. Det var lige en forkert jingle. Men så fik vi da lige skåret det ud i pap en gang til. Superligaen sparker sig til gang her klokken 19. Der er 12 hold med. Efter 22 kampe, så deles Superligaen i to. Et mesterskabsspil og et kvalifikationsspil. To rykker ned og en vinder. Og lad os bare lige starte der, Mathias Jakobsen. Der er et hold, en by, skulle jeg til at sige. I hvert fald et hold, der vinder Superligaen i år. Hvem tror du, det bliver?
2: Jeg tror, det bliver FC Midtjylland.
0: Ja.
2: Det tror jeg simpelthen, at de har så mange muligheder for at investere godt og grundigt. Og nu må vi se, hvor langt de kommer i Europa. Man kan sige, at sidste sæson, der var der noget, der fyldte rigtig meget for dem. De kom jo langt i europæisk fodbold og troede nærmest også i perioder på, at de kunne gå hele vejen og skulle spille Europa League-finale osv. Det er ikke sikkert, at de kommer til det, men jeg synes, det materiale, de allerede har nu, og muligheden for at hente flere store profiler til. De har jo allerede hentet Rasmus Nissen Christensen, landsholdets højre bak, højre wingback, om man vil. Og der går også rygter om, at Kasper Dolberg måske skal til FC Midtjylland. Jeg synes, det ser spændende ud for midtjyderne.
0: Men gjorde det ikke også til sidste år? Så der vandt AGF, eller sidste sæson. Jeg tænker bare, at opper de sig væsentligt fra sidste år?
2: Det tænker jeg, de gør. Mike Thulberg har haft et helt år til at arbejde med FC Midtjylland nu, og jeg synes, de står et rigtig fint sted. Så jeg tror ret meget på FC Midtjylland, det må jeg sige.
0: Og Midtjylland, de har altså vundet Superligaen 4 gange før. FCK har vundet det 16 gange. Brøndby 11 og AGF 6 gange. Jeg åbner lige for sms-indbakken. Det kan være, der sidder nogle P4-lytter derude og har en holdning til det her, og måske et godt gæt. Send lige en sms til 1212, skriv P4 og kom med dit bud på, hvem der vinder Superligaen den her sæson. Kom også gerne lige med en grund til, hvorfor du tror, det bliver lige præcis dem. Så tager jeg dem lige i løbet af den her time. Det kan være, der er nogen, der har nogle andre holdninger end dig, Mathias Jakobsen, i forhold til det her med Midtjylland. Det håber jeg også. Det er altid godt, at der er delte meninger, ikke? Lad os bare lige tage det her med en potentiel overraskelse. Der er jo to nogen, der er rykket op fra første division. Hvad tror du, sådan overraskelsen bliver den her sæson? Er der nogen, som forventninger måske ikke er så høje til, men alligevel kan gå ind og levere?
2: Jamen altså, en overraskelse, det kan jo også være negativt. Og der er jeg meget spændt på at se, hvad FC København kommer med. Jeg synes jo ikke, de virker synderligt rustet, eller markant stærkere rustet til den her sæson i forhold til den seneste, hvor det var en katastrofesæson, hvor de ikke kom i top 6. Så spørgsmålet om de endnu en gang ender uden for top 6, det kan også være, at jeg bare skal gå med, at en overraskelse kunne være, at Brøndby rent faktisk kommer til at kæmpe mere om guldet.
0: Ja. Det vil de jo blive glade for. Som jeg sagde før, 11 gange har de vundet mesterskabet før, så det er jo ikke urealistisk, at det kunne ske igen.
2: Nej.
0: Hvad så er til sidst nedrykkere? Hvem tror du ikke klarer cuttet til en Superliga-omgang mere?
2: Ja, der tror jeg, vi skal have fat i en af de to oprykkere, og der går jeg nok med AC Horsens. Jeg ved godt, de har en del penge at rute med, så de har mulighed for at forstærke holdet. Det har de ikke gjort endnu, synes jeg ikke noget, der er nævneværdigt i hvert fald. Så Horsens rykker ned som den ene, og så tror jeg altså, at den går ikke længere for Silkeborg. Silkeborg må også en tur ned.
0: Ej, okay. Spændende bud, Mathias Jakobsen. Jeg kommer til at huske det her. Og så snakker vi om det, når vi nærmer os afslutningen af sæsonen også. Se, om jeg har noget at køre på, eller om jeg kan bakke det op.
2: Ja.
0: Det er nu, du skal sende en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og komme med dit bud på, hvem det er, der vinder Superligaen i år. Og også gerne, hvorfor.

Det vrimler ind med gode bud i indbakken, og jeg elsker, at meningerne er delte. Jeg tror, FC Nordsjælland vinder i år. De har fået blod på tanden, efter de fik bronze. Miraklernes tid er ikke forbi. Det bliver Sønderjyske. Som stor Brøndby IF-fan må jeg desværre melde Nordsjælland i top. Brøndby IF og FCK, de magter ikke opgaven. Så er der en, der skriver Brøndby IF, fordi det er sommer i Danmark, og nu må de altså steppe op. En mere her bakker op om Brøndby vinder guld. På grund af Thomas Nørgaard, og så håber vi, at OB rykker ned, fordi de tog 12 point fra Fredericia sidste år. Det er altså dejligt med de her beskeder i sms-indbakken. Og lige nu, inde på dr.dk/sporten, der er der altså en Superliga-quiz. Den synes jeg, du skal gå ind og tage. Fordi kan du huske, hvem der er rykket op i Superligaen i år? Eller hvilken AGF-spiller, der er skiftet til Brøndby? Eller, Mathias Jakobsen sagde det faktisk før, men hvilken landsholdsspiller, der skal en tur til FC Midtjylland. Der er rigtig, rigtig mange gode spørgsmål derinde. Gå ind og dys mod dine venner. Det er altså inde på dr.dk og dr.dk/sporten. Du kan også finde den i DR Nyheders app.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Falling Love fra Leona Lewis. Jeg håber, mesterskabet kommer til København, men jeg tror desværre, Midtjylland må låne det i år. Derudover så tror jeg som minimum, at Lyngby overlever og får et godt løb i pokalen. Hilsen Philip. Og så er der en, der skriver her, guld til AGF i 26-27. Sæsonen 26-27. Og hvorfor? Alt godt fortsætter, det skriver Søren fra Aarhus. Der er altså mange gode bud i sms-indbakken, og også mange, der er uenige med Mathias Jacobsen om, at det altså ikke bliver FC Midtjylland. Nu parkerer vi altså lige Superligaen for en kort stund, og så vender vi blikket mod tysk fodbold. Fordi Tyskland har historisk set været en dominerende nation i landsholdsfodbolden. De er nået til 8 VM-finaler, hvis man altså tæller perioden med, som Vesttyskland. Det er altså flest af alle. Det er blevet til 4 VM-titler, og så er det blevet Europamesterskabsmester 3 gange. Men ved VM for nogle uger siden, så tabte de altså til Paraguay allerede i 16-delsfinalen. Og det er, Mathias Jacobsen, måske nærmest Tysklands nye virkelighed, hvor de igen og igen underpræsterer ved de her store slutrunder. Det tyder i hvert fald på, at de trænger til en form for løft. Det lyder lidt som sådan et hus, der skal sættes i stand eller sådan noget. Men de trænger i hvert fald til at spille bedre, så de kan levere, når det gælder. Og nu prøver de så med en ny landstræner i form af Jürgen Klopp. Lad os bare lige starte der. Hvad er han for en fyr?
1: Jamen, han er jo en fyr, der ved, hvad han vil.
0: Han er en fed fyr, eller hvad?
1: Ja, han er en super fed fyr. Altså, en mand, der jo fik Mainz på det tyske fodboldkort, kan man sige, som klubtræner, cheftræner dernede. Så tog han til Dortmund, så gjorde han dem til tysk mester. Og det var ikke bare en, men 2 gange. Og det var jo nyt for Dortmund, der efter rigtig, rigtig mange år med økonomiske vanskeligheder, nærmest på randen af konkurs, hvor Bayern München så havde været inde og redde dem økonomisk set ved at låne dem nogle penge. Jamen, så fik han genrejst Dortmund, og Dortmund havde nok ikke været der, hvor de er i dag, hvis ikke det havde været for Jürgen Klopp. Og så gjorde han, gud hjælpe mig, det samme ved Liverpool, der jo efter mange skuffende sæsoner. Ja, jeg ved godt, de har været op og snuse til noget sjovt i Champions League, vandt Champions League i 5 og så videre. Men først da Jürgen Klopp kom ind, der fik de stabiliseret sig og gjort sig til en europæisk magtfaktor, som det jo så har været lige siden han forlod klubben for et par år siden og gav plads til Arne Slot. Altså Jürgen Klopp, der sikrede Liverpool det første mesterskab i utallige år. Først i coronasæsonen, altså også sidenhen også, da tilskuerne var på plads på tribunerne. Så Jürgen Klopp er en mand, der nu også skal ikke genrejse en klub, men genrejse et helt land, i hvert fald inden for fodbolden.
0: Og det lyder jo til, at det godt kunne være ham, der kunne skabe den her succes, i hvert fald også med de ting, du fortæller. Hvad er det, han kan? Hvad er det, han kan bidrage med til sådan et hold, og nu også sådan et landshold?
1: Jamen, det er jo en masse energi, og så er han et KFA i Tyskland, så det vil sige, at der kommer til at være kæmpe respekt omkring ham, og så tror jeg også, at han er klar til at nytænke det lidt. Der må man sige, at noget af den kritik, som Julian Nagelsmann jo fik i forbindelse med, at han nu også er opsagt og stoppet på det tyske landshold på bagkant af VM, var jo, at det var ikke særlig nytænkende, det var ikke særlig revolutionerende. Han tog mange af de gamle spillere med, og ja, det er selvfølgelig personificeret ved Manuel Neuer, der ikke var en del af kvalifikationen. Han stoppede jo efter EM for 2 år siden på hjemmebane i Tyskland, sagde farvel, det var det for landsholdet, og 2 år senere pludselig var man klar til VM, og pludselig blev Julian Nagelsmann og Manuel Neuer enige om, ved du hvad, du skal med igen, i stedet for Baumann, der jo egentlig havde stået hele kvalifikationen. Så der skal ske noget nyt, og der er en masse spændende spillere på vej op, og det er det, Jürgen Klopp han skal have indført.
0: Og tror du, der var tvivl om, det skulle være ham? Var der andre, der kunne hamle op med det, han kan komme og bidrage med?
1: Nej, der var allerede snak om inden VM, at når Julian Nagelsmann på et eller andet tidspunkt ville stoppe, jamen, så skulle det være Jürgen Klopp. Og der var også snak om allerede før Julian Nagelsmann kom ind og overtog for Hansi Flick, den tidligere landstræner, at det var måske et job for Jürgen Klopp, men han var kørt lidt træt i mediecirkuset, fodboldcirkuset, især fordi Liverpool jo på det tidspunkt, hvor han var manager i Liverpool, spillede jamen 2-3 gange om ugen, og det er bare hele kalenderåret. Han har brug for en puster, det har han fået nu. Han har været i Red Bull, som jo også er en stor del af tysk fodbold i øvrigt, selvom det er en østrigsk energidrik gigant, så har de jo været inde omkring RB Leipzig, og de har et helt fast tømret fodboldkoncept, og det kan være, at en del af det koncept også skal føres over på det tyske landshold. Jeg synes, det ser ekstremt spændende ud.
0: Og så er der altså også nyt fra det belgiske landshold, fordi den tidligere Barcelona og Bayern München-spiller Mark van Bommel, han er ny landstræner for Belgiens fodboldherre. Han har fået kontrakt frem til EM i 2028. Du kan læse mere om begge de her to historier inde på dr.dk/sporten.

0: Men også det AB mod Hillerød fodbold. Og så er det også blevet tid til, at vi skal have sat gang i vores mulepose-konkurrence. Altså, hvornår bliver det første mål scoret i Superliga-opgøret? Mathias Jakobsen, du tror på en målrig affære. Tror du også på en tidlig målrig affære?
1: Ja, men det er jo tit, at hvis der skal komme mange mål, ikke, så skal det første mål også gerne komme relativt tidligt.
0: Hvad mindre man er Argentina og lige scorer sådan 3 mål på 3 minutter i sidste 3 minutter?
1: Ja, men god pointe.
0: Men okay, de spiller ikke.
1: Nej, og jeg kunne godt forestille mig, at der kommer et mål relativt tidligt. Skal vi sige inden for det første kvarter, så jeg går med 13-27. Det er 13-27, ja.
0: Stærk bud. Lad os se, om lytterne er enige. Send en sms til 1212, P4 Mellemrum, og kom med dit bud. Ligesom Mathias Jakobsen, så husk både minut og sekundtal. Men modsat ham, så skal du altså også komme med dit fulde navn og din fulde adresse. Den, der kommer tættest på, vinder en Liga på P4 mulepose. Wow!

0: ikke.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Mariah Carey med Fantasy. Et kvarter til Superligaen, den skydes i gang. Det er altså Viborg mod OB, Mathias Jakobsen. Lad os bare lige starte med at vende Viborg. De sluttede på en femte plads i seneste sæson i tabellen. Undervejs, der duftede det jo af bronzemedaljer, men de endte altså næst sidst i det her mesterskabsspil. Tror du, forventningerne til Viborg er større i år efter sidste års præstationer, eller hvor vil de gerne ende henad? Ja, altså alle vil gerne vinde, men vær realistisk.
1: Ja, det først og fremmest så er målsætningen selvfølgelig kommet i top 6, og så må vi se, hvad det kan blive til. Det tror jeg, næsten alle klubber undtagen, måske oprykkerne, jamen selv oprykkerne til Superligaen, de går efter top 6, fordi så har man sikret overlevelse, og det gjorde OB også i seneste sæson, gik efter top 6. Så Viborg, de skal i top 6, og så er det store spørgsmål jo, jamen hvor mange spillere ryger, altså fordi nu kigger jeg bare ned på Viborgs spillertrup og kigger på, hvem der spiller i dag. Der er altså simpelthen salgsobjekter på stribe, og spørgsmålet er, en spiller, måske en af Superligaens allerbedste spillere, midtbanespilleren, og i øvrigt en mand, der var med landsholdet så sent som i juni, 20-årige Thomas Jørgensen. Kan de holde på ham? Kan de holde på Sadjan Kuzmic, den dygtige back også? Altså, der er så mange spillere, der potentielt set kan blive solgt. Viborg har ikke nødvendigvis brug for pengene her nu. Til gengæld kan de måske, hvis de holder på dem, gå helt op og spille mere om metal. Altså, vitterligt, de var så tæt på i seneste sæson. Det var jo nærmest de næstsidste spillerunde, hvor man her på banen skuffende taber til SønderjyskE med 0-1 i en kamp, hvor man slet ikke formoder at få det til at spille. At man glippede den der endegyldige mulighed for bronzen, så hed det i stedet for fjerdepladsen, der kunne have givet europæisk fodbold. Den plads tog Brøndby så med en sejr over Viborgs ærkerivaler, lokalrivaler fra FC Midtjylland i sidste spillerunde. Så jeg vil sige, holder Viborg så godt som muligt på selve truppen, får måske lige en enkelt eller to mere ind til truppen, så man får styrket sig også, så er man altså i et lav, synes jeg, hvor man godt kan spille mere metal.
0: Men hvor lang tid er der i forhold til at få køb og salg af spillere? Altså, hvor længe er det muligt at holde på dem?
1: Jamen, det er lige en god måneds tid nu. Altså, det er jo, når vi går ind i september måned, at transfervinduet det smækker i. Og problemet er jo tit med de her transferkabaler, at når først pengene begynder at rulle, så er det, de bliver farlige. Og derfor, når Superliga-klubberne, hovedsageligt i hvert fald en klub som Viborg, ligger ret langt nede i fødekæden, så bliver det først, når vi nærmer os afslutningen, at de store klubber eller de større klubber pludselig har solgt en spiller, og nu står mangler en. Og så kan det være, at de kigger på Thomas Jørgensen, som man måske i forvejen har kigget på, og så siger, ham kan vi godt smide 10 millioner euro. 75 millioner danske kroner for, og pludselig kan Viborg stå uden ham. Og så har de et hul, der bliver svært at lappe.
0: Og du kender jo startopstillingen og så videre. Når du kigger ned over den, ligner det så et Viborg-hold, der formår at stille med stærkeste, eller er de allerede plaget af skader her forud for sæsonen?
1: Ja, der er nogle skader, der er kommet ind også fra den seneste sæson med Søndergaard og stadigvæk ude, også en vigtig midtbanespiller, men der har man heldigvis en gardering, der hedder Asger Bæk, som også godt kunne gå ind og blive solgt, hvis han fortsætter med at levere, som han gjorde i fraværet af Mads Søndergaard i det sene forår. Og så kan vi kigge ned over spillere, der ellers også mangler Jonas Njo, men han har været ude siden november sidste år, men også en kæmpe, kæmpe profil, som var tiltænkt en rolle som fast starter, men han har været ude længe. Hjalte Bistrup er heller ikke tilgængelig i dag, og Sami Jalal, også en dygtig kantspiller og stor profil i foråret. Han er heller ikke sådan helt klar til at starte inden, så han sidder på bænken og har været ude den seneste halvanden uges tid, men er trods alt med på bænken i dag. Så det er ikke den allerstærkeste Viborg-stilling, men startopstilling hedder det, men de stiller altså med et hold, der er så slagkraftigt, at de nok også må påtage sig favoritværdigheden i det at opgøre mod OB.
0: Og så vender vi netop OB om et kort øjeblik. Der er pause i den første kamp i første division. Det er altså Superliga-nedrykkeren fra Vejle mod anden division oprykkeren fra AB, der står stadigvæk 1-1.

0: Sienna Spiro med Material Lover. Før vendte vi Viborg, Mathias Jacobsen. Lad os også lige nå at vende deres modstander OB inden en radioavis her kl. 19. Deres sportsdirektør Troels Bech, han hentede jo en ny træner, Alexander Zorniger, til OB sidste sommer. De formåede at blive i Superligaen og snuppe den her sæson med også. Nu har de meldt, at de vil i top 6. Selvfølgelig vil man gerne det. Men så er spørgsmålet så, om vi tror på det. Nu siger jeg vi. Altså, tror du på det?
1: Jamen, jeg synes virkelig, der var tegningerne til noget rigtig godt i seneste sæson. Problemet var bare, at OB's formkurve mindede mest af alt om sådan et hjertekardiogram. Altså, den ene dag, den ene runde, så kunne de stråle og ligne et hold, der kunne spille mere med medaljer, måske endda mesterskabet. Altså, på de allerbedste dage, hvor alt bare fungerede for holdet. De kunne splitte FC København ad på hjemmebane. De kunne spille godt, uanset hvem modstander var. Selv AGF, som jo endte med at vinde det danske mesterskab. Og andre dage, runden efter, kunne de kollapse totalt og tabe 0-5. Eller 5-1, altså også på hjemmebane, trods forrygende opbakning. Så hvor står de nu? Alexander Zorniger, han har haft et helt år nu, i øvrigt en lang sommerpause også, på 10 uger, til at arbejde med sit hold. Der har selvfølgelig også været lidt sommerferie, det er jeg godt klar over. Han har fået nogle spændende spillere ind. Tobi Keskinen hentet i Aberdeen i Skotland. En offensiv profil. Peter Terkelsen kommer ind på højre bak, men har fået Ulrik Yttergaard Jensen ind. Han starter ikke i dag, fordi han blev hentet i går. Altså, jeg tror, han kom til Odense klokken 1 natten til i går, havde første træning med sine nye holdkammerater klokken 11 i går. Han starter på bænken i dag, men også nogle spændende spillere. Problemet er så bare, der også rådede nogle spillere ud, som var vigtige spillere. Nicolas Bjørke nede i forsvaret. Leroy Owusu, wingbacken, som var meget, meget offensiv og farlig, altså god til at skabe farlige situationer. Og så måske holdets, en af de allerstørste profiler i hvert fald, Max Eidum, er skiftet til Brøndby. Så hvor står OB? Lige nu tror jeg ikke, at det bliver den allerbedste sæson, men igen, der er stadigvæk over en måned tilbage af transfervinduet, så hvis de forstærker sig på det rigtige, med de rigtige spillere på de rigtige positioner, så er jeg næsten ikke i tvivl om, OB kommer til at spille sig med i top 6. Det er en topambitiøs klub. De har været med op i den sjove inden før, og jeg kunne godt forestille mig, at den her sæson, det bliver en af de rigtig gode.
0: Og højt at flyve, dybt at falde, som det var i sidste sæson for dem, så det handler måske også om, at de her nye spillere skal med ind og skabe noget stabilitet på det her OB-mandskab.
1: Jamen, ingen tvivl om det, og altså, nu talte jeg med flere OB'er seneste sæson, og da det stod klar for dem, at de, ja, en ting var, at de glippede kun lige akkurat top 6, så var de meget skuffet over det. Så glippede de 7. pladsen, som jo kunne have sendt dem i europæisk fodbold. Så var de meget skuffet over det. Der var stadigvæk en lille mulighed, hvis FC København havde vundet pokalturnering og sådan noget, så kunne de via 8. pladsen have spillet sig i europæisk fodbold. Men det stod Rasmus Falk, klubbens anfører, holdets anfører, efter den der kamp, hvor det sådan set endegyldigt glippede, at de kunne blive 7'er, og sagde, jamen, det er ikke noget, vi kan juble over. Altså, det er ikke noget. Vi er en stor klub. Vi er en klub, der drømmer om meget mere end at bare sådan, ja, opnå noget halvt. De vil opnå noget, og det kan være, det bliver den her sæson.
0: Og der er 6 minutter til kampstart. Det betyder også, at det er værd at være op over, hvis du skal nå at have dit bud med i puljen, hvis du vil vinde en Liga Mulepose. Send en sms til 1212, skriv på 4, mellemrum og dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret.

0: Burhan G sammen med Medina gemt dit nummer. Første kamp i Superligaen, den skal skydes i gang. Og med minuts penge, det er Viborg mod OB. Men først så skal vi selvfølgelig forbi en radioavis. Klokken er 19.
1: Danmark kan ikke hjælpe med slukningsarbejdet af de naturbrande, der lige nu hærger i Frankrig og Spanien. Frankrigs præsident Macron har ellers bedt de andre EU-lande om hjælp til at slukke brandene, som indtil nu har betydet, at 40.000 alene i Frankrig er blevet evakueret. Men vi har ikke det udstyr, han efterspørger, siger Kent Balhorn, chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
2: Når man iværksætter den her EU-mekanisme, så beder man om nogle specifikke moduler og materiel, som i det her tilfælde for eksempel er fly. Og i det her tilfælde, der ruder Danmark så ikke over de anmodede moduler, hvorfor Beredskabsstyrelsen så ikke har mulighed for at tilbyde hjælp.
1: Det er dog lykkedes EU at skaffe 3 fly, som kan sendes til Frankrig og 4 til Spanien. Og at det er lige præcis fly, franskmændene beder om, det giver rigtig god mening i den nuværende situation, siger Kent Balhorn.
2: Flyene de kan hjælpe med at afgrænse branden, blandt andet de der steder, hvor det er svært for brandfolkene at komme frem. Så de begrænser brandens voldsomhed og udvikling, så brandfolkene de vinder tid til at kunne komme frem og så slukke. Så flyene er med til at knække den her udviklingskurve, der er i branden.
1: USA's præsident Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren, og den her gang rammer den blandt andet EU og også Danmark. Den nye told lyder på enten 10 eller 12,5% og blev indført samme dag som en anden midlertidig told på 10% udløber. Og Donald Trump indfører den for at forsvare amerikanske interesser, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk fra Washington.
3: Og her mener præsidenten altså, at det nye toldsystem kan beskytte amerikanske produktion og så skabe incitament selvfølgelig til at flytte investeringer og produktion her til USA.
1: Og blandt de amerikanske virksomheder, som præsidenten forsøger at hjælpe, får den nye told dog en blandet modtagelse, fortæller Stephanie Suryk.
3: Fordi der er industrivirksomheder, som hilser det her nye toldsystem velkommen, og så er der altså især importører og detailhandel og forbrugere, som frygter, at det fører til højere omkostninger.
1: Og USA's højesteret har da også tidligere underkendt nogle af Donald Trumps toldsatser, og herhjemme der forventer Dansk Industri da også, at den nye told vil blive prøvet ved domstolene. Flere NATO-kampfly blev i morges sendt i luften over Rumænien, hvor de skød en drone ned. Det bekræfter NATO nu. Det var 2 rumænske og 2 italienske kampfly, der blev sendt i luften, da dronen krydsede ind i rumænsk luftrum. Den blev skudt ned over et ubeboet område godt 100 km fra hovedstaden Budapest. Der er indtil videre ingen meldinger om, hvor den her drone kom fra. Der er under krigen i Ukraine gentagne gange blev registreret droner over Rumænien. Men det er altså første gang, der er en, der er skudt ned. I aften og nat breder skyer sig mod øst, og der kan en overgang komme lidt regn. Og så når temperaturerne ned mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Rather Be, Clean Bandit sammen med Jess Glynn.
1: Du lytter til Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Og så kan vi ikke trække den længere. Heldigvis, det skal vi heller ikke, fordi nu er Superligaen sat i gang. Viborg mod OB og en ret god start, Mathias Jacobsen. Jeg vil heller ikke sidde og plapre herinde. Jeg vil bare sende den direkte afsted til dig, fordi to skud på stolpe, så er vi altså kommet godt i gang.
2: Jamen, så har jeg jo næsten ikke mere at sige.
0: Nej, skal vi bare sætte musik på igen?
2: Det er fuldstændig korrekt. Altså, det er jo ret vildt. Det er en vild begyndelse. En ting er stolpeskud, så ved man jo, så har det været tæt på. Og det starter allerede efter 1 minut og 13 sekunder. Viborgs Bilal Brahimi, der trækker ind ud fra højre side og får klappet til bolden med venstrebenet. Og den sniger sig på ydersiden af stolpen, og så går der. Jamen, nu er jeg ikke så god til matematik. Jeg konstaterer bare, at det er inden der spillede 2 minutter. 1.54 er der spillet. Så er det Jan Fidar for OB nede modsat inde med højre benet, der sparker den på venstre stolpe, hvor Bilal Brahimi han forsøgte sig at testede højre stolpe. Nu er det igen OB'en her. Jonas Nimitz prøver at få smidt den frem i dybden her mod Tobi Keskinen. Den nye OB'er er en af flere nye OB'er. En af tre nye OB'er helt præcist. Og en anden af de nye OB'er starter også ind i dag. Peter Terkelsen starter inde i defensiven. Og det er sådan lidt... Spørgsmålet er, spiller han egentlig midterforsvar? Han er jo sådan lidt højre bak, kan også spille ind i midterforsvaret. Og det ændrer lidt. Altså det ændrer sig lidt ud fra, om OB har bolden eller ej. Lige nu har Viborg bolden, og så rykker han altså ind centralt i forsvaret. Ligger sig ved siden af Marcus McCoy og James Gomez. James Gomez, der ikke har spillet en kamp for OB, altså af betydning, siden midten af december sidste år. Han er derinde nu i fraværet af Julius Bertel Askov, der ikke er klar til at starte ind her. Han var ikke med til træning i går, og derudover så har man jo sagt farvel til Nicolas Bürki, en anden midterforsvar, så man er lidt tvunget til at sige, ved du hvad, James Gomez, nu går det ikke længere, du får dine første minutter i, hvad, 8 måneder eller sådan noget i den bur. Så en underholdende begyndelse på det her opgør, det var også det, jeg havde håbet på og regnet med. Nu har vi spillet efterhånden en 6-7 minutters tid her i Viborg Superliga-premiere mellem Viborg og OB. To hold, der antageligt dyster til en plads i top 6, men spørgsmålet er der plads til begge? Indtil videre, så er jeg ikke klar til at svare på det spørgsmål. Der står 0-0 mellem Viborg og OB.
0: Og der står også 0-0 mellem OB og Hillerød Fodbold. Det er i første division, der altså også har startet op her til aften. Stadigvæk 1-1 i kampen mellem Vejle og AB efter 54 minutter spillet.

0: det hele værd med, darling. Når sådan en Superliga-sæson den skal startes op, så er der altid en masse nye navne. Der kommer nye folk til, der er også nogen, der smutter. Nu er det altså Viborg mod OB, Mathias Jakobsen. Kan vi ligesom udpege et par profiler for de her to hold, som vi kommer til at holde ekstra øje med, hvis navn ligesom skal sætte os fast i vores hoveder den her sæson?
1: Ja, lad os lige se det her. Jonas Bak til OB, det er taget kort, så kommer ud til Jan Fidarp igen, der så slår den flat ind, og der bliver den clearet derinde af Viborg, som så måske kan prøve at køre den anden vej. Det lykkes ikke umiddelbart, den har han styr på dernede. Adam Sørensen, der skal vælge at skille sig ordentligt af med den, det bliver så en indkast til OB. Men skal vi starte med Viborg? Jeg har allerede i talesat ham i hvert fald, der nævnt ham, Thomas Jørgensen, det suverænt største salgsobjekt for viborgenserne, for midtjyderne, og en spiller, der jo har været ekstremt mange rygter omkring i nærmest det seneste halve år, altså også en mand, der tilbage i juni måned var med det danske A-landshold for første gang i karrieren. Den tidligere FCK-spiller, som de nok er trætte af i København, at de fik skubbet videre. Nu har han en kæmpe profil, ikke bare i Viborg, men i hele Superligaen. Hvis de kan holde på ham, Viborg, så bliver han en af de allerstørste profiler igen i den her sæson, og en mand, vi virkelig skal holde øje med. Nu skal vi lige se her, Jeppe Grønning prøver med en lang bold frem mod Charlie Nuuk. Det lykkedes ikke så godt for viborgenserne, så alligevel her, Dorian Junior med en ny dybdebold til Charlie Nuuk. Hornemann over i venstre side kommer forbi James Gomez her, kan han komme ind og få afsluttet med højrebenet ind til Bilal Brahimi, der med venstre benet sparker bolden forbi. Så der sker stadigvæk noget i det her opgør, men lad os da også bare lige kigge over på modstanderen OB, som jeg synes har været dominerende på bolden de første 11 minutter her, og men vi nu har haft to store tilbud til hjemmeholdet, og for OB, der må jeg simpelthen fremhæve Jan Fidarp. Altså, jeg nævnte ham allerede seneste sæson som det største nye navn i Superligaen. Der var også en anden tysker, der kom til FC København, Youssoufa Moukoko, som måske ikke rigtig nåede at slå 100% igennem, selvom det blev bedre, da de spillede den sidste del af sæsonen ned i kvalifikationsspillet mod de mindre gode hold for FC København. Altså den unge tysker, som jo har muligheden til at blive, eller muligheden for at blive noget rigtig, rigtig stort, og en mand, der jo allerede som 16-årig slog sit navn fast i Borussia Dortmund. Han er altså stadigvæk i Superligaen for FC København, men det kan jeg vil nævne her, det er Jan Fidarp, ligeledes en mand med tysk pas, kommer fra Bad Segeberg lidt uden for Hamburg, har spillet for både HSV, har spillet i Bayern München, inden OB så hentede ham i Holstein Kiel, og nu er han så altså her i den fynske Ådal og spillede jo rigtig godt, særligt i efteråret, hvor han beviste, at han, når han er allerbedst, er for god til Superligaen. Det er vildt at sige, men han var for god til Superligaen, så faldt han lidt i niveau. Men hvis han kan genfinde det der topniveau fra særligt seneste efterårssæson, så bliver han også en spiller, som OB bliver rigtig, rigtig glad for. Og bare lige for at understrege min pointe, det er også ham, der har haft OB'ernes bedste forsøg indtil videre med det her stolpeskud, hvor han drev bolden frem inden midt på banen, trykket på kassen med højreskøjten lidt uden for straffesparksfeltet og ramte stolpen dernede tæt på en 1-0-føring. Men ingen føring indtil videre i Viborg. Vi er 13 minutter inde i Superliga-premieren, der står 0-0 mellem Viborg og OB.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. OB måske mest på bolden, Mathias Jacobsen, men det er da Viborg, som måske er tættest på at score til 1-0.
1: Ja, de spiller god fodbold, der så Oliver Bundgaard med fine ting på kort tid siden, hvor han modtager bolden med ryggen til en af de to nye OB'er, altså debutanter i dag, Peter Terkelsen. Og så laver han lige sådan en lille fin berøring med den ene fod, så han skubber bolden mellem benene på Peter Terkelsen. Og det er lige ved at blive en stor chance til Viborg, om end OB'erne til sidst også formår at få forsvaret her. Et hårdt frispark begået sådan cirka på midterlinjen. Det er Tobi Keskinen, der bliver lagt ned, OB'ernes nye finde. Så har de to finske spillere i truppen, der lige før de snart udligner antallet af tyskere. OB'erne, som jo også har en tysk cheftræner, det er også en af grunde til, at han har en forkærlighed for de tyske spillere, som man kender særdeles godt, altså Alexander Zorniger, der jo tidligere i karrieren har været meget, meget tæt på at skabe det helt store resultat med Brøndby tilbage i 2018, hvor han jo var tæt på at gøre Brøndby til dansk mester, inden det sådan ligesom løb lidt ud i sandet. Der var han jo med til at revolutionere dansk fodbold på en eller anden måde, kan man sige, Superliga, med det her gegenpressing, som han jo fik implementeret på Brøndby-holdet, og med et pres og en spillestil, som jo overrumplede samtlige modstandere, indtil den så ikke gjorde længere, og folk begyndte, eller klubberne begyndte at læse modstanderen, altså Brøndby, på det andet tidspunkt. Og det er jo så også den måde, han gerne vil have, OB skal spille på. Altså, det skal gå hurtigt, de skal være lynhurtige over modstanderen, når der bliver begået fejl. Det bliver det her, og det kan være, at OB også kan blive farlig i den her sekvens, men det er godt, igen, også hurtigt pres, kan man sige, fra Viborg, og dermed så smider OB'erne bolden ligger op på egen banehalvdel igen, og så bliver der begået et frispark på Charlie Nuk Hornemann inde på OB's banehalvdel. Så ja, det er stadigvæk et opgør, som bølger frem og tilbage. Masser af underholdning, chancer i begge ender. Jeg synes også godt, vi kunne have fået en scoring, om end det er ikke, fordi vi vader af chancer lige i de her minutter. Viborg på bolden nu, San Salatel, der har fået kampens og sæsonens første gule kort for et hårdt frispark, en potentiel kontramulighed for OB'erne, hvor Jonas Nimic blev lagt ned. Så jeg sidder stadigvæk og nyder, at Superligaen den er tilbage, og det er topunderholdning. Og prøv at høre, vi har en hel runde foran os. Vi har 32 runder foran os, og det hele det fortsætter allerede igen i morgen. AGF Brøndby, Patrick Mortensen kommer hjem til Aarhus, hvor han var talismand i 7,5 år, for så at skifte på fri transfer til ærkerivalerne fra Brøndby. Ja. Det kan næsten ikke blive bedre. 18 minutter har vi spillet i Viborg. Det er Viborg mod OB. Jo, det kan godt blive bedre. Vi mangler mål, der står 0-0.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen det samme med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Og lige om lidt, helt præcist søndag, så slutter turen altså også. Men så kan jeg jo glæde over, at i dag der starter noget, der kommer til at løbe hele vejen frem til jamen, den sene del af foråret, den tidlige del af sommeren, Superligaen, mine damer og herrer. Efter 10 ugers pause, så er den tilbage igen, og vi ligger fra land her den her fredag aften i domkirkebyen Viborg. Viborg mod OB. Vi har fået masser af chancer, vi mangler bare målene. Midtvejs i første halvleg er det fortsat målløst 0-0.

0: For Fears med Everybody Wants to Rule the World. Vejle Boldklub, de er kommet foran 2-1 mod AB. Det er altså åbningskampen i første division, der har spillet 73 minutter af den kamp. Stadigvæk 0-0 mellem AB og Hillerød efter 28 minutter spillet. Mathias Jakobsen, 10 ugers pause, sagde du. Fra AGF, de vandt Superligaen, til vi starter op igen. Altså, jeg synes, den her tid, den er fløjet afsted. Der må være nogle spillere, som også kommer lidt spændte til den her kamp, og måske lidt nervøse ben. Altså, de vil gerne komme godt fra start. Hvad bringer sæsonen? Men det virker egentlig til, at de bare kommer ud fuld smæk og giver den gas.
1: Jamen, det er dejligt at se, men altså, selvfølgelig, der er altid lidt premierenæver, og det forstår man også godt også, fordi det jo er sådan en kamp, som jeg var inde på lidt tidligere, hvor jamen, er der plads til både Viborg og OB i mesterskabsspillet, altså i top 6, hvor vi jo formentlig også, eller i hvert fald regner med, at vi skal se Brøndby, vi skal se AGF, vi skal se FC Midtjylland, vi skal se FC København, vi skal se FC Nordsjælland, så er vi nede på, så er der kun én ledig plads, og vi har også samtidig Randers FC, de vil også gerne med op og lege med, så der er ikke meget plads, hvis man gerne vil være med i de sjove selskaber, derfor så er den her kamp jo selvfølgelig ekstremt vigtig, fordi pointene tæller lige så meget i runde 1, som de gør i runde 19 og runde 22, altså sidste runde, men man må sige indtil videre, så synes jeg, det er en meget åben fodboldkamp, hvor vi bare lige mangler den der sidste skarphed på den sidste tredjedel her. Bilal Brahimi måske, der kan blive farlig for spindt ud til Sadiq Kuzmic ind mod Dorian Junior, så lige ved det bliver et selvmål derinde måske endda. Marcus McCoy, der rammer bolden, sniger sig så over i modsatte side og går ud til et indkast til Viborg derover. Så jeg har stadig fornemmelse af, at der skal nok komme godt og grundigt gang i det opgør. Igen to stolpeskud inden for de første to minutter. Det vidner også om, at det er to hold, der ikke har tænkt sig at gå efter at spille på 0-0 eller uafgjort. De vil gerne ud og have tre point i den første runde. Lad os se, om de måske lige kan blive farlige her med et langt indkast over fra venstre side. Oliver Bundgaard kan godt kaste den hele vejen ind i straffesparksfeltet. Kommer også herind, men den vil have det væk af Noah Ganaus dernede, og så alligevel kun halvt. Og så skal Viborg så ud og have fat i den her. Det er Sadiq Kuzmic over i højre side, for smidt ned i dybden til Bilal Brahimi. Bliver selv væltet Kuzmic her. Bilal Brahimi er så meget alene for at spille den tilbage til Sadiq Kuzmic, og så spiller han den endnu længere tilbage ned til Thomas Jørgensen, der jo lige før han skal vælge at spille den hele vejen ned til en mand, jeg ikke har fået nævnt endnu. Kasper Kilarek, ny mand i Viborg-målet, var udlånt til Aarhus Fremad i seneste sæson, altså sådan set halvandet år han har været i Aarhus for at spille for Aarhus Fremad, og den har været med til at rykke op i første division, også gjort det rigtig fint i første division. Nu er han i Viborg, hvor han altså spiller sin blot anden kamp for viborgenserne. Den første kamp, Rikke Smed, er du klar til at høre, hvor skrækkelig den var?
0: Ja, så, eller det ved jeg egentlig faktisk ikke helt. Det går løbende med de hjerte, hvis...
1: De spillede mod ærkerivalerne fra FC Midtjylland på MTH Arena i Herning. Ja. De var foran 1-0 ved pausen, så må Lukas Lund gå skadet ud, og han bliver skadet i tillægstiden. Må altså blive skiftet ud, så kommer unge Kasper Kilder igen og lukker fem mål ind i anden vej.
0: Det taber 1-5. Jamen, det er sådan noget der. Jeg kan næsten ikke bære det i mit hjerte.
1: Det gør ondt, ikke?
0: Altså, og særlig ikke som målmand. Det er bare så tydeligt på en eller anden måde, ikke?
1: Man kigger jo tit på målmanden, hvis man lukker mange mål ind. Og det gjorde han i den kamp, men man kan sige, nu er han tilbage, og nu har han fået mere hår på brystet. Han er blevet 20, og nu har han altså også hen over sommerpausen slået Lukas Lund af. Umiddelbart gjort Lukas Lund til anden keeper, i hvert fald i det her opgør. Viborgs normale førstevalg, og indtil videre så har han jo ikke lukket mål ind i det her opgør og i den her Superliga-sæson, som er 28,5 minutter gammel, og hvor der står 0-0 i premieren mellem Viborg og OB.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for you.

0: Be All Right fra Dean Lewis. Mathias Jacobsen, jeg gider jo ikke være sådan en lyseslukker, der sidder her i studiet alene, men jeg blev lovet en målrig affære. Tidlig mål. Altså, det kan godt nå at blive en målrig affære endnu, men viser de her to hold bedre sådan defensive takter, end du først havde forventet, eller mangler der bare lidt præcision i angrebet?
1: Ja, jeg tror, at det er nok en blanding. Det er nok en blanding. Ja, det tænker jeg, men jeg kan jo konstatere, at Alexander Zornik allerede har skiftet rundt ned i forsvaret, hvor han først havde Peter Terkelsen til at ligge inde centralt og skulle dække Dorian Jr. op, og efter flere tabte dueller, så han har byttet rundt, så han har smidt Marcus McCoy derinde i stedet for. Det lader til, at han har bedre fat i de defensive opgaver, i hvert fald for Marcus McCoy for kort tid siden, altså over for lynhammerne hurtigt Charlie Nuuk. Der var det igen Marcus McCoy, der var det afvæve en farlig situation der, hvor han kom på tværs ned i forsvaret, blev ved med at stå på benene i den her duel med Charlie Nuuk, indtil Charlie Nuuk så gjorde sit udfald, og så fulgte McCoy med og fik taklet bolden ud. Nu til gengæld OB'erne ned i modsat ende, kan det blive farligere at blive spillet tilbage i banen, og så over til netop Peter Terkelsen i højre side over for Oliver Bundgaard, skal vel egentlig have den over til sit højre ben. Det bliver venstrebenet afleveringen over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor Jonas Nimic får taget bolden ned, og så går han i græsset, og hvad siger kampens dommer der? Frederik Svendsen, ingenting andet end et hjørnespark til OB. Lad os nu lige se, om der måske var et eller andet der. Det er Thomas Jørgensen, der er lidt uenig i, at den der skal give et hjørnespark til OB'erne, men det gør den altså. Men jeg vil også gerne sige, Rikke, nu sagde du, at jeg lod tidlig mål. Du sagde jo så også, at en målrig fodboldkamp kan godt byde på mål sent. Eksempelvis,
0: jo, men nu var det dig, jeg hang. Altså, nu er det dig, jeg hængte ud. Det var jo ikke. Skal ikke.
1: Hvis man nu eksempelvis Argentina, så jeg siger bare, at der kan også stadig komme mange mål.
0: Men
1: jeg
0: ved, og det også, er Viborg OB. De har samme tendens, det tror jeg også.
1: Ja, de mangler måske Messi, men de har Jan Fitte Arp, og det har der så det har der så i hjørnespark. Nu lad os se, at han kommer ind i straffesparksfeltet derinde, der bliver den hættet væk, men kun delvist væk, og så er det stadigvæk OB'erne, der holder fast her i en afslutning fra den tidligere Viborg-spiller Jakob Bunde, sender bolden direkte ind i Oliver Bundgaard, og det giver så et indkast på højde ved straffesparksfeltet til fynboerne, som jeg egentlig synes sådan. Hvis jeg skulle pege på et hold, der har haft mest boldbesiddelse og været mest dominerende, så er det nok OB'erne, og men Viborg altså også har været farlige i modsat ende, og vi har stadigvæk 10 minutter tilbage af den her første halvleg, og tænk sig engang, vi har ikke haft hydration break, som vi ellers blev så vant til under
0: det er VM. Lidt rart, er det ikke det?
1: Jo, det er meget.
0: Vi kører
1: meget,
0: bare på.
1: Det nyder vi. Lad os lige tage den her situation med, det er Jonas Nimic med en højder af en anden verden ind i straffesparksfeltet over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor Jan Fidab lader bolden hoppe ud til et nyt OB hjørnespark, som vi ikke tager med. Vi skal nok komme tilbage til stadion her i Viborg, hvis der bliver mål under musikken. 35 minutter spillet i Viborg, 0-0 mellem Viborg og OB.
0: Er du sikker på, at det virkelig skal det med?
1: Ved du er god til at kalde det. Du gjorde det også under VM.
0: Ja, kom med
1: Tyskland, der tog vi hjørnespark med, og så går der mål. Her, Jan Fidab med indlægget, den går mod, mod det lange hjørne. Det var lige ved, at vi fik et mål med en glimrende målmandsarbejde dernede af Kasper Kilarik, der får skubbet bolden over i modsatte side, og så ender det med, at James Gomes giver et indkast til Viborg Genserne. Jan Fidab med et elegant hjørnespark, der er altså ved at snige sig ind, hvis ikke det havde været for 2-meter-manden Kasper Kilarik inde i Viborg-målet. 35 minutter spillet. Det er stadigvæk 0-0.

0: De er rykket op i første division fra anden division. AB har udlignet. Der står 2-2 mod nedrykkerne fra Vejle, der altså også er i første division. Der er spillet 86 minutter af kampen. Og hvis du lige har tjekket ind her i Liga på B4, så hører du fuldstændig rigtigt. Første divisionen, den er skudt i gang, og det samme er Superliga-kampen. Viborg mod OB hos dig, Mathias Jacobsen.
1: Og vi nærmer os efterhånden pauseten, som Thomas Loff vil sige. Den står dernede og trækker lige nu, og så kan vi håbe på, at der er noget godt i den te, så de kan komme ud med ekstra energi til anden halvleg, fordi vi mangler jo stadig lige sådan det sidste i forhold til slutproduktet. Her måske Peter Terkelsen over i højre side, Jan Fidarp med højrebenet forsøger sig med et indlæg, ryger ind i Oliver Bundgaard, giver nok et hjørnespark til OB'erne, hvor Jan Fidarp jo så tidligere fra venstre side var tæt på at skrue bolden direkte ind, så kan han ikke, om han så ville skrue bolden ind fra højre side, fordi han er så højrebenet, at det er svært fra højre side at lægge bolden ind. Skal bruge ydersiden i stedet for, så er det den tidligere, ja, mange år i Viborg spiller, der er næsten nået 200 kampe for Viborg FF, dagens modstander altså, som får lov til at gå ud i højre side og sparke bolden ind over Jakob Bunde, som jo ikke har været en mand, der har spillet super meget for Fynborgerne. Han var ude i over 500 dage med en alvorlig knæskade, gjorde så comeback tilbage i april. Nåede lige at få tre korte indhop, retligt i forsæsonen i dag. Der er det altså bare ind fra start, og det er selvfølgelig fraværet af den normale anfører Rasmus Falk, der ikke er klar til at starte inden. Han sidder på bænken, og jeg tror ikke, vi kommer til at se ham i dag her. Bunde med indlægget bliver hættet væk af Lukas Kirkegaard, tilbage til Bunde, ind i straffesparksfeltet her nok en gang. Bliver hættet over, næsten forsøgt over, modsat i hvert fald fra Marcus McCoy. Så kommer der et nyt indlæg fra venstre side, og der er så Jonas Nimitz, der glider dernede på det efterhånden regnvåde græstæppe. Det er, der har i hvert fald lige været en kort byge. Det drypper også en lille smule stadigvæk i Viborg. Så ikke den her skønne sommeraften, som man ellers er vant til, synes jeg, at Superligaen bliver sparket i gang med. Plus 22-23 grader. Det er ikke helt der, vi er. Vi er under de 20 grader, så altså også lidt regnvejr og godt gang i vinden også. Men det skal ikke forhindre os i at nyde, at Superligaen er tilbage igen. Det er dejligt. Vi mangler bare lige sæsonens første træffer. Den skal nok komme i løbet af det her opgør. Vi har stadigvæk 4 minutter tilbage af første halvleg. Det er 0-0 mellem Viborg og OB.

0: Niklas Sahl, New Eyes. Det er som om, der kommer en brise fra Viborg ind i studiet, og jeg dufter en snært af OB-mål, måske.
1: Ja, der er noget, der hedder fynsk forår, og det dufter måske lidt af fynsk sensommer. Jeg vil sige, det er i hvert fald OB'erne, der har fat i noget lige nu. Og for kort tid siden, Ismaila Ouadraogo, midtbanespilleren, den defensivt orienterede midtbanespiller, der får frit skud i den her halvcirkel, som er på kanten af straffesparksfeltet, losser bolden langt, langt over. Altså, det er jo sådan noget, der hører de amerikanske tilstande og de amerikanske NFL-stadioner til. Her, der sparker bolden op på tribunen op mod de mest inkarnerede Viborg-fans, der også lige havde tid til at fyre et romerlys af også. Det har ligesom været det mest sådan hæsblæsende moment for dem i den her første leg, siden vi altså havde forsøget på stolpen fra Bilal Brahimi i opgørets begyndelse, fuldt op af Jan Fidaps skud på ligeledes stolpen i modsatte ende, og så har Bilal Brahimi også haft et fint forsøg mere, hvor han sparkede bolden forbi. Er der måske noget i Viborg nu i stedet for os igen? Det bølger meget frem og tilbage. Vi mangler bare lige at få sat nogle afslutninger på, så jeg også kan sidde og sige sort på hvidt. Jamen altså, det er et chance overgiver, for det er det ikke. Trods alt her en dårlig aflevering fra Oliver Bundgaard frem mod Jakob Terkelsen, som altså spiller for Peter Terkelsen, undskyld, som selvfølgelig spiller for OB'erne. Viborg kommer ind i kanten, alene på kanten af straffesparksfeltet her, så et forsøg fra Asger Bæk, men det er ikke noget problem dernede for en anden ny keeper også, OB'ernes Martin Hansen, der får lov til at stå inde i det her opgør. Han har ikke stået siden første, anden og tredje spillerunde sidste sæson, så har det jo altså været William Myhre, der har været første keeper, og så altså Theo Sander, der også lige kom ind og fik nogle kampe, men Theo Sander, han er sendt retur efter endt leje til FC København. 3 sekunders tillægstid, det fik vi. Vi har ikke fået nogen mål. Viborg OB står 0-0 efter første halvleg.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

I Just Might. Der er pause i Superliga-kampen mellem Viborg og OB. Der står 0-0. I første division der er der også to opgør i gang. Eller ikke rigtig i gang, fordi Vejle AB den er altså slut. Den endte 2-2, mens OB og Hillerød Fodbold er gået til pause med stillingen 0-0. Snart er der en radiovis, og så skal vi altså gang i anden halvleg mellem Viborg og OB. Her er det Sabrina Carpenter.

0: så er der radioavis. Klokken er 20.
1: USA's præsident Donald Trump har allerede en gang i dag pålagt varer fra EU en straftold, og nu truer han EU med endnu mere told. Han er nemlig vred over den milliardbøde, som EU i går gav den amerikanske IT-gigant Google for at udnytte sin dominerende position på markedet. Amerikas Forenede Stater er ikke en sparegris for Europa, skriver han på Truth Social. Hvor meget den nye told vil lyde på, skriver Trump dog ikke noget om. Flere steder i Sydeuropa er man lige nu ramt af omfattende naturbrande. I det sydvestlige Frankrig har myndighederne evakueret 10.000 vis af lokale og turister. Særligt halvøen Cap Ferret er hårdt ramt. Brandene her har spredt sig til et areal svarende til størrelsen på Amager. Og en af de evakuerede er danske Hector Pfeiffer.
2: Pludselig bliver vi vækket af en meget høj alarm af vores telefoner, som siger til os, at vi skal evakuere. Og det er man ikke klar på. Man tror ikke, at det kan ske. Det så ud, som om hele skoven var i gang med at brænde. Det var en enorm ild, og som skabte rigtig, rigtig meget røg.
1: Selvom flere tusinde i området blev evakueret i løbet af en enkelt nat, så forløb det uden de store problemer, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen fra det sydfranske.
3: Og det er fordi, man faktisk sidste år lavede en simulering af den her evakuering, efter at man også havde store naturbrande i 22. Man sørgede for eksempel for, at alle mennesker i nat ikke fik den her alarmbesked på samme tid, sådan at man sørgede for, at vejen ikke blev blokeret af, at mennesker på én gang ville afsted.
1: En masse feriegæster besøger de her uger Bornholm. En del af dem kommer med krydstogtskibe. I alt 77.000 passagerer forventes at gå i land i Rønne Havn i år. Men da havnen ikke har mulighed for at levere landstrøm til skibene, mens de ligger til kaj, så vil skibenes store motorer køre hele dagen. Og det er rigtig ærgerligt, siger Kåre Præs Christensen, seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future.
4: Sådan et krydstogtskib, nogle af de store, vi har med 2.500-3.000 passagerer, jamen de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet. Så der kan man altså kigge op på skorstenen og forestille sig, at der er 5.500 biler, der kører ud i sekundet. Og det skyldes, at de her krydstogtskibe, de har overhovedet ikke noget røggasrensningsudstyr, hverken partikelfilter eller katalysatorer.
1: Anderledes ser det ud i Københavns Havn. Der har man siden sidste sommer kunne koble krydstogtskibene på elnettet på land. Og det betyder, at de fleste skibe kan slukke for motoren, fortæller kommerciel direktør i havnen, Paul Ungar. Han ville dog ønske, at det var alle skibe, der kunne det.
5: Men det er ikke alle rederier, der endnu har fået bygget nye skibe, der kan tage imod landstrøm, eller fået ombygget deres eksisterende skibe.
1: I aften og nat bliver det mest skyet, og der kan en overgang komme lidt regn, ned mellem 12 og 17 grader, svagt til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Seebach sammen med Anker Stjerne, nummeret Millionær.
1: Du lytter til Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Og hvis du først lige er tjekket ind, og du tænker, er der fodbold allerede nu? Det er fuldstændig rigtigt. Det er der. 10 ugers pause, og nu er Superligaen tilbage. Og den er den altså med et... Jeg ved godt, der ikke er mål endnu, men ellers et ret fedt opgør. Viborg mod OB. Og Mathias Jakobsen, hvis jeg kan lytte til dig, som jeg jo glædeligt gør, det ved du, så er det jo ikke sket siden 1998, at den åbningskamp er endt 0-0. Så der kommer mål her i anden halvleg, og hvis ikke, så er det jo lidt af en sensation, vi har med at gøre.
2: Jamen, og det specielle ved dengang i 1998, hvor det hørte, var Lyngby Silkeborg, der spillede 0-0. Det var, at alle kampe blev spillet på samme tid ved den lejlighed, altså tilbage i 98. Så kan man sige, så har man bare valgt at sige, jamen den her, der var én kamp der, der endte 0-0. Men siden da, og slet ikke nu, hvor man ligesom har spredt kampene ud over flere dage for hver eneste runde, så er det altså ikke sket, at det er blevet 0-0. Det bliver heller ikke 0-0, det her. Jeg vil sige, nu er jeg gået rundt ned under tribunen her i pausen. Skal vi se, om Viborg rent faktisk kan blive farlig af bolden over i venstre side. Ej, dårlig aflevering der fra Asger Bæk, der skulle have fundet Charlie Nuuk i venstre side, men lykkes ikke. Der kommer en OB'er på tværs, Peter Terkelsen, og så går det i stå for Viborg. Men under tribunen, der er stemningen både blandt dem, der nu engang er OB-folk, og dem, der er Viborg-folk, at det har været dem, der har været bedst i første halvleg, altså det respektive hold. Og det har været en underholdende fodboldkamp, men det er godt nok også noget værd at rode.
0: Det er da skønt med selvtillid på kontoen. Begge hold tænker, vi har da været bedst.
2: Men det vidner også bare om, at det har ikke været en kamp, der sådan rigtig har fået lov til at sætte sig. Det er lidt noget rod. Nu får OB så et hjørnespark her fremtvunget af Jan Fidarp, og så skal den så over i højre side. Det betyder så også, at det ikke er Jan Fidarp, der tager den deroverfra, men trods alt stadigvæk mulighed for at få sendt bolden ind i straffesparksfeltet. Nu skal bolden bare lige ned til hjørnefladen også. Det er Jonas Nimic, det er Jakob Punde selvfølgelig, der tager sig af den tidligere Viborg-spiller, altså her 6 minutter inde i anden, eller han skal da bare slå den godt ind, og så kan det være, at der er en eller anden høj fyr derinde, der kan stanke den måske. James Gomes, der altså spiller for første gang siden midten af december, en kamp af betydning for OB. Det kunne da være en stor forløsning for ham. Det er også ham, jeg sidder og kigger ned på lige nu, mand med nummer 29 på ryggen. Bolden kommer også over mod James Gomes, men det er keeper Kasper Kilderik, der rager over 2 meter op i luften, der også kommer op med den ene lap og får bokset bolden væk, og så kan Jan Fidarp ikke holde styr på bolden, så giver det et hjørnespark eller indkast selvfølgelig til Viborg over i modsatte side. Så vi er kommet i gang med anden halvleg. Det er farligt at love, men jeg lover, at jeg kommer til at spike sæsonens første mål, for jeg har den her kamp, jeg har kamp i morgen, og jeg har den tidlige kamp søndag.
0: Vi har alle kampe, Mathias Jacobsen, det tæller ikke det der. Det er for nemt et bud.
2: Jeg vil også sige, hvis jeg starter med 3-0-0 kampe, så skal I nok slippe for at høre mere på mig i resten af sæsonen, og det er man nu offentligt.
0: Nå, også mig. Men det går da også meget godt for ham, Kilderik, i målet, så på den måde kan det godt være lidt svært at score på ham i hvert fald.
2: Jamen det er vanvittigt spændende, altså den her unge keeper, som nævnt, der har været i Aarhus Fremad i halvandet år, 20 år gammel nu, og får lov til at starte ind nu i stedet for Lukas Lund, der nok havde regnet med, at han skulle være første keeper, og meldingen er umiddelbart, han får lov til at ses om efter andre muligheder, hvis der skulle være det for Lukas Lund. Men indtil videre, 7 minutter spillet af anden halvleg, så lad os koncentrere os om den, der spiller. Og de har altså ikke leveret mål endnu. Der står 0-0 i Viborg.

0: Lanterner, det er jo vigtigt til sådan en åbningskamp, at man har fået en god optakt og brugt de her 10 uger fornuftigt. Okay, selvfølgelig også holde noget ferie, men også få startet sæsonen godt op. Hvem kommer egentlig bedst ind til det her åbningsopgør, hvis man kigger på sådan de her optakt? De må have haft nogle træningskampe og sådan noget, begge hold.
1: Ja, men dem synes jeg aldrig,
0: dem lægger vi ikke så meget vigtigt.
1: Dem skal man aldrig nogensinde lægge noget i. Det synes jeg ikke, fordi et hold kan have haft nok så perfekt en optakt, og så handler det om, at de har spillet mod hold fra anden bundesliga til her.
0: Okay, jamen, hvad det hjertet
1: er fyldt med.
0: Jo, Viborg mod anden bundesliga hold, det vil ja, ikke være helt dumt.
1: Ja, men Viborg har jo spillet mod HSV tidligere i optagssæsonen, både vinter og sommer. Men nej, altså, jeg tror, det handler om, så tester man en masse ting af. Men nu til gengæld en stor mulighed til viborgenserne. Skal de komme foran et eller andet? Thomas Jørgensen, det skal de da! De jubler allerede før bolden er mål, fordi han runder Martin Hansen dernede i OB-målet. Hvor er det godt, og han kommer som en raket dernede. Det store stjerneskud af manden, jeg fremhævede som en af de helt store profiler, en af dem, vi skulle holde øje med for Viborg. Jeg er jo lidt glad for nu, og jeg lovede også mål. Det kommer også Thomas Jørgensen med 200 km i timen sprinter forbi et tøvende OB-forsvar. Det skal man ikke gøre, og det ved han godt, Thomas Jørgensen. Bare med at have fat i bolden, sprinter ned mod Martin Hansen, der kommer lidt ud, og så tager han bare lige et lusket træk udenom OB keeperen, og bum, så kan folk juble allerede før bolden er lagt i kassen. Så fik vi første træffer i den her Superliga-sæson, signeret af en af de allerstørste profiler, vi overhovedet har inden for landets grænser i landets bedste række. 56 minutter spillet. Viborg er kommet foran med 1-0 mod OB-målscorer Thomas Jørgensen.

0: My Heart fra Backstreet Boys. Jeg har lige tjekket sms-indbakken ud, og der er en, der er ufatteligt tæt på at ramme plet i, hvornår det første mål det blev scoret. Det er Claus fra København K, altså kun 8 fra 7. Ah, det er med matematik, ikke også, Mathias? Det kender vi jo 7 sekunder fra, så han altså ramt den spot on. Der var mange, der var enige med dig og troede på et hurtigt første mål, men vi måtte altså vente lidt over 55 minutter på det. Men det kom, og derfor så ryger der altså en lige mulepose afsted til Claus. Nå, Mathias Jakobsen, jeg ved godt, det er lidt tidligt at sige, men det er jo spændende at se, hvad det her 1-0-mål det kommer til at gøre ved den måde, som OB kommer til at gribe kampen an på, og egentlig også Viborg.
1: Jamen altså, OB bliver nødt til at angribe. Det gør Viborg så også fortsat. De skal ikke ned og stå og parere. Der er stadigvæk over en halv time tilbage med tillægstid her. Indlæg eller hjørnespark fra målscorer Thomas Jørgensen bliver hættet væk inden vi forreste stolpe. Så skal de se, om de kan få bolden tilbage i straffesparksfeltet. Det kan Asbjørn Bæk ikke. Nu er det Charlie Nu Kornemann, der prøver at slå den ned. Og der kommer Jakob Bunde sig på og prøver at sparke ned i modsatte end. Det er indianerfodbold. Det her op og ned i luften og ned på græstæppet igen. Og det ligner frispark, det der. Det bliver ikke dømt. Men OB kan ikke rigtig få bolden væk. Altså, hvornår har bolden sidst rørt græsset? Det gjorde den så her. Det var nærmest 30 sekunder, hvor bolden bare hopper fra den ene pandebræsk til den anden. Og nu stadigvæk Viborg over i venstre side. Charlie Nuuk, der får spillet ned til Asger Bæk ind i straffesparksfeltet her. Det er prikket ud til et Viborg hjørnespark, så det er meget, meget tydeligt her, hvor det er Asger Bæk, der får fremtvunget det hjørnespark. Viborg, de vil fortsætte med at angribe. De taget Bilal Brahimi ud i forbindelse med 1-0-scoring kantspiller, ind i stedet for ham Sami Jalal, som jo normalt ville starte inde, men han er altså døjet lidt med en lille skade, som har gjort, at han ikke var i stand til at starte ind i det her opgør. Og vi må sige, Bilal Brahimi ud over et skud på stolpen, ikke rigtig farlig i det her opgør, og lidt for lidt fra ham, og nu altså Bilal Brahimi Sami Jalal ind i stedet for, så må vi se, om han kan skabe noget. Lad os lige se det her. Hjørnespark fra venstre side. Skal det blive 2-0? Bolden kommer ind i det lille målfelt derinde, der bliver den bokset væk af Martin Hansen, der jo altså blev rundet af Thomas Jørgensen ved 1-0. Scoringen, bolden over i højre side. Asger Bæk bliver fuldt fint til dørs af Ouedraogo, og det giver et OB-indkast ned på egen banehalvdel. Så jeg regner med, at den her scoring også kan være med til at få opgøret til at eksplodere, som jeg jo havde håbet på, at det ville gøre fra opgørets begyndelse. Og så kan vi jo glæde os over, at der stadigvæk altså er mindst en halv time tilbage, hvor der spillet 63 minutter, og vi får nok lagt en håndfuld minutter til. Kunne jeg forestille mig, så må det ikke. Vi kommer til at se og forhåbentlig kan berette om en underholdende første Superliga-kamp i 26-27 sæsonen, hvor Viborg altså med en halv time igen fører med 1-0 over OB.

0: Save Us var det her, After All.
1: Og her er det Superligaens første kamp overhovedet i sæsonen. Viborg på hjemmebane mod OB. Det er OB'erne i angreb her. Et indlæg fra Adam Sørensen, der bliver sparket ud til hvad? Bliver det et målspark til Viborg til stor utilfredshed for de mange medrejsende OB-fans, der altså kan konstatere, at efter 66 minutter spillet, så er den eneste scoring generet af Thomas Jørgensen, altså midtbaneprofilen for Viborg, der stak afsted i fuld galop og kom ned bag OB-forsvaret, også rundet Martin Hansen, inden han så kunne trille bolden ind i et tomt mål til stor jubel selvfølgelig her i Viborg. Og hvad har det så gjort ved fodboldkampen? Jamen det har sådan set bare gjort, at Viborg er blevet endnu bedre og endnu mere dominerende i det her opgør. Stor chance for kort tid siden til Dorian Junior, og også en stor redning tilsvarende af Martin Hansen inde i OB-målet. Martin Hansen, der altså også får lov til at vogte målet i aften, fordi William Myhre, han er ude med karantæne, eller så er det jo altså ham, der er spået en rolle som første valg indimellem stængerne for fynboerne. Så har de et modsvar, OB? Man kan sige, at havde det været VM i fodbold, så havde vi ramt hydration breaksen cirka nu, eller for et par minutter siden. Det kunne have været med til at ændre momentum, men hydration break, det bruger man altså ikke. Ja, både fordi det hverken er varmt nok her i Viborg i aften, under 20 grader. Det har også regnet, det er småkøligt egentlig, og derudover også, fordi det er Superligaen, og det er ikke VM, og det er ikke Fox, der sender det, så der er ingen reklamepauser. Så lad os bare glæde os over, at der, ja, som nævnt, stadigvæk er meget tid tilbage nu igen. Viborg på bolden her, det er en stor brøller nede, defensivt dernede, og så måske en mulighed her til fynboerne. Det er Jonas Nimitz. Nej. Det er jo den største chance, OB overhovedet har haft i det her opgør. Flot. Kreeret, synes jeg egentlig, af Topi Keskinen efter Lukas Kirkegaard smider bolden væk nede i egen forsvarszone. Så altså den her store chance, hvor han slet ikke får træf på den dernede. Jonas Nimitz, en af de store profiler ellers i foråret for OB, hvor han skabte chancer og også pludselig tilspillede sig en rolle nærmest som første angriber sammen med Noah Ganaus på det her OB-hold. Her, der skal han simpelthen omsætte den. Så er der stået 1-1 på måltavlen. Det gør der ikke. Der står stadigvæk 1-0. Vi er midtvejs i anden halvleg. Viborg OB, altså 1-0 til hjemmeholdet.

0: Christian Bonde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 10 på P4 og i DR Lyd.
2: Nå, vi er gået ind i de sidste 20 minutter af fredagens Superliga-opgør. Sæsonens første Superliga-kamp. Vi bor OB, det hjemmeholdet, der fører 1-0. Jeg synes, OB er begyndt at tage fat nu i det opgør. Ikke et solidt greb, men trods alt et fint greb. Og dermed også et hold, der er ved at skabe chancer. Nu har de fået frispark lidt uden for straffesparksfeltet over i højre side. Spændende at se, om de kan skabe noget her. 19 minutter tilbage i Domkirkebyen. 1-0 til hjemmeholdet.

0: Det er Superligaens åbningskamp, vi har gang i Viborg mod OB, Mathias Jakobsen. Når du sidder og ser den her kamp og kommenterer den, hvad sidder du så med en mavefornemmelse af? Er der et eller andet, der sådan har overrasket dig, spiller de højere niveau, end du havde tænkt, de ville i den her kamp? Eller hvad sidder du med for en følelse i kroppen?
1: Nej, jeg tror egentlig, det jeg har ramt sådan et
0: godt
1: niveau,
0: underholdt.
1: Hvor jeg tænkt, ja, jamen det er jeg sådan set også, fordi jeg synes, det er et helt åbent opgør stadigvæk, og OB skal selvfølgelig satse nu, måske der kommer noget her. Nu er Ganaus, der forsøger at få bolden med, det lykkes ikke i hvert fald at komme forbi dernede, og så bliver han bremset af San Salatel, midterforsvaren dernede for Viborg, men de holder fast. Stadigvæk her OB'erne, Jakob Bunde måske drejer lige lidt rundt om sig selv, så får han et par holdkammerater, der tilbyder sig, Tobi Keskinen eksempelvis over i højre side, men det bliver også væk af Viborgs forsvar dernede. Så en glimrende fodboldkamp, synes jeg stadigvæk, måske stadigvæk en smule rodet, men det er blevet bedre i anden halvleg, og nu har vi så også fået et hold, der har bragt sig foran, og så kan man sige, så er det meget simpelt, hvad der skal ske nu. Viborg skal undgå at lukke mål ind, OB skal jagte, og Viborg kan se foretage en dobbelt indskiftning nu, og det er både Daniel Anjempe, der kommer ind, og så også den unge Philip Keller, søn af Christian Keller, der træsker ind nu, og det er så i stedet for Esker Bæk, så det er selvfølgelig ind på midtbanen, han skal ind og ligger så Daniel Anjempe, der skal ned, det ikke i forsvaret, det er sådan set Sandin Kusmic, der går ud, og han har spillet højre bakke i det her opgør, og det betyder nok, at Anjempe går ned og spiller egentlig højre bakke, medmindre de går og spiller med tre midterforsvar, og selvfølgelig går over til at forsvare det her opgør ekstremt meget. Jeg har stadigvæk et kvarter tilbage, jeg sidder med i forhold til mavefornemmelse i øvrigt, en fornemmelse af, at det er OB, der har fat i noget godt nu, ikke at de har skabt den der kæmpe store chance, siden Tobi Keskinen opfangede en løs bold dernede, hvor Lukas Kirkegaard ikke fik clearet bolden, eller gjort noget godt ved den, fik spillet den over til Jonah Nimic, der så afsluttede meget, meget forkølet. Og i øvrigt, Jonah Nimic, han har også lige forladt banen for kort til siden, ind med ligeledes en ung spiller, Lasse Legolas, den 19-årige angriber, der er kommet ind til sin blot tredje optræden for OB. Det kunne også være en god historie, hvis det blev ham, der skulle gøre forskellen for Fynboerne.
0: Sagde du Legolas? Altså, som
1: Lasse Legolas. Ja, lige præcis.
0: Jeg lever og ånder jo for fede navne i Superligaen også.
1: Ja,
0: det er et fedt navn.
1: Det kunne godt være et fedt navn. Nu til gengæld her, Charlie Hornemann. Den anden vej skal det gå galt for OB. Ej, Charlie Hornemann, han runder faktisk Martin Hansen dernede igen i OB-målet. Den er gang over i venstre side. Og så kan han ikke holde bolden under kontrol nok til at holde bolden nede. Han sparker bolden langt over. Nu ligger han i øvrigt dernede med krampe i det ene ben. Jeg kan ikke se, om det er låret eller om det er lægmusklen eller hvad. Han ligger i hvert fald stadigvæk dernede og beder om hjælp. Der er ikke nogen, der går hen og hjælper ham med den her krampe. Den stakkels kantspiller for Viborg. Der var muligheden for at lukke det her opgør, men det lykkedes altså ikke. Og derfor stadigvæk 1-0 med et kvarters tid tilbage i Viborg. Det er hjemmeholdet, altså, der fører mod OB.
2: Alt føles som tomgang. Jeg rykker ikke. Parkering

0: Shaka Loveless med Tomgang. Der bliver skiftet lidt mere hos dig, Mathias Jacobsen.
1: Jamen, jeg har nærmest mistet overblikket totalt her.
0: Fjerdommeren,
1: nej, det er faktisk linjevogteren, der nærmest flår Dorian Junior ud. Fordi spilleren, der skulle ind i stedet for Dorian Junior, han er kommet på banen. Han stod og undrede sig lidt over, hvorfor Adam Kleis Christoffersen stadigvæk stod derude. Fordi han er angriber, han skulle formentlig ind, egentlig som den egentlige indskiftning for Dorian Junior, som jo altså også angriber. Men han får lov til at blive

0: Gomes, der lige har fået et gult kort, og nu tror jeg så også snart, at Viborg gerne vil have Adam Christoffersen ind. Det får de så bare ikke lov til endnu. De står og vinker dernede. Nikolaj Lund, der nærmest står og signalerer det. Må ikke godt komme ind? Det gør han så her. Adam Christoffersen og Viborg, der har taget deres spiller ud uden for banen. Og er det helt ned i hjørnefladet, så jeg kan simpelthen ikke se, hvem det er, der er gået ud i det her opgør. Men det er stadigvæk OB, der skal jagte. Det er stadigvæk Viborg, der kan lure og lukrere på en eventuel kontra. Og det kunne eksempelvis komme fra Adam Christoffersen, der er søn af Thomas Frandsen, den tidligere Viborg-spiller. Det samme er altså ikke søn af Thomas Frandsen, men også en tidligere Viborg-spiller, Philip Keller. Så vi har flere spillere på banen nu, der er
1: altså, hvad sker sønner. Der for det? Det er da vildt.
0: Det er jo virkelig Viborg Akademiet nærmest, der er kommet ind nu. Men Adam Christoffersen, han blev den store held i seneste sæson, da han i en af de sidste spillerunder i begyndelsen af maj måned scorer. Og det gjorde han så ikke. Han assisterede på FCH Arena mod FC Midtjylland, hvor han jo til allersidst får sparket bolden på kassen. Den bliver reddet og ryger ud til Dorian Junior, der scorer til 3-3. Så FC Midtjylland jo pludselig er efter AGF i kampen om det danske mesterskab. Og så kender vi jo resten af historien. AGF, de tog det for snuden af Viborgs, altså havde klub nummer 1, FC Midtjylland. Så også en stor historie der. Og men og trods alt en mand, der jo bare skal nyde øjeblikket af Adam Christoffersen. En stor angriber på blot 18 år. Han har virkelig også en spændende fremtid foran sig. Her er Adam Sørensen, der prøver at få sendt bolden ind i straffesparksfeltet. Lykkes ikke, den bliver taklet ud. Ikke bare af banen, men også ud af stadion. Må ikke, de har en ny bold, så vi kan få sat gang i spillet. Vi har 7,5 minutter tilbage i Viborg, og det er stadig hjemmeholdet, der fører med 1-0 mod OB.

0: om forfra sårbar og en god åbning af Superligaen Viborg mod OB. Og indtil videre særlig god for Viborg, som Mathias Jakobsen både har vist godt spil og også viser, at de kan score mål.
1: Ja, men det har det jo gjort. Altså en flot træffer af Thomas Jørgensen. Og spørgsmålet er, hvad det gør ved interessen for ham. Altså man kan sige, isoleret set, det at score et mål i Superligaen. Det er jo ikke, fordi det øger ens værdi med flere millioner, men han bliver bare ved med at levere. Det er både som altså, assist med, og nu også som målscorer. Han viser, hvad han har af fart og overblik. Altså, han er en vidunderlig fodboldspiller, og mine damer og herrer, han er kun 20 år gammel. Ham bliver vi glade for. Ikke kun hvis man holder med Viborg eller en anden klub, hvor han nu engang kommer til at spille på et eller andet tidspunkt, for han skal nok blive solgt på et eller andet tidspunkt, som kan jeg jo ikke sige, om det bliver august, eller hvornår det bliver for det her Viborg-hold, men han kommer også til at spille for det danske landshold, og det bliver rigtig, rigtig godt, for der er så mange gode år i ham. Her falder han ned på græstæppet, tager sig så i øvrigt til det ene ben. Jeg håber det her det er træthed og en form for krampe, og det ikke er en eller anden skade, at okay, han strækker lige her den ene lægmuskel, venstre lægmuskel. Så det er lidt træthed hos Thomas Jørgensen. Det har også været lidt historien om ham, særligt i seneste sæson. Han har simpelthen ikke generelt mulighed for at spille hele kampen. Der kommer noget træthed ind, og igen, han er også meget ung, men problemet er for ham nu, at de har foretaget alle 5 indskiftninger, så der er ikke mere at komme efter. Det kan han så også få at vide nu, hvor han går ud til bænken, stiller sig lige uden for banen for at lige strække ud og så videre, for han er ikke kampdygtig lige nu, men der skal bare strækkes på den der lægmuskel, måske noget varmecreme eller et eller andet på, fordi de har ikke råd til at mangle ham. Nu er de sidste, jamen det bliver 6, 7, 8 minutter, fordi der bliver også lagt tid til, vi har stadig 2,5 minutter tilbage af den ordinære tid, og så igen tillægstid og så videre. Der kan de ikke spille 10 mod 11 OB-spillere, så kan det ende fuldstændig galt, så kan vi altså godt få en udligning. Vi har hørt fået Nicolai Juel Sandberg ind på midten, i stedet for Jan Fidarp, den unge OB'er, som kan komme ind og se, om han kan skabe noget her de sidste par minutter. Plus det, der nu engang bliver lagt til, han står lige og hopper dernede, stadigvæk Thomas Jørgensen får bare strukket. Det er heldigvis, som jeg ser det, bare en krampe, noget der driller lidt i muskulaturen. Han er træt, men nu kommer OB igen over i højre side. Mulighed for det inden, kommer tilbage. Adam Sørensen sparker bolden ind i en Viborg-spiller dernede. Daniel Anjempe, der kommer på tværs og afværger en farlig situation her for OB, der pludselig udnytter, at de er 11 mod 10, fordi Thomas Jørgensen stadigvæk står dernede og hopper lidt og varmer bentøjet op ovenpå den her korte skadespause dernede, altså en krampe, og det giver et hjørnespark. Her får Thomas Jørgensen lov til at komme ind, så de trods alt ikke skal forsvare det her hjørnespark med 10 mand. Thomas Jørgensen kan kæmpe sig ned mod straffesparksfeltet dernede, mens OB'erne gør klar til, at hjørnesparket er taget ud fra højre side. Den kommer også ind i straffesparksfeltet her sammen med Thomas Jørgensen. Den er lige ved at gå direkte i mål der. Den ser godt nok specielt ud. Bliver den reddet derinde? Det tror jeg simpelthen igen, den gør. Kasper Kielerik, der jo også går helt op under overliggeren i første halvleg, da Jan Fidarp forsøgte sig med et hjørnespark fra venstre side. Det er det så fra højre side. Den er altså også lige ved at gå direkte i kassen. Så over i modsatte side, hvor de får et nyt hjørnespark her. Fynboerne har mulighed for at slå bolden ind i straffesparksfeltet nok en gang af den her gang, der hopper Kasper Kielerik op og griber bolden og kan sige: easy boys, vi tager den lige med ro. Vi har 1 minut tilbage, plus den er nu engang bliver lagt til. Og det er stadigvæk Viborg, der fører med 1-0 mod OB.

0: The Pretenders var det her. Don't get me wrong. Vi når ikke mere af den, fordi vi skal selvfølgelig have afslutningen på Superliga-opgøret mellem Viborg og OB.
1: Og det er med 1,5 minut tilbage af blot 3 tillagte minutter. Der har heller ikke været super mange spilstop. Vi har kun haft en enkelt scoring også, og man kan sige, skadesbehandlingerne, det går hurtigt i det her opgør. Men det er OB, der er på spil nu over i højre side. Mulighed for et indlæg. Der smider de bolden væk, og så kan det gå den anden vej. Det gjorde de jo for kort tid siden også, hvor Viborg havde en stor mulighed. Her kommer Martin Hansen godt ud og får afvist. Men Adam Kleis Christoffersen med frit løb nærmest fra midterlinjen løber ned mod Martin Hansens mål og sparker så over. Kæmpe mulighed for at afgøre det. I stedet for nu OB et indlæg herinde mod Noah Ganaus, der måske laver et lille puff i ryggen, ikke dømt noget, så derfor stadigvæk OB, der har mulighed for at skabe noget her. Nord og venstre side, Lasse Legolas, kan ikke holde styr på bolden, og det betyder så, at Viborg kommer på den i stedet for. Vi sparker direkte ind i Noah Ganaus, og det klapper folk af, fordi det giver et målspark dernede til Viborg med blot 40 sekunder tilbage af de 3 tillagte minutter fra kampen. Stommer Frederik Svendsen, så det ligner det, vi vel godt kan kalde for en perfekt begyndelse for det efterhånden også meget etablerede Viborg-mandskab i Superliga-regi. Det er 6. sæson i træk i landets bedste række, og det er efterhånden ved at være noget tid siden, vi egentlig har talt om dem som deciderede nedrykningskandidater. De kæmpede mere om bronzemedaljerne sidste år, og kan de starte i dag med at slå OB selvfølgelig, og så holde målet rent, og alt det der egentlig har været det bedste hold, jamen så tror jeg også, de kan glæde sig over, at de ligner en klar bejler til en top 6-placering, og så måske det er også det, der er endnu sjovere igen, hvis de formår at holde fast på de her profiler. Thomas Jørgensen er lige en profil. OB når ikke mere i det her opgør. De har bolden nede på midten af banen, der bliver fløjtet af, så det ender med ikke bare en sejr for Viborg på 1-0, men altså også et clean sheet og en perfekt sæsonbegyndelse for de grønne fra Midtjylland, der vinder 1-0 over OB.

0: To meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
1: Yes. Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på P1.

fortæl mig, hvis du vil noget andet. I åbningsopgøret Superligaen, der er det Viborg, der vinder 1-0 over OB. I første division, der spiller Vejle og AB uafgjort 2-2, mens OB, de vinder 1-0 over Hillerød Fodbold. Lige om lidt, så er der altså en radioavis, men vi kan lige nå Drew Sigamore-nummeret Another Love Song.

0: Klokken er 21.
1: I krigen mellem Rusland og Ukraine har der i dag været flere store angreb fra begge sider. I Ukraine meldes 10 dræbte efter et missil slog ned i en forsvarsmesse nær Kiev. Over 100 meldes såret. Angrebet kom efter, at Ukraine i nat ramte et stort lager nær St. Petersborg i Rusland med droner. Lageret tilhører handelsplatformen Wildberries, som er Ruslands svar på Amazon, fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer.
2: Jeg ved ikke, om man kan kalde det en eskalation, fordi begge parter skiftes jo til at angribe hinanden. Det, man måske kan kalde en ny dimension af krigen, er, at Ukraine nu også angriber den her form for virksomheder, som russerne siger er 100% civile, men altså er en lagerplads, som er sket adskillige gange gennem den seneste uge. Og Ukraines forsvar for at gøre det her er jo, at de russiske soldater også modtager produkter gennem de her virksomheder.
1: Og 3 personer blev ifølge de russiske myndigheder såret ved angrebet. Flere steder i Sydeuropa er lige nu ramt af omfattende naturbrande. I det sydvestlige Frankrig har myndighederne evakueret 10.000 af lokale og turister. Og særligt halvøen Cap Ferret er hårdt ramt af brande, der har spredt sig til et areal svarende til størrelsen på Amager. Og biler holder i kø for at komme væk. Jeg kommer fra en landsby midt på halvøen. Der evakuerer de virkelig alle. Det, der sker, er forfærdeligt, lyder det her fra en kvinde, der er på vej væk fra området. En dansker, der selv er blevet evakueret fra halvøen, det er erhvervsleder Christian Stadil.
3: Det er jo en brandfælde. Der er en vej ned, en vej ud, og det er også derfor, man har været nødt til at evakuere nogen per vandet. Så vi kørte faktisk mod branden og kom helt op til branden, altså på 100 meter fra branden, og så skar vi skarpt østpå, altså mod Bordeaux, og så kom vi så væk fra branden af den vej.
1: Og Frankrigs præsident Macron har i dag bedt om hjælp fra de andre europæiske lande til at slukke brandene. Men Danmark kan ikke hjælpe i den her omgang, siger Kent Balhorn, chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
4: Når man iværksætter den her EU-mekanisme, så beder man om nogle specifikke moduler og materiel, som i det her tilfælde for eksempel er fly. Og i det her tilfælde, der roer Danmark så ikke over de anmodede moduler.
1: Og til gengæld så har Sverige meldt sig på banen og sender et fly til Frankrig for at hjælpe til med at slukke naturbrandene. Statsminister Ulf Kristersson skriver på X, at han glæder sig over, at Sverige på den måde hurtigt kan mobilisere ressourcer til at hjælpe et andet land. Og EU-landene sender tilsammen 3 fly til Frankrig og 4 til Spanien. I aften og nat bliver det mest skyet, og der kan en overgang komme lidt regn. Ned mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: Avicii, Wake Me Up.
1: Du lytter til Liga på P4 med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor vi i den grad har fået sat Superligaen i gang. Viborg, de mødte OB, og de vandt 1-0. Sikke en fremragende start, i hvert fald hvis man er fra Viborg, på den her Superliga-sæson, som nu bare brager derude. Allerede i morgen igen, der spiller Brøndby mod AGF. Derfor så er Liga selvfølgelig også tilbage fra kl. 18 til 21, der er kampstart. Kl. 18 altså, vi begynder kort efter, at turen på B4 er færdig med at sende. Det var også i aften. Første division blev sparket i gang. Vejle mod AB, den endte 2-2, og AB de vinder 1-0 over Hillerød. Jeg sender altså frem til kl. 22. Jeg lover, at der kommer til at være en masse god musik her på kanalen. Så kommer vi også til at skulle snakke lidt på Snor Danmark rundt. Der er AGF, der skal spille en Champions League returopgør på onsdag. Første division har jeg lige nævnt. Den er altså også startet op. Mads P., det ligner han, forbliver i den gule. Tænk, hvis det var den gule trøje. Den grønne trøje i Tour de France. Og så skal vi også lige forbi LeBron James. Så bliv endelig hængende her på P4. Som sagt, en times tid mere frem til kl. 22. Lad os starte ud med Blæst. Og nummeret Elsker dig så meget. Jeg

0: Thomas Helmig sammen med Medina og nummeret 100 dage. Vi parkerer altså lige den her Superliga, som har fyldt meget i aften, selvfølgelig på sådan en åbningsdag. Vi skal lige forbi basket, og det er den anledning, så har jeg fået min gode kollega Philip Sellmann med. Du er journalist her på DR Sporten, og så følger du basket og NBA tæt. Philip, velkommen til.
1: Tusind tak, Rikke.
0: Jeg har dig jo med her i de sene aftentimer, fordi vi skal snakke om LeBron James. Mange, tænker jeg, troede måske, det var slut, men han tager altså lige en tur mere, fordi han har landet en ny aftale. Prøv lige at tage os igennem det her skifte.
1: Ja, altså LeBron James, 41-årig LeBron James, som jo er en af tidernes allerstørste spillere, er skiftet til Philadelphia 76ers, som meget få havde regnet med, tror jeg. Der har været forlydende om alle mulige andre steder, som Miami Heat og hans gamle hjemmebane og fødeby Cleveland Cavaliers. Men det er altså endt med at blive Philadelphia, som bliver hans næste destination.
0: Og ved man, hvorfor det er endt lige der?
1: Ja, altså han har lavet sådan en fin lang skriv, der mest af alt minder om et LinkedIn-opslag. Sådan noget med, nu har jeg haft tid til at tænke og snakke med min familie og sådan noget. Og til allersidst, så står der, at jeg vil vinde et mesterskab igen. Så det er altså kogt ned til det, og han har også taget imod en markant lavere løn. Og nu siger jeg markant, men jeg tror, han tjener ja, i hvert fald en tiendedel af, hvad han plejede før. Men det er altså i hvad hedder sådan noget, guldmedaljens ånd, at han takker af til nogle færre penge.
0: Og han er jo 41 år. Altså, har han stadig niveau til at være med på det her høje niveau?
1: Ja, det har han bestemt. Altså, det er helt klart gældende, at han ikke er den samme, som han var for nogle år siden, hvor han jo kunne gøre, hvad der passede ham i ligaen. Han er faldet en smule i kadence, hvilket jeg tænker er fair nok, når man er 41 år gammel. Men han har stadigvæk niveau til at være blandt de nu siger jeg, 30 bedste i ligaen, 30-40 bedste spillere. Og på 76ers er der et væld af andre profiler, som sagtens kan tage over i perioder og også i stræk i løbet af en sæson. Så på den måde så passer han rigtig, rigtig godt ind og viste også i slutningen af sidste år, sidste sæson, at da der var brug for ham i Los Angeles Lakers, som var hans nu tidligere arbejdsgiver, så kunne han altså godt finde lidt af det der magi frem, som han har haft, da han var yngre, og vinde en slutspilserie selv. Så på den måde, så tror jeg, at altså, fans af Philadelphia 76ers og andre sportsglade nørder, som jeg selv, synes, at det er ret fedt, det her skifte her, fordi der er så meget potentiale og grobund til, at det godt kan blive godt.
0: Ja, for jeg skulle lige til at spørge det her med, altså, hvad bidrager han egentlig med til et hold? Fordi han er selvfølgelig en kæmpe stjerne, men hvis niveauet også har ændret sig en smule og sådan noget, det er også bare navnet, respekten, det der med sådan, du ved, gå på banen og bare eje den, er det også sådan noget, han giver til et hold og kan løfte andre?
1: Ja, altså, han er jo kæmpe chef, og har jo en masse rutine. Han er sådan en, som folk regner blandt de allerbedste baskethoveder i hele ligaen. Så på den måde, så kommer han jo med et vist niveau. Han kan også stadigvæk score point, selvom hans pointgennemsnit er faldet. Jeg tror, han snitter omkring 20 point per kamp, hvilket er rigtig pænt i den seneste sæson. Og så er han også bare en erfaring, at få ind i sådan en omklædningsrum, hvor der er nogle yngre spillere i Philadelphia. Så på den måde, så, altså det er en kæmpe, kæmpe signing at lave. Jeg har også set flere af de der amerikanske sportsmedier, som The Athletic og ESPN og alt sådan noget, der giver den A+. Så må ikke der også på den måde er noget at se frem til. Og så kommercielt tør jeg ved med, at der er rigtig, rigtig mange, der sidder og klapper i hænderne i Philadelphia omegn, fordi det er altså et af de, hvis ikke det største navn overhovedet i basketball lige nu.
0: Og det er jo en 2-årig aftale. Han er 41 år. Jeg ved godt, at du ikke kan spore om fremtiden, men tror du, at det er her, han kommer til at stoppe sin aktive karriere?
1: Ja, det tror jeg. Og det, han, altså det er i hvert fald det, han selv har sagt. Han siger, det er hans sidste destination. Og så er spørgsmålet så, om han tager det sidste år der. Så vidt jeg husker, at det er sådan en, man kalder en player option. Altså det er LeBron selv, der kan bestemme, om han tager det andet år i Philadelphia. Men på den måde, så har han jo igen alt, som han gerne vil have det, at det er op til ham, og han om et år kan spinde det der cirkus, som han igennem hele sin karriere har elsket, at alt handler om LeBron James. Men ja, ham kan heller ikke rigtig udelukke, at han tænker, ved I hvad, jeg tager hjem til Cavaliers, eller Cleveland, undskyld, hvor han jo kommer fra. Det vil også være meget, meget lige ham, men ja. Umiddelbart, hvis jeg skal svare helt kort, så ja, så tror jeg, det bliver hans sidste destination.
0: Og bare lige her til slut, Philip, ved vi, hvornår han skal i aktion? Hvornår kan man se ham?
1: Det kan man fra omkring midten af oktober, kan man se frem til. Og NBA har jo også officielt udtalte, at de ventede bare på, at LeBron James han valgte en klub, så de kunne komme i gang med at strække et fedt kampprogram sammen.
0: Vildt.
1: Så det, nu sidder de nok og taster derovre på gangene i hovedbasen og lurer mig, om Philadelphia 76ers skal spille en af de der meget lukrative og seværdige julekampe, som er det helt store i NBA, hvor de spiller den 25. december.
0: Det er vildt nok, hvor meget en person kan betyde for et helt regnskab, og hvordan kampene skal ligge, ikke?
1: Jo, fuldstændig. Altså, man sukker da kun efter at have den samme betydning, ikke?
0: Ja, kommer vi her aldrig til, Philip. Det er kun noget, vi kan drømme om.
1: Ja, du kan måske smide.
0: Nej, slet ikke. Philip Zelman, tak skal du have for lige at afbryde din ferie i 5 minutter for at være med her hos mig. Tak skal du have. God ferie.
1: Selvfølgelig. Ja, tak i måde. Hej.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

Good Luck Babe fra Chappelle Roan. Tour de France lakker mod enden. Der er sidste etape, 21. etape. Det er på søndag. I morgen, der venter Alpe d'Huez igen. Og grund til, at jeg siger igen, det er, fordi de kørte os op ad den. I dag på 19. etape. Og Tadej Pogacar, han vandt etappen. Han er for vild, må jeg bare sige. En præstation i særklasse, hvor han var nogle minutter bagefter dem i udbrud, og så henter han den bare i den her heftige stigning opad. Og som sagt, så venter Alpe d'Huez altså igen i morgen. Så er det Paris og paradekørsel på sidste etape på Champs-Élysées. Lad os bare lige vende danskerne også, fordi selvom Jonas Vingegaard han er ude, så er der altså andre danskere, som kan tage over og give os nogle højdepunkter og snakke op. En af dem, det er Mathias Gjelmose. Han viste også højt niveau på dagens etape og ligger altså stadigvæk samlet 8'er i klassementet. Og så er det efterhånden sikkert, at selvfølgelig ikke helt sikkert, men det ser ret godt ud i forhold til, at Mads Pedersen han skal på podiet i den grønne trøje. Det betyder også, at han får det her hat-trick og har vundet pointtrøjen i alle tre Grand Tours. Det er en vanvittig, vanvittig flot præstation. Du kan altså få højdepunkterne fra Tour de France inde på DR.dk. Du kan lytte med i 20 Start i DR Lyd, når Havsborg og Schøning de taler etappen ned. Jeg har hørt rygter om, at de skal dele en dobbeltseng i nat, så det kan være, at de optager episoden fra deres seng. Jeg glæder mig i hvert fald til at lytte med i morgen, når den udkommer. De vender selvfølgelig morgendagens etape og dagens etape. Du kan altså lytte til turen på B4 igen i morgen. Det er fra kl. 14 til 18, og så tager jeg over kl. 18 med Liga på B4, når der er Superliga-kamp mellem Brøndby og AGF.

Baby One More Time med Britney Spears. Der er 5 dage til startskuddet af PostNord Danmark Rundt. Hov, nu fik jeg lige startet. Den pauser vi lige her, så kan jeg fortælle jer om PostNord Danmark Rundt. Fordi det starter altså den 29. juli. Der er 5 dage til. Og så er de store spørgsmål jo, hvem er det, der stiller sig start? Og hvem kommer til at løbe med sejren i den her historiske 35. udgave af PostNord Danmark Rundt? Det ved vi selvfølgelig ikke, før det starter. Men på søndag, der bliver startlisten altså offentliggjort. Så spændingen, den trækker vi lidt endnu. Du kan se det hele på DRTV. Når løbet det begynder, så kan du selvfølgelig også følge med på dr.dk.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op, Jeff.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt, det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

Eurythmics med There Must Be An Angel. Der er en 31-årig gammel rekord, som er faldet. Og det er, fordi Tadej Pogacar, han altså sætter nye milepæle for sin suverænitet. I dag, der slog han rekorden for den hurtigste tid op af Alpe d'Huez nogensinde. Det er en rekord, der har stået siden 1995, hvor Marco Pantani, han kørte op ad bjerget i 26 minutter og 50 sekunder. I en periode af cykelsportens historie, som var præget af doping. I dag, der har han altså stukket den Tadej Pogacar. Det sætter DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard ord på inde på DR.dk. Du kan gå ind og læse hele den her vilde fortælling om netop Tadej Pogacars suverænitet.

Kia episode, det sidste nummer, vi når her i Liga på B4. Det er altså Annika med Livsforladt. Heldigvis så fortsætter den gode musik i før natten her på B4 med Sofie Bobbikoni.

0: Klokken er 22, så er der radioavis.
1: Naturbrande raser lige nu flere steder i Sydeuropa, og her til aften bliver antallet af evakuerede ved med at vokse. Det fortæller vores klimakorrespondent Marie Arnesen fra Sydfrankrig.
2: Den franske indenrigsminister har for kort tid siden været ude og kalde situationen for uden fortilfælde. Og antallet af evakuerede er også blevet markant opjusteret her til aften. Alene i det departement, der hedder Gironde, der er man ude at sige her til aften, at nu er 110.000 mennesker blevet evakueret. Det har også fået Frankrigs premierminister til at indkalde til et krisemøde her til aften kl. 10. Og når man ser billederne af de her orange flammehav, så er det ikke svært at forestille sig, hvordan det er at befinde sig midt i det her.
1: Og en af dem, der sidste nat blev evakueret fra et af de hårdest ramte områder, det er danske Hector Pfeiffer.
3: Pludselig bliver vi vækket af en meget høj alarm af vores telefoner, som siger til os, at vi skal evakuere. Det så ud, som om hele skoven var i gang med at brænde. Det var en enorm ild, og som skabte rigtig, rigtig meget røg.
1: I Spanien er omkring 40.000 enten blevet evakueret eller bedt om at blive indendøre på grund af brændende. Der skal laves en plan for brugen af kunstig intelligens i uddannelsessektoren. Det fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund til TV2 Kosmopol. Det er en stor opgave, og derfor er det også en hovedprioritet for mig, siger hun. Meldingen kommer efter, at flere censorer på CBS ifølge Berlingske har advaret om de studerendes massiv brug af kunstig intelligens. Og ikke langt fra CBS, der ligger Københavns Zoo, og der krydser de alt, hvad de har for tiden. For noget tyder på, at det endelig er lykkedes at gøre hundpandaen Mao Sun gravid. I flere år har de forsøgt, men det har altså endnu ikke kunne lade sig gøre. Hendes adfærd kunne dog nu tyde på, at hun har unger i maven, siger zoologisk direktør Mads Bertelsen. Men
4: det, der er så lusket ved pandaer, det er, at de har det, der hedder en falsk graviditet eller en pseudodrægtighed. Den har de hvert år, uanset om de er gravide eller ej. Så de sidste 6 år, hvor hun ikke er blevet parret, der har hun på den her tid holdt op med at æde. Hun har bygget hule og udvist alt den samme adfærd, som hun også gør i år, og som kan være tegn på, at hun er drægtig, men altså også bare kan være falsk alarm.
1: Og de holder derfor godt øje med hundpandaen for tiden, selvom de nok først kan bekræfte graviditeten kort før en eventuel fødsel, fordi pandafostre er så små, siger Mads Bertelsen.
4: Lige nu der gør vi alting klar under formodning om, hun er det, men vi ved det faktisk ikke, og derfor så bliver hun ultralydsscannet et par gange om ugen, hvor vi venter på måske at kunne se et foster i de sidste 14 dage af drægtigheden.
1: Og det er altså først om måneds tid, at Zoe forventer at kunne be- eller afkræfte graviditeten. Vi er på vej mod en nat, som byder på skydevejr og en smule regn. Sidst på natten skulle det dog klare lidt op, ned mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest. Radioavisen var her til aften med Michael Olsen.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Vi fik Miley Cyrus her med Wrecking Ball, og med det velkommen indenfor her til Før Natten en fredag aften. Jeg håber, du har haft en skøn uge og er topklar til weekenden, der venter lige om hjørnet. Du skal få en skulderklapsang her i programmet, og så skal vi altså også høre et hit fra Italien, når vi lidt senere her i programmet om cirka 20 minutter lytter til en relativt ny sang fra Støvlelandet. Du får lige nu her musik fra Alex Warren, og det album, han har udsendt tidligere på året, Wild Child, hedder albumet. Her får du Passenger. Velkommen til.

0: drops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Sanne Salomonsen har været på turné her i foråret. Det har bragt hende rundt omkring i hele landet, og Kærligheden kalder var altså også en af de sange, der var på setlisten. Nu skal vi en tur til Storbritannien. Vi skal nemlig have fat i Maisie Peters' My Regards.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
2: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
3: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
2: Og smage de lokale druer.
3: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
2: Vi har øjnene på vejen.
3: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
2: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
3: Han skriger sin glæde ud.
2: Kør Tour de France i frigear.
1: Sikke drama.
2: Hver dag live på P4.

Lej her fra Lucas Graham. Jeg dykker ned i et hit fra Italien, en sang, der ligger på toppen af hitlisten i Italien i øjeblikket. Jeg gør det efter lidt mere musik i din retning. PM Dawn er klar med Set Adrift on Memory Bliss, lige efter Taylor Swift.

0: Før natten på P4.
1: Det er ikke så tit, vi hører italiensk musik i radioen, men man kan godt nogle gange synes, at det er en skam, for de er virkelig dygtige til at lave popmusik i Italien. Og selvom det tit er de samme, der hitter, det er det jo også herhjemme på den danske hitliste. Der er ligesom bare de der, som er sådan, ligger danskernes hjerter meget nært, og ligger italienernes hjerter meget nært. Og i øjeblikket er det gruppen, der hedder Pinguini Tattici Nucleari, oprindeligt fra Bergamo. De har altså af flere omgange ligget på den italienske hitliste, men denne sommer, der har de altså hittet i flere uger med en sang, som jeg virkelig godt kan forstå, er meget populær. Det er en sang, som man også får på hjernen. Jeg går rundt og synger den hele tiden. Den hedder Sorry, Scusa, Lo Siento.

Og kæmpe hittet Portugal fik vi her. Vi fik også Hjalmar og Katinka sammen på, hvad at vente på, og kalasets tema, som jeg er. Og så skal vi have lidt musik fra danseorkestret. Jeg ved ikke, om jeg ligefrem har lyst til at begive mig ud i en dans, hvis det sker, det man danser for. Men jeg vil gerne høre sangen, og så måske kaste lidt hofter efter den. Her får du Regndans.

Perfect Duet her fra Beyoncé og Ed Sheeran. På vej mod en 23. radiovis. Du får lige Spice Girls, inden vi høres ved på den anden side. Say you'll be there.

0: Frankrigs indenrigsminister Laurent Nunez fortæller, at 110.000 mennesker nu er blevet evakueret på grund af naturbrandene i den sydvestlige del af landet. Samtidig er over 14.000 hektar ødelagt. Vi har aldrig før set en brand i denne størrelsesorden, siger ministeren til fransk TV. Situationen har fået præsident Macron til at bede de andre EU-lande om hjælp til slukningen, men i Danmark har vi ikke det udstyr, han efterspørger, siger Kent Balhorn, chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
1: Når man iværksætter den her EU-mekanisme, så beder man om nogle specifikke moduler og materiel, som i det her tilfælde for eksempel er fly. Og i det her tilfælde, der roer Danmark så ikke over de anmodede moduler, hvorfor Beredskabsstyrelsen så ikke har mulighed for at tilbyde hjælp.
0: Det er dog lykkedes EU at skaffe 3 fly, som kan sendes til Frankrig og 4 til Spanien. Og at det lige præcis er fly, franskmændene beder om, giver god mening, siger Kent Balhorn.
1: Det er jo kæmpe arealer, så det handler jo om, at brandfolkene ikke kan være overalt, men man skal prøve at begrænse branden, og det er det, flyene de kan hjælpe med.
0: USA's præsident Donald Trump har allerede en gang inden for det seneste døgn lagt straftold på varer fra EU, og nu truer han med endnu mere told. Han er nemlig vred over den milliardbøde, som EU i går gav den amerikanske IT-gigant Google for at udnytte sin dominerende position. Amerikas Forenede Stater er ikke en sparegris for Europa, skriver Trump på Truth Social. Han skriver også, at EU kommer til at betale en meget høj pris for det, han kalder en ulovlig og dybt uetisk adfærd. Hvor meget den nye told eventuelt vil lyde på, skriver Trump ikke noget om. Danmark har i dag fået et nyt taxaselskab, som slår sig op på god løn og ordnede vilkår. Selskabet hedder Green SM og vil sende knap 600 turkisfarvede biler på gaden. Firmaet er stort i Asien og vil også til Europa, og første stop på den rejse er Danmark. Bilal Masoud har kørt taxa i 17 år, og han er netop skiftet til selskabet.
2: Herover er det luksus, fordi du har den løn på 30.000, og du kører 37 timer om ugen, og så er det det. Ikke? Og plus det er pension og feriepenge, og vi skal hjælpe en kunde op med en pose varer op på tredje sal, det er ikke noget problem, fordi vi har vores løn.
0: Hos fagforeningen 3F's Transport er man også glad for det nye selskab, for det tilbyder bedre arbejdsbetingelser for chaufførerne, siger forhandlingssekretær Jørgen Hedengren.
3: Det, der er nyt her, det er, at man laver en vagt på maks 8 timer. Det er vi ikke vant til at se i branchen. Vi giver jer en fast løn, i det her tilfælde på 29.000. Det ligger pt. På et lidt højere niveau, end vi normalt ser i branchen.
0: I aften og i nat... Vi skal lige til vejret. I aften og i nat breder skyer sig mod øster. Der kan komme lidt regn en overgang. Sidst på natten begynder det dog at klare op, og især den sydlige.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her med Majid Jordan. Hold on, we're going home.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Vi har en times tid sammen nu, inden fredag officielt bliver til lørdag. Og dem kan du altså bruge i godt selskab her med mig og alle dem, der lytter til Før Natten på sådan en sen fredag aften. Og vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang lige her om 20 minutter. Men fredagens playlist er altså også pakket med alt muligt andet skønt, vi skal lytte til sammen. For eksempel skal vi høre den her fra Cisal, den hedder XO.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Under the Palm Trees her fra Scarlet Pleasure. Lige om lidt en skulderklap-sang på vej til dig. Men jeg vil gerne spille lidt mere musik for dig, inden vi når til skulderklappet. Bryan Adams vil jeg nemlig gerne forbi med Back to You. Men først Freja Kirk, man kan græde oceaner.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Hvis du er en af dem, som er på vej tilbage på arbejde efter en velfortjent sommerferie, så kan det godt være, at du hiver dig lidt i håret og tænker med gru for mandag morgen, når du skal op igen. Men jeg vil bare lige minde dig om Dan Turell, der sagde, jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Sådan kan jeg faktisk godt have det nogle gange. Nogle gange så får jeg lyst til, sådan, når det er sommer, at lave sådan et midtvejs check, altså du ved, for styr på alt det, som har sejlet indtil videre. For styr på budgettet, for styr på kælderrummet, for styr på alle mulige praktiske ting. Og så kan det sejle lidt igen bagefter. Men der er noget med det der hverdag, og jeg synes, alle os, der lige trænger til et klap på skulderen, er på vej tilbage på arbejde efter ferie, eller hvad du end, måske er du allerede i gang, måske har du ikke engang holdt ferie nu, uanset hvad, så er det lige en lille hyldest til hverdagen. Det er Lasse Skriver, der har lavet den her sang, der hedder

everyday life, det er jo heller ikke så skidt, når man tænker over det. Er det det? Oh, måske er det lige efter en dejlig sommerferie. Uanset hvad, var det aftenens skulderklapsang, og du er altså velkommen til at melde ind til mig, hvis du har et forslag til en skulderklapsang. Måske er der noget, du lige har ekstra behov for at høre her, hvis din ferie er ved at slutte, eller hvis du er ved at gå på ferie. Uanset hvad, er du altså velkommen til at sende en sang fuld af god energi for dig. Og måske for mig og alle dem, der lytter til Før Natten, send den til mig på natten@dr.dk.

0: forkerte mening.
1: Rasmus Seebach og sønnen sammen her på Spreaker. Før det var det Olly Murray og Demi Lovato, vi fik med op. Og Molly Sandén også forbi med Trophy. Og nu gør vi plads til Pet Shop Boys. Den her, den hedder It's a Sin.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

No Doubt hittede tilbage i 1995 med denne her sang. Den er fra det album, der hedder Tragic Kingdom. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er det Stine Bram, der tager over her i programmet, og så sender hun altså aftenradio til dig hele weekenden og i næste uge med. Om lidt er der midnatsradioavis, og efter det natradio her på P4. Og frem til det hele, DNCE her med Toothbrush.

0: I både Spanien og Frankrig kæmper man lige nu mod voldsomme skovbrande, som hæver de to lande. Og tilsammen er flere end 160.000 personer blevet evakueret i de to lande, skriver El Monde, mens brandfolk og slukningsfly arbejder på at få kontrol over flammerne. Og en af dem, der er blevet påvirket af brandene, er den danske journalist og politiske kommentator Anders Langballe, som lige nu er på ferie med sin familie i Sydfrankrig. Natten til fredag blev de vækket af alarmer på deres telefoner, som fortalte dem, at de skulle evakuere.
1: Alarmen gik klokken 3 hos os. Høj bimlen fra telefonen og sirener på politibilerne i gaderne, og så besked om at komme væk hurtigst muligt.
0: Lige nu er familien et par hundrede kilometer væk fra halvøen Cap Ferret, hvor de ellers havde planlagt at holde deres ferie. Men på vej derfra har de mødt flere brande.
1: Også 5 kilometer herfra er der nye brande, hvor myndighederne har sat slukningsfly ind over, så de har ikke ilden under kontrol.
0: Det regnede der, hvor Anders Langballe befandt sig, da vi talte med ham lidt over klokken 10 i aftes, og det håber han på kan hjælpe på situationen.
1: Og hjælpe også de forfærdelige, stakkels franskmænd, som skal leve i den her usikkerhed og brand, som ødelægger deres dejlige land.
0: Her hos DR følger vi skovbrandene. Du kan få senest nyt her i Radioavisen, eller klik dig ind på vores liveblog på dr.dk. Medlemslandene i den internationale straffedomstol, ICC, har stemt for at afsætte domstolens chefanklager Karim Khan. Det oplyser FN i en pressemeddelelse. 82 af domstolens 125 medlemslande stemte for at fjerne Khan fra posten. Allerede inden afstemningen fredag meddelte Udenrigsministeriet i et skriftligt svar til Ritzau, at Danmark ville stemme for en afsættelse. Khan har på grund af anklager om seksuel krænkende adfærd ikke stået i spidsen for ICC's anklagerkontor siden maj sidste år. Han tog først frivillig overlov, og efter en 18 måneder lang undersøgelse af anklager mod ham, blev han i juni i år suspenderet. Khans advokater har udtalt, at han nægter sig skyldig i anklagerne. Der har igen været demonstrationer i Ukraines hovedstad Kiev. De, der i aftes gik på gaden, er utilfredse med præsident Zelenskis udskiftninger i regeringen og kræver den populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov genindsat på posten. Og vores Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer var med til demonstrationen.
2: De demonstranter, som har lyst til at fortælle, hvorfor de står her, de fortæller egentlig med ret forskellig argumentation, hvorfor de mener, at det er nødvendigt, at det skal være ham, der kommer tilbage. Og nogle mener, at han er den, der kan sikre, at der ikke er misbrug af midler. Nogle mener, at han er det bedste for veteranerne, altså de soldater, der allerede er derude, at det er ham, der vil sikre en mere retfærdig fordeling af de mange opgaver, der er for soldaterne. Og så er der rigtig mange, der siger, at han er vejen.
3: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Brandene, der haver Frankrig, har nået et hidtil uset omfang, det skriver landets premierminister Sébastien Lecornu på det sociale medie X, efter han i aftes har ledt et krisemøde for flere ministerier. I opslaget lyder det, at flere end 141.000 mennesker i departementerne Gironde og Landes er blevet evakueret. Og her vil der i dag blive sendt 500 ekstra soldater til for at støtte brandmændene, der kæmper med at få kontrol over flammerne i områderne. Dermed vil i alt 1.000 soldater støtte brandvæsenet, lyder det. Og desuden sendes der 1,5 million masker til Gironde for at beskytte mandskab og borgere mod sundhedsskadelig røg der. Også i Spanien har der i aftes været krisemøde på grund af voldsomme skovbrande. I landet er der indført undtagelsestilstand, og i alt mere end 40.000 personer er blevet bedt om at evakuere eller blive, hvor de er i Madrid-regionen. Når flybilletten er bestilt og hotellet booket, eller måske bare når bilen er pakket til en uge i sommerhus, så er det i flere og flere tilfælde hele familien, der tager på ferie sammen. Voksne børn tager nemlig i stigende grad med deres forældre på ferie, endda gerne med svigerbørn og børnebørn. Og regningen, ja, den klarer den ældre generation, fortæller produktchef hos FDM Travels, Lasse Gundstrup.
2: Vi får flere henvendelser, flere forespørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejser. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse, og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
1: Den model kender Marie Rosenqvist godt. Lige om lidt skal hun til Rom på sin mors regning.
3: Jeg flotter mig lidt og måske giver en Aperol og sådan lidt i ny og næ. Men det er mor betaler. Ja.
4: Både fly og hotel?
3: Ja. Det gør hun.
1: Og det er der især en årsag til, at det kan lade sig gøre for flere og flere i den ældre generation at tage deres børn med på ferie, vurderer Bettina Brask. Hun er privatøkonom hos Jyske Bank.
5: Den her generation, som der er bedsteforældre nu, det er også dem, der har fået en pæn formue kontra de tidligere generationer af bedsteforældre. Og den her formue vil de rigtig gerne omsætte til noget, som bliver oplevelse, i stedet for at lade pengene gå videre til arv.
1: Det bliver den tidligere så succesfulde Liverpool-træner Jürgen Klopp, der skal forsøge at genrejse det tyske fodboldlandshold, som floppede fælt ved netop overstået VM. En nyhed, som mange tyske fodboldfans er begejstrede for det er nemlig deres messias, som vender hjem, siger Tyskland-ekspert og fodboldkender Lykke Friis.
6: Nu er der en chance for, at man igen kan blive det der hold, der kan vinde et verdensmesterskab. Tyskland er jo den situation, at man nu tre gange i træk jo ikke er kommet videre fra den egentlige første runde, og det er jo simpelthen bare ikke godt nok, når man er den der verdensmagt, som tyskerne jo definerer sig selv på fodboldfront.
1: I nat mellem 12 og 17 grader.
0: P4.
7: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Naturbranden raser lige nu flere steder i Sydeuropa, hvor over 160.000 mennesker ifølge Le Monde er blevet evakueret i Frankrig og Spanien. Og det tal er løbende steget. Det fortalte vores klimakorrespondent Maria Andersen fra Sydfrankrig i aftes.
2: Den franske indenrigsminister har for kort tid siden været ude og kalde situationen for uden fortilfælde. Og antallet af evakuerede er også blevet markant opjusteret her til aften. Alene i det departement, der hedder Gironde, der man ude at sige her til aften, at nu er 110.000 mennesker blevet evakueret. Det har også fået Frankrigs premierminister til at indkalde til et krisemøde her til aften kl. 10. Og når man ser billederne af de her orange flammehav, så er det ikke svært at forestille sig, hvordan det er at befinde sig midt i det her.
1: Efter krisemødet lød det fra den franske premierminister Sébastien Lecornu, at der i dag lørdag vil blive indsat flere soldater til at støtte brandvæsenet, så der i alt vil være 1.000 soldater. Samtidig holder myndighederne øje med, om yderligere evakuering bliver nødvendige, og alle skal holde sig klar, siger Sophie Bourcas, der er den franske statsrepræsentant i regionen, hvor Gironde ligger.
3: Chacun doit se préparer, mais ne partir que quand nous lui demanderons.
1: Men man skal kun forlade området, hvis vi beder om det, lød det. Og en af dem, der tidligere er blevet evakueret fra et af de hårdest ramte områder, er danske Hector Fifer.
4: Pludselig bliver vi vækket af en meget høj alarm af vores telefoner, som siger til os, at vi skal evakuere. Det så ud, som om hele skoven var i gang med at brænde. Det var en enorm ild, og som skabte rigtig, rigtig meget røg.
1: Danmark ser ud til at få nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i disse dage, og forventningen er, at Knud Klint på Fur og Han Klint på Mols kommer på den eftertragtede liste. Og ifølge Henrik Madsen, der er museumsinspektør, er Han Klint også et helt særligt sted.
5: Det er jo historien, der ligger i de her lag, som er ca. 55 millioner år gammel, som fortæller om, hvordan verden den så ud på det tidspunkt. Og det er der, de tidlige benfisk, de kommer og bliver mangfoldiggjort. Det vil sige, artrigdommen den går lige lidt amok på det her tidspunkt, og der kommer mange, mange flere typer. Og det er altså nu i verdenshistorien, det sker for 55 millioner år siden der.
1: Skulle det ske, at de to steder kommer på verdensarvslisten, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mols, så er Henrik Madsen ikke i tvivl om stedets kvaliteter.
5: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden. Så det er ganske enkelt.